فقهاء و عابدین دا غوینا مشوره والا. نو دینا معلومی گی چه مشوره اغا چانا اغشتل پکار دی چه اغا فقها دی دا دین سوچ او فکر ورسروی او عبادت گزاروی. تفسیر روح المعانی لیکی چه مشوره پا دی طریقنا چه بی علم و بی دین خلق برا جمع که دا غوینا با مشوره والی دیکھ خو پا ملک که فساد را دی چه دا بی دین خلقونا مشوره اخلی بے علم خلق کو نہ مشورے اخلی. نو مشورہ با پا اہم کار کے اخلے او دا ارچاننا دا دیندارا تقوادارا او پوی والا بندن با مشورہ اخلی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چہ کم کس دا یو کار ارادو کی او پدی کے مشورہ واخلی و عملو کی اللہ بدتا دا ہدایت لار خی دا رخ با اغی طرف تا اڑی چی پا اغی کی دا انجام بہتر بوی. حسن رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ما تشاور قوم قط الا هدو یو قوم مشورہ نہ دکڑے مگر اغوی تا ہدایت شوی دی دا ہدایت والا کار دا غی خود نہ وتا شوی دا. نو کار با پا مشوروی و امرهم شورا بینهم. یو حدیث مبارک کی راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ترکم پورستاس و امیران و حاکمان اغا خلق وی چی دا ٹولو نہ بہتر وی او استاس و مالدار خلق سخیان وی یعنی دا اللہ پا نم بانے پا غریبانانو خرچہ کی او استاس و کار پا خپل منز کے پا مشورہ بانی وی نو دق وقت پور تاسولا دزمک دا پاس اسیدل یعنی جمدی پاتے کے دل بہتر دی. او چے کل استاس و امیران و حاکمان استاس و دا قوم ناکار خلق وی او استاس و مالدار خلق بخیلان و شمان وی او استاس و کارونا خزو تا اس پارلی شی چی اگوی سنگا کول غالی اغسی کئی نو پا دقا وقت که تاسولا دزمک پشا اسی دلو پزه دزمک خیٹ در لبہتر مرگ در لگورا دی بیا چی پا مشورہ بانی کار کی گی نو دیکی بدر طولو خیری آچی کل مشورہ شو نو بیا پی عمل کے دا سی نچی روزانا مشورہ کے او اسی پی وقت تیر شی او پا مشورہ کے گڑ وڑ خلق ناستی او بس بیا پاسے دوو کے مشورہ شو او قدم ناخلی نو دا کار با بے فیدی وی دا پا مشورے پوری خندہ دا. شپگم صفت دا مومن دا لے چھ مما رزقناہم ینفقون. اللہ وی چھ منگو تصور کری دی کم روزیم ور کری دا پا غی کی دی دا اللہ پا نم خرچ کئی نو دیکھ زکاتم شامل لے او نفلی صدقات هم شامل دی. دا قرآن طریقہ دار چھ زکات صدقات او منزی او ذکر کی گی اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ. خود دے کہ دا مانز نہ رستو مشورہ ذکر شلا او بیا زکات ذکر شو. پدی کے اشارہ دی طرف ترا چی دا منزه دا پار جماعت تا پینزه وقت تا جمع کیگی نو دا که منزه وقت که تاله دا مشوره مقام دا که مشوره که نو اوکا او بیا چی پک غریب معلوم شو نو پا آغا خیر خیرات موکا. وم صفت دا مومن داده چی والذین اذا اصابهم البغیو هم ینتصرون. دا مومن اغا کستی که دتا سا ظلم ورو رسی چاپی ظلم موکا نو دی پورا بدل اخلی یعنی زیاتے نہ کئی دا حد نہ تجاوز نہ کئی. معافی کول بہتر ادا کہ یو بندہ پا معافی کولو بانے سمی گی نا نو داغا نہ کہ بدلا اخلے نو اغشتے شے خو برابر بدلا چی یو پڑک ادھر کڑے نو یو پڑک بور کے دا سے نہ چلے ستھ پڑکم تے ہوا سے اللہ تم ور کی دا سے نا دا خو زیاتی ظلم دے مظلوم او لگے دے ظالم شو. نو جزاء سیئۃ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال۔ اول، چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا ابو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا۔ اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانے کئی اوستا دا مغفرت دعاگانے گواڑی۔

0: یک صورت دا محمد نوی پیدا یک صورت دا محمد نوی پیدا پیدا کرے با خدای نو دا دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیر زیاد سلامونا, ڈیر زیاد نیکی ہیلی, نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پرزوانی پزان مانی قبول و منظور کیجی. پا دا غہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اوریدن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی بالا جنکی الکان نغ ساتونو دغه شیبو کی زما غاگ او زما آواز اوری. جناب ٹیون کلے دا سخپل کورنی چینل امن ریڈیو کریکٹ فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لائیو او براہ راست اوریږي. زیم ساسو خپل کوربا, ساسو ملګری, ساسو پریزنٹر ماتو الیکیږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی. پروگرام تو الیکیږي جمعہ بخیر. دغه پروگرام تاسو ته یو جمعہ بل جمعہ چې کم دغه لائیو او براہ راست د امن ریڈیو کریکٹ نوړان دی کیږي. په دې پروگرام کې ډېر زیات محترم مولانا عطا الرحمن سے موږ سره موجود ویږي او یقینا چې مولانا صاحب چې کم دغه ډېر خولي بیانات لتا سره موږ شریکو جی د ثواب په نیت باندې تاسو دا خبرونه په خپل هم اوري او نور خلکو ته هم د دې پروگرام پیغام ورکوي. څنګه تاسو ته معلومه ده چې زما د های کاسمیر د کبنی چې کم پروگرام دی نو غدا کرک ریډیو نه روزانه په بنیاد سره د نهنی مو بجو نواله سحر نهنی مو نواله لسو پوری او د دین علاوه د لکی ریډیو نه د غرمه د دولس نیمو نه تریوی پوری اوريږي. خدا خبرونه چې کم دا پروگرام پکې سپیشل پروگرام وی جی سرپرایز پروگرام وی نو دا تاسو کوشش کوي په خپلم اوريږي او نور خلکو ته هم پیغام ورکوي. ټیک شو جی. خبرې زړه رنه کومه مولانا صاحب ته چې کم دغه پروگرام کې هر کله وای مجی جی. ماں صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ستڑی مشے ہو پخیر علی جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب تاسو خی جی, صحت ہم خدے, طبیعتون ہم خدی جی.
0: الحمد للہ جی, ڈیر سیات دعاگانی دی ماں صاحب, اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے. پدی وقت بانی پدی سات بانی ڈیر خوشحالی ہو الحمد للہ. چکار موم ڈیر خبر وان دے, خیر سر چکم دے, ساسو خون تنے کو خلق سر تعلقات ہم دی جی.
1: بہرحال پروفیسر صاحب تاسو تدی اللہ رب العالمین ترکائی نصیق باقی اللہ رب العالمین خاص کر کے دکھا ایف ایم الا خصوصاً طارق خان دش اللہ رب العالمین دے دو تام خوشحال برکتوں نصیب کی اور خاص کر کے تاسو چکم لائے پزائم شربت تے اور دے سرا جن کو پاس دوائی دا ماشاء اللہ تاسو چکم ہومیوپیتھک میدان کے کمے دا دوائی گانی دی ماشاء اللہ. سو کسان و ماتا ڈیر دے مئی دے پلے حاصرا دے غ پلے حاصرا پروفیسر صاحب ڈیر قابل تعریف دیا. بلا رزم مسر یو بیمار رغل او کروالا مر سرا و ستاویزات مت کے ستاویزات یا غستل بما ور طویل چ میدے پار سش خری ویرا مولانا صاحب میدے پار خموجا دے نزلی ممن صاحب دو ویلا چا کما دوائی دل ای پزا می چا خما خا استعمال او ویلا ماشاءاللہ ډیر بهتر رزلٹ دا کروالے ډیر دعاگان کولے تاسو ته
0: جی جی جی. یقینا مولانا صاحب گوردا لک د چانه پټ پنان دا ک کوارڈ ڈویژن دے ک بنو دے ک ہنگو دے ک پال جنار دے نو الحمدللہ بس قدرتی کار دے اللہ تعالی دا یو دس فارمولہ جوړ کړي دا لای پزا د می دے پارا چ لک الحمدللہ ډیر آؤٹ سٹینڈنگ دے لک ډیر لک زو اکثر مولانا صاحب خلق تو ما چ دا لای پزا د سیو شربت دے چ تاسو په یقین نه کوئی دلته دکاندار سرو ګوري دکاندار لور شي بدل تکینه دې بس دې سن کې راواچوي او یو دو سر دې خلی تواچوي کدي دکان کې ته مطمئنه شوي یو سې کې دکان کې مطمئنه نشوي مې وړي لکه دومره پورې مزوزي ماری ورکو مجي
1: جوړ تاسو ما سور خیال د تاسو د جن کو پاس د دماغ لپاره کومه دوايي ده کړه کې جوړ لکه چې کومه د کسنګ چل دی پروفیسر صاحب جی.
0: نه مناسب زمونږه پوره چې کم دی غستاک زی خو با چونکه اوس چې کم دی موجوده وخت کې لک شاٹ شاٹیج راغله دي چونکه دکاندارانو را پسې میسجونه شروع کړی دي زمونږه چې کومه فیکٹری کې کار کو نو دا فیکٹری والا چې کم دی هغه ترانسفارمر سوځیدل دي ډیر کافی زیات چې کم دی مشکلاتو ته جوړ شوی دي نو ډیر بدی وجه باندې چې کم دی هغه لک شاٹیج راغله دي جی.
1: لکه اصل خبره دا ده پروفیسر صاحب اکثر تر باندې دا بازی خلک ما خوا ته راشي دغه سایکاٹریکلی مسئلے وی نفسیاتی مسئلے وی نو آغا خلق غریبانان بیا دا بازی مولایان نخوانده مولایان باورته وای بیا آغا غیت وای پدی بندی دوا پریان ناستی درے ناستی چلور ناستی پروفیسر صاحب آغا نفسیاتی بیماری وی یا سایکاٹری بیماری وی بیا آغی که با مخی ما دا تاسو وال دوائی آغا ورتویل چه دا ارواخ لی غیسر ادیر کفی بہتر ریزلٹ پر آتلو نو پروفیسر صاحب تاسو دا دوائی شتانا دا بہر حال زدا وایا مچ اکثر ماشاء اللہ دے جن کو پاس ہم ڈیر بہتر تو کسانو تماولی کلو نا گے جگا دوائی استعمال کرلا اگے سر اگر ڈیر بہتر ریزلٹ راگ پروفیسر صاحب لگتا ڈیر بیماری گانے دا اکثر تر بندے نفسیاتی بیماری بھی خوان جو من جو والا ڈیر بیماری بھی دا سر اچھی جن کو پاس ہو لائے پوزائم لشکی مائدہ چونکہ دا خو مین گڑ دا والتا دماغ باندھے لشکی بوجھ راشی پریشر راشی نو دا شیونا چی استعمال شی پروفیسر سے بغیر سر مریض تا اللہ پاک شفا نصیب کئی خو اولی چی حکیم مولانا وی حکیم وی یا کوم ڈاکٹر بھی هغه د هغې تشخیص په صحیح طریقه وکړي، دوایګانې ورکړي، الله بیا صحت ورکوي جی انشاءالله.
0: جی جی بالکل صحیح خبره ده جی. هر ځای کې میلاویږي، زمونږ ټولې دوایانې هر ځای کې میلاویږي ما صاحب. خو ماشاءالله چې کوم دی لایپوزایم چې کوم زمونږ د معدې شربت دی، نو یقینا چې ډېر کلاسیک شربت دی. زه اورېدونکو ته دا وایم که تاسو د لایپوزایم خوند واغستو د انګریزي ګولۍ به ټول عمر استعمالوي، معده به درنه نور هم خرابوي. لایپوزایم داسې یو شربت دی چې سبق د پاره استعمال کړه بس بې مزې کوه، ټول عمر به انشاءالله ما ته دعاګانې کوي. لکه الحمدلله په دې بنو کې په دې کرکسي مبانی په نورنګ کې په الله یقین کوم صاحب داسې بیماران چې 1500 کالو بیماران دي، مونږ ته پروګرام کې کال کړم، دې خلکو په خپل هم خبرې اورېدلې و چې ماشاءالله یو بوتل سرم ټیک شوی، نو ماشاءالله دومره ښه رزلټ دی.
1: بس پروفیسر صاحب مونږ تاسو لپاره تاسو څومره د هومیوپیتک ادویات دي، تاسو څومره هاي کپنه کاسمیټکس څومره غدي، تاسو خوند مند یو لپاره، خپل لپاره، حسن لپاره، تاسو څومره دغه کاسمیټکس غ جوړوي، الله رب العالمین دغه کې برکتونه نصیبا کی، واړو استعمالونکو ته الله رب العالمین شفای کامله جل نصیبا او فرمای، او الله رب العالمین د کیم بار ربیع الاول روان دا بار وفات حواله سره د جناب اقای نمدار سردار دو جهان دې کې تشریف راوړې دي، الله رب العالمین دې برکتونه د بار ربیع الاول په حواله سره مشتجی نصیبا او فرمای جی ان شاء الله.
0: امين سمع ما صاحب ډېر زیاته مهرباني، تاسو خپل بیان شروع کیږي منګه اوروږي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وملجأنا ومروانا

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هو جيزت مني سمنا رسيدات إسلامي ترانسميشن أرويدون كي خلق يأي عقیدت مند مشران زوانان خواندی مندی ای وارو پا خدمت کی عرض دادا چه ٹول پا اقای نمدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف ہو آئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض داده ما خوش عزت مني ممخ کی جمعه دي بارا ربيع الاول دي بارا وفات پا حوالي سرا دي اقای نمدار سرداری دو جهان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غیر بارا وفات پا حوالے سرماتو خبر ارز کڑی ہوئی ارز مداد ما خوش عزت منی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایات کتابون ادالی کی شاقائی نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل بی بیانو اجازتو کا اقائی نمدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ تا منتقل شو تایمدارای پارا بیمارای پارا بیمار پرسای پارا وار بی بیان آغا با حجر عائشه ترات لی خلیکن ما خوشیزت من مرز بیماری دا ورس پا ورس بانده زیاده دلا روایات کتابون دالی کی چه حضرت بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها دادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا بچائی وان چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نورا وارا بچیانی چه دے اغا دے دپا جندانا وفاتوے خلیکن داغا ایوا بچائی بی بی فاطمہ چه داد امام حسن و دے امام حسن رضی حسین رضی اللہ تعالی عنہ دادی اغی مور ہم وان او دے حضرت علی سے بی بی زوجہ متحرہ ہم وان اما خوش عزت من دا پا جندانا دی دا جوندائی و دا پا حیات بانده وام دی تا پتا اولا گیدالا چی ما والد محترم اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اغا دیر بیمار دا نو روایات کتابونا دا لیکی چی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا هم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حجر عائشہ تا دی نبی علیہ السلام دی پشتن پارا دی عیادت پارا عین پا آخری ورزو کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ راغ للا خود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چی دا چی کلا راغ للا اقای نمدار سردار دو جہان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چکل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف اوکتا دے پیغمبر علیہ السلام بیماری اوکتلا بیا دے عرب بازے الفاظ اغا دیر عجیبا گوندیوی بیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شیخ پل والد محترم کل بیماری کی اوکتا نو دی بی بی فاطمہ رضی اللہ دے خلینا دا آوازو وطا چی وا کربا ابا وا کربا ابا اے دیمو دی پلور مصیبتا اے دیمو دی پلور بیمارے اے دیمو دی پلور زنکدنا اے دیمو دی پلور تکلیفا اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستر گروچا تکڑلے چوئی قتل چدا خو بی بی فاطمہ دو فقال لہا ليس على أبيك كرب بعد اليوم اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقبل بچائی بی بی فاطمہ تاو یلام روایات کتابون ادا لکی چی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخلینا جڑا دخلینا فریاد ہم اواتا او دا الفاظ یادا کرلا اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی علام فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم اي دمو بچي شړې جما اي دمو بچي شړا مکوا فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم اي دمو بچي دانن رس نورسته بده تو په فلور باندې دا بيموري بیارو نشي دا تکلیف و بیارو نشي دا تکلیف دا مصیبت دا بيموري بو بیا نشین جوڑا ما بچائی دا کم تکلیف دا دا کم بی مریدو دا بسنن آخری بی مریدو مطلب دا دا چه آقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی اخپل بچائی تا دا اویر چه اے بچائی دی دنیا نا دی مو انقریب چه دا اغا رحلت کون کدا مطلب دا دا بی مرید دا تکلیف دا مصیبت دا بس آر شای بس دا آخری دیم عرض میں دالا مو خوشی عزت من یک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے بچائی وا چی نبی علیہ السلام تو سلام ادے سر دیر زیاد محبت وا دیر زیاد محبت وا اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا با اکثر چی غزوی یا سفر باندی بطلب یا بی بی فاطمہ کر اطلا ہم او بیا با چراغ بیا با ہم دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اغی کور تا خمخات لام دیر محبت و دیر امینہ و بہرحال عرض میں دادا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تویل چی اید مو بچائی جوڑا مائی دنیا نے مو بس آخری بی مریدو آخری تکلیف میں دا بچائے خو لیکن دا دے آخری وقت کے تو تا اے دے مو بچائے زسو نصیحتو نہ کاؤں تو تا زسو خبری کاؤں اے بچائے یہ چی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تا اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمیل چی اے دے مو بچائے ایوام دا خبر اور وا یوم دا نصیحت اور وا چه چره ده شیطان پا ده دو کابونده نکی چه تا خود محمد بن عبدالله لوریه تا خود پیغمبر لوریه تا کواچی سکوه ایده مو بچه که خپل اعمال ده درستو خپل اعمال ده نیکو ایده مو بچه علی رب العالمین بو تو تا بخش وکیم او ده مو پا پیغمبرائی بونده ده مو پا تو فیل بونده پا ده مونده تا چه تا نشت لائی تا جانت تا نشت لائی نوح علیہ السلام بندی چکلا طوفان روغلال بیدی نوح علیہ السلام بچائے اولاد محبت دائما خوشی عزت من دا فطری محبت تا نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین تا سوال وکا چی یا الہ العالمین ما بچائے دا ابو کی غرکی جی اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام تاویل انہو لیس من احلک انہو عمل غیر صالح اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دادی تو دے اہل و عیال نہ ندا انہو عمل غیر صالح ایدی اعمال چی دی دا غیر صالح دی مطلب دادا چی ابا چائے کافر ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اقبل بچائے بی بی فاطمہ تول چی اے دے مو بچائے اقبل اعمال بو درست کے نیک اعمال بو کوئے بلا خبر ایدا ور توکرلا نو یہ چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تول چی دالی لشکر نشدیشا بی یہ چی وابلا خبر ہے داوی توکرلا چی دے امو پو اہل و عیال کے دے مو دے مرگ نپس دے مو اول ملاقات چی دا اغابو دی چا سر کی جی اے بی بی فاطمہ امو اول ملاقات چی دا اغابو تو سر کی جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چی لشکی مسکائی غندش والا لشکی وای خاندل ما خوږی عزت منې ا دې دې وجن روایت کتابونه دالی کی چه اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چه کلا هم وفات شای ما خوشی زتمنی شپیج میاشتی که ننننن بی بی فاطمه تو زهرا رضی اللہ تعالی عنها دا ما خوشی زتمنی دا بیمار هم شولا و دا ما خوشی زتمنی دا وفات هم شولا دا چه وفات شای ما خوشی زتمنی یه چه دو چه کلا آخری وقتی و یه چی به دی سره دی یمن سه شزینار غلی وی یه چی به دو دیر جڑی دادا بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنها دیر خفا وی به چا پشتنه ورزنه وکرلی وی زمانه وی چی ویلی دیر خفای وی چی خفا زکای چی زی چی کلا وفات شو بیا با چوک دیمو سار تا گوری چوک با دیمو پشو تا کسی چوک با دیمو وجود تا کسی و زخو دی اقای نمدار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچایا مو خو ټول عمر په پردې کې تیر کا ټول عمر میں په حیا کې تیر کا نو مو ته خدا خبره ډیره غیر مناسبه لګی چې اګه دې یمن ش زیناوي حضرت بی بی فاطمه ته ول چې تخافه کې جما دې موږ دې یمن دې ش زیناو دې موږ دې یمن دې خلک دا طریقه دو چې موږ په شزه باندې پوس نه داسې ډولۍ جوړه کو بیا هغه ډولۍ چې جوړه کو هغې باندې پوس نه پړکای وچو هغه داسې کجوې شکل ته شي بیا سزینا چې ده هغه په هغې کښې ننه پټه پرته وي وی چې بیا دو خوښه شوله خو بیا هم دې وصیت وکړه چې مو چې کله دفن کوئ مو به شپې په وخت باندې مو جنوزه وکئ شپې په وخت باندې به مو څیش ته کوزه کوئ مو به قبر ته کوزه کوئ روایات دا لیکي یه چې کله چې دو قبر ته شپې په وخت باندې کوزه کړه ابو ذر غفاری دا یو ډېر بزرگ صحابی دا یه چې دا د بی بی فاطمه رضی الله قبر ته ودرېده هغه قبر یې مخاطب که په زبان حال باندې ابو ذر غفاری قبر ته وویل ویل یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک ای قبر نن تو ته پته شته دو من التی جئنا بها الیک ای قبر تو ته نن پته شته چې تو ته نن څوک درونه دو هذه ام حسن والحسین رضی الله تعالی عنهما هذه زوجة علی رضی الله تعالی عنه وهذه ابنة سیدنا محمد رسول الله ابو ذر غفاری قبر مخاطب کا چه اے قبرا تو تا ایوا ننڈیرا نیک بی بی ایوا ڈیرا نور عفیفہ بی بی ایوا ڈیرا لویا متحرا بی بی سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا تو تا در رو ندو اغا نند تو پغیش کے چملی یہ چه قبر ابو ذر غفاری تا پو زبان حال کے جوابو کا چه یا ابا ذر انا لا موز حسب ولا نسب بل انا موزع عمل صالح قبر پو زبان حال کے ابو ذر غفاری تا جواب کا چه اے ابو ذر غفاری انا لا موزع حسب ولا نسب نا اے ابو ذر غفاری زد حسب و دے نسب زوینا یا بل انا موزع عمل صالح نا بلکہ زد نیک اعمال زویا چه دے چا اعمال نیک وی دے چا اعمال درست وی ز اغی دے پرا دے جنت دے بغیچو نیوا بغیچا یا خو کبیا چیرے چا اعمال درست نوی چا کفر روڑال چا ایزون سرا انکار روڑال چا ایزون سرا اللہ رب العالمین تا شرک روڑال بیا زد جہانم دے کندو نیوا کندیا امانت با دے لحد پامیاس کے پروتوی سوک چه اوسی امالت پا دے دنیا ایمو خوشی زتمنے ابو ذر غفاری تا قبر زو بیر کا اے دے دے وجہ نا بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چه داشت پی پو وقت مندے وست پر علا اے دے دے وجہ نا روایات کی تبو نا دالی کی چه کلالا رب العالمین میدان حشر قیم کی کلالا رب العالمین قیامت قیم کی و کلالا رب العالمین بی بی فاطمہ جنت تدرومی الله رب العالمین فرشتہ بو آواز و لگئی چه اے دی میدان محشر انبیاوے، اے دی میدان محشر مجاہدین شہداوے، اے علماء کرام، اے عام مومنین، اے حفاظ کرام، تول سترگی ٹیٹی کئے نن دی اقای نندار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی بچائی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا جنت ترون دو یہ چھ تول میدان حشر مخلوق چھ دا دابو دی اقای نندار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچائی دا اغی تبو یہ چھ تول میدان حشر مخلوق اب تول سترگی ٹیٹی کی دی اغی پو اعزا اس کے بو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دبو یہ چی چی تلوڑشی دبو یہ چی جنت تلوڑشی اللہ رب العالمین دا مشتو سے خوان دی مان دیتا اللہ جل جلالو چاغا پو عزت و پو حیا و پو پردا کے وقت تیر کی اللہ رب العالمین دا مشتو سٹول خوان دی مان دیتا دی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے میدان حشر نہ چی کیم سیل درومی یہ چی بی بی فاطمہ و دے ازواج مطہرات سرا دے پردے دینے کی بیبیوں نے دے صالح دے خاون دے اولاد دے بلبشے پنے کئی بندے پرورش کا ان کی بیبیوں نے خوان دے مان دے بو یہ چدا بو دی بی بی فاطمہ او دے ازواج مطہرات پسیل کے یہ چدا بو چی ترونی شی اے مخجی عزتمن دا بو جنت الفردوس ترونی شی اللہ رب العالمین دا امیشتو سے خوان دے مان دے تا حیا نصیبا کی اللہ رب العالمین دا پردہ نصیبا کی آمین ثم آمین. عرض مداد ہے موخری عزتمن اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی موتا اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تو خبر وکڑ لی یہ چی دے بارنا یہ چی دے مجا چی کیما دے کور کیما در وزاوا یہ چی آغا وڈا بیدلا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چیز دروزے تا ویرغل پشتنا میں وکڑلا چی مل فی الباب پو دروزا بندے سوکی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چی موچے وکتل یہ چی دا سے دے دروزے پچھن کے پردے پچھن کے یہ چی مو وکتل چی دے دروزے نا بار یہ دا سے دے خڑے پڑے کپڑے سڑائے چھے آغا دے عربی دے بندے پو شکل کے دے آغی لباس و آغا بھی لوڑوا ویچھے آغی متعول چھے یا حضرت فاطمہ دروزا کو لاؤکا زد آقای نمدار دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغی ملمایا زد آقای نمدار دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات کا والغوڑا بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چھ مغی ملماتا ہوئی یا چھ اے ملماتا خفا کے جامع مجھ پا ملمانے بندے دیر زیوت خوش ہولی جو خولی کنن دے مو بابا جان چھ دا اغا دیر زیوت بیمور دا اغا دیر زیوت پا تکلیف کے دا تا دے مو بابا جان تا چھر بیا ملاقات تا روشا تبو دے مو دے بابا جان چھ دا اغیب بیا ملاقات ہوکے بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چھ اغی ملماتا مو دا خبر وکڑل یہ چھ زبیا دے اقای نمدار دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکیتا یہ چھ زر اغلل لجون دے سات نو تیر چھ بیا دروزا وڈا بیدلا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی یہ چھ زبیا ویر اغلل چھ بیا میں دروزے بندے وکتل بیا پو دروزے بندے اغا عربی کاس اغا بیاوی لوڑو ہم ویچی وائی ویچی یا حضرت فاطمہ موتا دروزا کو لاؤکا زد اقای نمدار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات کا والغوڑو ویچی مویتا ہویا چی اے ملما خفا کیجا ما نن دی مو بابا جان دیر زیود بی مور دا تا چیری بیا ملاقات تا روشا تبو دی مو دی بابا جان بیا ملاقات توکے یہ چیز بیا ورزنر واپس لچی کمرے تا روغ لاؤ پو دریم ویری بندے یہ چی ایغی ملما دروزا و آغا پردہ دا سے وڈا باولا چی آغا دیر زیوتا دے حیبت نا ڈاکوا و دا سے دروزا وڈا باولا چی حضرت اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستر گر چگکڑی وچ موته ول چې یا حضرت فاطمه دی مل ماته دروازه کولا وکا دا پیژنې وکنا دا داسې زورور میلما ده چې دا د هر چا کور ته دخلیږي. دا داسې میلما ده چې دا د ایچا نه پوښتنه نه کوي، دا د ایچا نه اجازت نه غوړي. دا داسې میلما ده چې مور یې وفات کی بچی یتیمون پوتې شي، خاوند دغسې پوتې شي. افی بی فاطمه ادمو بچی، دا داسې میلما ده چې خاوند وفات کی بی بی اغا زنانا چې دو اغا بے سپرا پوتی شین، اولاد بل بچا بے اسرے پوتی شین. اے بی بی فاطمه دادا سے ملما دا چې دا ابود کورو نورا نوی دا قبرستان بودوی. دادا سے ملما دا چې د دوی خوشی ملگری پا منس کی جدائی روالی. دادا سے ملما دا اے بی بی فاطمه چې دا د دوی ملګری په منځ کې جدائی روالي. اے بی بی فاطمه دا عالم برزخ عالم قبر د اغی چې کی ماحول دا اغا ابو دوی. اے بی بی فاطمه مطلب دا چې دا ملک الموت دا حضرت اسرائیل علیه صلوات و سلام دا. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها اغا فرمای یا چې موږ دروازه کولاو کړل اقائنام دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مالک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چی دا اغار اغلال السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلیکہ السلام یا مالک الموت. اقائنام دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مالک الموت نا پشتنا وکڑلا چی یا اسرائیل تا دیمو بیمار پرسای ترغلائی که دیمو دی روح که بس که ولی اراده هم لاره. مالک الموت سیدنا اسرائیل علیه صلات و سلام اقای لمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم تاو فرمیال ویلا چه حضرت بی ادبی ماف زد تو عیادت تا دی تو بیمار پرسای تا هم ارغلائی او دی دی سرا سرا حضرت زد تو دی روح که بس که ولی اراده هم لاره. دی اللہ رب العالمین نا متدا ایزن شوادا چه تا دی امام الانبیاء دی خاتم الانبیاء دی سردار دو جهان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا اغی روح ارقابس کام. عرض میں دادا مخوجی عزت منی یہ چه دی اسرائیل علیہ صلات و سلام سرا اقائن امدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا اسرائیل علیہ صلات و سلام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی چه نور هم سو خبری اغا دی راز و نیاز ولا اغا نور سو خبری وشولی. دی دین او رست پی اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل علیہ صلات و سلام تا اجازت ورکرال وی تویل چه دی مروح کبس کام. یہ چه اسرائیل علیہ سلام چه کلا دی اقای نمدار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح کبس کون شوری کرل دی پیغمبر علیہ صلات و سلام پو وجود بندے چه کیم خیلیر متشولی د نبی علیہ الصلات والسلام په مخ مبارک باندې چې کیم خلیر متشولې مخجی عزت منه یی چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې کپ کپا هټ روغلل. عرض می دادا مخجی عزت منه یی چې کله سیلا چې د پښو طرف نار وخاتا اقای نندار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسرائیل علیہ الصلات والسلام مالک الموت تو فرمی الا وچ یا مالک الموت کاش چه زخونن دی دنیا ندروم ایمو پا دنیا کشه بس نن اخیری رز دو بس اخیری وقت می دو مو خود جبرائیل امین سر دیرا لویا مل گرتیا تیرا دو دیرا یوری دوستی می تیرا دو دیرا اوٹنا بیٹنا دیرا پالنا پوسنا و دیرا چگا ٹیٹا دی سفر و دی هزار یوری دوستی مو دی جبرائیل امین سر تیرا دو کاش چه مو جبرائیل امین بیالی دلوا مو خجیزت منه مرگ چی کلا انسان تروشی بیا یورون دوستون دا خامخا مرگ ملگری یورون دوستون تر درومی دی تا درومی مخوشی جت منی بیا یورون دوستون آغا ملگری تا آغا دشم دونا آغا حکوب چی دی آغا او بخشی و دا بیا یوشا عمل دا مخوشی جت منی چی یورون دوستون آغا خپل ملگری تا آغا خپل خورکی تا آغا خپل مرکی تا اغی تا دی زنکدن پا تکلیف پا اغی غا سات کے حاضر شی دی اغی بیمار پرسی همو کی اغیتم هم خپل حقوق او بخشی او ورسره اغینه هم باخش او غړی مو خوږی عزتمنه حقاین همدار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازن کدن په تکلیف کې اسرائیل علیہ السلام ته چې کاش زه خو دنیا نه دروما نن می دنیا کې بس آخری نه ریز دو کاش چې مو جبرائیل امین بیا لیدل وا جبرائیل علیہ السلام دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غار حیران اوخلا 23 سال ملګرتیا چوا دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیرا وا دا دی نبی علیہ السلام سره بو کو سفر په هزار کې په تیارا پارنو کې په کمرې کې په مسجد نبوی کې په کور کې مخ کې چټتا پوس لون دی دا بو جبرائیل علیہ السلام دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت ته پورا هر وخت موجود و اسرائیل علیہ السلام مالک الموت جناب رسول الله مبارک تو فرمیل ویلا چه حضرت بے ادبی معاف بیچه نن دی تو روح ادی دنیا نا دی اسمان پلیار بنده پس آلائی لیون تدرومی و جناب سیدن جبرائیل امین صاحب سرا دی طول دی اسمون فرشتو اغا دی تو روح تا استقبال پیش گئی طول دی اسمون دی اول دی دویم دی دریم دی سلرم بیت المامور سمر فرشتی چی دی اغا دی تو روح مبارک دا اے سردار دو جهان اے امام الانبیاء اے خاتم الانبیاء اغی تنن استقبال پیش کئی لکه سرنگی یو ملک تا یو صدر اردرومی یو ملک تا یو لوی بادشار درومی اغی تا ټول ملک سلامی کئی ټول ملک اغی تا پر جنڈی وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اسرائیل علیہ السلام اویل چه جبرائیل علیہ السلام سرا دی ټول مقرب فرشتے اغا پا اسمانی دنیا بنده امزک نپوس دی آلائی لین پر اٹھول فرشتی ویلوڑی دی اتو پا روح بنده اغا برکتونا بخششونا رحمتونا آلا درجات اغا چه شئی کوی اغا مخوجی زتمنه اغار تو یوی مخوجی زتمنه لاش صاحب چه تیره دال جناب جبرائیل امین صاحب چه دا اغا دی اقای نمدار دی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا حاضر شان خوچ جبرائیل علیہ السلام روایات دالی کی چی آغا کلا روغا و جبرائیل علیہ السلام دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجود مبارک آغا کپ کپا ہٹی او کتا آغا دی زنکدن سختی او کتلا کتابون دالی کی چی جبرائیل علیہ السلام پٹول فرشتو کی پزڑک نرم دیر دا دیر نرم دا مخوشی عزت منی خبر امون بال طرف تا درومی یه چی آلا رب العالمین چی آدم علیہ السلام پیدو کوال بیا لا پاکوی تاول چی تا لوڑ شا ای جبرائیل امین امزک نخاط رو را زده سی بنیادم و انسان پیدو کون یه چی بعد امزک دیر خستای وکڑلی بیا جبرائیل علیہ السلام امزک نخور نیوڑلا دا غصی آلا رب العالمین دربار تا وفات شون امزک پا جزای بنده پا غی بنده سشای وکا پا غی بنده رحم وکا جبرائیل علیہ السلام الله پاک تاول به توجه چی یا اله العالمین امزک دیر عجیزی و جغوالا دیر فکری و جغوالا خورا می بیزکر نروڑالا مخوشی عزت منی بیا دا غاسی میکیل علیہ السلام وپاس شو بیا اسرافیل علیہ السلام هم وپاس شو خو اسرائیل علیہ السلام چی کلا روغلال بیا اسرائیل علیہ السلام چی دا اغیم زک نخاط یوڑالا ایده دی وجه نا الارب العالمین بیا اسرائیل علیہ السلام تا دا ڈیوٹی ورکڑالا چه دا خور چون که تو دیم زک نروڑالا دی آدم علیہ السلام اوز دی دغی خوری دی دی دی قبض کولی مزک تا دی بیاس پورالی چون که دا تور چگا کڑی دو دا خورا دی آدم علیہ السلام اوز دی دغی روح دی دغی انتظام ایده دی بیاس پورالی ایده موکل فرشتا اغا تشول دیدی روح دیدی که بس کولی دیوچی داده تو دی مخوشی عزت منی عرض می دادا جبرائیل علیه السلام یه چکل چی اغی دی اقای نمدار دی جناب رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پا مخ بنده اغا خیلی و کتلی اغا تکلیف یو کتل جبرائیل علیه السلام مخ بل طرف تا وڑاو مخوشی عزت منی لکه سرائی یا ملگره یا یور دوست دا تو سی او گره چی دا کل زن کدن سختی شی بیا دا اخپل ډیر اقربا نږدې اغا اغی تکلیف ته نشي تم کېدای بیا اغا د اغی نه فورا څنګ ته شي مخوږی عزتمنې دې کې اصل وجه محبت کمی نه وي دې کې اصل وجه اشفقت وي مخوږی عزتمنې آ د اغی زوی ورور آ د اغی خوند آ د اغی بیبی آ د اغی بچی آ د اغی ملګری د اغی تکلیف ته نشي تم کېدای دې ته د رقت قلبی ویل شي مخوږی عزتمنې جبرائیل علیہ السلام چکل دی اقای نمدار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخ بند خیلے و قتلے جبرائیل امین مخ بل طرف تا اڑاؤں چھ مخ بل طرف تا اڑاؤں اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات دالی کی چھ سرگیر چھگے کڑے جبرائیل علیہ السلام شیخ صادی رحمت اللہ علیہ دے دے سا عجیبا ہوں دے نقشار کنچ کر جدو ویلا چھ چشم مل در چشم تو چشمال تو جائے دیگر من تماشا اے تو کردم تو تماشا اے جائے دیگر اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین تاو یالا چھ چشم مل در چشم تو چشمان تو جائے دیگر اے جبرائیل علیہ السلام اے مسترگی دے تو پہ انتظار بندے وے چشمان تو جائے دیگر تا چھ کلا روغ للی ایمون دے مخبل طرف تا اتر خوالا ایمون دے مخبل طرف تا کرالا چشم مل در چشم تو چشمان تو جائی دیگر من تماشا ای تو کردم تو تماشا ای جائی دیگر زتو تا پو انتظار بنده وان تو ایمون مخ ایمو خوشی زتمن بل طرف تا و سرخوال جبرائیل امین ایمو خوشی زتمن چکل بیا مخ ار و سرخوان بی جبرائیل امین دیر عجیبا زواب بکن بہر حال ایمو خوشی زتمن وقت هم پورا دا انشاءاللہ دا ټول ملګری ته زایو دعوت ورکوم مو خوږی عزتمن سمره درسه دا د اسلامیک ترانسمیشن اروی دن کی خلک ای ان شاء الله د بارا وفات په حواله سره د کیم بیان پوتی شه د اقای نامدار د جناب رسول الله مبارک د دی وفات په حواله سره به ان شاء الله مخ کی جمعه ته بیا خبره عرض کو خو لیکن عرض دادا مو خوږی عزتمن د ان شاء الله د سلرم پریزه باندې 25 تاریخ باندې دا یو اعلان ټول ملګری تزه د 12 ربیع الاول د 12 وفات د اقای نمدار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د وفات په حواله سره ټول ملګری تزه دا یو دعوت ورکوم چې خاص کر کې په دې رزق کې څوک صدقات کوي شي صدقات هم وکي د پیغمبر علی السلام د پیدایش او د وفات رزنو ان شاء الله په 25 تاریخ باندې وو یمو چې کیم حضرت صوفی صاحب دا سلسله نقشبندیه مشر حضرت صوفی محمد اسلم صاحب لاہور دامت برکاتہم العالیہ اغاب لاہور نہ بقیدہ دے محفل درود لاکھ دے پورا 1,00,000 مرتبہ درود ختم شریف اے مخوجی عزت من دے تور ڈن خو کے دے گریٹ خوتا چکم ال تک شے دے سلسلہ نقشبندیہ چکم ال تک گلشن نقشبندیہ دے گریٹ خوتا اے مخوجی عزت من تور ڈن پ مقام کے دے امبیری کلی نچر سے آل تک چکیم وابڈا ہاؤس تا ایمو خوشی عزت منے دے وابڈا ہاؤس خوتا آل تک چکیم گلشن نقش بندی دو پاگی جماعت کی بوسفی صاحب اردرومی انشاءاللہ پو 25 تاریخ بندے اے سلارم ریس چھ تیرہ شی دی پینزم پشپا بندے چھ اگے تمو جا دے بود شپا یایوں ایمو خوشی عزت منے 25 تاریخ بندے انشاءاللہ آل تک بو درود لاکھ ختمی سوک پشتانا کوایشی اگا موبائل منے ہم بقیدہ رابطہ مسرا کوایشی 0344-54-848 بندے پشتنا ہم کوائشی لوکیشن ہم اخستائشی مخوجی عزت منے ملگری تا میں اپیل دادا چی پدی درود لاکھ کے دلتا کہ وہ 1,00,000 مرتبہ ختم بکیجی ٹول ملگری مخوجی عزت منے دے کے خامخا شرکت بکے داد پیغمبر علیہ السلام دے اقای نمدار دے وفات ریز ہم دو دے پیدایش ریز ہم دو ہمشتا پچار دادی چی مجھا درود شریف دے بندے جش دیر وے مو خوجی عزت من انشاءاللہ دی محفل کے بخپلا ہم جو شریک ہو انشاءاللہ ہل تبیا تقریبا 11:30-12 بجے دوشی مو خوجی عزت من پدی محفل کے صرف کو سردار دو جہان مندے صرف درود شریف ویلشی بہر حال ٹول ملگری تے میں اپیل دادا چھ 25 تاریخ مندے دی وابڈا ہاؤس ہوتا دے تور ڈنا چھ روخ لے مو خوجی عزت من ال تک گلشن نقشبندیہ چکیم جماعت صوفی اسلم صاحب مو خوجی عزت منے دے جمعے بائی پاس دے کندے بائی پاس نلون دے طرف تا آل تک مو خوجی عزت منے زوئی دا ٹول ملگری شرکت وکے خوان دی ماندی ہم کرونو کے دی درود احتمام وکے صدقات ہم احتمام وکے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتونا سیرت و صورت تا اللہ رب العالمین مشتوس ٹول جندو نکے دے اللہ رب العالمین روولی و اللہ رب العالمین دا کی مدرود شریف کی محفل دا دے برکات فیوزات تا اللہ رب العالمین پو ٹول مردگون پسے دے سواب اللہ پاک ورسائی و اللہ پاک تا خاص کر کے دغی درود اجرونا صدقات اجرونا تا دا خاص کر کے مجھا والدہ محترمہ مجھا استوزون شوالا نیک خلق شل صلحا شل مومنین شل سمره خوان دی من دی وفات دی الله رب العالمین دا ټول پس ورسای او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. پروفیسر صاحب دعا دفتر سوجی ان شاء الله.
1: جی مولانا صاحب اور جی
0: دعا وک امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. الہ العالمین سمو السماور بدل دی ټول باندې مستعمل کولی توفیق اور نصیب کے خود گناہوں معاف کے حضرت جامع ٹولا او بخشے سغیرا کبیرا گنہوں نہ دمشتول معاف کے آمین. خاص کر کے دا خود 12 ربیع الاول دے 12 وفات ریزی دی الہ العالمین پدے ریزی کی تو دنیا تا ارنور وستیوا خدا پاک دے دغه ارنور دے خاطر دے ہر چا پکرونو کے ارنور والے خوشالائی رو والے برکتوں رو والے خدا پاک چا نرینال ود نشتا خدا پاک دے 12 ربیع الاول دی عید میلاد النبی کو حوالے سرا اگے خوان دی مندی جولائی ترو تازہ کے نرینا الود نصیبا کے اے چھوک پدے اولاد بر بچے دے رشتے برے کے فکر منی وی اے بچو رشتے نہ کیجی خدا پاکا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شان اقدس تے خاطرہ دے اگے خوان دی مندی تا پو کے رشتے نصیبا او فرمائے غولی کرونا خدا پاکا دے خوان دی مندی پ برکتوں نے ابود کے خوان دی مندی خدا پاکا دے جاڑو نہ دے اسویلیو نہ دے افسوسونو نہ دے تلکونو نہ دے لنجو گنجو دے عدالتونو نہ وسوتے تاویزات مت کے ډیر خواندی مان دیر سی ډیر پریشانای وی ډیر غنم جنای وی الله پاک د چا خواندی مان دی غم جنا نکی الله رب العالمین د چا خواندی مان دی تعلق جای سی الله رب العالمین د داسه نقابل برداشت چې دا مخجی عزت من اولاد بل بچا یو طرف تا خوان بیل طرف تا الله رب العالمین د داسه جدایي په خواندی مان دی نرو ولی الله رب العالمین د ټول خواندی مان دی کورونا الله جل جلاله غولی بشتره الله رب العالمین په امن سره پو سکون سرا پو خوشی سرا بودی کی زوانون تا مدہ اللہ پاک تقوا نصیبہ کی حیا دا نصیبہ کی برکت تا نصیبہ کی اللہ پاک تا روزگرون نصیبہ کی پا دا ملک دا اللہ خوشی رو ولی دا ملک دا اللہ رب العالمین سمرا مسائل دی اے دے دے پر دا اللہ پاک وسائل پیدو کی اے وسائل پا ذریعہ سرا دے ملک پاکستان اللہ پاک جملہ سا دے باب نصیبہ کی ملک پاکستان خدا پاکا دامزک خدا پاکا زرخیز کے اس ونون تا روزگار نصیبہ کے نیک خلق خدا پاکا حکمرانون رو والے شخ خلق رو والے خدا پاکا روزگار ما واقع پدا ملک کے پیدو کے تنگویائی چگے کے پریشانائی چگے کے غم جانائی خدا پاکا ٹولی اوچھتے کے خدا پاکا دے 12 ربیع الاول پہا والے سرا دے چا دے روزگار مسلی وی چا دے خدا پاکا کورونو تنگائی وی کورونو تنگائی خدا پاکا اوچھتے کے چا دے رزق تنگائی وی رزق تنگائی خدا پاک اوچتے کے چا دے روزگار تنگائی وی خدا پاک روزگار تنگائی اوچتے کے چا دے معاش تنگائی وی خدا پاک سوکر زوڑی وی غاو چتے کے سوک بیمورون وی سپتلونو کی وی کورونو کی وی نرم سر یو بیمور ویلاو شوچ مولانا صاحب دیا نے میں ڈیرا بیموری دو خصوصی طور بندے دعو وی تو کہ اللہ پاک ٹھولی بیمورون تا اللہ پاک صحت نصیبا کی اچا بیمورون وی سپتلونو کی کورونو کی اللہ پاک صحت نصیبا کی خاص کر کے دمجا ایف ایم والا چکن طارق خان دی اللہ پاک تدا ابود لری اللہ رب العالمین دے دو سونے غڑی وجود کے برکت نصیبہ کی آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب تدا جندوں نے کہ اللہ پاک دیرے ترقائی نصیبہ کی خوشحالی دے نصیبہ کی لکت سننگی چھے دائی اللہ رب العالمین خوشحالا ہم پی دو دا اللہ رب العالمین دا دے دا حسن تا دے دا وجود تا پکسلولی سرا اللہ رب العالمین دا دائی پخواجے رب سرا اللہ رب العالمین دا دائی تر و تازہ لری داود علیہ السلام تا ہم اللہ رب العالمین دیر لحن داودی دیر خوش زبان ورکنو خوش زبان خلق چیوی رب مندی چھے خوشحالا جغیجی اللہ رب العالمین دادا سی مشتو سے اولاد بل بچا دادا پیدو کی خوشا جبا نیکا جبا خوشلی خبری دایو عظیم ملکادو دا چچا تا اللہ رب العالمین نصیفہ کرلا پدی سر اللہ رب العالمین ملکون فتح کئی زرون فتح کئی اللہ جل جلالو پدی مند بزرون لگئی و اللہ رب العالمین ویرون زیونا اغا اللہ رب العالمین آم احکل اللہ پاک اغیب گلون عبودی اللہ پاک تا آر جی پروفیسر نیاز علی ممن صاحب دا خدا پاک بود لری تل پڑا چے نار ہنگوسی مکے سمرا کی دتمندی محبت لرون کی خلق تی اللہ پاک تا دا بود لری لکی مروت نابالا رجی وی خورکای تلفون کڑاو دا میل نای کڑاو مخوجی زتمنی بانی نسو کسانی خواندی ماندی پشرونی کڑاو دا اگونی اپیلی کڑاو اللہ پاک تا ٹول تا بیمرائی پریشانی غم جانے حل کی و اللہ رب العالمین دا مشکلات پریشانی دے حل چا حالو فرمائی اللہ رب العالمین دا مشتو سی چسا اویل دادا اللہ رب العالمین امجا ہدایت ذریعہ او گرزئی و موشن دورا کہ دا اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سیرت رو ولی صورت رو ولی اولاد بل بچا مد اللہ پاک دینداری کی نکا مال مد کی و اللہ پاک دے مشتو سی جان دورا کہ برکتوں نصیبا کہ و اللہ پاک مد قبر ولا جوندون اللہ پاک خوشالائی کی میدان حشر کے اللہ پاک مد خپل پ عرش لوند سیر رو کی بیاد اللہ پاکی مشتو سٹولی سر بخشش والا مملہ ہو کی بے مجھا سمرہ روی دون کی دی خوان دی من دی دی الہ العالمین مشیرون دی زونون دی خدا پاک دا ٹول کہ تو دربار نہ خدا پاک سول کو دی درود الاک پا خاطر بندے چھ بلا ریز بمجھا 25 تاریخ مندے دې درود الله ختم کو خدای پاکا دا خود سردار دو کونین دې درود الله ختم دا الہ العالمین دې په توفیل سره دې موږ سمرا کې دتمندي محبت لرون کې خلق دي خدای پاکا دا مو جنت الفردوس کې په ایج بازور کې یوزوي کې په ایج محفل کې خدای پاکا یوزوي کې ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په محفل کې مو دې الله رب العالمین دیدار ته دې چې کې محفل لګیږي الله رب العالمین مو دا کې ټول په خوشاله کې په جنتونه کې کومینا محبت په شفقت کې مدا الله پاک کو بخشي والا پاک مدا جنت الفردوس نصیبا کی اے محفل کے دال رب العالمین مشتست زوی نصیبا کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروفیسر سے وشلا جی انشاءاللہ
1: جی ماں سے وش جزاک اللہ جی ڈیرہ مہربانی وخرا کو ڈیرہ زیاد شکریہ جی ڈیرہ زیاد مہربانی تھینک یو سر مج جی ڈیرہ زیاد محترم مولانا طاہر رحمان صاحب جی مونگ سر موجود استاد سو ہم ڈیرہ مانے نہ کو مولانا صاحب نمبر پکار ہوئی تھا ویزا تو میرا بانی ڈیرے شکریہ تھینک یو سر مجھے خواہ گودر نو قدر بنا اور عید ان کو دا مولانا صاحب خبر تا سوارے دلی یقیناً چھ ڈیرے مزیدار بیانات چکم دے گا کئی کچہ تا استاد مولانا صاحب نمبر پکار ہوئی تھا ویزا تو عملیات دا پارا یا چکم دے وظائف دا پارا نوجوان اہنی میں بجی پروگرام بھی آگے پروگرام واؤ رہی پاگے کے زمانہ نمبر نوٹ کے ماں سا رابطہ ہو کے جی داغے نہ بعد بہ ان شاء اللہ خیر سرام تو مولانا صاحب نمبر تا استا میلا جی کوشش کہ جی مولانا صاحب چکم دا درود شریف کم ختم را روان دے ایک لاکھ مرتبہ مہربانی جی لگ سا رست بیا ملاقات کی چرتے خاد آباد خوشحال و بری علی سی خپل کور بار جی نیاس علی ممن پدوا گانو کی یاد درئی دلوے لا پامان پاکستان زندہ باد امن ریڈیو کرک پائند آباد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے وہ اعمال داسی دی چې د اغه ثواب انسان ته د مرگ نه پس په قبر کې هم ملاويږي یعنی صدقه جاریه اعمال اول چاته علم خودل دوهم نهر جاری کول دریم د اوبو کوی جوړول سلورم ون لگول پنزم جماعت جوړول شپغم قران مجید میراث جوړول یعنی قران مجید چاته خودل یا قران مجید ادیا کول د چا د پاره اوم نیک اولاد پر خودل په دنیا کې چې اغا د مرګ نه پس هم تا ته دعاګانې کوي او استاد مغفرت دعاګانې غواړي
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
3: دا اعمالو دارو مدار پنیتون باندے دی دا لارینا یو ورکوٹی کانے لری کول پدی غرض باندے چی نور انسانیت تا تی ضرر ان رسی نو دا ہم یو لوی نیکی دا رازے چی نیکے عام کو او دا معاشرہ خوشحالے طرف تا بوزو دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخی گڑی دا پارا وارے دو
4: جوان دیر کے متی دے او دا اللہ تعالی لوی تحفہ دا ڈرائیونگ پا احتیاط سے رکھوائے دا ڈرائیونگ پا وقت موبائل فون ما استعمالوائے
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: چې شریعت چار کرک نه اومنګ سره به ان شاء الله ول عزیز په دې پروگرام کې ډاکټر سره هم هغه موجود دی هغه به تاسو ته چې دا هغه د صحت په حوالے سره هم هغه ترتیب وړاندې کوي نو زما عزتمندو صحت دا د الله رب العالمین جل جلاله ډېر لوی کرم دی په انسان چې چاته الله رب العالمین جل جلاله صحت ورکړي اور صحت انتہائی درجے خیال ہم آغا پکار دے اور پکیموں سے سیزون سر اچھے صحت اور حائستہ کی گی اکثر اس سیزونوں اور داغو کو ذکر اللہ پاک پا قرآن مجید کے ہم کرے اور دارنگ دا حکمت ذکر دا پا قرآن مجید کے ہم رغلے اور پا حدیثوں کے ہم آغا رغلے نظمائی زتمنوں دا صحت خیال دا سطل پکار دی نو پشاور ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کم پم چلے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدی جائے کہ بتا سو ڈاکٹر صاحب چھ داغا ملے اس پدی پروگرام کے موش سر ڈاکٹر صاحب چھ داغا موجود دے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سرنگ جی تاسو خیر جوڑی برابر یو
1: ڈیرا مننا مولانا صاحب ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینی چکم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سر رائٹ سائڈ بانے بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکمنے میں ہم ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑوں میں بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکی مان دی چکم دے سورائسس دے ایکزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمدللہ ہم پیتے کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے غاو علی سر پالش شو یا مطلب ہائپرٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کی دل یا میدی سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ در را دی یا میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی گی میدی کی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس چکم وطبی لکھے گی تاغیم ہومیوپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ دے بہترین علاج اور ہومیوپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دے مریضان شفا یاب کڑی دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاج نہ کئی اور ٹکی گنا بالکل زمون چکم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری سر فرائڈ سائڈ بن رہی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوئی پلازا کے بیسمنٹ باندھے زمون دارا بیسی نمبر دے 0352-5265-340 پدی مونږ سره رابطه دراتلو نمک کې رابطه کو یا د بیماری حوالے سره ستاسو پوښتنه کول غواړي دی باندې مونږ سره رابطه کول شي
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پېښور ته هیلث کیئر سنټر بل مقابل ملک سین جی جیل چوک کې ډاکټر صاحب موجود دي د 9 بجو نه 9:30 بجو پورې

ونی بوٹی موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کے کردار ادا کوي. رضای چنن هر یو تان یو یو بوٹے ولگو. دا پیغام د خویاندو کور ڈویژنل فارس آفس او د مکمه زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته وړاندې کړی شو.

0: پجون کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دا ہر مسئلے حل پا اشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ای دخپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږ هغه رونه خويندې یا زموږ هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټې بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ اوبو کې دوه چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: اشما هربل آئل
2: یو آر لسننگ ریڈیو امد نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
2: 88.4 ایم ایم
4: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

خبرکو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبرکو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: زیادہ مہربانی, دیر شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مشرا سوکھ خبر کے کم دینا ککی نہ مہران ککی نہ مہران بخیر آلے طبیعت دکھا دے پروگرام اور سنگ دربانی لگی گی زمنگا پروگرام
1: پروگرام بڑے فلم
0: لگے خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا زمنگا پروگرام ہو اوری نو سو خبر بانے پوئے گی کہ نہ خبر نہ پوئے گی وہ سرا
1: نہ
0: ہاں ہاں ہاں سب وین واڑے چکم دے دگا مارکیٹ دے دا صادق مارکیٹ پوچھو صادق مارکیٹ تبلارشی التکی رحیم اللہ شاپنگ سینٹر دے ٹھیک شو او یا اختر این ابراہیم شاپنگ سینٹر دی دوانو لبور شو تین یا زلی را لے گلے ما چی دا ہائی کاسمانے دا کبنی ہائی گولڈ سکن پالش را لرا کا تور ڈبے دے دا جینئی تصویر پہ جوڑ شوے دے او دا جینئی دا تصویر دا پاس سلور دا سونے غٹ غٹ کانی جوڑ شوی دی ٹھیک شو سیدا او دا دی سکن پالش قیمت 500 روپے دے ٹھیک دا سیدا او دا چکم دے پزی موارے دے پا دکان کی چکا پا دکان کی کدی لسونو کی رگونا مگونا اخکارا نشو کنا بس بے موڑا پوشو کنا دا زی موارے آنے سوک ندر کی خودیزا کدر کم دکا چی منگے پا خپل استعمالو نمونگ تا پتا دا سیدا زا ٹک دا خان ہائی پنو مانے زمون کبنی دا خان ہائی پنو باندے
1: ہائی پنو
0: آو تا تزا میسج کدر لگم صحیح شو اوکے جی ڈیرا سے مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجھے اور دن کو تا سو منگا تھا لائف کال کولی شی زما دا اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336-88-85-097 اور دن کو سمنگا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی دا کسٹمر لکی ڈرا ہم دا جی اور دا ڈرا طریقے کار دا سے دے چما تا اس تویل دی چ زمنگا پہاڑی او کریم کی دننا کوپن موجود دی جی چتا سوزان لیو کریم والی دا کلو کے ڈبے دے کی دننا کاغذ پروت دے ٹھیک شو جی ہم دا شان زمنگا ہاری او تیل چ کم دے نو پتیلو کے ہم دننا کوپن موجود دے ٹھیک شو جی او یہ جی دے مہربانی کالر پہ لانے کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نیاز بھائی کرن کا لشائے بربار یہ
0: بخیر علی استڑے مشی ہر کلے دے تو عمر خبر ہے کہ کنا
2: عمر خبر کا دے سے خدا
0: ہاں عمر سب سنگے طبیعت دکھا دے الحمدللہ ڈیر ٹھیک ہے یار طبیعت خراب ہو اکثر سار کی مونچھ طرح پاسے گما لاگین بات کم دے بیا لاڑ شم ایکسرسائز لکھا مزیدار یو گھنٹہ یو نہیں میں ایکسرسائز کما چکور ترا شم وہ بجی ہوئی گانا بیا ادو شما بیا چکم دے پو کم نہ بجے را پاسے گم ناشتہ ہو کما بس زان فریش کما پروگرام تک کہنا خود نے ایکسرسائز لے لانا مونز میں کو واپس رانا ما ڈر بے انتہائی خوب رات لو دماغ میں سر سے لکھا گنگ شانتی ہو موری نو بس بیا ادو شما نو چرا پاسے دم یار جیسے لگ لگ زکام رات لگے دلے دے
2: نیاز بھائی دا کلا چلمن زکے ناغے نا بات تے خوب کہے دا خوب لکا نصاب والا دا طریقہ جاتے پورا عرض کے بننگی بربارا
0: نو دا اصل کے وہی دا ٹائم کی درز اک تقسیم کی گی دو سنتو خلاف تھی کانا نو بچو کار دو سنتو خلاف شیا خو خام خان اقصان دے دے گونا یو خبر تکوما نن سبا زیاد تر گورا یو خبر تکوما نن سبا زیاد تر دا خلقو دا قبض او دا گیس او دا بواسیر ولی دی تا تا پتشتا دے دا طول نغتا مسئلہ لکا ٹک دا چی دا میدی مسئلہ خدا خو لکا دل دا کی چی خلق واشروم تلار شی نو پا خواب خلق دا سیو چی لکا اسم دیر خلقشتا علماء چی مثالو یو لاس با یو خی لاس با چی کم دے سر تا کی دے و دا بل گس لاس با خیر تی بانے کی دے کنا صحیح شو نن سبا چی خلق واشروم تلار شی نو سکی موبائل راوالی موبائل کی لکا سوک چی کم دے سگرٹس کی سوک نسوارا چی او سوک چی کم دے اگا مثال موبائل راوالی موبائل کی گیمون کی او ٹک ٹاک کی نو تو وای چی دا سم رخت سنت و خلاف دی دا سیزونا نو خام خام لکا مثال دا مسئلے مسائل لازی کتا سوے لکا
2: بالکل واچا ناخ سے تو کنا مدار ناخ سے تے او اگر واچا پا مانگو مثلا سا بالکل دا خبر بگا سے دو
0: آو کنا لکا گورا زو تمہیں ما اور ردن کو تسو دامے ما چھے تاسو گورا آدھی اس چیز پا سنتو کئی گورا وہ چھے باتنم تا ننوزی دعا وائے کنا اللہ من اغوز بکا من الخبس والخبائس کنا پوشوی چھے روزی غفرانا کلا کا مثال دا دعاگانی چھے کمی مسنون دعاگانی دی دا ضروری دی گورا پا خواب خلق روٹائی تا کے ناستا مخ کے بیلا سنو وینزل کے با ناستا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن سبا خلق موبائل کی گوتی وہی وہی بڑا سال کا روٹائی تیار بس لاندی دسترخوان ترا خوشی کینی بسم اللہ تے ہیرے دا روٹائی پا ٹائم کے چکم دے پا موبائل کی لگیا وی یا فیس بک کی یا ٹک ٹاک کی یا چکم دے نور سے شروع کری ہم دا شان چکم دے لکہ روٹائی خورن تو وے برکت بتینو جی حلال چیز پزان مانے حرام کی
2: بل نیاز بھائی لکا دا سکولون کی جی کرا استادان دے خپل شاگردان نا پاتا تفاوض کئی کنا جی تا چے تب تسا جوڑی جی مخت تسا ایرادارو سو کورتا جی تب ڈاکٹران ڈاکٹر جوڑی جی سو خوصا وارتا ہی سو خوصا وارتا ہی او کچره نیمه زندگی دي سنت مطابق سره او ډاکټر چې جوړي جوړه هغه دي تر جوړي چې یار دا په سپټال کې نو سو خلک په بیموري جواب مو تر کیسه به علاج کاوه نو کدي سنت مطابق د نیمه زندگی سره د بده بیموري کې دا به د دنیا د مخ نه ختم کیږي.
0: صحیح خبره ده, صحیح خبره ده. ما سوچ کول به کار دي من اړ یو سیس ته سوچ خو به زمونږ سوچ خراب شوه دی کنه پوه شوې.
2: بالکل نیت بھائی پورا پروگرامونه دی مونږ می سوي دي لکه کله کله بوره دل کله ورنه ډیر نه می سوي دي کنه توجهات واجنا.

0: تو سمرا دے ہائی کپنے والا سمرا پروڈکٹ چلی سکین پلس شل لائف ازائم جن کو فاس سمرا پروڈکٹ چلی آگا انشاءاللہ موسرا پکور کے موجود دی دکان میں رپس رکھو کے چاہتا ہے کم پروڈکٹ ضرورتی تھی اگر اس ہائی کپنے سابون واری کا سکین پلس واری یا ہائی کپنے والا کریم واری طولا سارا ساری انشاءاللہ سمرا پروڈکٹ چلی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن کو پاس پینزائم اور کریم فیس واش عرص دے برابر کری دے خیر سرا
0: انشاءاللہ بالکل مو کلا کلا رتا مخ کی خدے سرا کلا خدا پورا تاکہ بن ایوا ایوا نیو میش کی جرا پامینا دے سارے
1: بالکل بالکل صحیح خبر نہ نو چرتا وی لک سرکار مار کی مصروف ہوئی کہ بار تلے وی چرتا ہاں
0: بس زرا تو جا کر نکار مار کے مصروف ہوں
1: ہاں ہاں نہ بل خبر داد لک سڑی خلا کا گھٹا لا کا گوڑا لا کا لک مثال سا دکان میں خلق پاسان سرا پی جی نہیں کنے پی جی نہیں با
0: بالکل پی جی نہیں رات علاقہ سرا سڑی خوا دے سر کلا را
1: ہاں ہاں
0: دیکھی تقریبا ہوتا
1: کور بخلق سنگ پی جن چینا مثال دا عمر کور دے دی کدا کدا ہائی کپنے پروڈکٹ ملاوی گی
0: بس کنور نہ بیجنا حاجی رشاد کورونا
1: حاجی رشاد کورونا بس ٹھیک دا ٹھیک دا ٹھیک دا بس
0: بل نیاز بھائی کما را دی شروع کرا شاید تا شروع دو
1: اگر خلا پات دا کنا ڈرا خو گورا زو سم دا ما چل ک زمون پ کریمو کم کو پند زمون پ تیلو کم کو پند دا کوپن انسان سره برابر کی دا کی دی انسان سره بیا ان شاء الله دا کوپن نه جمع کوي زب د دکانداران خیمه اگر سره بیا جمع کی اگر نه بعد ان شاء الله بیا خیر سره ڈرا کو ڈرا خو لا پات دا خان
0: بالکل دوسرے خور بھی دن کو تاریخ کشمیر والا سال نمودا دوسرے خود رقم نے ذکر ہی دوتے زیادہ ہیں کہ ذر تر ذرا تو سے ہائی کپنے والا پروڈکٹ استعمال کا خاص طور پر منی کریم شال اور تیل شال وہ دو کے کوفنی دیا کوفنی زنون سرا استعمال کوفنی زنون سرا چیز ان شاء اللہ اللہ پاک کو تسا اور دی تیل اور دی کریم پہلے نا سیوا نور دی کے بہت سا انعام نے ملے ہوئی
1: گٹ گٹ انعامات گٹ گٹ انعامات پدی کے سرو گت مند مالیت 50,000 دے فریج دے دیر زر مالیت دے واشنگ مشین دے کپڑوں ونزل 45,000 روپے مالیت دے کپڑوں گنڈلو مشین دے سلائی مشین 10,000 روپے مالیت دے دب کے گٹ انعامات دین علاوہ بک ریڈوان دی اور سر چکم دے استریانی دی اور نارینا زنانہ کپڑی دی دا شان نور کولر جگی لا سن مختلف سوزن دی پوش وے کنا
0: بالکل جی چاہے کم کریم دے ہائی کپنے والا کریم اس میں کئی پیسواس دیر ہوئی تھے نفاس سے نیاز بھائی ان شاء اللہ ٹول پروڈکٹ کے راستہ پیدا سات ہو جائے دن کی کرے مو خبر ہے اور بھی ہر یو پروڈکٹ کے اخبار ریزلٹ تھا
1: صحیح خبر ہے مہربانی اور ڈیرا زیادہ شکریہ عمر صاحب ستاسو ڈیرا مانے نہ کہ خوشحال ہو سے جزاک اللہ خان ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ جی اور پروفیسر نیاز علی محمد لکھی گی جی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسٹ میڈس کمپنی اڑان دی کئی پر 0336 88 85 097 نے کال کول شی اخیرے کالر پنا کول کے ٹائم سره ختم دی جی زکه چې ډیر بعد زما بل پروگرام وی جی ٹائم سره ختم دی سوال ان شاء الله بیا ملاقات کی گی جی 0301 88 88 097 نو ډیر معلومات تر لاسه کی سوال بیا ملاقات کی چرته خاد آباد خوشاله اوسئ د لوی الله پامان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد کچری تاسو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په میده کی درد کی دل
2: It's 10 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
3: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
4: ارے حسبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نے ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نے ڈراپ خام خا اخلم زہارم جزما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
5: زخم نہ خنجر وہ مسورہ سے
6: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
7: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
8: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
9: وا سکی بس دا سڑیا
7: خروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
8: واہ عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
9: تارکانا عشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پو یک شلی کو زور نا زور داغ پا گرانٹے سارا ختم کوی زاکر شجود کی و دنور صرف پا نسبات عشما واشنگ پاؤڈر کام استعمالی جی و بلا خبر ادا کپڑے سا پوی پو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہیر حافظ زہیر او تو سر وی لگ جاؤ سمو اوز پخپل کے ریشے پدکانے سے بازار سے براہ راست دے لکی 88 ایف ایم دے او سرا او سرا دے ٹانک ایف ایم 88.4 دے او دا گارنگے کرک 88.4 دے او گلوبل 91 دی خان دے. امید اچ انشاءاللہ تو سی ٹول عافیت سرا اوستا او والا پک میں دغاران کی خاشول یا استوا والا پک میں دغاران کی پر صحت شی برابر یا استوا زکا کنا چی تورینا غٹ نعمت صحت تا تورینا غٹ نعمت وقت تا او تورینا غٹ نعمت زمین چنن سب کو بخش فراخت تا. ٹھیک شو چی انسان فریغ وی دا د اللہ جل شان و خصوصی کرم دا او چی انسان صحت مند وی دا زمین چی غٹ خصوصی فضل او کرم دا پدم دے او چیچا سرا دا سی چی مالی لحاظ سرا دای بار بار وی بیزوی چی داغا دم دی اللہ جل شانو خصوصی فضل دا دری دا سی نمتی نا دی چی کنن چی انسان چی پا دغ شکر ادا کئی دا کنا شکر نشی پا دا کوای زکا نمتی نا ہو بے شمار دی زکا اللہ جل شانو قول فرمی اوز بلائی من شیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مطلب سے شو چار کلا کچیر مشتو سے دے اللہ جل لشانو نعمتینا پشمیر لا گیا شکن اشمیر وے نکو دا اللہ جل لشانو خپلا مشتو ستا براہ راست گئی اس دے اللہ جل لشانو دمرا نعمتینا دمرا فضل و دم کرمینا چے یقینا نبلا ورز میو حدیث تراؤ دا حدیث مفہوم سار شیر کمین کا یہ چے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا عمر اسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کاستا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا آسے ملاقات تے قتل لدلے تا او زیارت کورے تا رغلا دا او مبارک حالات دا سدی چ مثال دایا دے الجے وطن دے ننے ڈھال لا مفہوم دے حدیث تا مختا عمر رضی اللہ ترسی او پشتلاو نہ کئی سچ اللہ س حالات تی اے چ یارا یا رسول اللہ دے الجے وطن دے دے وجنا خیب آرام نرتم ہو چ چتو پلا درشا بہرحال جی دری سراسی بل صحابی پلا ورسی ادا سے صحابی دا چ مثال ایک نہ نکارون یشتا نہیں سیکشتا بالکل خالی دائی تن ہے تنا دائی ہو اور سارا دا کیرول وا اور چار کلا دی ایک کہتا اور اسے جی غالباً ابو مسعب صحابی دا غالباً غالباً لحاظ خبر کون سا کچا گا صحابی نے ان دے مود ذہن نہ ہوا تو دیر چ کلا دی ورسی دا بے دائی پکیرشن نی کمیند کیرول نہ پشتنا اکڑا چر دا آئی نہ صاحب کا صاحب کے تو صاحب چیر دا دو تکا چا ہو تلا دا دے خواجے یہ بے پت تلاش تلا دا ان قریب ایسو را سے جی چی دی دا خبرا ار ویولا او دی یبل تا سراخلی قتل لا چی دکتم شاہ صحابی پا ار باداش را سے دا ویغن آباد نبی علیہ السلام دے شاہ ٹینگا غیجی پا بدلا کرا ویغن آباد سو تا فرمی دا یارز تا کہ جی رسول اللہ پا تو می دے میر پلور قربان شاہ پتوں میں دے میر پلور قربان شاہ پتوں دے میں میر پلور قربان شاہ دے صحابہ عقیدت امین محبت ہو اور اگر آباد پشتنوں نے کہا جس طرح کے ویچ یار مشکو داسر ہو گلی برحال بوخت ہے بیتل نو دے بچھونا ہو تا اگر اولا اگر آباد دی کشینا اول اور اگر آباد خاجیر ہو تا پیش کر لیش لے اور اگر آباد بیا اگر حکیم خواجے بو تا روڑی بے کیر دو پرا آئے تا پیش کر لے غیر بات بیا ہوتا وہ جزر تو پرا چلے غوش انتظام کو. برحال حدیث ویش دا سے ٹکڑا میں سارا شیئر کر لا مفہوم دے حدیث ٹکڑے دا دا چی دگا نا جسمل دی فارغ شل لکھنا بے غن آباد برک سو فرمیل چی دگے ساڑے سیرے او دگے خواجے یہ بے ایک ایک گھوٹ کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک شوا کنا دے خواجے سیرے سو بیالا جلو شان ہوئے ارنے اخلی اور سارا او سارا مثال کے طور پر دے دا خواجے سیر سرا دا خواجے یہ بے کم غلاپی نہ دی مشتو سے پا غلاپے غلاپے دا یہ بو اچھلے ویچ ایغا مثال کے طور پر اللہ جل شانو ایدغا مشتو سنا ہی سوپ و خلی بے زدام یہی بے صحابہ چی دی آئیو بلتا سر وقت عمر رضی اللہ بے ساختہ ہوتا وچ یا نبی اللہ مانے دے دغی وامی دا ہی سوپ و خستشی چی مش پلا پا کیرش سلمین دا اور چا کرا اور منشلی چا کرا اون منشلی مش پل میں زون یہ نیول ماستیاتا ادھر واسط بے دغا پشتن آرنے کیا جی بے دا سی ہوتا فرمان چی بلکل ہے دغا پشتن آمشتو سنا کیا جی. بارحال خبر مقصود دغا دا چی مشتو سے چی سمالی سم ریا دالا جلو شانو دینے متے شکریہ دا کو کنا دا دیر کام دی. بارحال بیازر سا پا دا خبرم دے چی دا ٹائم چی دا دس نا ہوں سا گیارہ پیرے دا ماشاءاللہ.

0: مر کاسمیٹکس طرف نمشتا حوالے دا او پدا ٹائم شی ماشاءاللہ مش ہر ار جے د خپل خیالات جواتین کای زیاد خپل ٹائم مطابق جینی ورز 2011 پرے دیشما کاسمیٹکس طرف نا مشتا دا ٹائم حوالے شو دا او پدا ٹائم شی زیاد خپل خیالات جواتین در سراو کو چمو پیغام رو دا وعدہ دا چ مشتو سے ہر حال شد اللہ جل شانو شکر یاد کای دغه سرا سرا انشاءاللہ چ چاچا حاضری لا گاوڑی دو حاضری نا پہلے خپل نمبر زکر سرا شیئر کوں چ اکثر کا سنو چ حافظ بھائی نمبر دکیندا دا نمبر میں جناب اعلیٰ داغا دا 0348-97-80-495 اور سرا 0332-80-80-101 0348-80-80-101 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واشق اللہ فرام بہادر خیل کرک. تمام اشما پروڈکٹس اویلیبل ہیں لیکن ساتھ میں بریانی بھی ٹاپ کی اویلیبل ہے. یار شکر اللہ یقیناً اللہ دے زندگی سے برکتی نہ اچھا تو مو اکرام کرا رہا کہ نا دا ان شاء اللہ تو اکرام میں مجھ جا کائی اور سارا او سارا یو زل بیا ویلکم تمیم سارا موتا مجھے مل گرا اور گرون مل گرا مثال کے طور پر موتا ڈیر ٹیم بعد سی کلا کلا روشی دا آگا مل گرا دا شمو چیکن دے بچپن نہ ہنشو نا لیکن دے ایشما کاسمیٹکس لحاظ سارا دا اسٹارٹنگ نمیج سارا مل گرا دا ان شاء اللہ نن روغلا دا پتا نہیں یاد نہیں چاہیے تو سارا دے پلے دکان دونوں نے ایڈورٹائزمنٹ وار سارا کائی اور سارا اویلیبلٹی وار سارا شیئر کائی چدائی کم کم زو شیئر چیرے چیرے ماشاء اللہ دائی چار کائی لگیا دا کم کم زو دائی محنت کائی لگیا دا اور دکھ زوئی تماشا دائی ورا سے دو سرائی ورا سے دو بداو ان شاء اللہ میں جو دوسرا گپ شپ لگائی اور زب یاد دیتا ہوں. ویلکم جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جنتی اسلام شی برابری ہے
1: الحمد اللہ حافظ
0: جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ.
1: بالکل
0: حافظ اللہ مرکدہ جنید کل شی برابری سید شدہ جنید خان یو ذل ہوتا تب یا موسٹ ویلکم درتا ہوں شو سے اور سارا بنڈل آف تھینکس درتا ہوں پتا لے رہی چنا شاء اللہ تو تہ موقع زری پتا دو چاہ فیض سے تب پلو چدا ادر خان اور چار اڑاؤ چار ماشاء اللہ سوتا میسج روکلا تھا سرا شازیا لکی مروت نا ویچ 88.0 88.4 88.4 91 بالکل ٹھیک تھا سکھان پیج داغا خیر کی چلو دا یا اسٹیج ہی چہرے چلو ماشاء اللہ ٹول ریڈیو ماشاء اللہ دے فری شے چیارا دادا کا سن دوسرے لگ جائے بارہ دگے سر آسان کفایت خجاڑی جدان اللہ نکی سے برکات ہو چاہیے مسج کا درم اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کا در بابا لشکی کشینا لشکی منا سب رکا لشکی عمر ستو دکھ کونی جائے چاہیے یار بد اگر اس دے سر دا بنا لگا وری دو یو تا پتا دو چی کیسے دو وڑی نا مشتا ببار کر آسی ہے شاہ دو چلو جناب مل کر جان حافظ بھائی جان ویلکم سرنگ یہ آواز اوکے دا کرک اور لکی ریڈیو مندی لائی باخانی دے کرک نا ٹول سسٹر تا سلام اشما آملا شیمپو ڈیر زبردست زلدا بھائی ڈیرا مننا جگ لو خیر جزال لائی بخیر کیے دے تو سے مینا محبت تا چما شو تو سے دے اشما پروڈکٹ استعمالائی اور رزلٹ یا شیئر کا. وعلیکم السلام حافظ بھائی. حافظ چاچو جان ہاؤ آر یو شو از دا بیسٹ کرک ریڈیو یور وائس از کلیئر اٹس مین گلالئی فرام کھکی سلام ٹو پلوشا آپی پلوشا دے آپی کڑا زدے تا چاچا کڑنا خیر دائی خیر کیے تھا اللہ دے پدا موب خواجے ورہ رہے اللہ دے پس نگی شا برکا تو چاہو کا پلوشا دے کا وڑی دا کنا کدائی شی توی غدا آپی آئے تو تا ہوئی آپی شا. بہرحال مولانا عبدالخالق سے بھی آیا سلام پیش کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رومانا خٹک بھی مفاتیہ صاحب السلام علیکم مفتیہ صاحب کو سلام. اور حافظ ہاؤ آر یو آئی رومانا خٹک فرام کرک کرک ریڈیو آواز کے پر میں اشما کاسمیٹکس کے تمام پروڈکٹس استعمال کرت ہوں کرتی ہوں. چلو اشما حمید میڈیکل سٹور کے ساتھ دستیاب ہیں پتہتی نصراتی روڈ امبیری کلی کرک. اور السلام علیکم اشما کاسمیٹکس دباد ماشاء اللہ ڈرم جزاک اللہ خالق جزام یو میسج دے بعد ریزل ارکڑ دا اور میر پدا تو بعد جو میسج جنا پیوت تبادل کر شام وہ اللہ جو لوشان ادا سے نظام دا چیو امالو کے پلاس تبادلائی اور میر تا لاسٹ رسینڈ کر لو اور ان شاء اللہ میرے پدا یہ بدلائی. چلو جناب جلدی خلق سره کپ شپ وای او د مسجدنا زکه زپړو خو کنه زکه چې مت دمن د زاو لګی چې سیک سیک مو سره ربط شدی. سلام علیکم از زبای پروشا فرام. چلو جی پروشا خیر کی ہے تو میسج یارو کو دار دمر ډیر ما کالینا پر روان دی سرا اپی چادر نه جوړه کړی دو ایغه تا سلام مو یا کنه جواب بیر کوي غتا یا ماشاءالله اپی دمه جوړه کړا شاه اعلی د پازل پښو چای. چلو جناب جلدیا ماشاءالله تو همیشه ایکټیو کاسی ہیں یقینا میز د کلا کلا من دای نه چې میز د ستر کې تا پیر کو په دا پرې شته سو یم
1: بس خو حافظ صاحب دا صحیح چې مارکیټ مو سوګیا ته ته خپل شاپه ده دو چې مشکیم کیم سایت تک کیم کیم لکه تا دریمی دا سی چې هغه د وژنه میرا د طرف ته ډیر مونږ غنی
0: دا دار ته اوسه جن دی چې کیر شه د چیرې دا سه ریډیو سیستم سیټ کړه دا چې بابا جانی یادې جانی دي چې دولا و زور وي سپتا لګی دا سی
1: بالکل ریډیو می کړی دو ته کیر شه او ته لګاو ډایرکټ
0: چې نه دا او ته لګولې دو کنه
1: نه نه ما او ته لګولې دو مش طرف ته هو مشک نیټ سو اس مسره دو کنه
0: شاشه
1: شاشه مو موبایل اوري دلا
0: شاشه
1: و اس چې کیم دو مو ریډیو کړی دو دا
0: شاه پر ریډیو کړی ته سه دباو ته بمو شګه کنه سه آشه یل ځګه څو غر پلو یو کړه کنه چې پلو سره وکړي سره نو غو نه حساس بش حالانکہ منشتہ کری ہوا ایک باوجود یہ مشہ دوسرا پیلو خوڑ او تو دا پتہ شتا کنا چے پیلو ہو کر اوی چا خپل زوی نہیں
1: پیلو
0: ودے چائے ودے چائے چائے دریو دا کھڑا تر نچ شبہ ماشا دس در دچ کلا دے کچھ تک سٹال دے تو تا وی چر پخا کا جنتی اللہ تا اوشا چے ماشاءاللہ بلا ورز دے اشکلا بھائی دی بلا وزٹ کڑا دا اس ایک وزٹ ماشا تا تیری دیا تیری تا تلاوے اوی گنا بعد بادر خیلی تا لڑا لستا آئی غنب آج یہ بلکل تو اوش آئی دریش خیل تا دا اطلاع دا ماشاءاللہ دریش خیل شم نواب گاف شپ لگائی زکا چیرے دو دری سالے پین زدی کاندرون تو سے ایک ٹیو کڑی دی زون سر اخستی دی یقین ہے پا کارکش دا سے دیر زوی نشتا دا چلیا میشتو سری دلی ندی
1: بلکل نیسا لیس میں بینی ٹیم پا ٹیم انشاءاللہ میرا یو سیڈ نا بل سیڈ تا چکار ہوئے بل سیڈ نا بل سیڈ تا ویزیٹ کئی انشاءاللہ دے بہادر ہیلو والا چکیم اشے کلا بھائی دا
0: جی جی
1: سر ہم ڈیر تفصیل گپ شپ لگا
0: شاباش
1: جی پیکج جلا گو دا اس میں جو
0: آیا تو شیئر کر دا کال میں نہ کہے چے سچ چل شو دا تے تم بیک چھ پیسے کم ہی کھدائی مصروف ڈیر ہیر پلو ملو پکار سوال شو تے پاس
1: بریانی ماشاءاللہ اور تو لے دلا
0: اے یار بریانی کو بدم زبردست ہو کنا چے بل
1: پمیش دس پدرونو برموش تر ہوے چے کی جاسے برو گورا بپیش میں پیسے آلم دے وار شے لوم دوی پر بریانی پاسے دا چا میں دس بنکڑی ہو چھ تل میں چے محفوظ حافظ صاحب تو رسے جاشا گرا بھائی نیر پا مینہ سر رکھو
0: جیدہ دیرہ مننا علاد گلارا انشاءاللہ کالینا واتین کائی یا کالی گی تازہ ٹیم بھی بیاو سر بہت سی
1: گلے دیا گرا بھائی اللہ پیکے جو حوالے سر رکھو
0: جی جی
1: چھ ماشاءاللہ دو ہو پراڈکٹ ہو دائی دیر زیوت خر سائی گنا
0: جی جی
1: ماشاءاللہ دخت رفتا دی میرال غدی لیسنر دی یوزر دی
0: جی
1: او دیس چکیم پیکج لگا ولا دا
0: جی
1: یو فارمولا کریم او یو فیس واش ڈیلی فیس واش سے کوہلی
0: جی
1: دے سوری پی ولا چکیم اساشا دے سر پی ولا
0: جی جی
1: او دای فری سر ور کای
0: شماشا
1: کی سیمرا میر اواز اوری در سایڈ تا دی رشلے رسا دے بہادر ہلے شے در سایڈ تا سیمرا نز دے ایریا دا وسرا سیمرا میر خال کا اواز اوری دے بہادر ہلے اشک ولا گئی پدی کنو شے دا پیکج دا چے یو فارمولا کریم او فیس واش سرا دای یو سو سوری پی چکیم اساشا دو ا بالکل فری سر ور کای
0: ماشاءاللہ او سرا دا غلی سوتا گلالای خرکی میں دو آگا مرارا میں چھ دو آب یہ چھ بیا یوزل بیا بیا چھ زتو تا سلام کے پشکاؤں چاچو یہ چھ زخو دیر چوٹی ہیں بلکل چوٹی ہیں تو سے من لینے ہوندو سا باس او سرا بیا چھ یہ زکا پلوشا تا آپی نا بیا ہیں پلوشا شاہ سبا سای دو ارگا دو تا آپی تو اتا بیا کسو اتا بیا میشتا تو لیر نا زدر گرونا اللہ دی زندگیش برخاتو چوا حافظ صاحب سنگا حالات دیم میرا نیم فہد فرحاد وزیر زبردست آواز دیدام ڈیرا منا الاد گلرا الاد زندگی برکات و چوا سلام بھائی جان التمش مچن خیل یم غوری والا نام اسپیشل نعت لگوا بالکل نعتینا لگاؤں بےغم سا ان شاء اللہ بالکل نو ٹینشن اور سرا و سرا جندیا دگو تو اشک اللہ بھائی روشنی تو چولا و اسے اشک اللہ نوم تو پہلا ہو ملاقات تو سر شو ہوگا نا اشک اللہ صاحب سرا تو سے پہلے نا ملاقات شو موچے ملاقات نور شو کنا موچے دو دا سے چہرائی کنا زخ پل پرنسپل سر شر کنا کنا چے دو دا سے چہرائی چے سو دریم غوٹ پیشتو سو چیگ پزن شا کنا دا چے پر خٹکے خلکے شکن دا سے دریم غوٹ و چک کسون منو دیدن آپ اس طرح سے قربانی کو مثال دیکھنا بالکل بہرحال مشتر کے تیرا دا مثال کے طور پر محمد یوں تو چوکر کنا بیا گا ٹول نے سارا دس دا چاہ گا مثال ڈیرا مالا زرکائی بلش کی خٹکے پلا زرکائی باقی شمش پلا لشکی گندے جی جناب ویچ زبردست ڈیر پروگرام زبردست تھا حافظ شمسی دکان کے تمام اشوا پروڈکٹ ملاوی جی سچ اللہ خدا کی خیر کو یار پیرا ایڈریس شیئر کا کہنا یار پیرا ایڈریس شیئر کا چ پیرا ایڈریس سے مجھے اوکھلی زون سرا یو کلر میں تا ویا ٹائم میں کئی سکا چ جنہ دیا گپ شپ پہلا گئی پتہ چھو دیا خشل لری السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی ورے سیکت کم جنا غریوانی نامی سر تو مخاطبی سے خبر کا ہے قدرت اللہ بھائی سرنگ شیت سے ہاتھ شدہ شاہ قدرت اللہ بھائی نل خود جی میں گلا اریز دو نند چیرے دا سے شاہ چار دے گیارہ دس بجے ٹائم دا شاہ چار تو نہ صبح دو دس بجے سے لیکن چیتے زرتا ہوئی ہے یا زونتا ہوئی ہے یا بلتا ہوئی ہے چار نند میں تو فل زون فخر ہوتی ماشاء اللہ پرین دے شب جمعہ تا چلاوے ٹولا شپا دے الا پلیار شیوا ماشاء اللہ دار دے اوشا چے پختان دے خپل زون سارے موڑو کو ایرے پر ٹیک کینٹین دے تو سا زونیا بور بوچ کڑی وی شا ماشاء اللہ مشرون خدا وی چے زون سارا چرسے دا ماڑی ترکری غم زون سارا کوا بے دے زون سارا میرا عمل گری کڑی وی کا خالی زون تا دے خپل لاٹ پاٹ سینے تلوں دے کڑاو شپیل وہ کا سون تلی استادا میں شد سے بات سارا جڑ کڑائی شادر تو اوشا چیرے سدا سے خواجہ خبر ہو جائے ودری ہے ماشاء اللہ ایوا ایوانی میں گھنٹہ بیان ہوئی سے آگا خبر تو زون سر اوڑی ہے چزو ان شاء اللہ کا مقابلہ اوشلا بے حافظ سے تو دا خبر کہوں چدائی پر ریڈیو سے ٹول سرا شیئر کو جی شاہ ماشاء اللہ وہ تحجد تحجد آؤ کر ماشاء اللہ ہی رہے شاہ پیغام سے ورکا دا ٹول خالق تو وہ ضروری لگا دی سب پیغام ورکا ہے چھے دیئے دے شب جمعہ تا سی ندے سی علا پل یاش دے اوزی ندے وہ اوزی جی
2: بلکل علا پل یاش دے اوزی شب جمعہ تا سی درے ورے دا سی دیشتے کہیں سب دیشتے رام نہ سی
0: شاہ ماشاء اللہ اللہ دی زندگیش برکات ہو چلا قدرت اللہ بھائی او نوم خود ڈیر خویش دا اللہ قدرت نہ اللہ پا یہ توب نفر فضل و برکتی نہ ہو چاہی دار تا ہو شاہ چھے ایشما پروڈکٹ تا چیرے استعمال کری دی استعمال دکاندوروں نے ملیم تے پکڑی والا شہ دکاندوروں نے پاتا تلاگی کری والا شہ شاہ ماشاء اللہ بال دگا دانیال نام چھ درسی نرم دے کاویت سے بلو ڈیرا مرنا اللہ دے زندگی چھ برکات تو چاہا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر الجزا بل کل تو آٹھا میں اسے جنگیا اللہ دے فاضل فرو چاہیے ماشاء اللہ شبی جمعہ دائی تلاؤ اور شبی جمعہ تا چلے مشتا چاہیے پلان جلائی بیش لکھنا چے گوری سکتی کیم جنا السلام علیکم رحمت اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی اور سکتی کیم جنا
3: فرحات
0: گلدہ میں سیدھے ماشاء اللہ تو رغلا دا اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوا فرحت خانہ بانی نے کیم جنا مخاطبی مشترا ہاوے دے لکھے نا مشترا مخاطب یہ ہاوے دے شہد اشما پروڈکٹ چاچا سر ملا جی شاہ ماشاء اللہ جی جانباز سر ملا شاہ ماشاء اللہ یار تو ہوتے تو میر پٹ گندے سر میں نہیں ہے یار او ہو 2018 نا تو پر رامر وہ ویلا گیا دیکھو مو طرف نا تو گفٹ شدا سے ہو کے چھ عامر بکریتا ورشے او تو یہ مول نمبر دے کے گینڈی روکے چھ تو تو واش شیمپو پو دے رکھو خوش ہوتے تو سے بالکل
3: انشاءاللہ
0: سنا میرے فرحات گلو نا ان شاء اللہ تو تب عامر بکری نا شیمپو ملا ویجی او تو دا سو کا چکال دے رشو نا بعد بیا روکا شادو
3: انشاءالله
0: اوکی شو فرهاد ګورو نه ډېر مهرباني جزاک الله خیر جزا جنې دیا میز دا کوشش تا سره موډل دا کوشش تا چې کوم کسون داسې وي چې ډېر وخت یې موږ سره لسنرشپ شوي او ډېر ټیم بعد مو سره مثال فرهاد بھائی میسج رابطہ وکړه کالو کو زموږ چې داسې کسون تا फायदा چا ورسېږي تر ته وشو داسې چې داسې موږ سره نه رکیم داسې دکاندارون چې ته پوهېږې چې دا دکاندارون سدي دا موږ سره ډېر مینه محبت کوي او ډېر ښکلي طریقې سره ویلکم ورته کوي وشمه پروډکټ مینې سره خرڅای جی
1: لگیا بعد چکن پروڈکٹ ماشاء اللہ ٹول دس اویلیبل دی محبت اویلیبل دی ماشاء اللہ دی میرا یوزر زبردست مینا بعد کافی تونو سرا کئی
0: پروڈکٹ
1: سرا سرا چکیم دا نیمیز نو ملگرا سینان فیشن پوائنٹ
0: ماشاءاللہ
1: در سر دی ایشما کسمیٹکس ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی
0: شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو جو شیو جی جی جی جی
1: اگن آباد بلائیوا خوش خبری دی تحت نصرتی علاقی دی بولا چی اسرار بھائی پخپلا اسرار بھائی پخپلا ازان کسمیٹکس تا بیارو غلا دا
0: بیار رجوع کرلا
1: رجوع کرلا انشاءاللہ
0: پل سیتی سامبول کرو
1: مجھتے مرا یوزر دی لیسنر دی آو دوتا ورسی انشاءاللہ
0: اسرار بھائی ماشاء اللہ یوزل بیا رہو گئی تختی نصرتی تھا اور میر خود اسرار بھائی نہ یقیناً بیا گاشا ٹولا ہوں دے جذبے اسر لری میر وہ کا خدا پاک جذبہ موتا نہ کھڑلا اور دیا ماشاء اللہ گاشا اسٹریٹ فارورڈ میر ایشما سر بیا کا ادھر ان شاء اللہ ڈیرا فائدہ ہو کو اسرا دنحال یم وعلیکم السلام حافظ بھائی زنحال یم درس میں کون سا کتاب پڑھتے ہو یار للیہ مت ہو مدرسے سے دعا کی تو بنا ملاؤ دی یو درس حدیث لہا سرا ترمزی جلد ثانیت ملاؤ دا اور سرا اغیش نینا نازد سر خود نحو تحقیقی ان مثال دیر شای لشکی لشکی اگا ٹاپک ملا لشکی خبر او سرا قونزوی چور سرا او سرا زکا چی سرف او نحو مشتو سیر پینزم درجے پر ہوئی میں مختا مشتو سینا دری کولا منش گیپ پیر کو بے آگا قوائی دیا صرفی نحوی تحقیق نزا اگا مختا حدیث او سرا سال قون دا مصروفیات تی سابوٹ تقریبا سات نو سا نو بجے پہ رہے اور امید دالا رن نحال بھائی کدائشی ماشاء اللہ تیا دغا دغے یعنی دین پہ لگولے سارا تو ماشاء اللہ وابستہ ہوئے اعلیٰ پرکتے مشتوں سے ٹولنا دین چار روخ لی بل کالے رکھولو جنہ دیا بے انشاءاللہ بیا مختہ گب یہی سارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا سالر پینز کا سون خالی نو سوز تک چار لیا یا کئی ہے نہ میں ہوتے
4: رہے
0: میرے وقت قربان مشرا جی گلا ہے کہ نندم سے کے چار گھوٹے را ڈیرا مہن ڈیر مہنات گھوڑی والا میں پدا ڈی کی شبرکا تو چوالا پگ میں پتا گوش شبرکا تو چوا میر سر وڈیرا گزرا کا یہ والا پک نہ ہوئی چالا پک چر سردی جوڑے کی مشتو سے خالی یہی دا چالا پکا برم ہو رہا او جڑو سارا چا نہ پری نہ نکڑی نہ تیر ساری نہ سپن ساری نہ مشتو سے اونے اڑی نے چ خدا نہ ہو گوڑی بالا پک لو سیر دے برم کائی شاہ بس اللہ دے دا گل خلے نہ دے کم ٹکی خوش خوش روغل اللہ پک دگا رہیں گے گل لارا اللہ دے زندگی سے برکات ہو چکا ڈے مہربانی ڈیرا مننا ڈیرا مننا
4: جی
0: سرنگ
4: رہے
0: گا تو ان شاء اللہ کوشش کروں چاہے خوش خوش نہ تین تو چلو خوش دے دو ډیر مننه ډیر مننه الله دې زندگی شي برکات او چاو ماشاء الله او دا غا بای چې دادای دې خوږه نته بره شي دای وی چې یاره خوږه نته نه شیر کا او بهر حال جنیدیا دی والش کې لښتو سره کلا کلا خیال سوتی او اسنا چر کلا شو خاتمه شي به ان شاء الله دې می خیال سوتی بیر می ریډیو ته وی چې دې ته خوږه خوږه نته نه وته وی دا ز قدم ماشاء الله دې نته ول مجنونون دی او دا دې چې نته نه روای بلش کې سره ویال وی جنیدیا ته دار ته فوټو ته سندره خواندر کې کنه نته خواندر کې دنیاوی دا ساز و سامان اروائی دا کنا قیامت پورے زالا پا کوئی دن دا خپل اچھا کیم ایغزو شکیم ساز و سامان دا ویار دارم آئی پیشلو استا او غوریتا وی مرسی ایچو غوریتا پیتل وی اور بولے کیش پیشلو استا او بیزتی بیزتی وی نم سا بغرام ایتا باف کو دس فتنے دور دا چھ خپلا گنا کئی دواد رئی زون سر نرکش نگولی او دی مثال آگا پا گنا لگیا کری او ماشر دا مل گری چھ دی سرنگی سی کال رکو او چھ سالیر پی زکا سونی مشتو شو اروائی علا دی دی پا زندگی شی برخاتو چھائی دا دس مل گری دی یہ چھ تحا با فی اللہ پریم حدیث تیر کر مفهوم دے دیستا وی چھ آگا سالائی وی دی علا دی عرش دی سیر لون دی وی چھ دائی دی خلق سارا یا بل مسلمون سارا دی اللہ رضا دو پورا تشای کائی مینہ کائی دو ملاقاتی اللہ رضا دو پر آئیں اور دو جدا اولا یا اللہ رضا دو پر آئیں مثال کے طور پر سرنگ نمال گری دیو سالت پیسے کاسو میں نوستی اور دی نیت داگا دا جمین دا اللہ پچھا روزی شنا تینا آروائی اور دی اخبر امان شے محنت کا حلال رزق اٹھئی دا پت غیر زمر شرسی امید خدا لار انشاءاللہ جنہ دیا ماشاءاللہ پت وارے موبائلیں دے زبردست کارینا دی دے گا تواہ انشاءاللہ پیمینہ ورکائی دے لیکن تو موتا ڈل لرین رغلا در دا اوشا چے پینٹری نا مثال کے طور پر چے اس تکیم پوزیشن شے مطلب ماشاء اللہ عشما سارا سب اللہ منسلک کیے تو سے مثال زو سے جذبہ دو ہر اور جو سارا وی کنے چیو زوی تا زون شورا سے وی چبا دغم رڈے دی بس نرا سکھاو پزون
1: بالکل
0: جی تو سے جذبہ دو چت مختصر کول گوڑے عشما کمپنی لے ہس سارا محنت لے ہس سارا وی غنا بعد مثال تو چ ایسا پر سمرا محنت رکو اتو تا سمرا دور لگے دا چ اگ ڈیر دا اگ کم دا پدالش کو جگڑا چ خال کے جذبے جوڑے شی چ پکی محنت شا وی چ دی محنت چ ڈیر کولم دلا گیا شی
1: بالکل حافظ صاحب ماشاء اللہ پہلا پہلا ہو چیز ایشما کاسمیٹکس تا دے پینٹنگ پہ ہو منی رو رہوں پہلا پہلا ملاقات ما تو سر شو سٹارٹ ما تو نہ ہوستا شو
0: اے پر حالات اس دگیش برکات تو اے نا بعد ماشاء اللہ جی
1: بیا مجھے کی چار محنت کو اے مت ماحول ملا ہو شو
0: ماشاء اللہ
1: چار تو نرا محنت کا
0: خدا زبردست لگا چ تو تا دس لیار بندول القصور مختا ماشاء اللہ پیش نہ مشل ملا مو مقصود دا غدا چ تو دخلن اٹ کی روزی چ ایشما آغا یو کمپنی دو چ ساڑی تا لگتری نہ چاہیے
1: بالکل زدا وہ خبر کہ
0: جی
1: چ اس پر موقع بند چلا پاک دا عموم مہربانی کر لازدا این چارا ایشما چ کی مارے دو کمپنی دو
0: جی
1: امیر ہوں دے کسونے تا مگر کلا چرا دی دا مختا مختا روشی
0: جی ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ یعنی دا دے اعتماد دے غو خبر دو صحیح دو چے دے پینٹری نا مثال ز اللہ پاک دے سیٹ تر واسطے
0: جی جی
1: او انشاءاللہ اس مودا کوشش تا دا میں غدا چے زو نہ محنت کاں او دی دا محل تا جوڑ دے چے زو انشاءاللہ مختا نہ راس
0: مختا تا نہ راس انشاءاللہ انشاءاللہ باز رشی دے دا سوڑو شی موسم بیگن آباد موتو چ گڑا چلے ایسے بہترین وزٹ لحاظ ہر وہ اسی اس کو برا گرمی دو اس رش کی درس نہیں بلائی ہیں پیچھے زیگنا در پارے گئے جو میں گرمی کی شی پیش نکنا سکا ویش ماحول کی نیوزمن یا کر دینا مجھے ادا کا دو چ محنت دے اللہ پاک دے چائے نہ ذائقہ دے یہودی انسانی اعلان محنت نہ ذائقہ میں مشت سے خبر اعلیٰ تو نزدے کا سونی مسلمانی وہ اللہ پاک مشت زندگی سے برخا تو چاہیے بلکہ ذرا اوکھل کنا بلکہ لے زون ذرا غور و سکتی کم ذرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم السلام علیکم جی جی اوز درسی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سیک دے کم زینا
4: علینا
0: خیر سرنگ شاہ صحت شدہ لوی کرم دالی نہ خیر ما اوز لگا چڈیر لیٹ درتا ملا بیٹری کسے چلا مو اوز ریخت اروا اولے شمیتا ملا بیٹری کا اوز بنا نہ پیر رہے تو دا سوکا 0348 تک کال رکا 0348 تک کال رکا یو فون او دا ٹیلینار نسر لگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قدر بابا تھی موسم دے باروبار سی بے پتوں دے اچانک مت لے جی مرشا بس رہے گا رہے گا تو دگا تو پڑھے گا برن دے رمبین کروا بس رہے گا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال دادا سے جننا اج گل لگ نا چلا دادا پہ جانا چھو ٹیم بھی بالکل روکنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہیلو
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ملینا خیر دائی نے داغا دا نمبر دے مول تیری نار رس کو تو یو تک اے باز دائن ایسے چھے بالکل خطو کوا ما دختا کالر کوا یو خود منٹینا نزائے کے جی تو لیا تیری نار نبار دا وابل یو فون دا آگا بی مور وی آر ٹیم چھے کال سیک پر کائی دا کنا بی آوز اسام نرسی
4: او
0: ڈاکٹر سی کوا چھے قدر با بہتا طریقہ اور کاؤں بل ڈاکٹر پر کھیا جی نا
4: قدر با بہتا پوکی
0: آگا بالکل اچارے نزا کنا ماشاء اللہ سدے نیت کرا شش کم کی مال کہوں جی ماشاء اللہ زبردست ہوا زبردست ہوا شاماش سلاد تسبیح دھیانیت او چیرے صدقہ یا او کا خوش دے دو
4: صدقے
0: اے صدقے خیر دے دس صدقہ او کا چپ ادے گلیم دے پا دے گلے چیرے دس 1500 روپے پو شان دا چپا تے ولا کے جی رگا شو او دار دا او شان چ دا اس ما شنو پروڈکٹ کی مرغلا دا دس تو دا پتہ لگی پچھے تیا ریڈیو میڈیو خور ہوے دا ڈرا ملا
4: اس میں
0: تکڑا خیر میں برکت نو کا کام دار تو ایشما سرف تب استعمال خالی نوم در بدل دا یار جو ندیا ہوا گلا کا تخت نصرت شیوی چی صرف نشتا دا دا اس طرح کا اوشا ہوا ہوتا چی چا سارا دی تخت
1: نصرت
0: شیوی سودیس کاسمیٹکس اینڈ کلات ہاؤس سودیس کاسمیٹکس اینڈ کلات ہاؤس دا پاڑے شیدہ اڈاس دو اڈا میلا چلا گیا جی میلے سنگا دا جو شی سودیس کاسمیٹکس تا اتاویا چی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارلجلیئیں صرف روکا دیش مولا لطیف مشکل ہے تو لبیب سرا ہوتا ملا اسی لبیب سرا شاہ
4: اچھا
0: صحیح دو بھائی ویچے دے پیزٹ کنے میں زتا پتہ کری دو دے تسل صرف پر ٹٹیشن نے ملاوی جی
1: زے
0: سٹول دی کندرون تے ایز اٹول دی کندرون دا ادھر تشائی تو ہو دا ان سے او انشاءاللہ دین نوست تا دغه دو وجنا پر کرسی سے ٹپی نہ وای لگا دا غریب دے ڈرے تے تکلیف تو وجنا چالی نہ خیر سلاں گے گلا کئی لگا دا
4: بھائی اکرا خبر ہے
0: جس طرح کیسے ہاں اکرا تو ور کا
4: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرا خیر سرنگ شاہ سے ہفتہ شدہ لوئی کرم دا اکرا خیر دہین تیا کلا کلا کالر کا واقع نہ لینا علی نے ٹول نمبر دے یہ کلا چناک بے رشر روشی چالی نہ تازہ گفٹ میں رکھاؤں میں تو پہ شپوتے ہوئے لبیب کاسمیٹکس تھا یا سودیس کاسمیٹکس تھا ایک نوے دیوا دے سرف پوڑے دے گفٹ نہ اوکھلی ٹھیک شو سینان فیشن پوائنٹ دے اینڈ کاسمیٹکس دکھ سرا دتا ہوئے تلائی شیشا تو خیر ہے اکرا خیر دا تو اوشا چتو تا دیکھ پل نو مطلب در سی آخ علینا خیر نہ بادا اکرا لڑلا اکرا خیر کا چر تو دا مو سوال جاب صحیح روکڑا ہوا کہنا میں تو تا اناؤنسمنٹ کہو دے سوتا ہوئی دے گفٹ زکا چھ پہلا زال تو سے کالر ملا اکڑا دا او مو دا نیا تو چھ تو تمہیں گفٹ کر اکڑا دا اکرا خیر تو جلدی اکڑا کال ڈسکنیکٹ شو بل کال رکھولوں گورو سکتی کمزن السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ لوئی کرمی نہ دی لوئی فضل اللہ سے کوئی دکھیم زینا
5: تانک نہ خبر کہوں اختر زمان
0: اختر زمان حاجی صاحب سرنگ شیئر سے حد تشنا
5: الحمدللہ پرین کو میرا غلا ہوندی کو نتا
0: جی سے بالکل بالکل بالکل بالکل یقینا قربان دش قربان دش موت تو سے چلو نستا زب پاری نشکی اس مسئلے سے گراؤ مسئلہ ہونا بر ہر سل سے ضرورتی نہ ہوئی انسان کمزیر ادا بے ساڑھے تین بجے سے دکھون تتلائی جی جی جی جی قربان قربان جی جی جی جی ماشاء اللہ جی گلا خدا دے خیر کو کبیا کلر خطوش لے بے لازمی ملاقات کائی
5: جی جی جی جی میرا
0: لوئی کرم جی وہی فضل اللہ در تو اسے دبا نہیں سولا دے چرنا زکڑی دو
5: داخو سر جی داخل دو کے مزا یہ افطار دا ہے تو پھر سانگا کی کس کے
0: شاشا دا سے افسار چاہیے ہو رہے گا دمول کا چرے تو سے پل امیر پانی سی چرے چ درود نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست شاہ
5: آگا میں اور سوال جی موہن جی تو مخاد کرے دو ہزار وقت جی پروگرام
0: قربان قربان بہرحال یقیناً ڈیر معذرات کہوں ڈیر معذرات کہوں بہرحال امید کھلا رہی ہے سارا زکا چھ جم دین بھی ملاقاتی نہ ہوئے پشے کیجی ان شاء اللہ
5: ان شاء اللہ ان شاء اللہ کبھی آداز چکر ہو ان شاء اللہ مارکیٹ میں ہونی تو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ مڑا ز سادہ سڑا ہی سا موقع تل سچر سلام ملاو شے تو بے وی چ او الا بلا فیس سے تمے زونر مڑاؤ لا
5: لا جی بس تو مینا وی تے نہ جاو زڑ مینا وی جی او فون تے ہی کنا ہے تو خبرے فون تے ہی ہے تو میں لس فون تے ہی ہے جتنا تے فون تے
0: جی جی جی
5: میرے پر مے کہ بھائی ان کو رکھ کرے گے سڑائی
0: دا ڈیرا مہربانی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک تے مشتا اگا شے جیسے او اگا شے ہولیرو کو سرنگ تو سے پدڑڑے سے مش جوڑ کڑی ہا ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ پاک دی زندگی برکات ہو شما جزاک اللہ خیر
5: اللہ
0: حافظ اللہ حافظ جنیدیا 42 10 42 لیکن شو خدا سے دو کہ تو ماشاءاللہ گھٹ گھٹ گھٹ کے سارا شو گونے کڑی دی اس کو یا جیس گونے سارا ہی ہوں مش سارا پہلا زل شو پہلا زل دے شو دو کنا پہلا زل دے شو دو اور برحال خدا دی فضل کو مش سارا گیا دسے لیوانی لیس نشتا دی چوتا گورا بادا ورزی پر بڑھنے مائے ٹیٹا دو جنیدی ازار تو اوشا چی تو سو دماغ شدی چی کم کم زوشی چار نشکی ڈیلا دو آگا کم کم زوشی زوینا دی چی تو یہ چار دازے جشکی ڈیلا میں سو ساؤں چار چی ایک زوشی چار مشتو سے زیوتائی سٹارٹ کو
1: بس ہاپے سے ہو می جائے چے کیم نو کوشش شری کڑا
0: جی جی ماشاءاللہ
1: دیر شلے شدی میچ پروڈکٹ ملا ویجی
0: دیر شلے شو انشاءاللہ تو سنیات تا تو صفات و انشاءاللہ او سرا کلا کلا وزیا وزٹ سرا کاو زکا چے دے بریانی چے دو دے عاشق اللہ بھائی ول دغه تم بیا تا با کیجی زکا چڈل خواجا بریانی وای انشاءاللہ دغه تا میچ سپیشل بیا چا کاری اور وای
1: بالکل
0: ایگے نا علاوہ 10 کیم دی کندرون دی ماشاءاللہ پٹانگ شتو وزٹ کڑا دا رشکے ٹانگ کا حوالے سے ریا تھا ماشاء اللہ ٹانگ نہ کاریا رو بھائی چی دس کیم چاہتا چی تکلیف بھی چتو بھی چیارا پر ٹانگ سے دادا جو اسے پروڈکٹ ملا ویجی آگا دکھا دونوں یا شہر کا چی دگ خال کے دا فائدہ ہو رہا
1: ہے ماشاء اللہ حفیظ صاحب ٹانگ والا چی کیم دی میرا ملگرا دا کیما دی میرا خود سر بہانا جی صاحب
0: جی جی
1: ہاں ماشاء اللہ مجھے رحمان بھائی دادا شوخوری کے عرض ہوئی تھے پروڈکٹ رسولی تھی
0: جی ماشاء اللہ
1: وہ دیدی سنگم موجود تھی پٹانگ مین بازار سے صدام پلازا سے دی تھی کون دا
0: جی ماشاء اللہ
1: وہ دگن علاوہ چکیم دے واحد جن اسٹور دا ماشاء اللہ عرض سے کی پیشنی عرض ہوئی نہ حال کو تردرمی یہ سارا دمج ایشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ میں ویجی صحیح دو
0: جی
1: وہ دگن علاوہ چکیم دے بہادر مارکیٹ سے انصاف جن اسٹور سارا دمج سٹول پروڈکٹ میں ویجی دگا نے علاوہ چھ مجھے رحمان بھائی وہ دیدا سارا بل کی میں غدا انڈی ول دا وسیم نو میرا دگا کلی کلی تا دے میرا پروڈکٹ رسول دی ماشاء اللہ زبر سن وضو سارا شیرے ماشاء
0: اللہ اور ڈبارے سے چلی دکان دور دا ڈبارے سے ماشاء اللہ مجھے مل کر دا ذہن میں نوم خود خدائی نو کو چر نو سی اور دی سارا دے اشما تمام پروڈکٹ ملا ویجی دے شمسی دی کونی دا اور بہرحال نو میں زکا لیا نشائی زکا چکنا چدائی موتا میسج نشکوائی دائی چی دمرا دا کنا شو اروائی لگی دا اور میسج نشکوائی اور زدہ ہم یہی چی مثال پچار لگا دو چدائی دے میش سرا میسجیم دے تعلق شرائی چی میجی دو مثال ایڈورٹائزمنٹ کوائی شی جی جناب در دوشا بہرحال دا یو کلر بزن سرا اٹینڈ کر زکا دا سے شارٹ کٹ کلر دا کنا چی کلا جس گل غصان ہو کو اور ادھا دکون پینٹا میں انشاءاللہ نیت تا چھو گنا اخری میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ
6: وعلیکم السلام
0: ورحمت
6: اللہ وبرکاتہ
0: شوالی عجیز سب لشکی وڑی کا ہوں دے غیبات میں دب شو کو
6: مدفادو خیر گناہ مکم سو ویسے پاس ہوں
0: دا سے میں اتاوے لے چھے جنیدیتا میں ویلے جنیدائیتا جنیدیتا میں ویلے چھے انشاءاللہ چھے موسم بار بارشی ادھنا وے پینڈ ہے تولو آئی واؤ رزو زندگی سے مارے کا تو چلا بار حال زونیا سر خوش ہو او خال کے پتا خوش ہو چین سلاد چکر میں دروائیوں بالکل بالکل بالکل ان شاء اللہ ان شاء اللہ لازمی میں چکار دروائی لازمی میں لازمی میں درسی ان شاء اللہ اج گلا درد اوشا چی پاری نا جم شب جمع رشوی دو تو سے شب جمع تو نو ستلی شا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی جی زبردست ماشاء اللہ در تو حامد گل الدکو نے ڈریس شیئر کی جی
6: حامد گل دکون ہوگا ولید خان دکان سګای روډ کراک.
0: او ماشاءالله سمت ګنس امید دې چتا او نه خوش یې کني خوش پېښ ملري
6: یارا ان شاء الله چې ټول دې ریګنا.
0: جی جی ماشاء اللہ اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوا ان شاء اللہ اللہ پاک مخلصین تا مخلصین ملگری اور مختقی شاہ ان شاء اللہ جی مینا محبت سرا دا ڈیر اجیز بچائی دے دا ڈیر اجیز ڈیر سادا اور ڈیر سادگی اولا امین امین امین ہیلو علینا خیر خدای دے خیر کو کلینا کویلا گیا اس ٹائم چدا بالکل ختم دا او تو دو پر از دا یہ جی ہر کلا چ تکلا ورسے دا مثال کے طور پر سودیس کاسمیٹکس تا یا سینان کلات ہاؤس تا بے انشاءاللہ تو سٹے مش طرف نہ صرف لفافاو در تعمیل اوی جی او کا امید خدا دا انشاءاللہ اروی ودی کنے بے زبیا میسج سرا شیئر کو بل کل رکھنا اخری کل رکھنا غور سکتے کیم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ورے سکتے کم جنا جنڈی خیرے نا مشترا مخاطب اس سے خبر کیا جنڈی خیرے نا زعفران بھائی سرنگ شیئر سے حد تشدہ لوئی کرم دا اوز دے بالکل کام آ رہا ہوں دا جی سے اے مول سامان لگا جی اسمال پروڈکٹ چیری ملا ویجی دس ہوئی ہے ہول سیل دے کم سے نہ خبر کہی ہے جانی خیر نہ تو سے خبر کہی ہے جانی خیر نہ چ تو سے بانی تروشی ہے اندرون لکی گیٹ جان زیب گالی ہے شعیب مارکیٹ شعیب مارکیٹ شعیب رہے دو رہے گا دو جانی خیر تو سے مخاطب ہو سا ان شاء اللہ کل تو سرسی جان زیب گالی شے شعیب مارکیٹ پتہ کہیے شعیب شعیب مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی شعیب مارکیٹ جانزیب گالی شعیب مارکیٹ تو سرسی ہے جنہیں دیا آخری کلر دا پیش لے دکھنا بل کلر زکا نوخنا بار بار تو آخری آخری آخری او دا سے سڑائی دا چے دم دمشتر دائی نشی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
7: وعلیکم السلام حفظ السرنگی چال دا
0: یارا کاری صاحب کاری صاحب شوالی اجی صاحب یو ڈیر چیکا پینترا اترے لا چیکا پینترا او زو خدا امید لار چا پینترا نو تو دا وے حقیقت یائی دا یا چے تشی پینترا اترے لا
7: بالکل کال میں اور ویدار بہت اچھا لگا
0: ایک نا
7: موویر کا
0: ایک نا
7: موویر کا او بیا تو چکیما تاریخی کے لیے مات ہوتا سناؤ کر کے بس الفاق مخلصین ہوتا مخلصین ویر گئی یقینی بس زندگی اللہ پاک کا دعا گو ہوتا ہے جس میں کہ اللہ پاک مجھ سے مخلصین ویر گئی
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ مخلصین یارو کائی او محنتی یارو کائی ماشاء اللہ سرنگ جنیدائی دا کمپنی تالا پدا سڑائی ورکڑا چ مخلص یا دا او محنتی یا دا
7: جو نتخان تکڑا دا تو جو نتخان تکلا میں لسر کوالا یو کا فرمائش کو چین خوشا خوشا نہ تونا والا گوا بتو پشتنا وکڑا جو نتخان نہ چتو تا نہ تینا کو اندر گئی کا زندر ہے تے تو جمو تا نہ تینا چتو کے ز نیم نیم نہ پتہ کے دلا
0: رے گا تو بس میرا میرا سما ہوتا بیا
7: نا کسا کو تروا اور دن کو تا کلا مجھے اجازت ورو کے بارات کے مردان تسلو جو کلا سنیما نیمه گنټه بعد به وقفه وشوه اتان بجې ده زه تو بلال ملک صاحب عبدالخالق ملک دا کوم ویزه ګاډي نه ویل کوښښ مې
0: غائب شو بے دا دیر لکا چھتے دیر دگڑا مگڑا ہوا لہا ہوا لہا ہوا لہا بیار ہوگا یا
7: نو ابھی تیری کے رکھا سیتا ہے باؤں
0: جی
7: چھے ویتی جیتا چھے پتا پوکا خلو روو تل زبا یقین پوکا
0: اے اے
7: چھے تا ویتی چوکا مشرکاس چوکا نا ویتی المسائن بے جماعت تل اجال ہاں
0: اے اے
7: جی

0: Pacte eravale kini kaite je al mafia data ya je dete sabakta kana vije chavi ya luigi sto luigi sto che pada puka pada rovati ya kita bagi ta vi kani ya uzi dukle ve nati
1: vi cha uzi dukle ko da
0: ha vije jona than pada puka pada rovata je mota na tola father ki zabe oma na
1: غریب سوتھی پر موت جو بدائی سے ٹنگے بھی واچے نہیں لا جاتا تھا
0: نانا ماشاءاللہ ویسے کلا کلا سے میاشی میں کی جی یہ پروگرام پتا خام خا کو ازک چے دای صرف کراک نہ لکی مروت بنو ٹانگ دی خان پر دتا جی ہر دی کم دو ہر مارکیٹ دتا پات دو نو فائدہ بجی دا وی کے لگا ٹولے لکو تے چکم دای ڈریس سے ملی کہ بجی دے اور دن کو فائدہ دے رہی
1: دا سے دو اللہ پاک دی زندگی ش برکات او چوا وعدہ پر رزق خبر کہوں کری سب چے انشاءاللہ شوالی اجی سے بیا دا گھریں گے اے دے تو سے ہوندے نیت کڑا دا او اللہ پاک دے دا نیت تا وجود ور کو چے مش دے خال کے دے محتاجی نہ او خال کے تا زوری نہ مش خلوص شینرا
0: انشاءاللہ
1: ڈیرا مننا اللہ پاک دے زندگی برکات ہو چوا جی صاحب کاری صاحب ڈیرا مننا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دام مننا عبد القاری نور خطاب صاحب یقینا اے دے خبر دے لکھلے قابل او سرا 6 منٹ پوتے دی اے دے جڑ پڑاس او بوسا جنے دا 6 منٹ میں در کڑن 6 منٹ میں در کر سب ہو لگا جی
2: اس کاری صاحب بول ہمرو کی چ دے ولے چ پورو سے دے دا سے منظر مو چ میر نو گاڑی نہ کس لے میر نو دے لوڑ لے واپسی سے میر سر ران لے نگے پس ویزا خبر تے تو کو خبر پیدا کرنا سارا سفر بند سے اپل موبائل بول لگا پاس نتی نوی پلیاری
1: بانگڑی موتے چلو نشتا سے خبر آستا یا والا پکتے فضل شو کو وہ سارا سارا محمد جان کر کر وام کڑ کڑ وام نمیش سارا مخاطب دا وہ دی ہمیں سچ کائی اور سارا ویچ میسج کو مزدان دا وہ دا خبر دو چے مو اپ شئی یو دا وعدہ انہیں کال رو گئی وہ اٹینڈ کاؤ رہتا میں ضرورتا کیلی لیکن بیا ڈسکنیکٹ شو وہ محمد جان کڑ کڑ وام محمد جان کڑ کڑ وام شاید ایشما تمام پروڈکٹ سارا ملاوے جی محمد جان بھائی سارا وہ دی سارا دس دو چی مینا محبت کا اسپیشلی ارسی دے کڑ کڑ وام نا اسپیشلی پتا گرمی شے اور تو سے کڑ کڑ وام خال کے دو پر اسپیشلی ٹول پروڈکٹ او خلی وہ دی ماشاء اللہ گاٹ برکت پتی گاٹ داغا دا چھ ماشاء اللہ دیپ کرش علیمون حافظون یشتا دا بسا چا کرش علیمون حافظون ہوئی دا بے غزر سارا قدر کہوں اور نیرا خال کیا قدر کہوں وہ زدہ ہم یہ چھ سمرا سمرا مو لسنر دی سمرا مثال مو ایشما سارا ٹچ کا خالتی ز یو ریکویسٹ تا کہوں چھ زندگی شے کا خپل محنت تے دین کنش کوائی بے الو الو دیشے لازمی یو الو سلا او تا مختص کا چاوے ز انشاءاللہ طالب علم میں ہونا جڑاؤں دے مدرسے علم میں ہونا جڑاؤں حافظ میں ہونا جڑاؤں کچیر دا سہی چھ بچن دے سرشوی بے زد آمی چھ پپیلا فور سرچ شے سالر سالر میاشت لازمی پولا گائی کچیر دا غوری چھ زد خپل الود نا خواند اخنو خپل الودن چھ دی الودیم دے دینی محنتو کیے خپل الود پر ادائی الود میں خپل چیف خپل الودین ادائی

0: بکری سره وسیم بھائی سره میرا ټول پروڈکټ ملوري او باقی هله شامل بکری شه هغه نسیم دکاندار هغه سره مې ټول پروڈکټ ملوري او دنه علاوه چې کوم دې ته ته نصرتی ولا بیا ذهن تر غوي دې سنان بھائی ولا سنان بھائی ماشاء الله پله پله چې دې کوم نو مته میسج کړو چې زه په دې ریاش سره چې کوم پروډکټ په دې کانه شډر موجود وي مزه یې ته توجه ورکم مې چې په ټوله دې کانه شه
1: زندگی مہربانی پلوش آخر کی دو میسج کا یہ چاہے بھائی میری طرف سے گلالئی کو سلام. کوئی بات نہیں ہے تو عزت کی بات ہے, عزت کے طور پر بولتی ہے اس کے لیے تھینک یو. چلو جناب گلالئی خیر ہے کہ تو آپ ہی نہ اتویل آپ ہی میسج دب شکڑا دا سلام جو بھی درکڑا دا اللہ دے زندگی سے برکات ہو چاہیے. حافظ صاحب ز فرحاد پدا یو فون نمبر کال تاؤک دے پروگرام نہ بعد بالکل فرحاد گرونا ان شاء اللہ بس میسج دے رہو گائی جنتیا دگنا دگنا تصویر اوکھلا لازمی تصویر نو اخلا زکه چداغا کا سدا سدا چې دغه یا پروډکټ ملاو شي د فرحات بایدا او دته ان شاء الله اشما طرف نه یو گیفت وی لازمی ور قاعده او دغه سره سره مثال اخری لمحات دي او اخری لمحات شه بیا زغور چې چا د سمې سره رغلای موست ویلکم حافظ بھائی او د نوم یو انده سره شیر کړه چې د سیک دي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک بھائی. جنید بھائی کو بھی میرا سلام دینا. آئی ایم نادیا فرام ٹانک اینڈ دس از مائی فرسٹ میسج. ڈیرا مرنا نادیا گلے اللہ زندگی سے برکات و چوان. جنید بغدادی تمش تو طرف نہ سلام یہ پیش کائی او اللہ پاک میں زندگی سے برکات و چوا اسرا صرف جی جی جی حافظ صاحب ڈیرا ڈبرا جیوس گیٹ کے حافظ شمسی دکان کے اشما تمام پروڈکٹ ملوے جی. صرف ڈیر زبردست حافظ صاحب ڈیرا مرنا اللہ زندگی سے برکات و چوا. کیسر موبائل زون منگل میرا ملک علاج مارکیٹ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے. ٹائم ختم دگے سرا سرا دس خبریں رابطے کھلے میں تکلیف کر زدری ٹولے خبریں نظم حضرت کو کبیا رام دین جون دودا ہر پیر پپیر پہ نو نو سا دس پیر اور ہر جمعے پہ جمعے دس نو سا گیارہ پیر حافظ ظہیر تو سب خزمہ شبیہ حضر جی دغیر سارو کی متجزت. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 03131352

ما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو دوستا سرور مولانا بنده محمد شاهد ستاسو زما روزانا د یولسو نه دولسو پورې ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت حوالی سره وي. قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ ستاسو په خدمت کی پیش کوي او دغه پروډکټ زمای عزت مندو الحمدللہ ثم الحمدللہ پدې لګ وخت کې ستاسو پزړونو کې زی جوړ کو بهترین نتیجې سره زمونږه اوریدونکو کې باقاعده هغه استعمالوي او فائدہ تی اخلي زمای عزت مندو. قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان یقینا نن با زمونگا آغا پروڈکٹ چھی دا نن ورزی ضرورت تے کا آغا ہر بلائل لی آو کا شیمپو دے آو سرا زمائی رتمندو صفات بیوٹی سوپ تے نو آغا رونا خوین دے چھی بھائی آغی نن دا صفات دغا پروڈکٹ استعمال کری وی نو یقینا دوبتی مزه اغستی وی بهترین خوشبو او سمیل سره زمونږه د بیوټی سوپ چې کم سمیل لري زمای عزت مندو نو د شونه مخ کې اوسه زو د فرش کېدو د پاره با کېده ما استعمال کو صفات بیوټی سوپ او سره چې ده د صفات چې کم د غدي شیمپو ده صفات پیاز والا نو آغا هم یوز کو پس دا آغینا دا هر بلائیل سرا ما خپل سر گیرا ماشاءاللہ غڑک آغوز پس سوڈیو کی چناسی نو باقی دی خستا فیل کی گی لگیا دی خوشبو سرا دا غسرا تاسو هم استعمال دا صفات بیوٹی سو بیوٹی کریم او شیمپو و سرا چی دی هر بلائیل استعمال که انشاءاللہ خون بتی اخلی مذہبتی ہم اخلی او زمائی ذتمند و سرب استاسو مسائل ہم ختم بھی قدر منو نن دا جمعت المبارک ورز دا او زی قیدہ الحمدللہ دلس ورزونا چی دید زی قیدہ ورزی علی دلی

13 زی قاعده تقریبا روانه ده او ډیر لږ وخت زمای زتمند زمونږ د عید یعنی د غټ اختر تیارو ته پاتې شو تقریبا ډیرو خلکو به اوس هم خپلې تیاری په عروج ساتلې وي بهر حال زمای زتمند جمعه المبارک دا آغا ورس دا زمای زتمند چې په دې کې یو ٹائم او یو وقت دا سی دے چی اللہ رب العزت پکی دعا قبل وی دا آغا پدی اوقاتو کے آغا اوقات چونکہ علماء فرمائی چی دغ اوقات دسی خاص گڑی بعضی علماء ہوئی چی مازیگر نتر ما خام پوری بعضی علماء لیکلی دی چی باید جمعی خدبی دو خدبو تر منزا او بعضی علماء دا لیکلی دی چی باید دی خاص گڑی وقت چونکه دیکی دا اللہ حکمت داری دا معیزت مندو چی اغا خاص لمحا و خاص وقت د نه خولو حکمت داره چی بس سړی با بیا د یو خاص مخصوص وخت باندې خپل هغه عبادت وغیرہ کول دیر پاره زما عزتمندو وخت مقرر او نه خولو چی بای دا زما بنده په هر وقت همه وقت همه تن چی دی دا ما ته سوی متوجی وی او زما عزتمندو دا ما سرا راز و نیاز کئی او زما رب العزت چرے اگر دیر زیاد انتہائی شفیق مشفق پابندگانو باندی رؤوف الرحیم دے زما عزتمندو رب کریم دا دغا خاص اوقاتنا یو وقت چناؤ نہ کو بلکہ وی فرمائل چیرا ہر سوک چی ہر ٹائم عبادت کوی نو پدغا اوقاتو کی ورے چی دے ما سارا چی دا راز و نیاز کوی او دا دو پا ذہن کی داوی چی کی دیشی آغا گڑی چی زما دا رب سارا چی دے زما تعلق جوڑی آغا داوی کی دی شی داوی کی دی شی داوی نو زمائی زتمندو دغا باکی دا زمائی زتمندو دغا دا اللہ رب العزت دی کی دغا حکمت دی چی بھئی اللہ رب العزت دغا خاص دا گڑی پا وجہ اللہ رب العزت دا خپلو بندگانو دی عبادت تا او اغا احتمام تا گوری اللہ تا اہتمام ڈیر خوخت ہے زمائی زتمندو او پدغا اہتمام باندی اللہ اکثر فیصلہ فرمائی لکا حدیث کی راضی چی کتابونو لکلی دی چی بھئی اللہ رب العزت پا جمع کی اول صف تا چلے گوری

0: لازی زمائی زتمندو کالو سمیستر افتا برازو 0322-9340-0370-7572-227 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی دا دینا علاوہ زمان واتس اپ نمبر ہم پدغا نمبر باندی دے زمائی زتمندو تاسو بالکل دا خپل میسیج وائس میسیج دا پدغا نمبر باندی کولی شئی 0322-9340-7372-227 رضی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی سو خبری کوئی آواز مرازی خو لکٹ کی گیم اسلام دی جی وائی
1: مجھے ماسٹر فتی اللہ خبری کم جی
0: جی ماسٹر سیب سنگی خیلی طبیعت مخری
1: ترغیب بہن والا ڈیر ان پڑھ ان پڑھا حجیان حج روان دی مگر استفادہ بھی والا
0: شہید حاجی صاحب ان شاء اللہ ماسٹر صاحب چونکہ مو خوب فضائل وغیرہ بیانوں مسائل میں ہم دسی بیان کو خوش چونکہ چا پریکٹیکل نہیں کرے نو آغا بیا لگا وہ سر دغوی صحیح ان شاء اللہ ماسٹر سے بالکل بے وایو خان آمین آمین خجیدہ امنگ سراز امنگا خوگ مشر ماسٹر فتیح اللہ سے او اغی دخپل رائے اظہار کو بالکل انشاءاللہ منگا ناس تو ہم امدی تیو چی دچا فائدہ اسی اعمال لحاظ سرا او دغل لحاظ سرا د صحت لحاظ سرا نو مونگ پی خوشحالی گو ہم او انشاءاللہ ست کے جاری پا از ازم سرا او جذبی سرا انشاءاللہ مونگا دبا کے دا ساسو سرا دا خپلی خبری مسائل وغیرہ شیئر کو 0322-9340-0312-0370-7572-227 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی قدر من و صفات کاسمیٹکس پاکستان کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین کمپنی دا چھ آغی دا صفات و نا ڈک پروڈکٹ تاسو تا ہینڈ اوور کئی باقی دے چھ دے تاسو تا پیش کوی صفات کاسمیٹکس دا زمان عزت مندو بہترین چھ دے دا صفات و نا ڈک پروڈکٹ لری کس دا چا مسئلہ دا خارخ وی آو زمان عزت مندو یا چھ دے دا دا بدن مانی دانی وی او یا زور یا نوی داغی نہ فریشان وی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک او دکم جی سوکا
2: سفیان
0: سفیان سنگ سفیان خی
2: خبر باری.
0: جی سفیان سب اوائی
2: دا زہان سمانا
0: جی
2: زوہان سمانا دا
0: زوہان روخان توائی خا
2: صحیح
0: خجی دا او دا وزیرستان نمونگ سرا سفیان او آغی ہم چی دے دا دی تا پوس کرو چی بے دا زوہان سمانا دا نو زوہان اوائی رانا والا مانا پکی دا. السلام علیکم رحمت اللہ. خجی زمائی عزت مندو عرض میں کولو چی دا زول او دا نوی خارق دا پارا یکساں مفید صفات ہربل سکن سپرے دا دانو دا پارا دا خلے پخیدو دا پارا دا غاخ کی دا درد دا پارا زمائی عزت مندو بہترین کار کوی او آغا زخمونا آغا سپونے چی آغا اوبا کوی او اوبا تیرغ کیگی بالکل پا آغی کولو سر اوبا ادری زمائی عزت مندو آغا زنا آغا دا غد چی دے حشرات الارض چی بای آغا زهری لوی آغی و خوڑی بلکل ما آغا وقت کی پی اوکا دا از مده دی تجربیات دی او تجربه پی شوی دا زمائی زتمندو ریزلتشتا نو استعمالی کو ینا علاوہ زمائی زتمندو زمونگ دا صفات پرادکو کی بہترین پرادک چی دا مخ کلارا ولی آغا زمائی زتمندو صفات بیوٹی کریم دی بہترین چی دے ریزلت سراز تاسو خدمت کی حاضر آجی دا چا دا سرگو دلان دی حلکی وی پا مخ بانی دانی حلکی آو تیر سری دا دین علاوہ دا زلو دا نو دا غنہ نو زمائی زتمندو بلکل صفا کوی مخ خستا کوی صفات بیوٹی کریم دا شپی لیب کی او دا لیب کولو نا بعد بیا زمائی زتمندو منگو تاسو آغا سہاری پاسو او دا صفات چی کم لیمن اور ویٹامن سی زمونگا فیس واش تی تین دو

یہ دو نہ تین چار یا پانچ منٹ پوری دا اگی مساج اسی پا لیمن اینڈ وٹامن سی پا دغه سرا فیس واش سرا او بیا زما عزت مندو دا اگی نه بعد د صفات بیوٹی سوپ باندھے وینزلی شی ان شاء اللہ العزیز پسو رزو کی بعد دغه رزلٹ تاسو ته مخامخ وی او فائدہ بدر کوي ان شاء اللہ العزیز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی خیر دے جی. خا جی عبدالحادی کال نکڑے ہو خود چونکہ آواز دے ہوم ڈیر سلو او بیا کٹوں شو بہرحال دا سگنلو چکم ایشو دا پا آگے باندھی آگے پوجا چلے دا کے دیشی نو کدر منو منگا تاسو با کے دا انتخاب دا صفات بیوٹی کریم وہ سر چلے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تھے دا فیس واش زمان عزت مند دانی بالکل روکا وہی نور دانی نہ لگ گئی نہ کمی دانی چپ مخ دی دئی کی زیادت نہ ولی دا کم وی او د دی زمان عزت مند دینا علاوہ دغا زمونگا فیس واش چرے باقی دا بہترین دا نرم او دا دغا نرمول دا پارا چرے بہترین کار کوی دینا علاوہ زمونگا کرک کریم دی زمان عزت مندو بہترین کرک کریم چی آغا زمان عزت مندو دا لاس پوندو چودو کی حجی دا خپو چوندو کی پا آغی کی چرے باقی دا کار کوی او آغا رونا خوین دی چی بھئی آغی دیر تی زیاد پریشانی دا ډیر زیاد د چودو په وجه چې دې درد کوي او بیخی چې دې دی وخت کې کدا پی د پاسه پاسه چې دې اوم لګی نو آغا افاقه نه کوي نو دې ته مشوره دادا چې بالکل د شپې ټایم کې دغه زمونږ صفات کرک کریم راوخلی او پوند چودلی وی لاس خراب وی خپې پوندې دی باندې دې باقی دا دا ولګی او دل گول نباد دی چی بے بالکل آرامو کی دا آرام نباد دی دا خپی خستا وینزی پا گرمو بو او دا پوندی دی اومگی چی دا کم نرم والے پا دا دی پا وجر آغلی دی نو انشاءاللہ العزیز دا معیزت مندو دا سو رزو دا استعمال نباد دی دا ما خورتا با پتا لگی او جین اسی کلا پا موٹر سیکل وغیرہ باندی چی دے مونگو تا سوزو کنا او دغه وخت کې چې دی اوس یو سړی ته اوس وزیدو او یې چې دی د داغ چې دی د جوړولو دغه دی نو بالکل هغه سپرے دی راوالی زمونږ سکن سپرے دی پیو کې او د شپې ټیم پی چې دی زمونږ کرک کریم لګي ان شاء الله العزیز افاقه به وت کیږي زخم به ختمیږي او الله رب العزت به وتا فائدہ ورکړي. زما عزت مندو دا صفات کاسمیٹکس ہر یو پروڈکٹ دا بہترین دی حاجی او ریزلٹ اے یافتہ دی نو منگو تاسو استعمال کو روئڈو استعمال نہ بعد بیا کالے سے میں سوکو دو زمان عزت مند استاسو انتخاب بوی چی دے صفات کاسمیٹکس پاکستان پدی کی چی دے دینا علاوہ زمان عزت مندو زمونگا صفات کول کریم چی پاگی کی ایلو ویرا ایپل حجی او دینا علاوہ چی دے زمونگا چی کم رائس کریم دی کول کریم کی اگا ہم بہترین جل نرموین نمی پکی راولی او بہترین چی دے ریزلٹ بدر کبھی زمائی دا سمیل بہترین خیستہ سمیل آو دا دی سر سر زمونگا یو پرادک آغا ہم دے چی آغا استاسو دن دا جسم نظام ہم سموی لکا دا میدی چی کم نظام دے آغا یو میدہ دا سیدا چی دے دا یو مرگری چی بھئی درد پی رازی نا گہانی پی درد راشی او اغه درد دانا پریشان کی نو زده پکور کی کده صفات بیوٹی صفات چه ده هربل آئل زیتون والا پرته دی او ما اغه وقت تی دو چمچی واچی
او چې دې چکلې اوس کله د چمچي نو بیا دی وګوري پینځونه لسو منټو لپاره چې دی بالکل اغي اغه صفات حرب الایل او دغه کی بیا د اغي نه بعد چې دی خپل خوراکو کی ان شاء الله العزیز دغه درد به هم ختمیږي زما عزت مند او خوراک به خسته کوي لوګا لوګا را وستو والا چې دی هر بل آئل نظم ایسا دا جملہ دا میدی جملہ مسائلو کی چھ دے کارکے تا سو ہم چھ دے استعمالو لیش آغا میدی چھ سوزی زمائی عزت مند دا خوراک نبا او دسی سوزی چھ بس انسان وی چھ یرا یخی اوباوی او ماس کلی یخی اوباوی او ماس کلی نو دا دغا رون خویندو دا پارا انتخاب دا صفات هر بل آئل اگه دی او کی با که ده انشاءالله العزیز فایده باوتا ملاوی سیده دمائیدت مندو دی ده پارا منگ و تاسو خپل انتخاب ده صفات حرب الایل او تا دین علاوه زمان آغرو نخوین چه اگه وی چه را هر وقت که چه کلا زر روٹی اخرم در روٹی نباد چه ده واخلا تر ډیر وخت پورې زما د غتا تروی تروی وبرازي ها جی جلن میکي ندا دي هم د روټي نه مخ باقي د دو چمچ صفات هربل آئل اغه اوس کی دو چمچ او بیا دغه نه بس چې دې نشتا وغیرہ چې سم وی هغه کی ان شاء الله العزیز افاقه باورته کی

0: کلا ته هنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماخ کلی به ولی نخکارم چې کله نمی سی ول شروع کړی دی زما د مخنه دا دانی دا غنا تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چې پانچ دن استعمالولو سرا زما د مخنه ډوی
2: آواو انشاءاللہ خان پاگی با بیا خبر کو اس دارتو ہے جتا پا کم زکی صحیح صحیح زا اللہ رب العزت چھدے برکتونا در کی آو چھدے ڈیرا من ضرور ضرور ان شاء اللہ دو زمن عزت مند ہو مونگ سرا مونگ سرا چدے فیضان خان او دا اگین مخ کی مونگ سرا خبر او کی علی خان بابا مشر دے ستر مشر او ابراہیم بھائی تے سلام ہم ویلو او وی ویلی چیرا زمونگ بچائی اگی تم سلا دے دی وغیرہ نو ان شاء اللہ وی ویلی چیرا ما وتی چی بس دوائی با نکی مجی زدت چیرے دا کمنا انشاءاللہ العزیز ہر برائیل چی زمان دا صفات والا استعمال کی سہار غرما ما خام زمان دا خور تا با انشاءاللہ افاقہ کی گی او بالکل چیرے دا مہیدت مندو دغا زمان دا ہر برائیل چی کم استعمال دی دغا ضروری دی او خصوصاً آغا دغ د پارا چی بھائی اگیتا مسلوی دغ بانی راجی گورو چی سوکھتی رسرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ سنگھ عبد الحادی خی طبیعت خرے شکر دے شکر دے تو پخلا خی جی جی جی پینش ماما جی
3: میں
2: بس دا ہر سور کون یو زیب آنے کو ٹول نہ کی گئی زماں رو رہا خجی عبد الحادی بھائی وہی چیرا مہنزب آنی کلا کلا نو مسئلے کو ڈیری دی کلا بنزو کلا سو صحیح دا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی سنگے تو پخلا خی
3: نمان
2: شکر سدوارا
3: چرنگ بس پنگرام فون خی
2: تو پخلا خی
3: نام سوال آیا ہو
2: جی جی وہ کا
3: مفتی صاحب رمان نہیں آتا خوب نوازی خوب کی یار
2: یری گی
3: آؤ کا نام
2: ہاں نو بس شکار ہو کہ آیت الکرسی وغیرہ و تدشپی ویوایا ان شاء اللہ اللہ بخیر کی خاں ڈیرا مننا قدر منشی خجی زمائی عزت مند دا امنگ سرا زمونگا کشر آو با کے دے ویلی شیرا مسئلہ زمونگا نیات دا او دشپی او دا کی دو کی وطا مسئلہ وی نو بالکل ساسو چیرے آئی تے اہتمام دا حیت الکرسی ہو کئی او دا دین علاوہ زوائی زتمندو لگ پا دی نیا باندی آغا خوراک ہو کئی چی پا آغی کی چکنا ہٹ تے چکنا ہٹ خا سیدہ جی آغا چکنا ہٹ چیرے باکی دا دین استیتاسو آغا خوراک چی کوی نو دی سر بے ذہن ہم چیرے باقاعدہ خکی زبان عزت مند سید جی نمنگ تاسو باقاعدہ اگیتا دا خپل د طرف نه چې نه چک نه هی خوراک او کبه صفات هر بلای لوړل نو هغه هم چې دی بهترین دی یعنی په دغه مسله کې چې دی بالکل چې دی تبا کار کوي او دی به چې دی بالکل دا اغینا مطمئن وی خجی راځي ګورو چې څوک تیرا سره السلام علیکم جی کال چکڑے ہو کٹے کو زب عزت مند صفات کاسمیٹکس دا بتا سوتا زمونگا ٹول پروڈکٹ ہر جی کی چی تاسو غواڑی انشاءاللہ اویلیبل بئی تاسو بتی چرے مطمئن وی زب عزت مند ہر آغ سو کو چی آغی زمونگا پروڈکٹ اخلی آوائی چیرا زی یوزل استعمالوں یا چاہ استعمال کری وی آگی تا خو پتہ لگی دلی دا جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا جانگیر بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تا مسئلہ بھی نو 0302-598-6295 باندھے رابطہ ہو کی جانگیر بھائی سرا دینا علاوہ زمائی عزت مندو صدام منصور جنرل اسٹور صدام پلازا پٹانگ کے دا حاجی زربت خان سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو السلام علیکم و رحمت اللہ جی جی اسد صاحب سنگھ ہے خی
4: بہت اسد خیرت ہے سر
2: شکر ہے اسد بھائی سب بھائی
4: مگر سر ایسا غیر قانونی کنڈا لگا ہوا تھا بجلی والا
2: جی
4: نوڈا بابا نے چپ دے کر نہ کئی مثال اب گرم المنجنا کئی لا نور داس مڑے پکے
2: نہیں نفل قبول لی اور نہیں فرض قبول لی ہاں بس اللہ دی زمونگ پا حال بانی رہا مکی جی کی یہ بس دادا چی دا حکومت کئیو سڑے دا ہوئی چیر دا حکومت مونگ سرمزا اکثر خلق توائیم چی بھئی دا سیولی کین ہوئی دا حکومت نماواتی تو خو چونکہ بجلی دا ٹولو زمونگ دا ٹولو عوام شریک
4: کرا
2: اسو چی کم عوام بل ور کبھی چونکہ آغا بل خو چی دے باکی دا ستا چی دے تا دا آغا نا ستا یونٹ تا استعمالی او دا آغا دا ٹولو حق استعمال بھی نو دیکھ چی دے باقاعدہ بتپوس کی گی او ہر آگا سوک چی آگا خپل لپارا ہاں یو دا دے یو سڑے وہی لگا اس مثال کے طور پر یو سڑے موس کئی پا ڈیران بانی او یو سڑی تا وہی چیرا یو بلو تا وہی چیرا موس خونا کی گی او دا دا تا وہی چیرا زی خوکوما اس چی تی کے نو بس آگا خسنا شوئے لی
4: پلانٹ ساڑھے 4,00,000-5,00,000 پلانٹ بیٹری
2: جی جی سراجی سے منگ نہ اسی کو منگتا منگا چیری پاگی نہ پی امین قدر منشی زمائی عزت مند داؤ اسد بھائی دا ٹانگ نہ منسراؤ بالکل دا خبر اگورے ذہن کیوں ساتھ چه دلور خور حق خورون که آغا هر سو اوکی که آغا هر چر تلار شید دین پا اعتبار سرا گوری کبولی ندی خپل حقوق ادا کولو نه بعد بچی ده ده ده عمال کبلیگی او دسی چی ده ده عوام و حق خورو والا دزو سرا با هم با که ده حساب کی گی زمائی زتمندو عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر آباد صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عمر دین پلازا کی زمائی زتمند رحمان اللہ شاپنگ سینٹر اور آر جے رحمان اللہ مومن چھے ددی شاپنگ سینٹر کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی دسی زمائی زتمند ریحان لیس این این کاسمیٹک سینٹر پا نیو مدینہ پلازا تیخانہ کی دکان نمبر چار کرک سیٹی کی چھے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائزت مندو دین علاوہ زمائزت مندو اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کری کرک کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی آو زمائزت مندو دین علاوہ زمائزت مندو مولانا عبدالخالق ٹیلر این ٹیلر این کاسمیٹک سینٹر پدی کی زمائزت مندو زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی پتے دا خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گول مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس میٹا خیل ملک مصاحب گول مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواڑ کی زمائی عزت مندو زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو دینا علاوہ پر ڈبر ٹانگ کی چیز زما آواز سوک واؤری

0: نو دوائی دت مندو تاسو هم چی دے دا خپل پروڈکٹ کو انتخاب دا صفات کسمیٹکس پاکستان سرا کولی شئی او انتخاب ضروری پا دے دے زمائی دت مندو چی دا باکی دا زمونگا دا دغا مونگ تا چی دے باکی دا یو قسم فائدہ را کوی او فائدہ چی دے مثلا مونگ تا دغا کئی وئی چرتا د بلبل والا نعت پلے کا نو ان شاء اللہ پلے بکو سبا کا وقت ہوتا سر بخا او زمائی دت مندو ایس ایم ایس ردین علاوہ یو وائس میسیج پا دغم را غلی دے نو آغا با ہم تاسو سر شیئر کو
1: مفتی صاحب مصرف الحال تے وشام کو وہ فیسواش دام رو رو وہ کریمینہ وکرے ہم ماشاءاللہ
0: خجیدہ مولانا عبد الخالق صاحب او دا آغی میسیج منگتا با کیدا مولانا عبد الخالق منگتا میسیج با کیدا اوکو او آغی ویلی چیرا منگ سرا چی دے دغا پراڈک اویلیبل دی نو منگ تاسو سرا با کیدا دا مولانا عبد الخالق صاحب چی کم ایڈرس دے اغا شیر کو او بالکل تاسو اغی سرا با کیدا رابطہ کولی شی زمونگا او سرا فیسواشتا زما عزت مندو زیتون ہر بلائل شتا او زما عزت مندو دین علاوہ پیاز او آملا شیمپو سرا ہم شتا زما عزت مندو مزید چی دے تاسو چی کا رابطہ کوئی نو بالکل 0302-598-6295 باندھی دا جہانگیر بھائی سرا رابطہ کولی شی او چی آغی تاسو تا بالکل ایگزیکٹ سے اوخی سیخ پسیخ بم چی دے یو لاریتا چی دے آغی برابر ای او انشاءاللہ العزیز تاسو بچی دے دا مونگ دا دا غنا پراڈکونا فائدہ اخلی زمائی عزت مندو یقیناً چی چام استعمال کری دی آغی تے فائدہ ور کری دی یو کال اخلو زمائی عزت مندو بیا با اجازت اخلو السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دے دماغ خوری سیدھا دن بیت الخلا کی وائی بیا مائ سنگھ ادا دعا تک سوائی چکم جی کی وائی جی نان ست چلتے وائی دا دعا

د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری کچېری ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې امیسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. کچېری تاسو ویښته غورځېږي، دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مرد، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملوېږي. فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی ہاں.

0: شجرکاری مهم کال 2018 رزای چونی بوټی ولګو ونی بوټی لګول ست کې جار یادا رزای چنن یو یو بوټی ولګو خپل چاپیریال زرغون کړو ونی بوټی موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کې کردار ادا کوي رزای چنن هر یو تن یو یو بوټی ولګو دا پیغام د خویاندو کور ڈویژنل فارسٹ آفس اکادمک مے زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته اڑان نکړی شو
1: تاسو اورې ریڈیو امن
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدون کو حاضر یم کاری نعت اللہ تاسو اور ریڈیو من 88.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سر حاضر یم لک سرنگی چتو سی تا پات دو چہر جمعہ رات او جمعہ پورز پباندی وی بجے نا تر دو بجو پرے داغا پروگرام چی داغا کی جی نونن ہا دی جمعی مبارک ورز دا نو ابتدا خلو دی تلاوت کلام پاک نا نو تلاوت کلام پاک کی بنن سورة الناس او سورة الفلق دا چې دا غاپو مشک سره یو اعوذ بالله.

إن هو إلا نذير مبين.

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير

فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر

تقويم وقف تقويم

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد یہی آغا دیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سر مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاغا رونا خوائندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماس خوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما

پراسټیټ د ملا درد د جوړدي بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او ښکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور ہومیو فیزیشن دے. دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: رب جلیلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. مولانا نعمت اللہ سرور سے ریڈیو امن 88.4 کرکنا امونگ سر و انشاءاللہ والعزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں ناغا بتا سو تجد آغا دا صحت پا حوالی سر ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظمہ عزت مند صحت دادا اللہ رب العالمین جل جلالہ دے لے کرم دے پہ انسان چی چاہتا اللہ رب العالمین جل جلالہ صحت ورکی اور دا صحت انتہائی درجے خیال ہم آغا پکار دے اور پکیمو سے سیزون سر چی صحت اور حائستہ کی گی اکثر اس سیزون اور دا غوخ و ذکر اللہ پاک پا قرآن مجید کے ہم کڑے اور دارنگ دا حکمت ذکر دا پا قرآن مجید کے ہم رغلے اور پا حدیثوں کے ہم آغا رغلے زمائی زتون دا حکمت ڈاکٹر حکیم دا حکمت دا دنن سبا وخ دا زمانے کار اغاند دا زمائی زتون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زدا زمانے نمخ کے دا حکمت کار دا سر روان دا زمائی زتون دا حکیمان و دا ڈاکٹران اغی زین رغلی دی اور ڈاکٹر تا ڈاکٹر زکا اوی لشی پا یو فن کے ماہر تا یو فن کی یو سڑے چھ داغا ماہر وی نغیت چھ داغا ڈاکٹر ویلش مثلا نن سا امونگا تاسو داغا ڈاکٹران وینو او دا پخ پل فن کی چھ داغا ماہر وی ندی دا وجن ادوی تا چھ داغا ڈاکٹر ویلش نو خام ها انسان پا صحت کی چھ لگ در گڑ بڑھ راشی نو اول دا سنتو پا نیت ڈاکٹر ترتلل چھ دی دا خدی او دا سنتو پا نیت بندر چھ داغا سڑے ورطا رزی او دا صحت خیال دا سڑای دا دا دا پارا چه دا آغا ساتی سڑای چه کلا دوڑای خوری روٹای خوری و دارنگی او بس کی دا آغی سرا سرا دا پدی نیت و نسکی چه زو پا پدی سرا لا پاک ما تا صحت را کئی او بیا پا آغی سرا زم منزون کن او دواغان وکن او دا سون وکن نالارم برالمین جل جلالو ہو پدی نیت سرا چه دای کئی نو لا پاک پا چه دا آغا صفا هم ور کئی نظمائی زتوند حکیمان دا پا صحابو کے ہم ہو پا تتابعینو کے ہم ہو او دا آرنگ پتبا کے ہم دا حکیمان چھ دا آغا موجود ہو او نن سبا چونکہ مادرن دور دے حکیم نن چھ دا آغا ڈاکٹر جوڑ شو او پا خفلفن کے انتہائی درجے ماہر شو دا دے دا وجہ نظمارونو حکیم تا چھ دا آغا ڈاکٹر وینش نظمائی زتوند دا صحت خیال دا ساتل پا کار دے نو پشاورد ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کم پم چھ دے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدے زی کی بتا سو ڈاکٹر سب چھ داغا ملنی اس پدے پروگرام کی موش سرہ دے ڈاکٹر سب چھ داغا موجود دے نو دا ڈاکٹر سب پترہ بند ورزو ڈاکٹر سب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مولانا سم دیر مننا تاسو مونگا پروگرام کی راوستو دے اور دن کو تبا مونگا خپل کلینک حوالے سرہ دا صحت حوالے سرہ مختلف خبریوں کو زم ڈاکٹر

0: سید ذاکر شاہ بچا سنگا چی دیتا پتا دا او مطلب کو پتا نہیں ہوا دیتا با ایڈرس خو زم داخل نه چکم دے جیل چوک کرک کی دے دا عادل بیکری سره فرائیڈ سائیڈ باندې خی طرف تا بیسمنٹ کی پشاور ہم پیتک میڈیکل سینٹر دے او مخاما خدا چکم با مقابل چکم دے آغا ملک سین جی ملک ملک امین ہوٹل چکم یادی کی بول گئے تم مخاما زم داخل نہیں تے بیسمنٹ کی بالکل زمین سونا مینوال دے سونا زمگا اور جن کی دی آگے دا پارا زمگا دا موبائل نمبر دی توائی دی فرس کا رابطہ کئی یا مطلب مونگ سارا دا بیمارے حوالے سارا خبر ہے تلا پوست بختن کول غاڑی بالکل مونگ سارا پتہ نمبر دی تو مونگا دا نمبر باندھے دی مونگ سارا رابطہ کولے شی 0331-5265-340 دا زمون دا رابطه نمبر دے چکم مریضان راضی یا مطلب مناسب وختن کول غاړی بیماری حوالے سره یا نور سو دا مطلب دا کلینک حوالے سره یا مطلب ایڈریس پتہ نہیں معلوم پدی مون سره اول رابطه کوي یا مختلف بیمارو حوالے سره تاسو کو وختن کول غاړی دا زمون نمبر دے دی باندې مون سره رابطه کولی شي
1: او ہومپیتک دغبانی پا حوالے سر جو خبر ہومپیتک الحمد 15-16 سال تقریباً زمان تجربہ رہا مختلف بیماروں کی مختلف سینٹروں کی مونگا کار کرے الحمد للہ مختلف ایکسپیرئنس سرا سرا افغانستان کی مونگا ہوم ٹیم کرے رہے الطا مختلف بیماروں بیماروں علاج نے خلق تکڑی دی نودل تو مطلب دا مختلف بیماری جنہیں سبا ڈر زیادتی دی تا سنگا خبر اکڑا جو بالکل قرآن دا شیو جیرا دا صحت تو مطلب علاج کل سنت طریقہ دا مطلب ڈاکٹران و حکیمان نا وقت سرا سرا بدلی گی مطلب حکیم تو حکیم بھی ڈاکٹر بھی اس مطلب ڈاکٹر وہ تبھی لکھے گی نو بالکل لاگے چکم دے مختلف ہوم پیتھ کی بہترین علاج الحمد للہ منکو جسنگا بواسر شو ایچ پیلوری نے میدے زخم شو میدے السر شو یا مطلب دا چکم نے جھونا رومٹے اتریٹس شو یا استھی اتریٹس شو دا جھونی کم بیماری دی یا دملا مخروج کم سلی دی L4-L5 چکم دی زیادہ تر دمرا مخروج کم نے زیادہ تر دمگا خوین دنیا بائی گان راشی ایم آر آئی وساری یا مطلب سٹی اسکین اور ایم آر آئی مختلف دا وساری ڈاکٹر سے وہ چکم دے دا پملا مخرو کی مغر آگ لے دملا مخرو کی میں رگونی مطلب بلڈ چکم دے سرکولیشن نکی گی دا لاسو نے دکی گی داخی چکم دے دا درد کی دا دکی گی دا شاٹی کا فین وہ تبھی لکھی گی دا زیادہ تر داغے دا وہ گی اور بلخوا چمنگ گورو مطلب دے چمنگا اچ پہلو رن سوا ڈے رضیا تا اچ پہلو چمنگ گورو زیادہ تر دا ابو کی دا کی گی چکل ابو جرا دا ابو کی دا جراثیم دا کی پیدا کی گی دا مطلب دا ابو سڑے اس کی یا مطلب جیسے نغو کی اوزے مطلب خوراک یا دس دغی چاہ مطلب آئی کہ بیٹھی رہے وغیرہ اس طرح دس کست مطلب چیتا باسی خوراکونه خراب دسه غبی اډی زت او مطلب د هوټل ودا سنکانې معنی چې دسه خوري ته مختلف بیماری بیا راځي یا ګیسټرایټس شو مې دې درد او مې دې جلن کنه ځکه چې ټول خوراکونه کې مسالې دار شونه او د مسالې او دا شونه ډیر زیات تکلیف ورکې دی چې مطلب سونه ساده خوراکي سبزی خوري او چاول نه خوري پیپسی کولډرنګ دا شونه بند کی د پهلو د مسالې نه سبا ډیر زیات دي د سره بیا انزایټی راځي غبرهټ راځي موږ چې وګورو نو سونه نه موږ مطلب فایندونه بایګان دي فایلونه وسره یا او مختلف دولس کال نے مختلف ڈاکٹروں نے علاج نے کڑی پیچھے میں نکلی تراشی فیلو گور آگے گور نہ آگے چو گور چہرہ دہو مطلب لس کال ہے پنج کال اتھ کال شپ کال مختلف ڈاکٹروں نے علاج نے کڑی چاہتا ہوں مطلب چہرہ دڑا مسئلہ زیادہ تر فیلو کی دائچی تھی کہ مولانا صرف زیادہ تر دی کی دائچی گھبراہٹ راضی ہوتا اور پھینے کٹے بات دا گیس دیڑ تاڑم شی بس بات کا سامنے جڑما تو دڑا مسئلہ تھا ماں تو مطلب لڑبانے میں دڑ راضی گیس تاوی کی بس نے کل رائٹ تراشی کل لپ سیٹ تراشی ادر چکم دیا گیس مختلف زمینوں کی پتہ انسان پر باڑی کی گرد را گرد دیو جوڑی ماتا دڑ مسئلہ دا کفے نے کٹیک شو یا مطلب چکم دیا انزیٹی گبراہٹ شو او معمولی خوراک دیو کی میدے باندھ بوجھ شی درد شی جلن شی وومیٹنگ ہوتا کی داد اچ پہلو کم مسالے دی دال سوا ڈیر زیادتی دی منچو گرو خوراک نے زمین گڑبڑ دی لگا پیپسی شو چاول شو مطلب فاسٹ فوڈ شی منگو گرو اگے حوالے سرا نو برگر شورما یا سونا سونا دی فاسٹ فوڈ اگر چی دا خوراکوں کی زیادہ تر عمدہ سر ہم کم دے میدے کے السر جوڑ شی السر مطلب گیسٹرائٹس شی او بیا دا مطلب میدے چی کم دے اگے سپولے او میدے پر دنوالو دنا سائیڈ بانی سپولے جوڑی شا بیا رو رو رو رو السر کی او مطلب زخم کی لگا زیادہ تر سے منگا ٹیسٹوں کو جا رہا میدے کی جراثیم دی میدے کی زخم دی ہم اک اچ پہلو رو تیری کی دگا اچ پہلو رو دگا چی ادا بیا چکم دے دسے بندہ وزن کمی گی اور ٹائم انزائٹی گھبراہٹ پرتی میدے باندھی بوجھ درد دی جلن بت کی گی اور یار وطر زیادہ راضی فیئر ڈیتھ ہوتا ویری کی لگا
0: د مرګ یاره زیاتره پای کې فیل کېږي چې یاره اوس مړ شم او داسې داسې مختلف خیالات زه راځي اختر بیا بعض خلک دي انزې چې کوم دی د ټینشن او ډپریشن مریضان چې چې هغه دو نه چلیږي نه د برین ګټ مثلا که نه چې برین او ګټ چې کوم دی میدا دا د دې کنیکشن ریلیټ یو بل سره یوځي دغه زیاتره چې مطلب میدا ډسټرب شي د سره اعصابي سیستم ډسټرب شي د خوب نه ورځي د دب باندې مختلف بیا کیفیت راځي د یو چیرې سوکو چا باندې د باندې پیریان دي سوکو سوکو مختلف ډاکټرانو لا بوزي مطلب مخ روزګي پیشنټ راغلی او چیرې ډاکټر صاحب دا موږ مختلف ډاکټرانو سره سلو پیزه کالم ته علاج کړی دی او دا نټي کی موږ سوکو چې پیریان دي سوکو سوکو سوکو سوکو کنه مختلف مونیان لمبو ته ډاکټرانو لمبو ته حقیقي نه الحمدلله موږ د میډیسن ورک او چې ټیسټ موږ هغه پیلوري مسله ارے پرانا کہ تم الحمد للہ میڈیسن کو وہ بیٹھے بہت کی دو بوجھ بوجھ میں دے خوراک میں نہ کو وزن میں رس رس کمی دو تقریباً بارہ تقریباً اٹھارہ سولہ سال تقریباً فیمیل الحمد للہ مجھے میڈیسن ورک دعائیں تور کی پندرہ دن کے ادو نہ کور شو چاہا الحمد خوراک کم کی میں دے مرو رو کار شروع کو جگہ چکن ٹھول وجودی نارمل یا تکلیف ہو آگا چکم بے ہوشی و پیرا تلا کم درد وومیٹنگ بہت ہوگی الحمد للہ ٹھیک شو دی بل خرق منگو گور بو سر مسئلہ یہ دیکھا ڈیر زیادتی دی زیادہ تر دی چکم مین کاز دی کن آگا مولانا صاحب ناگا زیادہ تر دی مین کاز چکم دی آگا کانسٹیپیشن چاہیے تھی قبض لیکن زیادہ تر دوں گا آگا ارون بھائی گان ڈرائیوران یا دس ٹھیلاران یا دس کم کسان چی آگا آفس کے چکم ناستی مسلسل گھنٹوں باندھی دی ناستی چیئر باندھے آفس کی کار کی کمپیوٹر تک کئی سکھ سکھ سوک مطلب دکانداری کے خلا ناستے کار والا سر جاتا کانسٹیپیشن جو چی کانسٹیپیشن جی مزید تیز چلی گیا دے مطلب دے دے دے پراپر ٹریٹمنٹ سے مخنوی انہیں کی اس میڈیسن دے انہیں دوائی علاج انہیں کی ناگا بیا ہیمورائڈ تو اوڑی آئی ہیمورائڈ میں دو قسم دی یو خونی دی یو بادی دی خونی کی دائی چی بلیڈنگ راضی اور دتا مطلب دے چی درد دی اور جلنی اور دتا بلیڈنگ دیر جات کی یو بادی کی دائی چی ڈکی مجاز دے سرا اگر زیادہ تر سے گھٹو گھنٹے مس سے چوتے ویلے کی اگر روزی آگے کی بیٹھ زیادہ درد جلن اور ڈیر زیادہ تکلیف دے دگئی دے مطلب بعض کسان جمع لراشی درد آپریشن کو ڈاکٹر سے وہ بیا رہا تھا بہت سے مسئلہ رہا گیا نو منہ تو بولے تھا آپریشن کو یار وہ سلتا بھی ڈاکٹر سے بھی چہرہ سرجن سے بھی چہرہ دیکھو بغیر آپریشن علاج منہ تو الحمد للہ ہوم پیتھک بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین علاج ان شاء اللہ تاسو تم کم میڈیسن رکھو کم دوائیں گٹھے بالی در میں اچھی گئی پگ میں اچھی والی وہ میں اچھی والی خدا مسلسل چکم تھا ابو اصر مسئلہ دادا خونی دی بادی دی تا تو درد کی جیلن کی گئی انور مسئلے ان شاء اللہ اس طرح مکمل کور کی گئی بول خواہ منگو گورو مولانا صاحب ناگا بیا دولانے ارتھرائٹس تھے اسٹیو ارتھرائٹس تھے یا مطلب جی کہ گاؤ اٹھی ہوتے ہوئے لکھی گئی یوری کیسٹ پوز کم دا دردو نہ رضی تخبی گٹ نہ شروع شی دس دردو نہیں اسمائل جینٹ چکم دی دلا سونا ہوتا سونا اسمائل جینٹ چکم دی ادا گئی اگر ہوں اس کی زیادہ تر یوری کیسٹ وجہ سے کی سوا کی بس ٹائم دے کے دائی دا جنون کی چکم دا لاڑ اوچ شی کا نا سنی ویل فیلڈ ہوتے ہوئے لکھی گئی چکل آگا دے کے اوچ شی اوغا دا غشی بیا دے کی مینس کی کا ڈیلیج لے گی دل دے جون پہ مینس کی چکا اول دے کے لاڑ ختم شی چی لاڑ ختم شی نہ کاٹلے جی بیا مینس کی نو بیا رو رو رو دا پا مزا مزا دا کاٹلے چی کم دا کرچے چی ہوتا مینس دا جونونو پا مینس کی اگر دا غرا بولی اگر سپورٹ را بولی دا دو جوان پا مینس کی اگر دیو بل سرا گی ساول سرا مطلب یہ ہوتا کی دوزنا نفری دی نو چکل ٹیم تیری گی والاڑو چی دا جونونو ٹکار کے اسے گرزی را گرزی کے ناسو پاس تکر رزا تکلیفی پا مزا مزا اگر کیس دا کی دے پین کلو خلی دا سے مشہران چی کم لراشی 45-50 سال ناغی یا چی کم خوین درون بائیگان دی آگی تا ناغی بیا چی کم دے دے پار مختلف پین کلر وغیرہ خوری خوری آگے چکر کے دونوں شی چاہے جوڑ دے بالکل دغشی ادے کیا کاٹھی لے جم بخو لاڑ سی کدے اسی سے نیل فیلڈ ہوتے ہوئے لکھے گی روبلیکین سے کم دے آگا دے کے آگا گول والے اگر آواز جدا دو جوڑنے کے بسر کے ساول نہ جو زکی دون بچ گئی نو چکر دی کہ لاڑو چھ شیبیا دی کہ کاٹی لے جو خڑ لے شی کاٹی لے جو خڑی دا جوڑنے یو بل سرا کی ساوی گی لگی کہ ناسو پاسو دو کہ دی دی زیاد تکلیفی لک واشروم تے لاڑ شی کہ ناسے نشی زیاد ترسی گوری ٹائلٹ تاگی دس یا چیر استعمال چا مطلب پا پناستہ باندھے اخ کی اخ کو لیا چیر باندھے مطلب دی واشروم کی تزی او واشروم اٹین کی چیر نہ بغیر نشی زگا چیر دی جوڑنے بالکل کہ ناسو پاسو دو کہ مطلب دی زیاد تکلیفی مستقیم کی باس ٹائم چ کہ نامگا
1: وګورو خویندې وروڼه بھائیګان چې راشي یاره ډاکټر صاحب په چې کوم دی په چیر باندې مس کوم په چیر باندې ناست کوم جومات کې یا مطلب کور کې نو ځکه چې زه نشم دا جوړونه چې نشم را ماتولی یا مطلب دا کې بیا ډېر زیات تکلیف او درد ډېر زیات راته نو موږ ته تاسو پین کلر دوا نه خوړلي الحمد تاسو مو پیدا وخت راغلی وی په وخت میډیسن استعمال کړو نو ستاسو دا مسئلې به در نه اخ کړي اوس مدا ټیکیږي دانا الحمد للہ امفید کی بہترین دوا نہیں بہترین ٹریٹمنٹ مکمل ٹیکی ہوا ٹھے ملی کا نا بیا مطلب کال پور شپگ میاشی دری میاشی بیا مختلف بری کورسوں نے دی سکا چی آگا ٹھے ملی آگا چی بیا ٹیکی کی نو بیا مریض بھی چیرا ڈاکٹر سیڈا سنگ چل لے اول تا انگلش کی ندی بالکل علاج زیادہ تر کم دے رہا جو ریپلیسمنٹ کے ہوتا کہ یا مطلب دا کہ اگر ٹول نمبر پین کلر ہوئی آگا ٹیکی کی یا روماٹائی ایتھرائٹس جھونی کم بیماری اچھی ٹیسٹو کی آر افیکٹر ہوتا ہے روماٹائی ایتھرائٹس آگا پازیٹو راشی نہ پتہ لگی داغے ٹیسٹ نہ چاہیے رہا دتا جھونی بیماری دا دا خان دانم کی دیشی باس ٹیم کم جینیٹکس کی چکم تاجی مور سی چوتا وی لکھی گی آگا بیماری ہم کی دیشی لگا زیادہ تر خان دان کی دا مور دا پلار دا نہ جھونی بیماری چکم دیا گا کنورٹ کی گلان دی بچو تزی لور تزی زامن تزی آگے کی آگا دا وجم کی گی باس ٹیم دئی چی مطلب دا عمر سارا سے کم دیا اسٹیو ایتھرائٹس خدا عمر سارا ہی سکے چی عمر سارا سے مطلب کمزوری کی گی نجوڑنو مطلب دا نجوڑنو کمزوری شیدی کی درد یا مطلب بربر آپن چی وطوی لکھی گیا جوڑنو نت کم دے نرجی گی نہ اسٹیو ایتھرائٹس کی دائی جوڑنو نہ رکھی گی نا دا سوچو نہ جوڑنو زیادہ تر دغ رکھی گی اور روماٹائڈ ایتھرائٹس اور جوڑنو یہ بیماری دا یا اگر ہے نا مطلب یہ بیکٹیریا دا چھپا جوڑنو دا سی آٹو امیون ڈیزیز وتے لکھی گی لکہ دا دی فیلپیت کی بالکل علاج نہ ٹول عمر پین کلر خری دوائیں نے بخری دا دردونو ٹھیم میں پاس کی گی الحمدللہ ہم پیت کم میڈیسن جی کم دوائیں ہم ورکو اگا مکمل سائیڈ افیکٹ نہ پاکی اگا چکم دے مکمل اگا چکم دل تا لاڑا اچ شوی دا یا مطلب کارٹیلیج خلل شوی یا نور دی جوائنٹس کی چکم کے پرا غلے الحمدللہ سما الحمدللہ ہم پیتی کم میڈیسن کم دوانی واپس اگا لاڑم پیدا کی اکرچے مطلب اگا چکم کارٹیلیج خلل شوی امر رو ریپیئر کی گئی ٹول جوائنٹ واپس الحمد للہ فضل سارا واپس ٹکی ہوتی بس نارمل بیا مطلب جنتی رہی ہو میڈیسن بیا نہ خوری سکتی سسٹم دا برابر شی اگر جوڑوں کی کم گئے پی اگر لاڑا اگر وہ چکم نہ کشی اور واپس ٹکی اور من کو دیکھو گور گاؤٹ چکم دے اگر یورک ایسڈ دو جی کل یورک ایسڈ چکم دے سوکھ چی مطلب بائی گان چک چاول ڈے گٹا واہ ڈیر استعمال ہی نور دس چاہیے کہ یورک ایسڈ اگر سوا شی زیادہ تر یورک ایسڈ زیادہ تر اور چکم دے کیلشیم آکزیلیٹ چکم دے آسٹون جوڑی پہ کڈنی کی اور دا پی جوائنٹس کی دے پتے ڈپازٹ شدلتا دی جوائنٹس سو اسمال جوائنٹ دی دا دی یا غلط جوائنٹ دی دا جوڑن دا دی لان دی کم جوڑن دی دی کی دا دا غشی ڈپازٹ یا غا بیا چیزا کی گی مطلب اگا بیا لک ٹیمل ہم ٹیکی گی ہم پیدا کی دی بہترین علاج بہترین علاج بلخوا چی منگو دا دا غدا مسئلی دی سبا دیر جاتی دی فیلیس فی چکم دا دا مرگو دا مسئلی دی معشومان تا دی یا لوی دی والد دی اگی بانے مختلف جھٹکی را دی آگی بانے بیا مطلب دی چی اگا جھٹکی را دی اگا بیا کو اورت نزین اورت بانے بر پیوزی یا مطلب ابو دی ابو سر روان دی ابو تا ور پیوزی گا جی آگی داغ ریفلیکشن دے دا اور شکم دے دادان تراکا گیا مطلب دا شکم بدھی دے دو بہت سارا دے مطلب کوئی سارا والا دے یا کوئی ان خود دن نہیں خلق یا نیر دے یا نور دے سے دے نہ چھو بو دا گیا زیادہ تر بو تو اور پوجی دی وین جھٹکے را دی زیادہ تر خلق کوئی چھ مطلب دا مرگی دے دا سو مینٹل ڈس آرڈر کلا دماغ سا ڈسٹر شی اگا چھ کم سگنل سا باڈی سا پرن نہ جی اگا بے ترتیب شی مطلب اگا چھ نہ بجلی او کرنٹ والی او ایک دم اگا ٹھیک اگا برخنا گانے ہوتے راجی او رنا گانے ہوتے راجی پتی دماغ کی اگا چھ ددا چکم دے ارس بے اختیار شی لا سن اخ پی دد پر دد پختیار کنی او دا پر پی دو شروع شو دا جے مطلب دسی دا لا سن اخ پی کا گشی خلی نے لاڑی دسی زگول زی زیاد تر او زان نم پنج منٹ لس منٹ دا دوری سیزر ہوتا وی لکھی کی کنا فٹ سیزر دا چکم دے دا ننچی دا دوری راضی زیاد تر پنج پیرے دے پیرے سلو پی دا دا دماغی سسٹم دے اچھا مطلب دس کسانی چاغي مطلب پسر باندھے پد ہیڈ باندھے گزار خوڑ دی ٹراما ہوتا شوی انجری آخری نہ اکثر پنجلس کالا تکالا مخ کی دام کیس دس شوخ دن ایر یاد تر سیم دس سکرا شی چرا تپوس کچی دام آشو ما یادا الگ چی دا دوری چی پیرا دی دس گزار خوڑ لیو یا دس مطلب ایس را پری وقتو چا والے پسر باندھے یا کنا سنگ دا نہ اکثر وہی چیرا دس دا ڈاکٹر سے بالکل دا چی دا مطلب معشوما وڑو کے نچا پسر والے یا را پری وقت موٹر سائیکل نہ یا نور دس دے کی پسیڑوں کے راپرے ہوتے ہوئے سر لے کے لوگ سر نے بے قبول نہیں راگا لے ہوتا سے زیادہ تر آگا چکم نے بلڈ کلاٹ شو یا گئی پہنچے چکم دے دو پا دماغ مان بوجھ ہوتا گا راجی زیادہ تر دیکھی
0: لگا ہیڈ پین ہم دکی کی باسٹم نے مرگو مسلم کی دیشی تک چی یا ٹومر وغیرہ باسٹم چکم ناغی یا مو گرو جی آتی مطلب چی اثر کے رسولے پر سر بانے دلدو بوجو دسی خبر راجی خود زیادتر چی مو گرو دیکھو نے فیلیف سی چی سنگا کی سنی دا زیادتر مطلب چی مو گرو یا خاندانی یا زیادتر چکم دے دا دسی مختلف چوٹ پولے جی یا گزار خوڑی ٹراما ہوتا شوی اول انجری ہوتا شوی آگے پاوجا دیتا مطلب دے سر مان درد راجی یا بوجھ راجی باسٹم نہ خبر غصہ ورزی ڈیر جاتا اور چاہتا مطلب میرگو علامات ہم کی دیشی کا نا میرگو اگر جھٹکے راضی آگا فلپ سے چوتے لکھی گی نو آگا انگلش سیڈ مانے ہوئے چاہ میڈیسن خری ٹول مارا ہوا دوائیں جو دی خری ہو دی سب پراپر ٹریٹمنٹ نشتا لیکن گڈ گڈ کسان ملا راشی یار پنجش کا شل کا لے اوشو ڈاکٹر صاحب داغا میڈیسن خرم اور داغا دوائیں خرم ہو سر مطلب دما جن دے اور دینا بزر سنگا واڑا منہ ہوتی بالکل علاج کی بالکل خبردار چلتا استا چکن ٹریٹمنٹ دے ٹھیم ملی زکا چی 15 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 25 سال مسئلہ دا دا با ٹھیم ملی دا با مطلب دا ٹکی گی الحمدللہ پیتے خدا چی مطلب چی عام کسی یا سلو پیزو کالو معشومی آغا دا یا لستو کالو ابا کال دوا یا نسی شپن میں اچھے ملی دا بس سلو پیزو کالو کم از کم ٹیم زکا چی دا مسئلہ دا ٹیم نارانو دا چی ٹکی گی واپس نار ملدہ تر آجی نو آغا ٹھیم ملی گا نا باس ٹیم مریضان ہوئی چی نا ڈاکٹر سے دونوں مدد وزے علاج کو داخو مطلب دے خو نیر ٹیم دے لگ بین وکال دے کہ جمعو تے تو نے مرتا رہا میڈیسن دے تو سونا ٹیم نہ خوری یار لس کال نہ خوری پنزل لس کال نہ خورم شل کال نہ میڈیسن خورم اودی کی مطلب دے ما صفہ کنی چھ جو یو روز دما میڈیسن قضا شی نبی ما تکلیف یو دوری او چپی ر مندر ازی دے رزاتی بالکل دا چی ہوم پیتھ کم ٹریٹمنٹ ہے کم علاج نو بہترین منگا ہم علاج کو بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین بلکہ سائڈ افیکٹ نشتا لگ سون بیمار مل رہا جی پالج حوالے سرا گردو کی خا گردو کی کم کانڈ سٹون نے چکم نے کیلشیم آکسیلیٹ یا کیلشیم فاسفیٹ دی دا مختلف چکل دا بلڈ کی چکل استا چکم دے گردہ چکم دے دا چھن مثال دی دا چکل دی کی دا فلٹر دی دا فلٹر چھن خراب شین چکم دا ویس مٹیریل چم یورین کی اپ بلڈ کی شامل شی چکم وس مٹیریل دی کم غدی آغا خراب مادی دی فاضل آغا بلڈ کی زمین شامل شی آئی پہنچا وجود کی سویلنگ راشی وجود کی پلسو راشی وجود چکم دے زہ پذے مطلب دے اتن ختم شی گردو کی پلسو راشی گردو کی دو بوشی بھی دی یا مطلب گردو کی چکم دے ستا ہائیڈرونفریسس بت ویلے کی گردو کی پلسو راغ لے دے ناغا مختلف بیاز مختلف میڈیسن دی مختلف دوائیں ہم پہ دی کہ الحمد للہ گردو حوالے سے رسون مریضان مگلا راضی مطلب میاش دی مدو جات ڈیر مسئلہ دا ندری میاشی کورس دے ان شاء اللہ استا گرد کی کہانی کشگی زخمی سسٹیٹس یا نور مسانہ کستا مطلب سسٹیٹس یا زخم دے یا نور دغرے الحمد للہ ہم پیتے کہ بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں دی اچھی مور کو ددا مسئلہ ٹول عمر دفعہ ختمی گی بلخوا چی منگورو چی کم دا پالج محلے جاتی جی مطلب بی بی ہائی شوا راپری و تو برین سٹروک و تو شو برین ہیمرج و تو شو یا مطلب دے چی اگا یو سیڈ ولی ہو دا نیم سر ولی ہو دا خپی ولی لاس دسی کنا دا یو سیڈ ولی ہوئی نا اگا جات تر اگا پالج کم یا رائٹ بند چی راشی لپ سیڈ پوچھے لپ سیڈ بند راشی رائٹ سیڈ ہوئی دا پالج دا سا کتاب نوچکل دا پالج مطلب آمو پلوش شی اگا لاس خپی کار نکی ولی زیادہ تر چمکو ہائی فر ٹینشن سارا مطلب جا بی بی ہائی کی گی اور دے پراپر ٹریٹمنٹ پراپر علاج نکی مطلب غټه واخ باندې نه خوري دی باندې نه خوري دی مالګه به کم استعمالي نور کم نسیم د شنو دی یا مطلب د پبلټ کی کولیسټرول لیول سی وا دی مونږ لا مطلب ټیسټو کو غو ګورو چیرې لیپټر فیل ټیسټ وته کو نه کیو ګورو چې ټایګ سیډ سی وا دی کولیسټرول سی وا دی ولې مطلب د بی بی یا اسابي بلډ پريشر دی مطلب اوسړي غوسه واغست غوسه شو یا نور ټینشن پر راغې سس په دماغ باندې ټرست راغې زور او بوج په دماغ راغې غي پوجي د بی بی هاي شو نو هغه د وجب کې انزایټي کا برحت وته راغې پوجي د بی بی هاي شو نو مطلب اگر ٹائم سر رکھی یا تر میدی دو جن کہ میدی گیس سر تو کی جائے بوجم بی بی ہائی کی اچھا چا لو کی گئی چاہی کی خود دل تچ من خبر کو زیادہ تر چوں گا گور زیادہ تر پالج مسلو کی بی پی ہائی کی نو گور بی پی ہائی کی تو مطلب دے سٹاپ بلڈ پریشر ہائی زم لگن سے واش نو چکلا 120/80 نارمل دے مطلب تا عمر لحاظ تے چکم دے 45 تک 18 نو 45 50 سال پورا دا تقریبا 120/80 نارمل بی پی پگار او مطلب دے کس سیوا کی کی مطلب بر 130-140 اعلان دی تقریباً دا 90-112 دے بالکل دا ہائپر ٹینشن دے نو ہائپر ٹینشن کی دئی چھ مطلب بی پی ہائی شو مطلب سٹروک کی گی برین ہیمرج کی بی پی ہائی شی پس لو باندھی ورشی ہارٹ اٹیک پتہ کی جکلا تک دا مطلب پریشر دے دا بلڈ چکلا بلڈ پریشر سیوا شی نو سا مطلب ہارٹ باندھے شو نو ہارٹ اٹیک پتہ کی گی چ گردے باندھی شو گردے پیل کی گی یا مطلب دماغ ورشی نو برین ہیمرج پتہ کی گی زیادہ تر چکم دے بیا پالج ہندا سے کسان چکم دے پالج ہو یا برین ہیمرج مطلب چاہیے برین ہیمریج ہوتوشی یا دماغ کی دن کم رگونا پٹوشی شریانی ہوتی دا پٹوشی دی دا مطلب دی کہ بلڈ کلانٹ شی وجہ پہنچا دن اکثر پکی بے ہوشی کہ ہم ماسٹ مریضان پراتی میاش دعا دری لسور دی مختلف کہنا میڈیسن ورکی اور کی چہرہ تو نہ ہو کے زیادہ تر منگا بولے مین کاز ہائی پرٹینشن ہوں بی پی کنٹرول کا بی پی دا کر دا مسئلے بھی ہم دن جوڑے گی سکھ چی مطلب بی پی شوٹ شنو دا مسئلے مطلب گردو مانو شی گردی پہل کے ہارٹ مانو شی نو ہارٹ اٹیک راجی یا پا مطلب پالج شکم دے سٹروک ہوتے ویلی دا شکم دے پالج راجی نو پالج کلے رائٹ سائیڈ بن راشی نو لیفٹ سائیڈ وچ لیفٹ سائیڈ بندو شی رائٹ دا مسئلے ڈر جاتی ہے ندی ہوم پیتھک بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ ہے یو کستا پالج لگے اٹیک پیوشو نیچ پکٹ کی روڑی الحمدللہ ہوم پیتھک میڈیسن چ دے راشی ہوم گرے کلینک کی مطلب 15 20 منٹ نیم گھنٹہ میڈیسن بیا بیا اور اور کو الحمدللہ دا پالج کم مریض راغ دا انشاءاللہ پکٹ کی نہ پخپل خوب بزولی ہوم پیتھک دی بہترین وقت دے پوخ راغے ہوم پیتھک تا ہوم پیتھک میڈیسن استعمال کو ندا پالج مسئلے کم دے مکمل ٹولو مرتبہ رحت بھی خوب دے بیا بی پی مت کنٹرول ساتھی خپل خوراک خپل ڈائٹ دے با دا غتم خیال ساتھی خپل میڈیسن با ہم چکم دے پٹھم ٹائم والی سمودا میڈیسن خوری انشاءاللہ دا پالج کم مریضان را دی الحمدللہ جم سونا پالج مریضان علاج نکڑی الحمدللہ مختلف دا پالج کم دا را دی نا الحمدللہ ډیر زیات مریضان اللہ پاک کړی الله پاک شفا ورکړي دوی مو ورکوم خدا بیا بیا وي پروگرام کې اکثر کسان راشي ډاکټر صاحب دا څنګه چل بي دا موږ ته ګارنټي نه دا خو ورته الله شفا ورکول واره دی موږ دوی ورکو شفا الله ورکړي نو دا غم ټایپ چې کوم مریضان راشي الحمدلله هم په دې کم دوایان ورکو کوم میډیسن ورکو دغه د پالیش حواله سره کنه بي پي هایډر پرټنشن چې هغه سره وشي هغه پوجا نو پالیش ټې کې نه میډیسن هم په دې کې بهتري میډیسن بهتري دواني د پالیش مسلم کوشي او کو کولیسٹرول لیول یا ٹرائیگلیسائیڈ وغیرہ سیوا شو نہ غیر پارا میڈیسن ور کچھ آگا کمر سے اٹومیٹیکلی دند ہائی پر ٹینشن بلڈ پریشر نارمل بیا چلے گی بیا مطلب پرہیز بکی لگ جیسے مورا کا چونا بنا خوری ایسے مال کے بلگ استعمال گھٹا ہوا ہاتھ دا چونا تاکہ ان شاء اللہ دیوا مکمل پالج اٹیک نام بچ کی گیا بی پی مسئلہ بٹو نمبر پارا ٹھیکی بل خواہ کم عبورو مولانا سب دے خواہ دھگا دے دا دا دغا بیماری دا کڈنی سٹون شو دغا خو الحمد للہ معنی خبر وکړي او یا مطلب گال بیڈر سٹون شو دا ترخ کانی لگا ترخ کانی لگا دا باس ٹیم نو ڈاکٹر صاحبان وتی لگا دا سنگ ہو جی لگا مو دا راغل سنگ دی دا خو دی کچ کم دا دغا پیت کی پتر شو دی لکی گال بیڈر سٹون نو دا چکل دغا سپرا او کولیسٹرول یوز شي دنا کانی جوړ شي دے مختلف وجوہات کی سو ٹینشن ڈر زیاد کی سو کم سے کم کٹا کو زیادہ اخری اور مرغ شیزون ڈر زیاد اخری رجی چاول وغیرہ دا شیزون ڈر زیاد استعمالی عقید وجی جی تھا پدی چکم دے کولیسٹرول سوا کی عقید وجی کی گال بیلڈر کی اگر چکم لیکوڑ ہوئی چی خوراک دفار اعظم دفار ضروری اگر سٹون جوڑ سے سٹون کی کنورٹ سی اگر ہوم پیتھی کی بہترین میڈیسن بہترین دوائیں نشتہ چی ان شاء اللہ مطلب یہ مریض تفتح ہو لگا چی ماں دونوں مطلب دے چی دو دی دری جی سلور پیندش پک کانڈ دی جسے مختلف کہنا اور ہم دے پہ وقرا رہے ہوم پیتھک میڈیسن ہو ہوم پیتھک دوائیں نہیں واپس دے دونوں مرد پاتا گال بیلڈر سٹون سے کم دے دا مکمل دغش یا واپس لیکل تو ہوئی اور سٹون دا مسئلہ ختم سی مطلب دے مطلب میڈیسن وسارا مطلب ٹائم ٹائم نہ خوری او نے فریز نے کہ بیا خام خا ٹائم بلی زیادہ تر مجھے گورو اغ مریضان جی مگلے کمرا جی وچار ڈاکٹر سے مطلب کال بیڈ سٹون نہ ختم کی دسنگ چل موتے گورو او مو مخ کر اس کے مرزا او وچار ڈاکٹر سے نما مور دا جی کم چاولم خری پیپسیمس کی نور کم مرغ شو نے خوری نما گورو جا فریز نے کہ نہ ہزار نٹی کی دی دوے سرا سرا بخپل ڈائٹ چ کم دے عوام کنٹرول ساتھی خوراک چکم دے اب مطلب سبزیاں وغیرہ دا غلو نہ دا سی چاول نہ پیپسی نہ دا دا غل شیدو نہ مرغن دی نہ مزان ساتھی الہ دا ٹھیکی گی نو فرق دام خوری دا وچ سب از دا خون بیا خا مخ بیا ٹھیکی گی دانا او بیا ٹائم ڈیر علی کی دی شپنگ میں شیری کی دی کال والی سکا جی ال تے پرے نہ کہ او صرف دوائی مسی دا دوائی بزو خرم او پرے ار سب بزو خرم دوائی او خرم او ار سب خرم او پرے بنا کم نو دا مریض بیا درنی کی سکا جی دا ٹھے ملی بالکل اگ مریضان تم گوی چا مطلب گال بیڈ سٹون دے چا تا کڈنی سٹون دے چا تا ہیموراید دی بواسیر مسئلہ دا چا تا جڑوں اتھریٹس میں یا ملا مہرے چکم دی اگے بان خبرو کو ال4 ال5 چکم دی زیادہ تر منگو گورو ہم گا مختلفه دغه بایگان چې مطلب ایمارای وسري مختلف ډاکټران لوګ جی ډاکټر چې اپریشن کوو ډاکټر سره اپریشن نو کوم اپریشن نه ریګو چې نو زکه چې موږ کلی کې پلان یې کړو هغه بیا نور د خپل مطلب لاندې خپې کار نه کوو نو لاندې مکمل چې کوم دیغه دغه شو مپلو شو نو ډېر سم مریضان موږ دې چې هغه اپریشن یې کړی هغه بیا مختلف مسائل راغلي دي نو ثم الحمدلله هم پېته چې کوم میډیسن دي کوم دواین دي هغه بالکل چې کوم رګونه بند شوی یا کلاټینګ شوی یا مطلب ال 4 ال 5 زیاتره مخلي دغه مخرج دي دغه یا بره مطلب نیکس پونڈیلیاس چې وته ویل کیږي نه سی 1 سی 2 سی 3 سی 4 سی 5 پورې چې کوم بره مخرج سټنا دغه کې زیاتره مسله راځي یا لامي مخرج کوم دي ال 4 ال 5 چې کوم دي دغه مخرج زیاتره مسله دي زمين چې کوم مخرج دي دا مضبوطی دا دغه په اړه سن نه کی اکثر چې لاندې کوم مخرج دي اکثر وزن موټاپې چې کوم دي مدرا ڈیزیز چې وته ویل کیږي موټافا عمول امراض د بیمارانو مور دغه فوج هم چې کوم وجود غلط شي دا مخرج باندې زور راشي نه د مخرج یو بل دا ډسکریپشن آی په مې په مې چې کوم رګ راغلي رګونه هغه ای ګیر شي نو هغه لټ سرکولیشن نه کی کله رائټ تی کله لیفټ سر تی یا دوان سر تک سر داسي کنه نو هغه چې کله دغه شنه بیا فین کیږي او دغه باندې درد یو مطلب کم یو دکیږي او داسي درد د کرنٹ پیشنټ دی راځي ډاکټر صاحب او د خپل دی کیټه پور راځي چا دلته نشو کیټه نه برځي دا د شاټی کا فین چې کني ارکو نسا رنگ لاوا چې ورته دی ویل کیږي د دې په جواب باندې نو هغه دغه بیماری نه هغه الحمدلله هم پېدې بهترین ټریټمنټ دی بهترین علاج تا دا مطلب میاش دو دری په دې کورس ته چې مطلب یو سړی لومړی سټیج کې راغی نو باندې زر کور شي کړي میاش کې کور شي دا نه خو باز ته مسلې لکه ټیم نه لس کال او پنځو کال او اتو کال نه دا بیماری روان دی یو ډاکټر لدی یو سرجن له بل سرجن اغل سر میډیسن اخر کې ډاکټر نه مدوی چې تبا اپریشن کې دا بیماری ستا بغیر اپریشن نه ټیږي الحمدلله په دې چې کوم میډیسن دی کوم دوا نه دی هغه بهترین کار کوي چې کوم رګونه بند شوي کوم پلاټنګ شوي یا مطلب هغه واپس رګونه راکولو شي او چې کوم دی دردونه مکمل ختم شي نه شاټي کافین دا مسالې ختمي یا باز ټیم دی کې دا محروف وي شوي یا د محروف وي کوم دی فی شوي دی او هغه شوي بالکل لغه شوي داسې ختم شوي هغه اډو کې بالکل تجیدلی نو هغه هم پېت کې میډیسن شته مو هم پېت کې بهترین میډیسن دی بهترین دوا ني چې هغه ته ورکو او هغه مطلب سو ټیم مطلب هغه ټیم بیا لري ډیر ځکه چې هغه واپس محروف واپس دغه کیږي ریفیر کیږي سټ کیږي بیا ټیم علي مطلب شپږ میاشتې کاله پورې د محرج چا فی شوي چا دغه شوي که نه هغه بالکل دغه چې کوم دی هوم ویټنګ بهترین ټریټمنټ دی بهترین علاج شته دغه سره مکمل د محرو مسله یا محرو فی شوي دي یا الفور فایق مسله یا ډسلپ شوي دا ټولې مسله چې کوم دی هوم ویټنګ ډېر بهترین میډیسن بهترین دوا دي او ښه توګه باندې د دې علاج د دې ټریټمنټ کیږي بل خوا چې موږ وګورو نن سبا زموږ دغه مسلې زیاتې دي چې دا اختو په حوالے سیر چکم دی فیمیل چکم دی سکن باندې مثلا مختلف دغه دوایان مطلب کریمان او وغیرہ شنو استعمالی ناغي سراغي سکن باندې ایک نیروخی جی فریم پمپل چکم دی یا چکم دی دا دانی او دا سی تیر سری او دا دانی روخی جی ناغه چکم دی هغه پر نور ډیر ډیر کریمان او وغیرہ استعمالی هغه سر سکن دغه سرشی زیات تر سیمون کوم فیمیل راشی جو ګور هغه تک سکن مکمل سرشوی او بیا دا کسان بیا اسکن کې چې شیدا دا چې بیا دوی نورته ګرځي نورته کیږي سن دغه سر بیا دا مختور شي مختلف تاغونو پیرا شي او تور شي نو هغه بیا چې کوم دی هغه دوی چې موږ خولې شو مخ مسور شي بیا ځکه خراب شي اسکن کې چې شي په وجه کوم دی د مخ باندې دانې یا داغونه او تیر سری وخیره رخ کاری شي بس تم دا چې کوم انیمیک چې کوم دغه دی ځم فیمیل دغه دی هغه هغه سره هم کیږي چې کله دی ایچ بی لیول کم شي نو په دې مخ باندې تیر سری او داغونه ماغونه راځي دغه هم کیږي یا هیسټیزم چې ویل کیږي په مخ باندې اختراعات زنانو نو دا ډېر زیات بد ښکاري او ډېر لکه زنانو چې ډېر زیات دا خو اکثر لیزر تراپی سره یا کریمانو سره ختم کی خو بیا بیا مطلب کیږي هغه نور هم سیوا کیږي نو دې په حوالے سره خبرو کې هم پېږي دی بهترین ټریټمنټ دی بهترین علاج ته چې دا په مطلب زیات تر هارمون ډیس اورډر دی نور سنی چې کله حساس هارمون واپس نارمل حالت تراله لغشو نو هغه محفظ ته اختو دا مخدار سره ختمي اکثر چې موږ ګورو د فیمیل چې راشي الټراساونډ کې موږ ته وګورو تاسو سیس بجو شي اته څنګه دی هارمون ډیس اورډر شي نه په اوریس چې کم دی هغه باندې سیس جوړ شي د اوور سولې جوړ شي او دلته چې موږ ګورو دی مطلب आवाज لک بدل شي د سړو هغه بشانت او دا اختی چې کم دی په دې مختلف ځایونه باندې د په مخ باندې د لاندې دلته مختلف اختراع ګروډینګ شو هغه ډیر زیات بدخکاری او ډیر زیات زنانو ته ډیر تکلیف شي دا بس سره د دې بس د دوی او یو مطلب کریم استعمال کو دا زیات انټرنل مسله چې کله انټرنل مسله ستا هارمون زیاسته چې کوم دغه دي هغه نارمل دغه ترال نارمل دغه دغه شو او هغه نه چې کوم دا مسله ختم شي نو صاحب الډی دا مخ د اختیجی یا مطلب مخ باندې چې کوم دا انوارټن هیر چې ویل کی دغه راحت دي او ډیر زیات تکلیف دغه دغه چې کوم دی هومپیټیک بهترین میډیسن دی بهترین دوا نه دي درې میاشتې نواله درې سلو میاشتې کومل دا چې کوم دی کور کی نو زیات تر موږ ګورو چې هغه موږ خویندې چې کوم دی هغه مختلف کریمان یا لیزر تراپی سره لیزر تراپی سره نورم سی واشي ځکه چې هغه د پراپر ریټریټمنټ نه بر پراپر علاج نه سمو ده غیب شي خو چې بیا کی هغه سی واره راختي ولی چې هغه مطلب هغه دغه جلد روټس خو د دې پاتې شو کنه بیا نورم ګورو ته کی لکه مطلب ته یو ونه کټ کې سر د پاسه کټ شي به چې ګوره بیا نورم ګورو شي هغه نورم غینه اسانګي وغیرہ دغه شي ګورو شي هغه دغه شي د پانه وسانګ نه ولی چې هغه تا پرو دغه جلد نه ختم نه شو نو داسې چې کوم دن چې کوم جلد دی ما سام دی هغه واپس دغه دی بیا نورم غشی یا مطلب یا لیزر سره یا مطلب کریمانو سره یا لیزر تراپی سره اغیلر کی هغه بیخت نورم نه غم د زنانو لپاره دی دا تکلیف دی دغه یو مقام چیرې راخو موږ په مخ اختراع غلی دی بس څنګه ټریټمنټ او څنګه دواین به الحمدلله په دې دی بهترین ټریټمنټ دی بهترین دواین شته چې مطلب دا ودرې مې شي کوسی کې ان شاء الله ان شاء الله فضل سره یو کوم مخ باندې اختراع ختی یا وخت اختی د وخت نه مخ کې سپین شوی یا اختی خرابي کمزور هغه هم په دې بهترین علاج دی یا مطلب په مخ باندې ایک نه دی یا دانی را ختی بالکل سکن سونه مسلې دی الرجی دا یا رینیټس الرجی دا یا مطلب زکام باندې الرجی یا سکن سونه مسلې دی سکیبز دی او یا ایکزیما دا یا سورائسس دے سونه مسلې دی هم په دې بهترین ټریټمنټ دی بهترین علاج دی او اخر کې ودا مولانا صاحب تاسو ډیر مننه یو جهان مننه تاسو موږ پروگرام کې راو وختو او موږ خپل مینواله ته مختلف بیمارو سره بیمارو حوالے سره خبر وکړي او دې موږ بریک بالکل زمونږ مینواله لپاره پیر بیا ایڈریس موږ دی توای موږ ایڈریس کوم دی دا پشاور هومپیټکس میډیکل سنټر رائٹ سائڈ مانے کم آدھے بکرے رائٹ سائڈ سرخی طرف تھا بیسمنٹ کی زمین کلینک تھے سیو پلازا کی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر اور رابطے نمبر دے 0331-5265-340
2: جیتا سوارو دے دا ڈاکٹر صاحب خبر ہے دا صحت پہ حوالے سرا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر بالمقابل ملک سین جی جیل چوک کے بینچلر ڈاکٹر صاحب موجود ہی دنہ ہو بجو نہ ہونا سادہ سلور ہو بجو کر

0: تاسو اورئ ریڈیو امن
1: الہ الا
2: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سفر پر تاریخ حاضر شو تو سب خدمت سے عشما کاسمیٹک کے پاکستان پروگرام سلام امید لرم اچھی تو ٹول ٹک ٹاک وئی خوشحال او سو کلب وئی او دن لو زندگی نو بد خپل خسی خوند نو مزه اوخلی بلکہ دوستو پتہ تو چشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف ٹائم بنے تو سب عشقی جی ہر جمعے پر تین چار بجے پر پروگرام تو سب پریزنٹ کروں

تو پیغام د سه پیغامي د اشما کاسمټیک پیغامي او ماشاءالله اشما کاسمټیک کې سمرا ها پروډکټ سي هر پروګرام کې دا خبره کوي چې سمرا ها پروډکټ سي ماشاءالله د ریزلټ ډک پروډکټ سي او دو 2018 نا تر اوسه پر چکم دے روان دو مختلف ریڈیو اسٹیشن باندې نی مطلب ریڈیو اسٹیشن چکم دے ورس پر زیتی جی لکا پروگرامینا زیتی جی 2018 نا روان دو ویلی روان دو وجہ دادو چ یو ہو ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک کی سمرہ پروڈکٹ سی یو ہو رزلٹ ٹھیک تا دین لوا مارکیٹ کے ددے پرائس چکم دے زیات کم دے نن سبا ہر سڑائی دویے چیرا چے مطلب مو تپ کم پیسو بنے ش مطلب رزلٹ ملاو چھی آگا دی بالکل اشما کاسمیٹک پروڈکٹس اشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی او اشما کاسمیٹک سم رہا پروڈکٹس سی لکھا ماشاء اللہ 70 پلس پروڈکٹس سی اور پدے کی لکھا مزید اضافہ چکم دے پیچھے کی جی پروڈکٹس چکم دے پیچھے ار رہوں دی نو د هر پروډکټس خپل خپل فائدې وی ان چا چې هه یوزل انتخاب دیشما کاسمیټیک کړای دی او وای همیشه دیشما کاسمیټیک انتخاب کوي او تاسو پاتہ د چشما کاسمیټیک پروډکټس هر ځای کې تاسو اویلیبل دي پکره کې بنو کې لکې مروت کې دینې لوا ټانګ دی هان کې هر ځای کې تاسو اویلیبل دي چرتا کہ ہاں بھی موجود نوی ملوی جی نان و کمپنی ہیل پائن نمبر ہمیشہ زون سرا نوٹ کوئی اگے بنے کال ضرور کوئی کمپنی ہیل پائن نمبر 0342-311-2292 نمبر بنے کال ضرور کوئی او دا نمبر پہ ہر پروڈکٹ بنے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بنے موجود دائیں او بالکل پروگرام کے بعد اور سرسرا دی بنے خبر کیجیے او تو سر تلائی شی دی پروگرام کے شرکت چکم دے کولے شی ٹکشوا کال کولے شی میسج کولے شی اور زہ ہمیشہ پروگرام کی دا کوشش کوں چ مینوالو تس زیاد نہ زیاد ٹائم ورک یعنی مطلب سوک اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی شرکت کول واڑے چا پروڈکٹس سے ملکڑی دین اوزن چا غروشی پروگرام کی اغا پیغام چکم دے ور کی زکہ چمی شو ہر پروگرام کے مطلب خبر کے بھی اشما کاسمیٹک پروڈکٹ والے سرا خوزن چھ مینوالو تا زیادہ موقع ملو چھ نو بالکل تو کال کولی شی پو دی نمبر باندے دی دوڑ نمبر باندے پو 0345-933-2580 دا نمبر بنے ہو کال کولی شی او دین لوا پو 0331-52-65-340 نمبر باندې ها کال کولی شي او سر سره میسج کولی شي او دا معلومات هر کولی شي چې تاسو د اشما کاسمیټک پاکستان پروگرام کوم ریډیو باندې اوري آیا تاسو د کرک ریډیو باندې پروگرام اوروي یا دین لمد ټانک ریډیو باندې پروگرام اوروي نو مو ته میسج کولی شي او دین لبا کال هو په دې دوړ نمبر باندې کولی شي او دین لبا نن پروگرام کې مو یو سوال هر وړای دی ٹھیک شو یو سوال هم پروگرام کې وړای دی خیر ماشاء اللہ سم رحمین والدی آگا ڈیر ٹیلنٹڈ دی وجہ دادا جی کلہا پروگرام کے دسے سوال رو رہی نو سوال ایگزیکٹ چکن دے جواب رو کبھی ٹک شوا نن ہاں پروگرام کی یہ سوال لائیں لیٹ سی کسی چھے دے پروگرام کی نیشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی سو کو دا سوال صحیح جواب را کبھی

اچھا جی پروگرام کی بالکل سوال در تبیا سوال چکم دے زون سر نوٹ کے وہ چاچے ہاں تو دیس ہی جواب راکھو اگے تو بالکل اشما کاسمیٹک طرف نا گفٹ چکم دے ضرور ملے بھی جی تو پروڈکٹس پو سرت سر لکه بزل د حمیدانو نا یو سسٹر چکم دے کال کړو وو نو اگے تا اشما کاسمیٹک طرف نا پروڈکٹ بعد ضرور ملے شی وی زګه چې بات کی کنټه کو کو نو کری سی وای نه کاری نو خطاب سم نه وای د چکم دے خپل پروڈکٹ د اشما طرف نا اشما کاسمیٹک طرف نا گفٹ چکم دے بھائی حاصل کړی وی اچھا جی سوال نن پروگرام کے داغ دے سوال جان سر نوٹ کے بیا بے تس کال چکم دے پروگرام کے شامل بھی اور کسی چدا دے سوال جواب سکھ پروگرام کے روک بھی ٹھیک شو دے سوال

0: خا جی سوال یزل بیا درتا ریپیٹ کوم سوال چکم دی غدا غدے چاغه کما یو فیمیل وا خاتون وا چ داغي ابو دل وا شوهر اور سر سرا بای چ کوم اغا پیغمبران مو نو دندې سوال جواب راکول شي هو صرف او صرف د کال بدر باندې ود دې سوال جواب راکوي اغه دې برا ڈائل کول شي دې دوړ نمبر باندې کال کول شي په 0345 933 2580 ٹھیک شو دے نمبر بنے ہو کال کو ولیشی دین الوا پبل نمبر بنے ہو کال کو ولیشی آگا دے 0331 52 65 340 دے دوارو نمبر بنے پروگرام شے کال کو ولیشی او ورسر سرا سوال جواب چکم دخا رکھ کو ولیشی اچھا جی دسی کی ویچے کال تو سے کال رزی ہو دسی لش کی شاندے تو سے چکم میسیج زی اگے تا لگ ٹائم ورکو بیا گنا بات تو سے کال چکم دے آگا پروگرام کی سوشل ملاؤں ٹھیک شو میسیج کرے دے خجی صرف سرسری شمل ہوں بیا په اخر کې چکم د میسج ټایم ورکې وی خان ملک المسی میسج کړی دی ډیر مننه شازی لکی ورمت نه میسج کړی تاسو ډیر مننه کوي او دین لبا کیسر بای چکم دا میسج کړی دی تاسو ډیر زیات مننه کوي خج میسج زیات دي مطلب ټول پروگرام کې شمل ہوں ورزم کال پتر باندې پروگرام کې کال شمل وی سوال ما پروگرام کې دا کړی دی چاغه کوم یو فیمیل وا چا دی هغه ابو ادین لمو شوهر او ور سره بای چې کوم دا پیغمبرانو دې سوال جواب راکول شي کال تر تر دې پروگرام شي کال شي ملي ویک سي چې په کال باندې فرست کالر اف د شو سو کو د کم دنه دې پروگرام مشما کاسمیټک دی ماته ویل شي سوبر پر تاریخ او تاسو بالکل دې دوړ نمبر باندې پروگرام کې کال کول شي ور سره سوال جواب راکول شي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوې هوې دا سو کو د کم دنه راغلل خبر دی ٹھیک تو مطلب استری کنا عمر دی زیوت تے کنا زک شاباس خیر دی تو مطلب کسر یہ خیر دی میجو وڑی کی در تو یہی صحیح دو
1: نا خواڑی کا یو گاول دل ائی دی بابا چے اس کا اخا غریبات نہ ہو سڑا ازر کی راکی
0: شاہ سے سمرا غریب ہے
1: پتا سے دیاڑی میاڑی چارے کدا سے مزدیرے نہ جاتی سے ہاتھ چھو لگدا سی دچ لگ
0: بس دو گان می در تو کی چھ اللہ تعالی دے بختوار کی شاہ
1: آمین آمین دا وتا مطلبون سرا
0: شاہ صبر وزیر نور شے کنا
1: صبر بار الحمدللہ بالکل ویال
0: صحیح ماشاءاللہ واسه ویال وی دا خبرې کوا او
1: اسما پروگرام دا کال ورتا وکا
0: ډیر منه نه چې اسما پروگرام کې د کال وکو او پروډکټ ماشاءالله
1: او پروډکټ می استعمال کړی دی یوه انشاء الله سري رزلټ وکړای ځای
0: بس ګوره چې چا پروډکټ استعمال کړی دی اغه زړه غوړي چې پروگرام کې کال ورتا وکو نو ماشاءالله تاسو استعمال کړی دی نو دا د کال دی هم وکړو پروگرام کې
1: دا غوړه می استعمال کړی فارمولا کریم څه دی بشواسو وسره
0: جی جی صحیح ہے ٹھیک
1: او دا تیر ساری دے گا یہ پورا کی نہیں ساری جل گیا بالکل دا ڈیرے خال کے استعمال کو شکل ہم جو استعمال کر
0: صحیح صحیح ہے بالکل اسی دین شال سے ملائی بھی ضرور اچھا دار تو ہے صبر وزیر
1: جی جی جی
0: چے سوال دے اور دلائی دے
1: پھول کو میں راور وے تو ڈیر سوچ میں پہ وکا ہاں خدا ذہن تا میں رونا گا
0: نہ نہ خیر دے سوچ اور بنے کہ ڈیر سوچ مکا با ڈیر سوچ کیم دے کنا چے وچ سب نے کوی بیغی نہ سڑائی خروپی جی خیر دے مطلب مکا بن دیر نہ لگائے نو بیا خیر دے روس بر منو کہ ڈیر سوچ ہونا اور بنے کوی اے
1: وہ منا کو واش وا
0: شا ا
1: یار انا جل جبل مل کرے جا وشائی
0: شا صحیح نو داو بہ تے چیٹنگ تے انتظار کے ہاں چیٹنگ تے انتظار کے جبل سو کی وشائی ٹھیک شو ڈیرا مانا نا صبر وزیر کال کے بولے
1: ڈیرا مانا وقتر کا بولے یو جہان مانا نا مانا نا برو مانا
0: اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کے بولے ڈیرا مانا نا صبر وزیر کال کرے وہ سوال جواب موتا نرسی شاہ ٹھیک سوچے نہ درسی ایس خبر نہ دو پروگرام باخیر کے بیز سوال جواب درتا وہ شاہ شاہ کسی کال بانے السلام علیکم جی سکھ خبر کی ہوئی کم زینا اچھا ملاقات مشو دے تنگوڑی چوک نہ کال کرائی دے اچھا صحیح صحیح نہ ہو گورا ماشاء اللہ ڈیر مین وال دی کنا چاہ کل کلا وش ملاقات ورس روش خداس ہو زین تو نرسی وہ کل تو او بھی پاتا ورتا وہ لگی جی
2: که بل بیرته پیدل باندې روان وم که مې کتل چې پروګرام مور و دغه پیدل باندې روان وې.
0: ښه، صحیح صحیح. خیر دی، بس نوم ورشه یې کړه. اچھا صبردین خبرې کوي؟ اچھا جی صبردین په خیر روغلی کرک نه او ما په خیال لګه چې ولی زل کال دې هم وکړ پروګرام شي. ٹھیک شو، ٹھیک شو، صحیح دا دار تو سوال جواب درسی اچھا جی شا ٹھیک شو بس جواب ندر سی صحیح دو ڈیرا مرنا کال کولے صحیح دا یو جہان بننا بالکل کال اکڑے ہو چھ مو تو جواب ندر دریمی نو ڈیرا مرنا خیر رزو پا خیر کے سوال جواب درتا ہو شاین چھ سوال جواب صدائی صحیح دا یو جہان بننا. السلام علیکم، سو خبر کی کم زینا دل ربا ہٹک کرکنا پخیر رغلی کرکنا سرنگ شائی کنا اچھا جی شاہ صحیح پروگرام ہو رہے کنا شاہ صحیح پروگرام چ اور بھی ہو ڈر شاہ خبر دو در تو ہوئی چھ سوال مکڑا ہوں پروگرام اس میں کاسمیٹک تھی جواب بھی درسی شاہ صحیح نن لش کی مشکل سوال دے نزک ہے جواب تو سن درسی ہاں
2: ہاں
0: خیر دینا دیر سی صحیح نا زر تھر بولا شاہ ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولے یو جہان مننا دل روبا ہٹ کال کڑو نو تو ڈیرا مننا کبھی چھ پروگرام سے کال کو وچے سوال جواب موتا نرسی خیر صحیح دا جواب دینا درسی یو پخیر کی وزر تفیائیں. السلام علیکم، السلام علیکم، خیر خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم سے نا نواب خبر کے شگی لوا کرنا نواب خیر رغلے شگی لوا کرنا شہی کا نا پروگرام کے طرح ہر کلی بھی اس میں گھر میں ڈگے خجی پہلا سال کال دے وقت نو بیاہ درتا اس میں پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلی بھی آئی
2: اول خبر دا دو چھ ٹول میں اول تا میں دا سول لا چھ دا اس میں ہر بل آئل او سپری اکو سیڈ دا درے ونا دا ویدہ بکو کی خواسی
0: جی بالکل
2: میدان خراب تھا
0: ماشاء اللہ زبردست بالکل بہترین نو صحیح خبر دو جی جی بالکل ماشاء اللہ سمر پروڈکٹ اسما کاسمیٹک اور دین لو کم دا درے دے پکیت کل گندا ہو ماشاء اللہ مین پروڈکٹ سیدھا دے اسما کاسمیٹک خجی بالکل ایسے ملو والے
2: شی در خاص کر کے ہر فریج دا بمبرا دے وچ جی تھا دے وچ جی بغی ہوا یا دمنازر بندے وچ جی
0: بالکل صحیح خبر دو دارا تو وہی کہنا چاہیے پروگرام سے میں سوال کرا ہوں آگے جواب دیر سی
2: سوال خود جی نہیں مرتی ہمر نمان نہ رہا تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ابرور و قبل سے ہمر نمان نہ رہا تو
0: نہ نہ اچھا مو دا خبر اوکڑا چاہا کم ہوئی وہ فیمیل وا کہنا ذا فیمیل خبر ہے کہوں
2: جی جی ہاں تو وہ پیغمبر ارور و کنا عیسیٰ علیہ السلام ارور و یعقوب علیہ السلام ابرور و قبل سے ہمر نمان اس نے رہا تو
0: دا ہو بکے رٹا شو کنا شاہ صحیح بس خیر نن پتا ولا کی جنن موتا جواب سو کرو کہ ولا شیشا
2: بس مون نیم دیر کا وندر کا وانے سو دا ہمر نو موتا یو تو شیخو ہار سے پٹ ٹیم پی بیا
0: شاہ ٹھیک شاہ صحیح ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کو لے وی کنا چھ مونه ویر شو مطلب د یور نه پکې ویر دی شه ډېر مننه خیر سوال مو پروگرام کې دا کړی دی کنه چی هغه کومه یو فیمیل وا فیمیل چې هغه ابو چکم دی هغه پیغمبرو ټیک شو روریا پیغمبرو دین لوا شوهر یعنی هسبند چکم دی هغه پیغمبرو ټیک شو نو د دې سوال جواب راکولای شي کسي کاروانی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھی کہنا ٹانگ ریڈیو باندھے شاول خدا رہ تو وہی ہے کہنا فرسٹ ٹائم کال دیکھ رہا ہے اچھا جی فرسٹ ٹائم دی کال کرے دی نو تو تہا اشما کاسمیٹک پروگرام کی ڈیر زیاد ہر گلے وی شاہ صحیح دارا تو یہ کنا چھے اول خو مطلب تو اشما کاسمیٹک پروڈکٹ دکھم دکھان دور نہ ہو خلے پر ٹانگ شے اچھا حاجی ضربتانہ جی سبنا شاہب یا ہوتے رشادو دارا تو یہ کنا چھے کم پروڈکٹ تو اسے مل کرنی دی ماشاء اللہ زبردست بہترین عہدے نے لوا در تو سوال مکڑا پروگرام سے جواب ادھر سی
3: جی بھائی جی
0: سوال جواب سے
3: سرنگی بھائی حضرت صفیہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطر حضرت ہارون علیہ السلام حضب کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو
0: نہ جی دوبارہ تو ہوئی ہے دوبارہ مطلب سوال جواب دوبارہ مات ہو سیا
3: بھائی سوال جواب دو حضرت صفیہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جی فاطر میں حضرت ہارون علیہ السلام ہو
0: پروگرام پا خیر کے درتے ہوئے جواب دے سیدا کا غلط سیدا نام دے دوبارہ وشیا نادیا دا ٹانگ نہ سیدا ڈیر مننا نادیا لو یا خزشی کال کو ولی شاہ اوکے اللہ حافظ کال کو ولی ڈیر ڈیر مننا بالکل نادیا دا ٹانگ نہ کال کڑے ہوں سوال جواب یہ رکو ٹک شا ہو پاخیر کی وزب یا چا جواب ٹک تھے وہ چا جواب غلط تھے سیدا کسی کال بنے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سنگ جان خیر
0: تھا الحمد للہ خیر خیریت سو خبر کی کیوں دینا
4: خبر
0: سکھا
4: خبر رکھنا
0: اچھا گول اللہ خبر کے دکھا رکھنا گول اللہ پخیر اگلی کرکنا شاہی کے نا
4: بالکل بھائی سنو شاہ
0: الحمد للہ ٹک ٹاک تو شاہی کے نا
4: اشما
0: کاسمیٹک پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر گلے گئی اچھا جی دار تو پروڈکٹ چانو کھولے اشما کاسمیٹک اچھا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا شاہ دارا تو عمر گول کا کچھ کیوں دیکھے نا اچھا ورش ہے اس کو گرمی دو مطلب چرتا کہ دس لگا ماشاء اللہ کاری سیب شو یا مولانا سیب شو کاری سیب امبیری کلی کے دین لو مولانا سیب منگل میں لے کے کل ہاں ماشاء اللہ مینوال ویرسی نو یو پیلا چائے سی کیوں دادا ہاں خبر بنے سی نو عمر گول کا ہاں سدا سے کوشش کبھی کا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا ڈر صحیح عمر گول کا پروگرام اور بھی ہاں خجی دارا تو وہ کہنا چھ سوال جواب درسی
4: جی بھائی بالکل
0: سوال جواب سو دے
4: جی بھائی تو کوشچن کا کہنا چاہیے وہ کون سی عورت ہے جس کے باپ بیٹا اور بھائی دونوں
0: پیغمبر جی جی بالکل
4: جی بھائی جواب دا بی
0: بی ایلیا بی بی ایلیا جی صحیح تھا ٹھیک تھا زو پروگرام پا خیر کی بدرتے ہوئے جواب دے صحیح دے یا غلط شاہ ٹھیک شو ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو ولی یو جہان مننا کال اکڑے ہوں جواب ہی روکو خوب آخر کے وزبی ہیں چھتے چاہ جواب ٹکتے ہو چاہ جواب غلط تشاہ کسی کروانے السلام علیکم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أبان خبرنا إن عمل الله بين المشير صدقكم وما خا
0: ولي ولي الله دي خير
5: فتاريخ بان اشتقوا من أشتخا
0: ولي الله دي خير وكي
5: دقمات يقيم جميل دراكة جتاعت زد أستان تيرك أنا ما فراغتها كنين شوائد
0: سرانجي بوينش ولا بوينش الخبر باندي
5: زجي مولي متولا حقاني خبر كم زي لطانك
0: اچھا ما شاء الله
5: فراغت من 2012 کے حقانین شوائد شرگی شاہ سے خاصی خصوصی شاگردان کے ساتھ شوائے ہیں
0: صحیح زبردست
5: تو صدقہ و قدید ان لکھوں شجاہ تقریباً شپگمہ میں اشتیک ہے نا
0: جی
5: چیار عزب کو تیلیفون میں دیتے یقین ہو کہ فارون میں ناو اکرام بھائی تیلیفون کرائے دیکھا نا کو تیلیفون میں نے دیمی لاؤ شوائے ہوں
0: اچھا جی صحیح مطلب چھ مہینہ وش ولے جزا ٹرائی کو اس میں کشمیر پروگرام کی کال کول وڑو وہ کال نہ لگی جی نن ویچ صدا کا بکا اسے نہ لگی جی ترون
5: دا سیو نہ میں سہار تا زہیر بھائی دا کول
0: اچھا
5: زہیر بھائی مجد دیر خان کے کہ نا حافظ زہیر سے کو
0: صحیح مولانا سے دیر من نا بس
5: پروگرام ما ٹور کو تے کہ نا
0: جی
5: پروگرام ہر گھر وقت رسے ارو خود تقریبا تے یقین ہو کہ کہ ما 40 سات چھ کاسمیٹکس ندی سمارٹ کڑی پچھو کی دا اوس نمی چکم دی شوری کری دی موکی دا نما سرا تقریباً دا تو توڑری پرات دی
0: جی
5: اکور کی میں لگ مسئلہ دا بچے میں ویغی دی پارشتانے وی بے میں آغا ہر بلاش دیلی سی والا ہوں اوس پرات
0: ماشاء اللہ
5: دو بوتلی لار سرا پروتی دی
0: بلکل دازے دی جی مولا سے
5: او سابن سابون می سی ماں کا دداوٹ کو میں مقصی میں رائے سوا
0: بالکل صحیح جی جی بالکل
5: تقریباً اکرام بھائی خبر ہے ادھر ادھر خبر ہی نہیں بچے کہنا
0: صحیح بالکل
5: خبر میں جہانگیر بھائی پروگرام ادھر باہر کے
0: جی جی جی جی بالکل دس دے بالکل دس دے صحیح خبر دا بالکل دس دے نہ ان شاء اللہ اشما کاسمیٹکس عمر ہاں پروگرام کی جی آگاہ بالکل ڈیڑھ سو زبردست ماشاء اللہ
5: تقریباً پروگرام سے کیس جی تر تک ہم خود دیر زیاد کی زیرا سکی جمع پروگرام میں سے جو تک وچ کی گیری دم گنا سے کڑے دیکھا نا
0: جی جی نانا مولانا سے وا گورا ماشاءاللہ مولانا سے با اشما کشمیری جی کوم کمپنی دا یادین لا صبح پروگرام کی جی اغي بالکل هر چا پر دروازه کولو دی هر کس کال کولی شي کا مولانا سے بھی کری سی
5: مولانا سے دغه نمبر دے زربا خان جی نو علاقے کا تے زدی تجوری ما تا نا
0: جی جی صحیح
5: صحیح ہارون علیہ الصلوۃ والسلام خاوند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او موسی علیہ الصلوۃ والسلام
0: اچھا جی مولانا سے نام دوبارہ متوشیا
5: مولانا متیع اللہ
0: متیع اللہ
5: جی جی
0: ٹھیک شو سیدا سیدا مولانا صاحب ڈیرہ مننا پیغام بسور کویش ما گس میڈک بوالے سرا
5: یار پیغام خود دا اور کون چیز سرے دسترگی ٹوٹی کی کنا
0: جی
5: او بس دے درتی استعمال ہے
0: صحیح
5: خاصر امام خوبان جی
0: صحیح خبر ہے بالکل
5: مکمل بار بار مسواک کو چھو دیا ہو تو کو دیا ہو تو کو دیا مسواک استعمال کا کنا
0: ماشاء اللہ
5: ہر کے اغا وین چکما د الحمدللہ ودا بابا خبر ادا و چھ اغا یتو دی بار می تی لکی سی ہوتی ن زیاد چکم دی بلکہ ما کو اصل اصل ما ورور تو ور ما کرز تو ور بل د تور دی هغه استعمالي کنا
0: جی
5: دغه کور کې نه شروع کړ تقریبا تقریبا یو میشن می شروع کړ د اخیر ز خپل کور کې زموږ چې په داخل کو باندې وخرځم ما ملایانو ته خلک کافی ډیر راضی وي اعتماد یې کوځنا
0: جی جی بالکل اسی دی صحیح خبره ده مولانا صاحب بس ګیلا دی بالکل وکړل نو ګیلا دی نن ختم شولا 6 مہینے بعد کال ملو
5: بالکل بالخصوص کوم دا اسلام کې غدي پچی کې کار یې د روز پروګرامونو نور اورو کنه بار کې نامو کې سره نه دي پکار دا
0: جی جی
5: څو دی کنه کنه
0: صحیح
5: په دې کې انداز دې خبره نازو خو نه د دې د شرم کې زور شه کنه آیتا څو ته دا ورته ګوره چې الله کې اوس چې ویر موږ کړی دی کنه
0: جی
5: تقریبا ځنی په دې فارې سره نو په کار خدا او چې آرام شي آرام کړای وای
0: بالکل اسی دی
5: نو په هر کې د غیب په اړه مې راکړل نو مې وکړل یو 20 منټ کنه
0: جی جی جی بالکل مولانا صاحب جی ٹھیک شو مولانا صاحب ڈیر ازیا تو مننا زندگی تو وڑی ان شاء اللہ کال بالکل کولے سے ہر ٹائم کولے سے اور دن لو کال بنے ان شاء اللہ لگی جی خورا محنت چکم دے کنا ہر سے پر شرط ہے اس مطلب سے چار بھی اگے پر محنت شرط گورا چکل ہیو سڑائی محنت کوی لگا فار ایگزامپل نن گورا تو ٹرائی کے والا کال دے دا دے ولا گدو 6 مہینے پورے وشو لے چکال دے نہ لگے دو ہنن دا دے کال دے ملو شو ان شاء اللہ کال بدل لگی جی جی جی جی جی صحیح دا ٹھیک شو جی صحیح دا صحیح دا ٹھیک شو مولانا صاحب ڈیر ازیا تو من کو دکال کو بولے ٹھیک شو یو جہان مننا تھینک یو کال کو ڈیر مننا مولانا صاحب کال کرے ہوں ولی گلا ہوں کڑا چی تقریباً 6 مہینے اوشول چیز کال ملو کال میں نہ لگی ٹھیک شو نو بعد دادے نند کال ملو شو گلا دے بالکل ختم شولا یو جہان مننا مولانا صاحب اول مولانا صاحب ماشاء اللہ کم پروڈکٹ سے ملکڑی دی تیلی سے ملکڑی دی او دے ڈیر زیاد سے مطمئن بالکل ماشاء اللہ اللہ کا صرف دانا چی پروگرام کے تو صدا خبر کی بھی اے تو استعمال کے چاہے استعمال دی نو مطلب اغا بغیر د فائدې چکم دی اغا ندی پرشي مطلب فائدې ضرور ورکړی دا ٹھیک شو نو ان شاء الله استعمال کې فائدہ به بالکل ضرور درکوي مولانا صاحب ګورا کال کړو نو دی مولانا دی ٹھیک شو نو مطلب دی خو لکا مطلب صحیح خبره کوي ٹھیک شو مطلب لکا دروغ نشي ویلې نو ماشاءالله سمره پروڈیسی اغه کې بهترین زبردست ریزل دی ډیر مننه چي پروگرام شې دی کال کو یو جهان مننه خجی ایم ایس جی بالکل دس اچانک چکم دے شو تھرو جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام علیکم السلام
0: ایم ایس جی بخیر
6: سرنگ چلا شیت ہوتین
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شیم ایس جی
6: بس ماشاءاللہ شبر ورے مچ منی جر صاحب نو سے سے گپ شما خلای وے او دین لا کیم دی کنا پروگرام پر نوی نوی سول نہ جو بنا روڑی دی او ڈر میسج اٹھل چ سول جا مور دو چار دس دو چھ دادے ہر پروگرام یو پٹن وی ہر پروگرام دے پر
0: نہ ورتے ورن چیٹنگ چیٹنگ نہ شگی
6: اے دے پر چھ کیم نے کنا خوان دس کی کلا ہا کال بن رشی اگر میسج ولوی خوان دے کال ول سول جاب چھ دیر کنا مت پ خپل بن دے کال ول زکا خوان کی کنا چھ اس میسج چھ کیم نے کنا ہر سڑائی چھ کیم نے کنا کڑا شی ساو کا وچ سر فری وچ سر سا خو چھ کلا محنت خوری اگا وی کنا چھ کلا تہ پسرا شی پروگرام شی کال ملاو کی کالو کی او دن علاوہ چھ تو اوز خانی ارشی پروگرام سے کلو کی نو بخوان دس کی اچھا من جر سم نور سالا ولی خیر خیر یتای
0: الحمدللہ بالکل
6: پرین خیر غلی بیا مو چ خیر دای من جر سے پرین اون مو سر نو سو بیا من جر سے گلاو کی چنن و غاون زو دو سر اکشن کنا
0: جی
6: او جک چیش ما کس پڑک پاکستان پروگرام دای ان مشٹولے لکا دغه یو مقصد وی ادا یو میر ٹولے یو مشن وی چر دے لکا سرنگ چ وس اخر ڈی بن دل چ کین شفسل بیرو شری دای اغا شفسل پروگرام امیر سکیم دے کنا خپل زبان خپل اوس کے دے کر کو ڈٹان کا وردنگ سر پروگرام کی
0: بالکل
6: رہا اروندنگ کی دی لسنر دی میرین سلام شاہ کوشش کرے کنا چار دے سر لائیو پروگرام شی لائیو پروگرام نا یو زون تخوان وی
0: زکی
6: کنا چاسی مثال اوس مولانا صاحب یو خبر حساب کلا چرا مشفر مرس کال نہ ملا دا
0: فاغا
6: یو خبر کے سامنے نوٹ کلا چے دمرا ٹائم نہ تو کوشش ہو کال سے بلاؤ کنا خوشول اظہار ڈر زو تو کا دو بیچارہ یو سل روپے ماں چا وس نہ دے ویسار چا مولانا صاحب دا سو کا کنا چتا
0: مولانا سے میں مولانا سے مزینو سے کنا
6: دس غلا ور غلا کہ مولانا صاحب اصل روپے دا غوان دا اصل روپے سی دی تفنگ کنا اے خیر دے فمش کی دی کال دا ولا کنا او دین لو
0: جیون صدقہ کی جی بیگم از
6: بالکل مینیجر صاحب
0: جی
6: زونچی پروگرام سے مزید کال اخلا
0: جی بالکل کال چکن سے بالکل نن سوال مو پروگرام کی کڑا نن لشکی مشکل شانتی سوال لائیں
6: نخوان تاسے کو جی پروگرام سے سب کا سوال کے ٹول جواب در کی مشے بعد بخوان کی لکہ اسی مثال مینیجر صاحب چ کل ہاں یو پیپر کی کنا ایگزام کی
0: بالکل
6: لیا دین لوا چ چرتا ہاں تر ٹریننگ تدری میں لیا چرتا ہاں سشا تک کی کنا اسی مثال تو یو ادر کنا چار دن دا چار کل دی اسی مثال او کی یوان دا سکیرا کا ایگزام دے پر چکل تکشن رے چوپے رے چار دا ایگزام چھ کیم دی کنا تو لکا مطلب دا کنا چار زو نقل وایا
0: دے
6: وش چیٹنگ او کو ازو دے بلچنا ہیلپ او خلو خدا چکیم دی کنا یو ٹائم رس تو فائدہ کی
0: بالکل
6: اسی مثال چکیم دی کنا چمو تا زنا لسنر رو چار سوال جواب رو او سو جواب میں درشا بولے مقصد خدا چار
0: ہاں تو شل خدا نے بھی
6: یار ہا دا دا دا دا دا شکل سر زکانا کے کہنا
0: چھے
6: زمان چھے دوری تحق ملو شی
0: صحیح
6: زکانا چھے وساسی مثال یو کسور جزیب ساوکا ورشو بیا خوان نکی
0: چھے
6: میسجو کی خوزوان چھے منجر سب چھے کال پلی کہ منہ سوک جواب دیر کی تم عزیز پروگرام چھے کال اخلا
0: بلکل
6: لازیر وزو دا سوکانا چھے چار نو سا پانچ بجے پر بیاری امن ریڈیو کرکی مارو دنگی دی اگر سارا یو کشلی ٹاپک یو کشلی پروگرام نن پروگرام دے پر مو اخپل یو دسے ٹاپک بر ورکڑے چھے دی می سفر اولے سارا
0: صحیح
6: چھے می سفر اے زکا چھے دی
0: زکا چھے پخپلا ہم
6: خبر بدل شو اکثر دی میں پر چکیم پروگرام دی 4 نہ 5 بجے پر
0: زدا
6: ٹاپک میں خبر کا چاغار ودنگ سن صف فائدہ زن خلی
0: بالکل
6: سب ڈیر جو تا بہدا ماننا شکریہ انشاءاللہ
0: کال تر تھا بالکل سی جی
6: کال پر طرف شو زور سے بیا طرف
0: جی
6: زو بیا پروگرام 4 نہ 5 ور سر
0: ٹھیک شو ڈیر ماننا ڈیر ماننا جی یو جہان منا بالکل کال تر تھا سی پروگرام سے کال چکم دی غاش شامل وی کسی جی کال بنے بل سو کو دکم زینا دی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زینا رفت خبر کوي شګي لواغرنا په خیر روغله شګي لواغرنا شي کنا
7: شمالي وزیرستان کې پروګرام
0: وارو اچھا جی ا میسج کوي
7: ا میسج کوي
0: شاه شاه شو خو کنا
7: شو برواري
0: ا صحیح نو ته کرکه د شګي لواغري شګي
7: لواغري په شمالي وزیرستان کې پروګرام وارو
0: اچھا جی صحیح صحیح بیا ہوڈر شاد انہوں نے مو پخیل فرسٹ ٹائم کال کرے دے سوال جواب دے سی جی سوال جواب سر سرنگی صحیح ٹھیک تھا صحیح تھا تو جو بالکل منوٹ کو رفت کنا صحیح تھا کرک نا کرک بتو کشمیر کا صحیح صحیح اور دین الوا مطلب پورا مطلب لکھے ڈیٹیل سے ہوئے کہ نا سوال جواب اگے نمونہ سو اگے نمونہ سو اگے نمونہ سو مطلب تو چکم سوال جواب دے وشو یا مطلب فیمیل دے وشو لا دا غی چکم شوہر وو یا ابو یو یا بھائی وو اگے نمونہ سو صحیح ده بل څوک مو په خیال لګی چې درته وشای چیټینګ کوي صحیح مو ته ګوره پاته ولا کېدلا صحیح زر در وشه زر در جی صحیح ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ده پروگرام په خیر کې درته انچا جواب صحیح ده صحیح ده ٹھیک شو ٹھیک شو ډېر مننه کال کولی یو جهان مننه بالکل رفت خټه کال کړې مو دیش ګلوار سره تعلق دی یو جهان مننه کسی کال باندې بل څوک د کوم ځای نرسي ډېر زیات انتظار یې هم کوم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام طيب وي سره چلا شي بربار
0: بالکل خیر خیریت دی ٹھیک ٹھاک سو خبرې کې کوم ځای نه
8: عمر خبر کا د سره خونه
0: عمر بھائی بخیر راغلی سره خونه سرنګ شي کنه
8: شي سره خپل شي
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک تخپل شي مطلب سلوم بنے ثواب ملوی جی شاہ صحیح عمر بھائی دار تو ماشاء اللہ تو بخلا دی کندوری اور دیش میں ٹھول پروڈکٹ ملوی جی سوال جواب درسی
8: یعقوب علیہ السلام نوروا دی صفا علیہ السلام خوروا او دی ایوب علیہ السلام بیوا دی ذوالقیف علیہ السلام موروا
0: صحیح
8: لیا کلی انو ایوا دان می کی دلش خط کیزا
0: جی
8: واو
0: صحیح ده ٹھیک شو بس جواب میں نوٹ کو ڈیرا مننا
8: ڈیرا
0: مننا اوکے اللہ حافظ کال کو ولی یو جہان مننا عمر بھائی کال کڑو نو تو سو ڈیرا زیاتا مننا کیوی چے پروگرام کے دے کال کو یو جہان مننا

جی صحیح کال سے ملی پروگرام کی پر 0331-5254-340 یعنی 0331-5265-340 دینا لوام بل نمبر دے 0345-933-2580 0345-933-2580 یعنی نمبر بانے پروگرام سے لائیو کال کو لیشی. اچھا جی خجی پروگرام کے چکم دے کال چکم دے ملی پروگرام کے مادہ سوال کرے ہوں چاہا کم ایو فیمیل دو چاہا ابو دل نو بائی اور سر شوہر یعنی ہسبینڈ چکم دے اگا پہ ہم برانو نو اگے نوم سدے اگے جواب ددے جو سوال جواب رو کولے چھ ٹھیک چھا دین لو بل دا ہا برابر چھ چھ چا مطلب جواب رو کاوز پا خیر کی مطلب یا چھ چا جواب ٹھیک ہو چا جواب غلط ہو بلکہ بخیر کی بات جواب درتے وشائیں بیو چھ چا جواب رو کڑو وگے تب خپل پتہ ول گی چھ مو جواب صحیح ور کڑو یا غلط ہو پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے اور ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک سبرہ پروڈیسی کزا بالکل دا آئل خبروں کو ماشاء اللہ ڈیر زبردست ریزلٹ لگا سرنگی گورم مولانا صرف چکم دائی چھ مہینے بعد یہ پروگرام کی کال کو ویچے مو آئل استعمال کری دی اور نور پروڈکٹ استعمال کری دی نو ماشاء اللہ بہترین ریزلٹ ورکڑے دی دا سے دین علاوہ نور سمرہ پروڈیسی ایشما واشنگ پاؤڈر اکثر بچکم تو نور استعمال اول اس بالکل تو سے ایشما واشنگ پاؤڈر استعمال والے چھ چہار سے کہ تو سے اویلیبل دی ٹھیک چھا اور لکھا مطلب یہ کام ہے استعمال ایشی اور دین علاوہ لگا صفائی ہو ڈیرا زبردست کہ ٹھیک شو دین لو ایشما ہر بلائیں چکم آفر بدے بن لگے دلائی دے اگے لاسٹ ڈیٹ چکم لگا دے 31 اگست ٹھیک شو 31 اگست یہ لاسٹ ڈیٹ تائی نو ڈیر دس کسان چا ایشما ہر بلائیں لگ حصل غوڑی نو چکلا کیم دی کندور نہ تو سخلے نو پاگے بنے خپل یو اپوسا ڈکن منی چکم دے نیا سر بنے سوڑ تو یہی مہر چکم دے لگے دلائی دے چاگے بنے خپل اپشن موجود بھی چکم دی کندور نہ تو سخلے صحیح دو نو آپشن چکم دار ڈکوئی بیگی دی کندور سر جمع کوئی ڈرگانے چکم در روانی دی ٹک شا نو مے بی دی چا نوم پکے روشی قسمت تے دی چا قسمت چکم دے پکے مطلب شو اگے نوم پڈرا کے رو گئی نو بی باغا چکم دے عمرے تے بالکل لجی ٹک شا عمرے تے بالکل اگے لجی نو کا مطلب دسی فیمیل جگہ پکور کے مطلب سو فیمیل وا اگے مطلب نوم پکے رو گئی بی باغے سر بائی یا مطلب شوہر یا دین لوا ابو چکم دے سر لجی صحیح دا نو دا آفر چکم دے اور من لگے دا 31 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی نو ضرور چکم دے ہر بلائے لوخ لو خدا صرف دانا چھ مطلب آفر بن لگے دلے بل دا چھ لکا ریزلٹ دے بخش مطلب لکا ماشاء اللہ ڈیر جوت بھی مرے کے چار کے بھی مولانا صاحب ٹانگ نہ کالو کو دا سے نور چا چھ ہیں استعمال کری دی نو ماشاء اللہ گیتا چکم دے ریزلٹ ور کری دے استعمال کری دی ٹھیک شوی دی ورسرا فائدہ چکم دے ور کری دو صرف ایشما ہر بلائے نا ورسرا ایشما ایک وسیڈ چھ چا مطلب مے دے تکلیف ورتا نو ایشما ایک وسیڈ چکم دے تو سے استعمال کے انشاءاللہ مے دے مسئلے وے تو سے بالکل خلشی ٹھیک شو دین لوادا سے نور سمرہ پروڈکٹ سی لیکن سب ہر سڑے چکم دی یا چیز کشلائی شو مطلب خیستہ چکم دے خکار ٹھیک شو نو آگے پر ایشما فارمولا کریم چکم دے ایسی مالا ولی شے ورسر سرا داسے ایشما رائس فیس واش ورسر سرا لکا سو قسم چکم دے رائس فیس واش دے پتہ کہ دیر پروڈکٹ تھی سو کم پروڈکٹ بنتے سو خبر ہوکا تب تقریباً 70+ چکم دے پروڈکٹ تھی نو استعمال کے ضرور لکا فیدے چکم دے پروڈکٹ تھی ٹھیک شو نو می شکل ہاں دا پروگرام درسی دا دے پروگرام مقصد دا غدائی تو صدا یو میسج دیر کی چھے پروڈکٹ تو سے استعمال کی ٹھیک شو ازکا چھے لکا چاہا ماشاء اللہ استعمال کری دی ہر چاہتا فیدہ ور کری دو نو چھے چاہ نہیں استعمال کری آگے تو بالکل دوے چھے استعمال کے ضرور انشاءاللہ فیدہ بے ضرور دیر کبھی خجی ٹائم ہم چکم درس رکھا ہم دے کال طرف درزی پروگرام سے کال چکم دشے ملے بھی اور سم رہا ایشما پروڈکٹ سی باہر جائے کے تو اویلیبل دی کسے کرک سٹی کی خبروں کو بالکل پاؤ بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر چکم دے عمر گول کا سر آگے سر بالکل ایشما ٹول پروڈکٹ تو ملے بھی صحیح دو دین علاوہ دس یہ بالکل رحم اللہ چکم کسمیٹک تھے آئے کہ تو بالکل ایشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سرا عبد الرحمان کسمیٹک چکم دے سر ہاں ایشما ٹول پروڈکٹ تو ملے بھی جی ورسر سرا ہان بہادر کسمیٹک سینٹر چکم دے آگے کہ ہاں دوسرا تو ایشما ٹول پروڈکٹ ورسر سرا ملے بھی جی دس یہ بالکل کا خبر سو بالکل اوکو فینسی کاسمیٹک میٹا ہیل بازار چکم دے کہ تو سدیش مٹول پروڈکٹ ملے بھی جی دن لو آفتاب کاسمیٹک سر تو سٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سر امبیری گلی کے کاری نور خطاب صاحب سر چکم دے آگے سر ہاں تو سدیش مٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سر مولانا عبد الحالک سے منگل میلا جی کی مدو ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے دیش میں تو ٹول پروڈکٹ آگے سر ملے بھی جی دن لو کیسر کیسر موبائل زون سر ہاں دیش میں ٹول پروڈکٹ تو ملے بھی جی ورسر سر دس ٹانگ کے پٹانگ کے بالکل زہاں بروکا پٹانگ کے زربتان جی صرف چکم دے ایشما چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے نو اگے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی ورسر سال دے کسو رہا کسمیٹک کے دکانداران دی دا اگے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے ہاں ملے بھی جی دل نو سنان کسمیٹک چکم دے پا تخت نصر تھی کے اگے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ تو سے ملے بھی جی دل نو ازان کسمیٹک شو لطیف کسمیٹک سینٹر چکم دے دا اگے سرا ہاں دیش میں ٹول پروڈکٹ تو سے ملے بھی جی پاسا نہیں سرا نو تو بالکل ہسائی شے
خجی داسې چل کوي چې کال طرف ترځي پروگرام کې کال چکم شامل وي ورسره سره بےنظیر پی کې چکم دی بےنظیر پی کو سنټر هغه سره د اشما ټول پروډکټ سره ملوي جی کال سره ملوي پروگرام کې کسي چې کال باندې نیکسٹ ٹو کالر سو کو د کم زین ار سی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو کول ملو شوی د خصوصو پته نشته چې مو کال چکم دی هغه لګیدلای دی نو ډیره زیاته مننه کوي پروګرام کې نن ما سوال چکم دی هغه د کړه وو چې هغه کوم یو فیمیل دا چې هغه شوهر چکم دی او دین له وای بای ورسره سره ابو دا هغه پیغمبرانو نو د دې سوال جواب راکول شي السلام علیکم خیر دی الحمدلله ټیک ټاک اواز دې سلور درې می سو خبرې کوي کوم دی نام اواز ډېر زیات سلور درې می ټایم هم سره کم دی نو دې د وجنه خفه نشي اواز ډېر زیات سلور درې می صحیح ده اچھا داسې کوي چې پروګرام کې چې کم میسج یې هغه باندې لږ کې شاندې نظر اچو بیا به غینه بعد سوال جواب هو درته وایم چې نن سوال جواب چې کوم د خلاصو

خجی محمد جان چې کوم دی کنه کرکړ وام کې د دسر دیش ما ټول پروډکټ سره ملوي جی نو ډیر زیاته باندې نه بلری هم میسج کړو نو بس ډیس مې بالکل شامل کې شاو دین لبا ما سره اشما کاسمیټیک ټول پروډکټ ملوي جی شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک سینٹر ایڈریس شگئی روڈ بل مقابل وارڈ آفس کرک سیڈی سائی ڈیرا مننا بالکل حامد خان سرا شگئی روڈ بانی دیش ما ٹول پروڈکٹ ملوی جی یو جہان مننا ہیلو بھائی سلام بھائی کیسے ہوں کیا حال ہے اٹس می انوشا فرام صابر آباد بھائی آپ کی طبیعت کیسا ہے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بھائی مجھے اچھا جی سیدا ٹھیک ڈیر رضیا تمہیں نا دے ریزلٹ چکے پچھتا نہ کریو خیر دبا انشاء اللہ بل پروگرام کی درد ہوئی سیدا مطلب دا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ریزلٹ کل دے نو دا ہور تمہیں کنفرم پتہ نہیں تھا یو جہان مننا شفی جان منگل میلنا اشما پروڈکٹس زندہ باد سیدا ڈیرا مننا پروگرام کی میسج کے

او چا جواب روکړی دی خو میسج باندې نه کال باندې مطلب چې څوک چا جواب روکا به پروگرام کې درته بیا دیو چې سلام بھائی سوال جواب ایمان بنو نا میسج کړی دی پیپل سے ایمان بنو پیپل سے دا ډیر باندې نه خو خیر کال باندې مطلب جواب ٹھیک شو میسج باندې ایکسیپٹیبل نه دی اچھا جی سلام ویلکم طارق بھائی میں پلو شاہ فرام بنو کنک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سیماب فائقہ فاطمہ کائنات گل علیہ کو سلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا وچ سلام سنگ بردر وزیرستان خیسور نا خبر کو ساسو وچ تاسو مطلب پروڈکٹ با چرتا ملوی گی پ وزیرستان کے سیدا نو وزیرستان کے تو سے ملوی جی

ہاں جی بالکل دوستا چکم دے پروڈکٹ وزیرستان کے میں ہاں ملے بھی جی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے اوگورا اور دین لوا میران چاہ کے تو سے ملے بھی جی اور سرسرا مکین کے انہی جنوبی وزیرستان کے ہر جگہ بالکل تسا اویلیبل دی ملے بھی جی نو تو چکم دے اوخا سائی ٹھیک شاہ کاسمیٹک کا مطلب تو سوال تک بچتے نہ ہو کہ نو آل تک ایشا اشما ٹول پروڈکٹ ورسرا ملے بھی سائی دا ڈیرا مانا نا دین لوا مونگ تے میسج کڑے دے بیا چاہ میسج کڑے دے ریفت ہٹک میسج کڑے دے تو سوال ڈیرا جیتا مانا نا کہ ریفت ہٹک میسج کولے اچھا جی پروگرام کے ماں سوال دا کڑے ہوں چاہ کم فیمیل دا چاہے ابو چکم دے دین لوا رور ورسا ورسا شوہر داغا پیغمبرانو ٹھیک شو نو موتا چی یو جواب صرف رکڑے شو دے پدے کے ٹانگ نموتا ماتا جوابات روکڑل شول خواہی کے مطلب آدھا جواب نیم جواب بے روکا ٹھیک شو نیم جواب بے روکا نو پدے کے چموتا صحیح جواب چا روکڑے دے آگا دے عمر بھائی موتا صحیح جواب روکڑے دے کرکنا ٹھیک شو صرف صرف دا یو جواب موتا صحیح روکڑے شو دے آگا فیمیل چکی موا لیا بنت یعقوب ٹھیک شو چاہے والد و حضرت یعقوب علیہ السلام دین الوا شوہر چکما حضرت ایوب علیہ السلام اور بائی چکما حضرت یوسف علیہ السلام نو سوال جواب داغ دے ٹھیک شو لیا بنت یعقوب سوال جواب داغ دے موتا صرف صرف عمر بھائی چکم دے کرکنا صحیح جواب رکڑے مو نو عمر بھائی تا چکم عمر بھائی خدا سے جاؤ پخپلا بنے دکان دور دے نو دکاندار تا چکم دے آگے تو پروڈکٹ چکم دے نہ ملے بھی ٹھیک شو صحیح دا نو ڈیرا مننا چاہ پروگرام کے جواب رکو دین لو چاہ کال وکو چاہ میسج وکو داغے ٹولو ڈیرا زیادہ مننا کبھی.

0: شعر ودین کې ډېر خوښونه چای حمید الله خان برابر کړی دو الله دې تاسو ته ژوند ته نه پیرا کی ګرمي دو اکثر ودین کې چیر تاسو چای شي او ګرمي دو نو ګرمي شو چې کوم دی کنه داسې وي کنه چې کله ټیم به چای وته کنه بدر جوتا مزاکی ګوري نیکسټ کلر شو ګرسي وکم السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام لاله سو خبر کې کوم زنه زهیب خبر کوي مرکز کورونا پروگرام کې درته ارکلای ستنی ماشي وی مرکز کورونا دمر نږدې سره کم از کم کله کله ټیم سره ایتا خور کې چیرې ته پروگرام ورو اچھا کال دیکھو تو چیز پلا زیری والا کیوں کہنا چیرا گاؤنڈون ہی دینے لگا کم از کم پروگرام سب ارو
1: بالکل
0: اچھا مرکز دینے لگا ایسا بجی میں تھا ورسے کہنا ورسے اچھا وہ بس ان سلام کوشش بھی کہنا چیرا کلا کلا ٹائم دس چکا بھی روائی کہنا
1: بالکل
0: ہم گانا یو ان سے ڈبل پروگرام سے بھی آپ لکھے اور پروگرام سے میں کم ٹھاپ کر رہا ہے پاگیا والے سر سار سر شامل کا جی جی فاروز دار جی جی جی
1: بولا
0: جی جی جی جی جی جی اللہ مال سی سائڈ ایر جو تمہارا دے کال کے والے زیب دے مرکز کرونا کال کے والے یو جہان ہونا سائڈ ایر جو تمہارا زیب کال کے ڈیر جو تھا بہادا مننا دیکھی شکریہ دیکھی یو جہان مننا

0: سلام شي کالو خلی پزیر نو سایز 91290 او شاید کی امریکہ بالکل سلامین ہے السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا چې زه هم پروگرام ورو ډیر جو پر شوشتا دا یعنی نایس مننه شکریہ زیب خان بهدا تاسو زیب خان نو شاید کی امریکہ یو جهان مننه السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کې کیم زنا اچھا باجی خبر کې یعنی سلوا باجی مو خبر کې سلوا باجی دا پروگرام کې یار کله سلیما سی وایو بالکل خیر خیر ته سلوا باجی ما خیال کې پیسې ور چولې دي چار زما پروگرام چې کال کوا هاي هاي مننه کې نه دا مینا ته کېم کنه میرو سلومینا کې سلومینا اچھا سره چې لای غور کې پروگرام ور وې پروگرام کې درته هر کله سلیما سی وایي اچھا دیش کو سفارو کی چروش بے گوشائی کو کابلا اچھا دیر کا بس ہمیشہ دس ریکارڈی ریکارڈی گانا چلاؤ کہنا چکل ہا پروگرام تو ضرور دس گانا روکنا چہر سڑا خوش ہوئی لینے پیرا پروگرام سے چلاوے کہنا بیا نظر نے تنگی جی ویسے آخواس آبرو
1: بس کیو
0: ارتیس وای گویر سائنڈ ایرجو تمنا خیر دے پو بی جی ایم سے بیادر تاو چلاو منا ویل خپائے نا
1: وتے
0: مثلا گاش کیار اچھا سائنڈ ایرجو تمنا دے کال کال پروگرام سے پر ٹاپک س خبر سر کرائی سے جی جی جی بالکل پخلے بنے خان دور سر کی پخلے بنے چکم نے کہنا ہر قسم خبر ہے بالکل ز شبر بار یا ز ش چکم نے کہنا فٹ فاڑ یا وہ دلتا مخلی زندگی وقت تیرے تیرے جی جی جی جی سائنو ڈیر جو تمنا کال کال یو جہان منرا سالو باجی دے لے کہ میرے وطن کال کال یو جہان ہونا پاس کا پاس کا اچھا چھوٹا مروا تھا اسپیشل
1: اچھا
0: بالکل مروا میں کال کو یو جہان مننا

0: بالکل سلو بری خبر کړل چې مثال څنګه مسافر شي مشته لپاره چې موږ ډېر زوت خوري مهناتو کې نو چې کور تارو شي هغه ډېر زوت غم ها سفر چې چې پردې مور ځای نه چې پیسې ګټل ډېر زوت ګرو دي کنه نو ورته چې کمنه کنه زون بنای چې کمنه کنه او واغ سړو د پردې سړي چې کمنه خبرې کیسې برداشت کوي کنه نو دلته چې روشي هغه لپاره بچاره چې هغه لپاره مرتو صاحب حوصله کوي ورکه هغه لپاره خبرې کیسې نو کی چې دې ته نشه مجبور چې ارته وي کنه چې با سید مو ګوښه کا زخ پر زون پر غټه تخ پر زون پر غټه نو دا څنګه دې کول بچ السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: دا هم خیال کا چې امتیاز گنگی والا
1: امان الله وزیر ڈینجر
0: وزیر اچھا امان الله خانا دا حکیم اور فینا دی دا ڈینجر وزیر لکدا سے لکدا تا یوم مخش بل مستر ولای کنا چر از سن می ڈینجر وزیر اند ڈومین لا ٹول ایوریتھنگ سلام نو اغا لسنر اغا ریڈنگ ٹول تدوی چکل ہا پروگرام تر در می دی ریڈیو من چکم نی کنا صفا کلیئر ریڈیو دو پدیکش دین نہ می ڈینجر غوڑی نہ خطر نو کی غوڑی نہ دین لا دا اور فینا غوڑی نہ دا گروپینا غوڑی نہ سو غوڑی صفا ریڈیو دو صفا چکم نی سرا چلاوی کنا زک کا چر کی دغا تو سے دا می سرا چلاوی کنا نو می پدایمنه نه خوښی مش پدایمنه خوښی چې ته چیرته پلو امن الله خان یا او سن مش دې پلون کی زینا او پلون کای کنا نو دا بنو ډیر جوته ده چې تو کم اس کم یو چې کیم نه کنا داسې نو مخله کنا نو او ډیر شوی کنا چې ته وس یو دا مثال چې ته کیم نه کنا ته چیرته سر ډینجر وزیر داخل کې دې پر چې کیم نه کنا یو پازیټیو میسج ور کول نه دا نو
1: مشکل در کا په شو ته والی نمبر تا کوست
0: مثال میں درکو اللہ کہ صرف تو دے پرا نو دا ٹول دے پرا چاسی مثال دا چکم دیکھنا میرو تو سوی چہرہ دے ریڈیو من چکم دیکھنا آگا ریڈیو چکم دیکھنا خالق تا یو سبق دن حاصل لی خالق تا چکم یو پازیٹیو میسج حاصل لی ودا چکم دیکھنا اسی مثال اس دا قیمت خبر کہ اوکلا چر ز پلن کائی دا خالق تا پازیٹیو نو بلکہ خالق سے چکم دیکھنا یو دا سے پلاو کی دیکھنا چہرہ دا پلن کائی ڈینجر دا پلن کائی دا سے پلن کائی دا سے دیکھنا دا میں آگا خبر دی یو ارجی سرا خبر شری کولا یو منٹ خبر اور یو منٹ صبر کا صبر کا تو دے پرانا لگا تو کال کو بدی سرا خبر کسے متر پر شو لکنا چاگی تا موبائل چاتی مثال چے گانا دسے گانا چلاولا چے پاگش ڈزینا وی کنا نو هغه ارجی ته مو چې کوم اس مثال چې مرتو سه هغه غانه سره دزینه چلوي دزینه فایرینګ وي بشي نو مرتو سه خلک ته په مایک باندې وی کنه چې د هوایی فایرینګ نه استیناب کې نو چې مرتو په خپل اول هغه زون نو کې کنټرول کولای بیا بل تاسو سبا کې حاصل کې یو یا جی جی بالکل خدا شان تو ہم یہ وہ دکی مسی رولا وہ دمو سن میزی وہ سو تاریخ بھائی سردا خبر کی سار سا دکھلا مش دا مسی رولا دے کنا سب لاس بجے ریز رولا ہو کنا ہو تاریخ بھائی تمہیں ملے سیدھا سوکی سیدھا خبر ہے چکم دیکھنا جو پو مائک بنے انشاء اللہ دس تاریخ کہوں سیدھا کا اور فینا چکم دی مرتا نہیں پچار مرتا سفا لسنا اور پچار دی مرتا پار ہوئی دن کی خوش ہوئی او ہمیشہ دے امن آؤز دے امن آؤز مرتو سے پلاؤ کبھی
1: بالکل میں زبان دام جان دے کو تو تو چلا نہ تا ویلا کنا کہ امان اللہ کام پیاز دے تو صدا میں خلنا ہوتا کہ نبی میں کو زندگی نہ
0: نہ نہ تے غصہ دین میں سر امان اللہ نہ تو چکل ہم پروگرام تر ولائے کلا زہر رو پروگرام شر درمو تو میں شدا سے کھلی ونے خبر سر شر کی کڑی کنا چا اگا خبر ا کی سے چکم کنا مرد پر یو ڈیرے اہم وی خبر چکم دیکھنا ڈیر کھلائے ہونے پیغام کھلائے ہونے میسج میں نور خال کے تہا ورکو
1: بالکل
0: ڈیر جو تمنا پٹا پہ خبر ہو سر شریک کا شریک کا جی جی امن اللہ خانا ان شاء اللہ داؤ تو چکن دیکھنا تھا پھر آپ تلیا پو سوا یہ نا تو ان شاء اللہ سب پیا بس ان شاء اللہ تو سب پیا ہوں کہنا شہر مائک میں نے کہ میں خبر ہے کہ میں کسی کل دی کہنا تو ان شاء اللہ سب پیا ہوں سائی دو ڈیر جو تمہارا دے کال کل یو جہان ہونا سایر ډیر چې تمنه دې کال کاوله یو جهانونه بسو خو امن له هاندا یې خیر کله کله ټیم چې کوم نکنه د څه خبره کې ما کیسه نه وشي خیر دې هغه بنو چې کوم نکنه دا ان شاء الله ورو ورو سن کیږي ورو ورو چې کوم نکنه دا از دا کړه کې او ان شاء الله دې میر درو یمن دې پر چې کوم نکنه همیشه پازیټیو خبره پازیټیو کې څو ارثر سره کوي ډیر چې به تمن ارزنګ پروگرام شه مې سره غلي اها درته شه بلاو او چې مې ایک ایسا لړکی هم جس کی بات سے مجھے تکلیف ہو میں ایک ایسا لڑکی میں ایک ایسا لڑکی کی لڑکی کی جس کی بات سے مجھے تکلیف ہو میں وہ بات اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی کسی کے لیے معمولی سے رہا کردار ہمارا کسی کے لیے معمولی سا رہا کردار ہمارا اور کوئی آج بھی دعاؤں میں مانگتا ہے ہمیں ویلکم اینڈ گڈ مازیگر پخیر اگلے کیسے ہوں شو از ویری نائس بالکل آپ کی طرح اینڈ چوٹ تارے خان کی طرح اوکے سلام ٹو مناہل آل لسنر اینڈ مرور خلکتا پدویلو سے سلامین علیکم سلام فرشتہ فرام بن دیر جو تو فرشتہ دے مسکلیو جہان بنا السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام خو رکھے میں سو خبر کی دکیم سینا دل ربا ہٹک دل ربا آگا گا چاکی موٹی نا بلیوی بیا تباشا بیوا آجا پتے نا خوا پکڑوی چی آسے مجھ سارا اوٹے سے سکیم نکینا ہٹک گانو کوم لطان نو کوم
2: مجھے ہٹک پلشتی دیر دی پلش لگے
0: آجا پلش دیر لگے بھی
2: پلش لگے
0: آجا خیر دیو کیا پلش ما لگے بڑے رہا اتفاق نشتا ان شاء اللہ اتفاق میں برابر سے کہنا ہو بات لیکن پیغام تو سویر کا میں نا چرلس کی ایک ڈیو سے بھائی
2: آپ ریڈیو نہ مینا لیا کیجیے آٹھ رکیب بھائی تو نمٹول نہ مگی لا دو ریڈیو نہ مینا لیا کیجیے
0: اچھا اچھا وہ ویسے بھی امیڈ وال کھانا لگی ہاں
2: رکیب بھائی
0: ٹول نہ دے ویسے گرا دو اچھا ٹول نہ دکھلا دو اچھا ٹول نہ دکھلا دو اچھا دل روپا ہٹک سر چل رہا ہے وہ تیری زندگی اچھا شاد ہو دینے لاؤ پروگرام سے کم ٹاپک میں وڑا پاگی بنا سار سر شامل ہوئے تکلیف پچار دی آگے مرتو سے اوسلے بڑا کل دی کپی گوری نہ گانا دو کنا دیکھے بالکل سیم ٹو سیم دو کنا
2: بالکل
0: سائڈ جو تمہارے کال کر لو جہاں منا زر زر
2: دنیا
0: ہاں
2: گنڈیا
0: وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان پٹھان شکریہ مننا وچے مجھے دے تو وچے مجھے دے تو دے پورا سرگو میں لگ ہون دے خوب رو والا اچھے مجھے دے تو دے پورا سرگو لامے لگ ہون دے خوب رو والا رکش وے شب گرے کا بیا کازے نوز آچا رکش کے وے ار رخصه وشو گیره که کازینو بیا از زانتا می لوگی کا بیا کازینو سا سایرو ډیر څه تمنا یو جهان نه بد شهر ونه خوسای پیسہ وای نه کچر ته کیرو ته ملاو شو ان شاء الله ز خلای ونه بیا درته شامل کوم اچھا اوچے استر گلا میں لگوندے خبرہ والا رکے شو گرے کا کبیا زین و زان او زانتا میں لگ لگے کا زانتا میں لگے کا یا کا زین و زان بہت زبردست دگا شانتے دیکھا نا بس سوچ میں پوکا سائیڈا دیر چوتا پہ حدا مانا یو جہان ہونا اوچے بھائی سائیڈے پیٹانی او رفا وزیرہ چل کے ٹو میزی ٹول زدہ میں سلمینہ سمرہاں سائلنٹ وائن لینڈ لسنر دی او داٹا پدا ڈالیوی وزیرہ تا ڈالیوی چرتا شیک سڑے ولار دے چرتا شیک سڑے ولار دے سڑ سڑ سولی کری بادی روڑی نا وہاں زبردست یو جہان ونا وچے مکڑور شہان چاچا جان دا سونگ پیرے میں مجھ تسامہ خان دو آرچی وہاں زبردست یو جہان ونا وہ شاید کم رکھل ہوئی آئی کہنا ہوئی آچے باسا من اللہ تکا چلش کے شانتے گزارا کوا سائیڈو وچے خبر کسی دا ازدہ کی سائیڈو ڈیز جو تمنا وچے السلام علیکم السلام علیکم چاچا جان مکڑور شہان ویلکم ٹو دا شو مننا شکریہ ڈیر جو تبہ درنا اٹس می صرف فرام کرک ڈائمنڈ ورڈ کا کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں وہاں زبردست وہ جہان ہونا روتین کے پروگرام سے میں سے ڈیر جوتے ہو سو کالو خلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خبر کرے کیم سی نا الحمد للہ مل خیل تو پروگرام خیر کلے سڑی ماشی پروگرام پس دریا ہو رہی
3: بالکل
0: اچھا ویب سائٹ یعنی اسٹریمنگ پہ دریا ہو رہی اچھا الحمد للہ مل خیل تو پروگرام خیر کلے سڑی ماشی ہوئی ہوں
3: یار من نه تاکید باره کې زړه غوړ له کدا شي ډیر خلک چې بار چې مسافر یا سعودي کې یا له پاکستان بارې او ته بیا موږ ډډ کوله ور ته کول په کار دي دا پیغور او دا شان ته موږ ته په کار دي موږ ډډ وکړو
0: ډډ ځنه وکړو چې موږ ته کوم نه پوزېټیو ورته وای کنه چې خیر دې کا دې ځل نو ان شاء الله بیا چې کوم نه بل ځل چې ان شاء الله بیا کامیاب وي
3: بالکل بالکل اکثر اگر دا خلق پیسی کنجی تو ناوالا دی کاروبار کی اپار ملک شلاک تی اگر دو تا پتا نہیں رو رو اگر لکی سر عدد کی گی اگر ملک سر بیادی یا تجیادی پیسی بیارا
0: جی بی بیا جی کم
3: تا پتا نہیں کنا
0: لکہ دادا سوشلا چی ابدا پر میوہ خبر شرکلا چی مجھو کلیوالو کنا اگر پور نراغ لو نو اگر چی کم دی کنا لولا سوپ شی مزدرو کولا کنا اگر تلیم ہمو کنا خو هغې دپاره چې کوم دی کنه لاس پښې کومه مزدوری کوله هغه ډېر زیات ګران کار وکړه نه ځکه چې یو تعلیم یافته وي او ده ته بله نکرې نه مې وموندله کنه ځکه چې هغې سره نن داسې څه ډګري وه کنه چې ځکه چې نن سبا سپیشل ډګري کول په چارج کنه نه هغې سره څه داسې ډرایوینګ لیسن وو کنه نکلا ہاں چکلا ہاں لکه چرتا تھی نو پورا چکم دی کنه ځان سره چکم دی پورا تیاری کول په چارج دی نو اگے دا سکول چکل اللہ سبحانہ مزدور کولا نو بالکل دسنہ شو جوڑوی دایرا لو دل تکلی تارا لو پچوٹی بنا را لو دل تچکم نے پبن کے چکم دے اے سی والا کارج داکلو سی سی ٹی وی کیمرے والا کارج داکلو اوس ماسلا چکل بیا دے واپس لو کم اس کم چکم دے ال 5000 6000 روپے چکل چکم نے کنا اگا دے درہم سیلری جوڑول جی لکن سب پاکستان چکم نے کنا کم اس کم چنے 2 لاکھ روپے سے نرسی
3: بالکل بالکل پکارم نه انسان هنر مزکی وی دته یو کار هنر زکی بیا باندې تل چې ولا پر دې عمر تکلیف نه
0: جی بالکل دا دا خبره بالکل ٹھیک ده چې یو دلته کوم کل ها درمه نو مشتد پر بچار ددی چاغه یو هنر تکی لکه اسی مثال زما دوا کزنو کنه نو اگے چکم دلتا پاکستان کی گاڑی زکڑے وہ ہر سچ کم مزداو کنا پاکستانی لسن چکم دے اگے سرا وہ کنا نو التا چکم نے کنا نو لسن چکم نے مونگ ورتا برابر کلو چکل التا یوڑ کنا نو اگے تو چدا ہوتا سو پورا ڈرورانی کنا نو اگے تو یوا سپیشل گولڈن ٹرائی ورتا وای کنا چ پیوا ٹرائی بن پاس کی گی
3: بالکل
0: نو زما کزن چې کوم دی کنه په یو میاشت کې نه چې کوم لسان اخیسته دلته نه لاړو څنګه چې کوم دی د غاو ټایم پوره شو کنه د هلته چې کوم دی ویزا ولګوله دلته ځان پوره کنفرم کو نو هفته به درته میسج جوړ شو چې داسې وکړه چې تا والا ٹرائی په دې تاریخ باندې ده چې څنګه د ٹرائی کوله ډایرکټ چې کوم پاس کړه ډایرکټ میسج ورته راغله چې بالکل تعالی سن چې کوم دی پاس کوي ته چې کوم دی اسپیشل ګولډن ٹرائی باندې چې کوم دی ته پاس ولې نو چې کله چرته هم ځو نو موږ تاسو به پوره چې کوم دی هر څه سره تیار ځو او چې کله هلته نه ردرمو نو موږ ته دپاره په چار ده دی مسفر دپاره هم په چار ده دی چې کله ها تاسو ردرمې نو خامخا داسې دی چې کور ولته سنه ډېر زیاتې حوصلې وي ډېر زیات تاسو دپاره چې کوم دی هر څه وچاره موږ ته بلای ردرمې موږ ته پیسې ګټي
3: بالکل بالکل یو دا په کار ده کنه کوم مسافران تللي هغه به یاران دوستان ورته ما ته پلانی گفت راوړه پلانی گفت راوړه
0: جی
3: ما نه خو د کول په کار کنه
0: هغه نه هو چې ډر ګران په چار ځکه چې هغه پیسې چې کوم دی لیا خپل په غوال پیسې نه ګټلې نو دې ډایرک گفت نه ځنه واړي
3: بالکل بس نار انسان دا په کار خپل هنر زکه
0: هنر زکه خبر ورکنا سره ډېر چې تمنا نه بالکل د موږ سره الحمدلله ملخیل ور سره د کوټې نه کال کو نو همیشه چې کوم موږ ورته وای کنه چې د ریډیو من کوم نتورت اغه دا شانت نتورت چې هر ځینه به خلک ورته درمي هر ځینه به ځکه چې هغه ته پته لګي سره پر ریډیو من کوم نتورت ریډیو من کوم ریډیو دا کرک دا سره ریډیو چې هغه د پاره چې کوم نکلا هم موږ پروګرام کې د پاره دا سه همیشه پوزېټیو خبر وي همیشه پوزېټیو یو سوچ وي همیشه چې کوم خلکو ته یو خوش میسج خوش پیغام ورکوي چې یاره دې په داسې کول پکار دي داسې کول نه دی پکار نو دغه شانتې چې کوم دی کنه چې وایي کله ها په خپله باندې صفا وي کنه نو هر سړی به تاته چې کوم دی کنه صفا چې وایي چې کله ها یو په ګن مې فل کې کم ځکه هم وي چې وایي چې کنه چرته اوسې په مذهب به هغې اوسې چې چرته هم وي نو که پر ډیو من کوم نتورته کوم پروګرامونه دي اکثر موږ ته داسې لسنر وایي کنه چېره را پلانې کوم لسنر دی کنه د تاسو پر ډیو کې کال نه کوي تاسو پر ډیو کې نه مسه کوي نه درته کمنټ کوي نه څه کوي دا پلان نه دی داسې د پلان کې داسې نو موږ ورته وایي چې را موږ پر ډیو کې چې کوم دی مجھتا صفا خلق پچار دی صفا خلق مو پکار دی سزا کہ چے اگے دے پار دس دی چے مجھو دے خپل لسنر مجھ سر چکم دی غم وی چرا چے اگا دس نی وی چے مجھتا گلاو کی چرا مت پلن کی کوم لسنر دی اد سر میڈیا مجھتا دا دا گلاو کلا مجھتا دا کلا مجھتا دا اکثر چکم نکلا ہا ز پروگرام فیس بک بنے بما کو نو وس چکم نکنا ما لش شان چکم نکنا پرش دی نو اگے سبا چکم مجھتا ڈیر جات لسنر گلا کلا چرا مجھتا چکلا پروگرام کی کمنٹ درتا کو نو مجھتا چکم نکنا دا میل چکم نکنا لکا فیمل لسنر مجھتا دا گلا کلا چرا دا پلان کې چې کوم دغه مرسته بیا ریکوست کوي موږ سره چې خبر سره کا دا وکړه درته سره کا نو آلته چې کوم دغه ځکه چې موږ وایي چې موږ سره فیملی چینل دا نو آلته چې کوم دغه مرسته بیا چې کوم دغه خلک متنګوي اغه د وجه چې موږ آی ډی باندې کو اغه د وجه چې کوم دغه موږ په رادیو من سره چې کوم دغه میسج او کال بیا نه کو نو ارزینګ کوي مر د پاره د رادیو من چې کوم دغه دا یو سفر دی نو مر د پاره په کار دی چې را همیشه پوزېټیو خبره او پوزېټیو سوچ لار بل

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په مدد یې شهر یسلور امن ریډیو نیټورک دند جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشت اگست یو اجتماع د اسلامي کال ربیع الاول وما او د هندي کال د بادرو وما نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت یو وار بیا په عمل کې د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی پا ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ شوی دا حکومت پانی دا قرضو انحصار کم شوی دی پا نړیوال مارکیټ نا دا بانڈ په ذریعہ دا قرضو پلان تیار شوی دی ایران خلاف امریکی پابندی جاری دی پا نړیوال منډی کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی د موسم علوب خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د کوم چې باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی پیټرولیم ډویژن تر مخه د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولی زیاتوالی ریکارډ شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول یو لیټر قیمت کې 20 پیسې زیاتوالی شوی دی چې رسو د پیټرول یو لیټر قیمت 325 روپے او 30 پیسو تر رسیدلې دی د شان د ډیزل یو لیټر قیمت کې 1 روپے او 40 شپته پیسې زیاتوالی شوی دی چې رسو د ډیزل یو لیټر قیمت 340 شپته روپے او یا پیسی ٹاکلی شوی دی یاد دیوی د پیټرولیم ډیویژن لخوا د جاری کړی شوی نوټیفیکیشن د روان میاشت اگست 28 نیټې لپاره خودل شوی دی ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف دا گرینڈ اپریشن فیصلہ شوی دا پاکستان کی دا بہر ملکو وگڑو لخوا دا سائبر فراڈ او دا فحش موادو دا عالمی نیٹورک چلولو معاملہ مخ دراتلو سرا حکومت سختے سرا خپل اقدامات پورته کړی دی او فیصلہ یې کړی دا د زراعو تر مخه وفاقی حکومت پاٹول ملکی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ کړی دا ٹاسک فورس پا دا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر لاندی کار کوي او کال سینٹر خلاف پا کاروو کی تفصیلی روزانہ بنیاد باندی دا داخله چار وزارت لا ورکول کیږي زراعو وینا دا چې ٹاسک فورس بتخوری بلیک میلنگ گیمبلنگ او سیمنگ حوالے سره باندې پلټې نکول کیږي ریوال مارکیټ نه د بانډ په ذریعہ د قرضو پلان تیار شوی دی وفاقی حکومت د ملګرو ملتونو لخوا دوانخیزه قرضو باندې انحصار کم کړی دی او نړیوال مالیاتی مارکیټ کې بانډس جاری کول حواله سره د قرضو حاصلولو لپاره یو بل پلان ترتیب کړی شوی دی د دې حواله سره درې کنسورشیم تعینات کړی شوی دی ولې امریکا نه زر مبادله ذخایرو لپاره لس ارب ډالر د ستمبر په اخري ورځو کې د ملاوتو امکان څرګند شوی دی د لس ارب ډالر ډایرکټ ریټ کریډیټ لاین کې نه ورکول کیږي ولې کرنسی په ځای ساتلو او زر مبادله ذخایرو په خز ساتلو سره به نړیوال مالیاتی مارکیټ د پاره به یو بله ګټه ثابتېږي د ایران خلاف د امریکي پابندو وروسته په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی میډیا رپورټس تر مخه د بیرینډ خام تیلو قیمت کې 2.2 ډالر یعنی 2.4 فیصد زیاتوالی شوی دی چې وروسته قیمت 93 ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 2.3 ډالر زیاتوالی وروسته 83.1 ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی رپورٹ زیادہ کڑی داج دوانا قسمتیل پانریوال بینچ مارس قیمتوں کی د جولائی سے نریشت میں نیٹین انستو د ٹول لڑی کچی طرح سے دلے دے اور دا مسلسل پنزم پر پسی زیادوال درستو نریوال ریکارڈ طرح سے دلے دے اور اس پر اندکھو دا لوب خبرنا جورٹ پارٹیز کرکٹ کی د سچن ٹینڈولکر نریوال ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی د انگلینڈ کپتان او تجربہ کار بیٹسمین جورٹ د پاکستان پر ضد لوبیدونکو لومبی ٹیسٹ میچ کی یو بل تاریخ پا خپل نوم کړی دی د ہندوستان لیجنڈ لوبغاڑی سچن ٹینڈولکر ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی جورٹ پا خپل ٹیسٹ کیریئر کی اتش پتو زل باندې 50 جوړونکو یوازنی بیٹسمین جوړ شوی دی د کمرس چې د سچن ٹینڈولکر دغه ریکارڈ مات شوی دی سچن ٹینڈولکر پا خپل 200 ٹیسٹ میچونو کیریئر کی اتش پتو 50 لګولی وی چرستو دغه مجموعه غبانې یوسل نورلس جلا او 50 نه زیات رن جوړ شو کم چې یو 50 سنچری شامل وی دغه یو 50 سنچرو نه زیات رنونه هم د جورټ په خپل نوم کړی دي او د سچن ټندولکر ریکارډ مات کړی دي بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ کولو اعلان شوی دی د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اس فیصله د پاکستان هاکی
لیگ لوبولو باقاعده اعلان کړی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محی الدین وانی تر مخه پاکستان هاکی لیگ با راتلونکي کال 2020 لومبی او دریو میاشتو کې کیږي. محی الدین وانی تر مخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روټ لیول او د ځوانانو ټیلنټ لا ود ورکول شي. بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شو دی. پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپے لا درے سے پرسرا مات ورکڑی دا. د میڈیا درمخا پاکستان د پول ای میچ کی چائنیز تائپے خلاف د لس پنزیش شل پنزیش اور د درش پنزیش سکور سرا کامیابی ترلاسہ کرے. اوستی و نظر دا موسم پاڑا د محکمه موسم او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 31 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو 24 غنټو پوری پاسمان د خوري وري سره د باران امکان وي. همدغه شان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانگلا بیشام کولے پالس کوستان بٹگرام تاکوٹ غازی اور ہری پور سیموں کی دا حرارت درجا 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 0.5% ریکارڈ کلی شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتلن کی سبا روزی پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی. ہم دا غشان مرنن سہر 2 منٹ کم 5 بجے سر وحلی اور نن ماخام 2 منٹ کم 5 بجے با ڈبی گی. ہم دا اتر دی دا مہم نیوز اپڈیٹ چتا سوار دو دا احمد زارنا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مقدر منو مینا والو پروگرام صحت خزانہ سرائی زلبیات آسو خپل ورور خپل قربا اختر نواز عزیز شم او دی امید سرا چې تاسو ټول به روغ جوړ وای خوشاله بوئ او د خپل ژوند نه د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي. او جی قدر منو مینا والو څنګه تاسو ته معلومه ده چې پروگرام صحت خزانہ وړاندې کیږي او د خټه کیل کیر سنټر او ایڈوانس کلینیکل بارټی پتاون سره. او جی بیٹو او جی بالکل خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری جکو مندو آ واقع دو پجیل چوک کے سیوک پلازے کے ادیل بیکر سرا ہو پخو مندے او ملا کمین اٹل تا مخو مخ. او جی بالکل آل تک ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چکم دا ماہر نفسیات او جرنل امراض اغا نستا کی اغا موجود وی آلتا او ہفتے کے پنجہ ورزے خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے دے خپلو مینوالو خدمت چکم دا صحت پشوبے کی آگاہ کری

او جی بالکل مینوالو الته کې ډاکټر نصر الله صاحب چکم دا اغان استاد کوي او هفته کې 15 ورځې چکم دا موجود وي او سمره مینوال دي سمره مریضون دي دغه خدمت کوي او بالکل اغا دې سهار 8 بجو نه تر مخام 15 بجو پرې موجود وي. ہاں جی بالکل اغا مریضان چکمی اغا نفسیتی مریضوں نے یا جرنل امراض وی مثلاً دے مائے دے مریض وی دے گردو مریض وی یا دے اغیب شی چکمی دے ملیا چے دو اغا خوشی جی اور بالکل التا کے اغا دے ہومیو جرمن میڈیسن ذریعہ سرا دے اغو علاج کبھی اور دے سرا سرا چے کسر دا سے مریضوں وی چے اغو التا کے علاج چکم دا پو خٹا کیل کیر سنٹر کے ممکن نوی نو اغے دے پرا اور یو بہترین او مایناز او تجربہ کار ڈاکٹر چکم دا اغا ایڈوائز کی. ہاں جی بالکل مینے والوں کا تو سیر درما خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب سرا اور چیک اپ کول گوڑے یا خپل نمبر چکم دا آغا بک کول گوڑے اور نہ بالکل تو سب رابطے نمبر چکم دا آغا دے سرا نوٹ کے اور رابطے نمبر دا 0340-9091-196 اور 0340-9091-196 اور جی بالکل اور ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چدا آب و موجود بھی سب ہوتا اور دے یعنی ہفتے پورز مند ہے اور دو رضے دے اگر چھٹی ہوئی جمعہ رات جمعہ اور بالکل ہفتے پر رزب دے 8 بجے نہ وہ بالکل موجود ہوئی آگا اور دے مقام 15 بجے رسے اور بالکل تو سے رتل رشے ال تک پل چیک اپ چی کم دا آگا قول شے اخبل بیمور حوالے سرا آگا سرا تو سے مشورہ قول شے بالکل تو سے چیک اپ چی کم دا آبو پری وی. ہاں جی بالکل دے سرا سرا التا تو سے تا خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے او ایڈوانس کلینیکل ریبارٹری چکم دو آغا بو میری ٹسٹو نا ایسرا ایسرا الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا آغا ہم موجود دا. ہاں جی بالکل مینوالو تو سب کال کوے کا پروگرام کی مجھ سرا شرکت کول گوڑے اور سو ٹیپ وی دے صحت اولے سرا نو بالکل آہم تو سی مجھ سرا شریک کولا شے مجھ بو کوشش داوی جی مجھ سمرا مینوال دی آغو سرا دے صحت اولے سرا لکہ تیر پروگرام کی دے زیان حوالے سر مجھ شکم خبر اترے بلو مینا والو سر آغو سر ہم سر ٹیپس ہو نو آہم اس سر شریک کرل اور زکا چکل نکل دا سے ممولی ممولی ٹیپس شکم وی نو دے صحت اولے سر ٹوٹکی وی نو آغا دے انسان رمدنو بدلولو دے پرا یو اہم کردار ادا کئی. ہاں جی بالکل مینا والو نن بہ ہم دے اولے سر خبر اتری چکمی دی آغا بو مسترا مینا وال ہم پروگرام کی شرکت کوی او مسترا دے صحت اولے سرا چسر ٹیپس چکم دی صحت تو

0: जी बिल्कुल मीना लोग तो सिखा चुकुंदी अब हम प्रोग्राम के शरीकों 0927-291-292 और 0927-291-292 तो से रुपराश प्रोग्राम के दे से अत अवले सर मुसर सर टैप स्वी ना बिल्कुल आ मुसर शरीक के वाला शे और जी बिल्कुल मीना वालम खटक हेल्थ केयर सेंटर واقعہ پجیل چوک کے سیوک پلازے کے عدل بیکرہ اس طرح خوب ہومنے بالکل مین انڈس آئی وے بنے اور بالکل ملک سین جی تا بالکل مخو مخ ہو جی بالکل مینو عالم کل تک ماہر نفسیات اور جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چکن آگاہ نستہ کبھی نو تو سے ایک اچھے کپی سکسم مسئلہ بھی پو گردو کے کونی مسئلہ بھی یا اس طرح دے شوگر مسئلہ بھی یا اس طرح دے پٹو درد چکم دا دے اگے مسئلہ بھی یا تو سے سرا ڈپریشن بھی ٹینشن بھی نو تو سے سار مندی چکم دا ار وقت بوجھ بھی یا تو سے تا غصہ در درمی یا تو سے پو عام خلقوں کے چکل اچھے نے نو تو سے پو دماغ مندی بوجھ روسی اور نو بالکل تو سے پو دیتا فکر نہ کوئے اور تو سے بول سے چیک اپ تے پرا اور آل تک وہ موجود بھی ماہر نفسیات ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نو آگا سرا تو سے مشورہ چکو مدو آگا کولا شے اور بالکل ورسو پروگرام کے کلر سائٹ تک سو چی سوکتا او دیکم زینہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتر سرا دیکم زینہ چوٹی میوش پروگرام صحت خزانہ کے ہر کلے تمہیں ہیں اور چوٹی میں ویسے رہیں گے چل سیاحت میں زد شدہ سرا زخو بس اور شرین خو کل کل راسی چی غونہ میں خرو پائی بس علاج کون ڈاکٹر سے بروشی کنا بغینا علاج وہ کون نورا سیاحت اولی سرا چوٹی میں ویسے سب ٹیپ شریک آئیں شامو چې داسې کنه چې مشومونو ته سیات اول اسرائی چې توس چپس په پړم پړ چې کوم دي کنه دا ډیر ما خړای کنه ته مشومونو ته دا یا شي اے چې خپل ما خړا کنه پوه شو چپس په پړ چې کوم دي دا خو نقصان کوي کنه نہ بس دا چې نخره کنه دینه برغی چې خپل سیات خیال سوتی و دې شي نه پریس کای
1: چار
0: دی چگا دا تریو شیونا ترخ شیونا چکم دی اگینا پریز و کی خپل صحت خیال چکم دا ډیر ضروری دا کنا صحیح ڈیرا مننا چوٹی میں اس پروگرام کے شرکت کا والو یو جہان مننا اللہ حافظ جی بالکل مینا والا دا مسرا چوٹی میں ویش یہ چی للا پلا پپڑ کھڑوں کہ دینا پاس تچی کم دا دا شوینا وہ از نئے استعمال لاؤں اور دیرے مننا چوٹی میں ویش بالکل پروگرام سے اتخذنا کہ تو سروت للا شے دے کال ذریعی سرا 0927-291-292

جی بالکل منوال تسی کال سفر 927-291-292 میں جی بالکل دا مسرہ چوٹی میں وشے پروگرام کے مسرہ رولا یقینی سرا مشمون چکم دی دا چیپس میں پپڑ میں پڑ چکم دی دا آخری دی سرا صحت مند ڈیر لوئی فرق ورزی جی بالکل دا سی اندور سو مشمون چکم دی آگا دے پروگرام اور بھی ناگو تا بدا ہوئیو چی دگو شوینے نا تسی لٹ گنے پریس چکم دا آگا کوئے کنا تو سے صحت چکم دا آگا بوٹی کی سرنگ چی چوٹی میں وش اقرار وکڑل چی زب دے نپاس تا چیپس چکم دی دا شوینے دا نخرم نو مو مائدا چکم دا دا بودے سرا بیا ٹھیک شی بالکل تسی مائدی چکم دی کل احمد سے شوینے مجھے استعمال ہو نا غیر سرے مجھے مائدی مندے اثار غرزی جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستڑا ماشے اسوک تیر سرا صبر دین شگے نہ ستڑا ماشے او پروگرام سیات خزانہ کے ہر کلے تے ہم دے سیات اولی سربو او صبر دین او مینوالو سرسو ٹیپس شریک ہوئے چی موج با دی خپل سیات کیال سرنگی ستو جی صحیح تو پرہیز چکم دا آب و زیوت کا ہے پرہیز چکم دا آغاز یوت پچار دا اور اسپیشلی دا مشمون چکم دی اور مشمون دے گل مثال وی اگی مائدی چکم دی آغا کمزوری وی اور نو اگے وجنا اگے من آثار زیوت وشی اس کا مجھے اکثر وقت سو صبر دین ورور اور پدگی وقت کے اور چمک کے وہ چڑا استر شوال عمر بے استر شوال اگی بو مائدا چکم دو آغا خروپا وا اور نو اس کا مجھے وقت سو سمر مشمون دی مشمون و مائدے ہم خروپی دی اگے مین وجہ دا دو چے آغا مجھے چکم چپس شوال پپڑ شوال یا گرم خروکون شوال او آغا موجا مشمون استعمالی دی اگه واجنا دی اغو مایدو من خم اثار غرزی صحیح او دیر منانا سبردین بس صحیح بالکل دا گش اسکرین چشول دا صحیح دی او دکیما دو دا کلپی جکیمی خریدان دو نمبر کلپی دل تکلی ترسی صحیح بالکل دا سے خورکونا چاہا ہے صحت پر نقصان دہ وی چی اگو شینو نہ مجھا پرہیز وکو ڈیرا مننا او صبر دین اور پروگرام کے شرکت کولو دی کال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا وعلیکم السلام جی بالکل مینا والو دا سر صبر دین دے شگی لوا کرنا دے صحت والے سرا چے اکثر مجھ کسو مائدی چکمی دی آخرو پی مائدا چکم دو دا دے بدن ٹول او مین ہیڈ دا کنا چے مائدا انسان خرو پی نو اگے مند انسان پو او نور بدن مند ہم بوجھ ردرمی اسرا سار چکم دا ہم اسرا خوشی جی اسرا نور اگی او قدم مدم او چکم دا غا کوی دے سر پشو خوش روشی ملیے خوش روشی او نو اگے مند ڈیر بوجھ ردرمی چکل انسان پو دماغ مند ٹینشن روشی نو دے اگے وجنا انسان نور بدن چکم دا غا متاثر کی جی لک سرنگی مجھے پروگرام کے مخ کی خبر او کڑلا او چ دماغ اگا شا تیری چ سو وقت اگا کم سوچ کئی او چکل تا مائدا خرو پوی نو تو پو دماغ مند بوجھ وی الریڈی چکل دا غا بوجھ وی دماغ مند بوجھ روشی تو یہ تو بدن کی نور بیمورے چکمی دی آغا شمل شی چکل دا بیمورے شمل شی دی انسان پا بدن کے نو بیا او انسان چکم دا آغا سرا دیر کمزور شی یو خو معاشی طور مند انسان دا نو دیر کمزوری وی نو آغا خپل علاج چکم دا آغا نشی کولا نو آغا چکم علاج ضرورت وی خو بیا ہم مشتا پچار دی چی مر پا خپلا مند میڈیسن نا استعمال ہو او چکل مشتا دا سی معمولی گونے تکلیف وی نو مشتا پچار دو چی مجھے یو ڈاکٹر سرا او لوٹ شو آل تک خپل چیک اپ ہوکو دے ڈاکٹر مشورے سرا دے ڈاکٹر ایڈوائز سرا مجھے آغا دوائے آغا میڈیسن چی کم دی آغا استعمال کو او چی دا سی نوشی چی مجھے بدن مند آغا غلط اثار ہو کی مجھے جسم مند غلط اثار ہو کی چی کل آغا غلط اثار ہو شی نو آغا سرا دے انسان نور بدن چی کم دا او نو آہم بیمورے ہو کی مبتلا شی پا آغا سرا بدن کمزور ہے سرا سرا دے انسان معاشی کمزوری چی کم دو آہم رو درمی او زکا چی آغا بیا علاجونو مند ورستو دیر غٹ پیسے چی کم دی لگی جی

چدلی او دری تنان زخمیان شو دی د چودن کی د ملشو تنانو او زخمی شو تنان په موکا مستنگ و اسپتال تا رسولی شو دی اسپتال کی پیلا زخمیانو کی حالت تشویشناک خودلی شو دی نور امدادی ٹیمون رسیدلی دی او زخمی شو تنان په موکا نزی اسپتال تا رسولی دی د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان دا متحد دا اپوزیشن جوړولو اعلان کړی دی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس کی محمود خان چکزے چیمبر کی ملاقات کړی ملاقات کی د جمعیت العلماء اسلام لخوا کامران مرتضی او مولانا واسق ولی محمود خان چکزے په شمول اخونزاده حسین یوسف زی او اسد قیصر موجود وو د متحد دا اپوزیشن جوړولو لپاره باقاعده اعلان کړی دی د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمان میڈیا سره په خبرو کې ویلي دی چې د سینیٹ او د قومی اسمبلی د اپوزیشن لیډرانو د شروعستو اصولی توګه باندې اتفاق شوی دی متحد دا اپوزیشن په لور روان یو برطانیه په دوو کالو کې اتیاز درنه زیات غیر ملکی وګړي واپس خپل ملکونو ته لیږلي دي په کم کې چې غیر ملکی مجرم او پناه مسترد شوي درخواستونو متعلق تنان هم شامل وو د غیر ملکی مجرمانو شمیرا یول زرا وسوا دریش تا رسیدلې وا ولی تقریبا 5950 مجرمان لا سزا ورکول شو وا کم چې د ملک نه هم وستي شو تر رپورت تر مخه سړي زرا سلور سو یو یا داس تنان هم وطن ته لګري شو دي کم چې د پناه کې سونو متعلق کاروي جاری ساتلې وا او درخواست مسترد شو ولی نور لزرا شپک سوا دویش تنان د ملک نه هم وستي شو دا ملګرو ملتونو ترجمان سٹیپن ڈوجاک ویل دی چې غزه کې دا مهال 94% آبادی د خپل کورنو د چتون نه محروم دي دا ملګرو ملتونو امداد ته لیواله دي په غزه کې هر 50 کورنو کې 4 کورنو حالات داسې دي د کوم چې چتون نشتا او د پناه غسو د پاره د خوراک ساک په شمول د نور ضرورتي شونو ته لیواله دي دی ویل دي چې د غزې زیاتره خلک د خوراک ساک د ناشته پاستو او د کېدو زیاتره ضرورتي سامان ته لیواله دي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا امداد ته منتظر دي د ایران جوهری ہتھیار ادھروڑ د پارا سلواری جنگ د تیار یم د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینا امریکای صدر میڈیا سره په خپلو خبرو کې ویل دي چې ایران خلاف امریکنی فوج د کاروي انتهایی موثر ده امریکنی کارو کې د ایرانی عسکري صلاحیتونو ته سخت نقصان رسیدلی دی د ایران میزیل او ډرون تباه کولو د پارا صلاحیت 15 کال لوړ دی په مقابله کې ډیر زیات د ایران لخوا کم پاتې شوی دی دا مهال ایران کې د مهنګای شرح 3.5% ته رسیدلی ده کرنسی تباه شوی ده او د ایران فوج تنخواګانو د کولو کې سختي ستونزې رامخته شوې دي موږ د ایران هر لحاظ سره مات کړی دی او آل پاکستان سراپ ایسوسیشن ترمخا مقامی مارکیٹ کی دسلیر شکراتا یو تولا سرو در قیمت کی 5200 روپے زیاد والی شو دی چورستو دا سرو در قیمت سلور لکا او اویا زرا یو سل شپک دیش روپے تاکلی شو دی ولی دلس گراما سرو در قیمت سلور زرا سلور سو آتا 500 روپے خودلی شو دی سلور لکا 9000 وش پی تروپو تا رسید لی دی دا دی رستو دا سلیر شکراتا یو تولا شاندی قیمت 200 روپے زیاد شو دی کم چی وزرا دریس سوا یو کم اتیا تا رسید لی دی او سران دکو دا لوب خبرنا جورٹ پارٹیز کرکٹ کی دا سچن ٹینڈولکر نیوال ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی د انگلینڈ کپتان او تجربہ کار بیٹسمین جورٹ د پاکستان پر ضد لوبیدن کی ڈمبی ٹیسٹ میچ کی یوبل تاریخ پا خپل نوم کړی دی د ہندوستان لیجنڈ لوبغاڑی سچن ٹینڈولکر ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی جورٹ پا خپل ٹیسٹ کیری کی اتش پہ تو زل باندی 50 جڑون کی یوازنے بیٹسمین جوڑ شوی دی د کمرس سچی د سچن ٹینڈولکر دغه ریکارڈ مات شوی دی سچن ٹینڈولکر په خپل 200 ٹیسٹ میچونو کیریئر کی اتش پہ تو 50 لگولی وی چرستو دغه مجموعه گبان نے یوسل نورلس جلا او 50 نه زیات رن جوړ شي وو کم چې یو 50 سنچری شامل وی دغه یو 50 سنچرو نه زیات رنونه هم د جورټ په خپل نوم کړی دي او د سچن ٹینڈولکر ریکارډ مات کړی دي بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ کولو اعلان شوی دی د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اسپیسر د پاکستان هاکی لیگ لوبولو باقاعده اعلان کړی دی د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محی الدین وانی ترمخه پاکستان هاکی لیگ با راتلونکي کال 2020 لمبی دریو میاشتو کی کیږي محی الدین وانی ترمخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روټ لیول اور ځوانانو ټیلنټ لا ود ورکولی شي بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شوی دی پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپی لا درسی پرسرا مات ورکڑی دا د میڈیا درمخا پاکستان د پول ای میچ کی چائنیز تائپی خلاف د لس پینزیز شل پینزیش او د دریش پینزیز سکور سرا کامیابی ترلاسه کڑی او اس چیو نظر دا موسم پاڑا

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلاسہ کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آواز دا ریڈیو منی 88.4 کرکٹ ہے. مت ویلے کیجیے راس کے ہمدردی اور زلیبیا دے خپل خوشو اور ادن کو بہزمت کے حاضر شروع پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سلام شوریدن کو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت تو سے بھرت درمان ہومیو بیتک میڈیکل سینٹر طرف نے پیشکش اور درمان ہومیو بیتک میڈیکل سینٹر کرکٹ سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خطر یونیورسٹی سے رائے خوب ہو کرکٹ تبلیغی مرکز سے رائے نزدی روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور آگے مخ درمان ہومیو بیتک میڈیکل سینٹر موجود جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیف چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیف کلینک ٹائم 10:00 to 8:00 نمازگار 4:00 پورے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیف رابطے نمبر جی 0331-12-12-413 جی. دے سرا سرا خوش اور ادن کو بالکل لگا سرنگ مجھے پرنخ خبر ہے کھڑے واچی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جناب سینٹر کے جناب بالکل دے ڈینٹل چکی مدا آغا خان سہولت اوستو سے تھا آغا دستیاب دا تو سے دے غشنو علاج کا بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا جی کولش اور ادن کی سرنگ دی امید لرا چھ ٹھول بار ٹھیک ٹھاک وی تو سے برتل دغا دعا گانی چھ اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہم پروگرام کر سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی میں شیخ نے پاس تو سے کا سلسلہ جی جری کو پس 331-12-413 مندے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجی پروگرام کے دیتا ہر کے لائے ویلکم سٹڈی میں شی تبر تو ہے چنند رسیدہ اکلینک کے سرنگ تیرس والا اور دینا علاوہ طبیعت اور مزاج چدا سرنگ دا اور چکیم ڈینٹل سیٹ اپ دا سر جی اگے برے کے وہاں روتا بھی ہے جی زکہ چے اگے نند باقاعدہ چدا اگا اوپننگ شو دے جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خو زبردست تیرشوا اے ون تیرشوا دا عام معمول مطابق سونم پیشنٹ راغلی دی ناغی معائنہ بالکل پٹھیم بانے شوے دا دین علاوہ ڈینٹل سیٹ اپ چمو اوکو نو بس زپدی ڈیر جات خوشحالے ما چے نور زینو نما دے کے خلقو تر ڈیر جات ریلیف ملاوے گی او بالکل نن شروعات شنن پیشنٹ راغلو د ڈینٹل
0: ماشاءاللہ
1: بس شروع شو ختم من کڑو
0: جی
1: او بس بیمارانم پک راغلو
0: ماشاءاللہ
1: او اللہ پاک دی پک خیر و برکت وا چی
0: امین سم امین.
1: زبیر صاحب د لاس نہ خلقو ته خیر ورسی
0: امین سم امین. صحیح یو جہان مننا خوشو ریدن کو تو سے کل سلسلہ جری گو 331-12-12-413 مندی تو سے دیبی مرے حوالے سر صحت حوالے سر سخبل پشتن لارے نو غزر زر ڈاکٹر سیبنا بل رے چی بل اور ریدن کی تبل کا لڑتا زر زر مکا چی دا آغا ملاو شی دی دوران کی تو سے کالا رون ہو یو جہان مننا ہو چونکہ کالا ٹینشن وی نہیں دی سکے چی خام خا ڈاکٹر سیب سر دعا سلام سٹڈی مشی وی انٹرو وی نو آگے نہ ڈیر معذرت تین گوڑ اور بالکل باقاعدہ چی کلے کال سلسلہ جاری شی نو تو سے بولا پسی کال سلسلہ وی آگے کا خپل کال چدا ٹرائی کول شے امید لارن چی تو سے کال چدا گا ملاو شی دا ہم بالکل صحیح خبر ادا چی کال چدا گا ڈیر پو مشکل منی ملاوی جی ہو چی تا تو سے ٹرائی وکڑا لے کنا نو انشاءاللہ تو سے کال چدا آگا بو زر ملاو شی. فرسٹ کلر کو گرو چی پسی پر 331-12-12-413 مندے ہاں جی اور بالکل نن 1-8-2026 تک ہے نا بیا ڈیرا اور ادن کی داسی یہی چھ سر جی پتہ نہیں سن ڈیٹ پکے ون سے ہلو چھ چھ دا مجھ لائیو سر سو ٹھیک لائک ہے نا بالکل پروگرام لائیو داسا اور بالکل 1-8-2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا لائیو ار گلی یو اور بالکل اس بعد اور ادن کی چھ راز بھائی کل ہے چھ روسے نو مستا ڈیٹ خما خاص ہے مجھے پہ کو پتہ سن داس دیکھ اس دای کنا مجھ لائیو ور سو الحمدللہ لائیو ور سو ہت تو الوسا کوشش کرو چھ اگر مجھ لائیو ور گلی یو اور بیا بہ انشاءاللہ اگر سو فرسٹ کلر گورا چھ مسے کال سوکتے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
2: وعلیکم السلام صاحب شای
0: زبا کو ٹھیک ٹھاک ہوتے شای جی
2: آشا برابر یو دا تو پوس مکوو
0: جی تا پوس نہ مخ کلش کی خپل نوم او زور تا ور شای بابا تو ڈیر ہے میرا بنی کر
2: کمران سے چوک نہ صابر خبر ہے کہوں
0: صابر ہاں
2: جی
0: جی صابر بھائی اس پشتنا والا رہ جی
2: ڈاکٹر
0: صاحب جہان مننا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. خوشو اور ادن کو بالکل چکر ہے تستا یو کلر خبرې کوي کنه او تاسو ته کال بیزی درسی بے شک تاسو به کال بیزی درسی کال کټ کوي ما ٹھیک شای کنه او تاسو اثرنګ هغه کال خبرې پورا شي نو تاسو کال سره تاسو سره ډایرکټ چې هغه خبرې کې شي کال بیا کټ کوم چې هو دا خو نمبر بیزی دی ٹھیک شله بیزی به درسی خو خپل کال چې دا تاسو هغه یوزل میلاو شي ګوره په مشکل میلاو شي یوزل میلاو شي کنه بیا کټ کوي ما تاسو سره خبرې چې دا هغه کیږي صبر به تلش کړو ته ویټ وکای کنه او ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې جی نیکسټ کلر ګورو چې مشه کال سره السلام علیکم جی جناب یا بچی اوکے جی صالح تا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل ہے جی صالح بھائی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتے ہیں لرے ولارا ٹھیک لا دینا جی ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے ہیں کو دینے علاوہ سب پوچھتے ہیں لارے اوکے جی یو جہان مننا ہے تھینک یو تر سر پروگرام اور ڈاکٹر صاحب جواب دیر کئی کال کال یو جہان مننا ہے نیکسٹ کلر گرو جی مجھ سے کال رسوک جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی اچھا سہیل سہیل بھائی دا پروگرام کے ہر کل لائی میرا بنی شکریہ جی جی ڈاکٹر صاحب سب پرسن لارے سہیل دا سونا ٹھیک نا مسئلہ دا قربان دا ہو تو ڈیر وینا ڈسٹر ہے ویدا ہو سار من ڈیر زیوت بوج وین سان ڈیر سا ڈسٹر ہے وینا پاتا ہے کہنا چھ بالکل مسئلہ بھی غزنوں کے دماغ دا سے سڑی تے لاگی کنا لکا ڈیر زیوت بوج وی ڈیر خیر ڈاکٹر سے نے پچھتا نے کہو شا علاج موجود ہوئی ان شاء اللہ تو بہترین علاج بوس ہے ٹھیک تھا یو جہان من ہے سہیل تھینک یو سو ویری مچ پریشان کے جما نہ امید ہے کے جما جی نیکسٹ کلر تھے مقابر کو جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم تو کالر نہ ڈراپ چلو یوز علی بہار ہوتا ٹرائی ہوا ٹھیک شلا سگنل ایشو کے دل ہے صرف 331 بار 1213 میں بیک ٹو بیک نکال سلسلہ جاری تو جی پروگرام سے ہاتھ لو نے بعد بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نہ تو پیش کی جی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اس موجود اخبل پشتنا زر زر والا رہ جی گا تو پشتنا لا رہی جی السلام علیکم جی جناب بیا پڑتا ہاں ہاں جی حافظ نمادو اچھا ٹھیک ہے اس مسئلہ وہ شہ جی اچھا 11-12 اوکے جی صحیح ہے دینا علاوہ سب پوچھتے ہیں لارے دینا علاوہ ہو سب پوچھتے ہیں لارے اوکے جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب جواب دل ادھر کیسا اوکے جی انتظار ڈیر انتظار وہ نہ کیجیے صحیح ہے کہنا زر زر بس تو 2 منٹ ہوتا ویٹ وقت ٹھیک تھا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو ریدن کو پہلے چکل ہر روسائے نو قربان خپل نوم او زوی نوم شے چٹیم پکے بچت کو ٹھیک شلا چکل ہا تو سے روسائے پہلا خپل نوم او زوی نوم چدا اغا تو سے شے او بالکل سور خچ دی مخیان دی دی مومیان دی دی کنا خواتین دی اغا نوم زوی مش ہے ٹھیک تا اغا چ روسائے ڈائریکٹ خپل پشتن لرے اوکے جی سومرا ہا چ دی مورونا دی کلا ہا تو سے روسائے نو پہلا خپل نوم او زوی شے ٹھیک تا اغا نہ پس چ دا خپل پشتن لرے چ تو ستا بیا پکے لکے مکو ٹائم پکے بچت کو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال میں ملاو دے جی اوکے جی تو سے رونا ابیا رو تا ٹرائی وکے تو سے کال ڈراپ چلو نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر اللہ بیٹھے نو نا سوک نوم جی
2: گول امام
0: گول امام بھائی تھا جی گول امام بھائی تو پروگرام کے ہر کال لائے جی وقت پچھتانا قربان
2: اچھا ډاکټر نزا مشیرا خان د سوال له مایدین خراب.
0: اوکے دا صحیح دا ڈاکٹر صاحب وتوست جواب در کی پروگرام سر اور وسا صحیح دا. اوکے مہربانی. جی جی ویلکم جی خوشحال رہتا ہوں سے دوگان کیو ستا انس کرتا ہم مقابر کو. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اوکے جی تو سے خبر نہ روسی بیار تا ٹرائی وکے انس کلرتا مقابر کو. جی بیک ٹو بیک نکال سے سلا جاری دو. سلام ہمدرد صاحب وئی کنا جی ڈاکٹر صاحب تم ہم سلام دے اور دو درے زور سے کہنا میسج نہ ندی شامل شوی. اوکے جی سید گلام و بخبل جو سید ہنن بو شامل ہوا انشاءاللہ کا زندگی او پاگڑا گرو یہ نیکسٹ کلر جی میسج سوک دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. جی جناب پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی. ہاں جی ہاں جی خبر ہے وہ ٹائم رسرا بھی ہی کام ہی خبر ہے وہ کہ زر زر کائنڈلی خبر ہے وہ کا اوکے جی دا پہلا پیر رو تو نم اوزوی وشی اگے نہ پاس پشتنا ہوگا جی. اوکے جی نوم زکا شے چے بچی توست کلا جواب در کو نو بیا بو مش سوی چے دا چا پشتنا کڑی وا ارمان دے کرک نہ اوس وگا پشتنا جی. اوکے جی دا پہلا ہچا پشتنا کڑی دا تو تہ جواب در کئی پہلا دا پشتنا شے دا تو سر سر اور وے شا چے اگت جواب ملاو شی تو تہ بہ ملاو شی قربان. ٹھیک تھا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. کال کال ڈاکٹر صاحب دغه پښتنې زر زر کلیئر کا او کلر چی دی کنه سمره اوریدون کې دی لشکره ته ویټ وکای. ٹھیک شلا لشکره ته ویټ وکای دا خپل خپل پښتنې چا کړی دی دا د سره اور وای جی. اچھا نوم زکه شه کنه او زو شه چې بیا دلته کې انټری کیږي چې بیا تاسو پته لاګی چې دا پښتنې مو کړی و اوس مو ته جواب ورکوي. ٹھیک شلا اسی بیا پته نه ته لاګی صحیح پہله پښتنې کړی و صابر بھائی. ٹھیک شای فرست کلر صابر بھائی بالکل دا پښتنې کرک نه چې امی می دا او آغا میدے دے پارا او بلڈ پریشر دے پارا جاری میڈیسن چھ داغا خوری. آیا ڈاکٹر صاحب سرا ہومیوپیتھک کے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دا سے علاج تھا چھ میجی امی تا وکو او دا جاری میڈیسن ختم شی یا دین علاوہ ڈاکٹر صاحب دا ہم واضح ہا کہ چھ سمر ہم پیشنٹ تی چھ آغا جاری میڈیسن خوری نو آیا آغا علاج ہو کہ آغا بیماری تا چھ کم بیماری وی نو دو دا جاری میڈیسن نخلاصی دلے شی. جی
1: بالکل راز بھیا د میدی جسون تکالیف تھی لکا ہضم نکی گی خلیل تروی تر برازی میدے کے زخمی ایچ پیلوری ہیلوبیکٹر بیکٹیریا د وجہ کم جراثیم پیدا کی گی. دین علاوہ گیسٹرک السر پیپٹک السر او جاری میڈیسن سو خوری نو بالکل داغی علاج او کی بیا بیا با دا میدی میڈیسن نخوری تقریباً 3-4 مہینے لگ بھگ چ علاج کی د میدی نو د میدی چ سونا تکلیفات تھی د میدی جملہ امراض چ پائے کے ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دینا ہٹ کے لگا دی د مورا کیا چ کم بی پی ہائی کی ام میدی سر تعلق ساتھی او د بلڈ پریشر دا پارا ام چ دی ادا سے میڈیسن شتا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے چاغ سمودے استعمال کی دی بی پی بیا نارمل شی دی و میڈیسن نخری ان شاء اللہ دغه ګولونه بم دی ته چټکار حاصل شي او زمون چې کوم میډیسن دی هوموپیتک هغه سموده استعمال کی دا مرض به مکمل ختم شي خو دا وین په ټیم باندې استعمال او سره پرهیز ان شاء الله دواړه تکلیفونه بعد الله په فضل سره ختميږي.
0: صحیح یو جهان مننه. یو خبره بدل ته یو کوم اډیو ضروری خبره به کوم ډاکټر صاحب چیز چې وی غدلته لاړه ما کنه لګ ابو طبیعت سین او سید لیټ ټایم او ابو طبیعت سین او نو ما هغه چونکه ټی لیټ ټایم شپه وا نو ما ایمرجنسی کې هسپیټل ته وایو. ٹھیک ده. نو هغه لګه بے پی چې دا هغه خایو بے پی شو کنه نو ستا په جاری میډیسن پر خبره درته کوم. هلته کې کوم ډاکټر صاحب ناس وکنه هغه پہلا کوېشن دا وګړو کنه بے پی وته چیک کړه. ما ډاکټر صاحب ته پہلا بے پی چیک ما ته هغه شک وکنه چې دا سر باندې چکر راتلو ما ته شک و چې دا بے پی شو ده. نو هغه وته پہلا کوېشن دا وکړو چې آیا ته دې ته پر جاری میډیسن خورې. یعنی هغه کوېشن مې پوښوي ته
1: پوښوم
0: ته د دې لپاره جاری میډیسن خوره. یعنی هغه مقصد دا و چې یو بیمار پیشنټ ته چې هغه بس دغه مسله دا هغه ته جاری میډیسن خوري ټولو مره سره څنګه چې دغه رور مې ته پوښوړو خولې ته پوښي وکړو کنه.
1: بالکل بالکل.
0: داسې مرزونه شته چې ته هغه ته علاج وکینو ته جاری میډیسن به ولې خوري ټولو مره هغه ته علاج ولې نه کوي.
1: علاج وکا چې دغه تکلیف ته بیگم چې بار بار
0: نه هغه ډاکټر سه مقصد دا و چې وی دې علاج نشته دی او ته جاری میډیسن خوره.
1: صرف لکه دا هارت چکم بیماری دی
0: جی دزنا
1: اغه سره بغپ نه لګی نور داغه نه هټ کی داغه چکم میډیسن دی خوري هر چانه چ علاج کی اب ریګولر خوري اغه سره بغپ نه لګی رزر سره بغپ نه لګی دا زړه نه علاوه سونه بیماری دی داغه خپل کورس دی هر بیماری خپل ټایم دی چاغه ټایم دوی استعمال کی هغه مرض د جړو نه ختميږي د مونډه ختميږي بیا بیا باغ
0: زه زه وای دا ډاکټر صاحب چې زمونږ ډیر داسې رونه خويندې وي چې هغه ته د دې سپته نشته هغه ته به ډیر زینو کې مطلب ډاکټرانو دا ویلي وي کېدل شي چې بې دا بيماري چې دای کنه د پربوست ټول عمر جاري میډیسن خوري دا به ورته نه ویلي چې د دې ته علاج وکړي علاج کېدل شي چې عادت د جړ نه ختم شي اوس د جاري میډیسن چې دا چې ټول عمر خوري ډاکټر صاحب ګوره یو خو به پیسې راځي صحیح دی کنه ډیر داسې خلک وي چې نشي فوټ کولای هغې نه علاوه معدې باندې څومره اثر غورځوي چې جری میډیسن چې دی هغه څومره فایده مند خو نه دی کنه هغه د ضرورت لپاره د بیمارۍ په ټایم مې کنه نو معدې ته به نقصان وي او هغې نه علاوه تکلیف دی کنه
1: غټ نقصان چې دی کنه غټ نقصان د معدې نه هټ کې چې دی نو د ګردو تکالیف چې پیدا کیږي ډایلیسس طرف ته چې ځي خلک عمده د میډیسن زیات استعمال په وجه ځي
0: صحیح صحیح یو جهان من بس پدې خبره مې ډې په یوولو کوشش سره کوو کنه چې دا میډیسن یا په خاص کر کې بیا دې کې انټي بایوټیک چې کوم دې هغه چې څومره نقصان ده دې هغه څومره هغه ګرمایش ته چې لکه اوس پنن سبا وخت کې یقیني اچھا ځان ته زده ډېر افسوس سره وایم کنه چې هغه ډېر ویل ایجوکیټډ خلک وی چې هغه بل خبر سره ځان پیوینه هغه سره چې ته یو خبر کوي هغه لکه دسی غازی خان جوړ شي وکنه هغه وی انټي بایوټیک نه د نور میډیسن بس انټي بایوټیک چې نیوی نور خو میډیسن هغه سره د سره مانی نه کنه مونږ دا وایو چې صحیح ده وقت ځای کې به صحیح وي کنه خو لکه د هغه زیات استعمال هغه ډېر سخت نقصان ده
1: نقصان کوي ستاسو باډي باډي کې چې کوم ګډ بکټیریا دي هغه ختمي
0: دیتا وتس دغه تا کست به سو خيار کا سو وای چې دا یو بیماری ته لګیا دی علاج کوي او دا هغه علاج د وجه نه د بدن کې درې بیماریانه نور گروت کوي
1: بالکل
0: صحیح ده نو دیتا به تو خيار وای دا هو خيار نه دی کنه چې یو بیماری ته علاج کوي او دا هغه مطلب داسې میډیسن دی چې هغه مطلب دغه په وجود کې نو درې بیماریانه نور گروت کوي پیدا کوي زکه دا بیماریانه ډېرې خشوي ډاکټر صاحب یو خو د خوراک مسالې د زمانه ما چې د خوراک په ایشو چې خلک ټیک خوراکونه نه کوي کنه خو اغه نه علاوه دغه خډیر غټی شوی دی
1: بالکل
0: صحیح یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ ډاکټر صاحب دغه خبرې هټوله وکړي کلیئر شوی ډېر ضروری خبرې وې دا صحیح صالح بھائی تاسو کړي وو او ورسره ورسره ارمان ها تاسو کړو د دواړو یو سوال دی یو پښتنه ده او صالح او ارمان دواړو د پاره د ویختو سپینول تاسو ته پوس دواړو د پاره یو جواب دی ٹھیک ده تاسو دواړه چې دا اور وای دوی دا ویلو چې ویخته چي دي د سپینېګي یا د وخت نه مخکې سپینېګي آیا د دې سره علاج شته دي چې
1: بالکل دا لکه د معدې تکالیف دي چې کلم زمو معده کار نه کوي پورا دین علاوه چې دی اعصابی کمزوری سره تعلق ساتي دین علاوه چې دی دا نزلې سره تعلق ساتي د ویښتو ټایم چې دی تقریبا 35 سال نه بعد کې د انسان ویښتان سپینېږي لګ لګ نو دا یو نیچر قدرتی عمل لے کنا خودی نمخ کی چسپینی گی نو مطلب دا علاج درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی اس میڈیسن دی اس تیل دی چاگے سرا واپس چے دی ویشتان خپل حالت
0: ترہ تاسو دا وای تاسو وینا مقصد دا دی چھ 35 سال نمخ کے دا دی انسان کا وقت سپینی گی دا دا پا وجود کے سن اس مسئلہ موجود دی یا نزلہ چھ دا آغا پا وجود کے موجود دی دا آغی دا وجی دا کی دلش شي یا اغه نه علاوه مایدې سه ایشوز وی اغه د وجه کې دل شي د بیماری دا بیا
1: د بیماری
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ او درمان کې ته د علاج موجود دی
1: کمپلیټ علاج
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سوہیل سوہیل ته پوسټ کړی و سوہیل بھائی خپل ته پوسټ اور وا وی کنه چې غژنو کې مې چې دا بالکل غاوازونه چې دا راځي او د یو غژ سوہیل ها جی کان چې ستو وی کنه
1: ٹھیک
0: ښه ورته غژ وی کنه غژ تاسو ته غوګ وای
1: بالکل میدی سرم ددی تعلق تے گیس ٹربل سرم تعلق تے دین علاوہ اعصابی کمزورتیا سر چے دین دا تعلق ساتی بعض وقت لکہ دا سی آوازوں ناراضی لکہ سیٹیا بجنا یا بعض وقت دا سی کتا سو خیال کړی وی چې د نلکا کې کم आवाज راځي هغه بچي نوی او د اوبو نه مخ کې چې کوم هغه شور راځي आवाज هغه شان आवाज راځي یا په دماغ باندې بوج وی مختلف قسم आवाजونه چې په غیج کې راځي نو دا اعصابي کمزورتیا سره تعلق ساتي او بالکل د دې کمپلیټ علاج چې دینو دا موجود دی هغه میډیسن چې استعمال کیدا تکلیفات ټول ختميږي
0: صحیح یو جهان مننه کلر تبوسلش کې ټایم زکه ویر کو بالکل کیمل ګرو تبوسونه پوت ته شو ایر مې نه دی اته څه جواب درکوم هو د کالر څه بالکل انتظار نه کیسه ا دومره وخت نه کاله زه کال بالکل ټایم ورکوم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم کال مو ملاو ده. جی جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک تھا یہ جہان ماننا میر نواز بھائی شکریہ. جی سب پچھتا ہے لاری والا رائے. جی
3: نور زخمی شیوا خو سار په نو د یو غیر اواز کوي د وینا ټم سره نو یو دی دوی هاي تا کړه خو ځکه چې وڅ نه نو کوي. او اوس چې کومه زو د سینا ما وکړ زمو وکړه او تا د څنګه نه چې دا په داسه اواز کوي مثال کې تم راي کی کی کار کوي کنه ته تور نو ډاکټر کې ځي کوم نو وکړه.
0: جی میر نواز بھائی تو سے مسئلہ پوچھو ڈاکٹر صاحب خطو سے مسئلہ اور دلا تو سے جواب رسرا اور ڈاکٹر صاحب یو جہان ماننا ہے صحیح صحیح وچ ڈاکٹر نو تو ویل چدا بجری میڈیسن خری او جا جی دا آواز بلے بس گزارا کے ڈیر زینو کے مدا خبر اور دل ڈاکٹر نو صاحب نو دے خلی چے اگر پیشنٹ تو وی چے دغه مسئلہ بدغه سیو تو بہت جری میڈیسن چدا غ خری صحیح گورو ڈاکٹر صاحب صحیح دا تو جواب ورکو گورو نیکسٹ کلر چم سے سوک دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم راز بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
2: راز بھائی الطاف خبر کو کرکنا
0: سڑائی ماں سے الطاف بھائی سے مہربانی شکریہ. جی
2: جنتی شی جنتی شی راز بھائی دس میلا
0: جی
2: کی مو اند خورش لگی دال کنا یو کول شو.
0: جی جی
2: جی ڈاکٹر سے نمو علاج شروع کرا دا کنا.
0: جی جی
2: بہت پر میا فرق نہ ہو شو
0: صحیح سمرا ٹائم ہو شو
2: یو کول شو چے علاج نو کا تیر کو لینا
0: اے ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب نا. ہاں اچھا جی الہ فرق نہ دشو
2: ڈاکٹر
0: اچھا صحیح دا مطلب تو سی وقت لو
2: یا کی دا خورش مو پستر گولی دا لو چې بس چیک اپ ضرورت نشته مو دا چیک اپ وکړ نه چیک اپ ضرورت نشته.
0: اچھا ٹھیک شته بیک و چی تا بھائی تو سی جواب چې ڈاکٹر سی ودر کوي سینا. اوکے چی تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی ګورو نیکسٹ کلر چې مسه کال لاره سوکته. جی السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: جی جناب سو کا خبر کی کیم زنا
4: ریڈیو سٹار فرام کرک.
0: اوکے جی سرنګ سره ما سے ډیر مو دے پاسا مہربانی مہربانی. حفیظ خٹک شدہ ڈاکٹر صاحب خوش شدہ قربان ٹھیک ٹھاک تھا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. موسم سر آئیں گے گرمی دے کہنا بروم شو کہنا
4: موسم ہوگا بالکل ٹھیک
0: ٹھاک تھا. بروم
4: شو ہوگا تھا
0: چی تھا اچھا بار یہ اچھا اوکے جی صحیح رہے حفیظ سہزمات کو آڈر کا قربان چار چار تو وگانوں کے میوت سوتا خوش اللہ رہتا اسے. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تھے کال کا بولو یو جہان ماننا. اچھا حفیظ سے پچھتنا کڑے واچ گیارہ بارہ سال نے کہنا اگر بے اولادے والا مسئلہ دا ڈاکٹر صاحب چی بچی چی دا نشتہ دا ہے دیس علاج ممکن دا چی درمان ہوں پہ تک سنٹر کچھ
1: بالکل بال بچا چکم تکالیف کے چا تم تکلیفی لگا ایزوسپرمیا اولیگوسپرمیا دا تکلیفات بدن کے راضی بالکل دے کے دا سیوی چی بیخی اب بدن کے آغا جراثیم نوی نو بالکل داغی کمپلیٹ علاج چی دی موجود دے اور ڈیر بیماروں تا اللہ پاک شفا اور کرے دا نو دی راتیش علاج بوشی انشاءاللہ.
0: یو جہان مننا گل امام بھائی جی تپوس کرے وہ وہی چی دخلی ذائقہ میں چی دا ہر وقت خراب بھائی چی سمسلہ کی درستی ہو دے علاج
1: بالکل ګل امام بھائی، یو خدا دے چې دی مهدی تکالیف ته دین علاوه بدن کې تب وی دے، تب د وجنا د خلې زکه کڑواوی، دین علاوه نور جگر سرم تعلق ساتي، نو دی چې کپو کې ان شاء الله دا زر کوش.
0: یو جهان مننه، یو کلر بلګورن چې. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. ترنګ چال د شی بربارې
0: الله پاک کرم دا شی ګړی تی چې
5: راز مو کوي کنه سول ته جواب ته ډیر ګیز نیول او خو تاسو کوه مو ولا جواب پوتې شاله ور کی بری کی بچی تکړه و
0: مامي مزه خو
5: نه ور وی
0: مامي مامي مو ته یو دی مامي چې مش تاسو ته جواب در کړه دا خو به تونه دا ورې دلا
5: شابس زه خو پوی نشول مو خو کال موبایل می لګول وی ریډو ور و خو کیدای شي دې ټیم کې زه په غمن دی وکنه
0: مامي بالکل مو ته پروگرام جہان من نیکسٹ کلر گرو جی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
6: ڈاکٹر
0: صاحب داوز اور بھی جی شدہ بالکل جی بالکل خیر دہ سو کر سر خبر ہے پہلا دار ہوتا ہوا جی جی ہلو پہلا دا بھی آئے سو خبر کے کیم جو نوم روتا ہوشا جی اوکے جی فہد فہد اس روتا ہوا جی امی دے دا غیم لیا خوشی جی جی صحیح دا امی عمر سورا دا امی عمر سورا دا ہلو امی عمر سورا دا ساٹھ سال صحیح ہے اوکے سی طرح سر پروگرام اور ڈاکٹر صاحب جاب در کئی ٹیکس فہد کال کا یو جہان ماننا ڈاکٹر صاحب داغا یو جاب چھ دا او کا کہنا اچھا اوکے جی ٹھیک شو اچھا میر نواز بھائی تپوس کھڑے ہو کہنا زنا نا واغ ایکسیڈنٹ چیتا سرے لگے دلو ایکسیڈنٹ خاموش ہوئی جی مشتاق ٹائم پتہ ہے نا وہ روز تو بیارا تھا پتہ وہ لگے دا چی دا خو دا غیر سے یو غیش کے چی دا سیٹی آواز رازی لکا مسالہ دا دا خبر تا سوار دا چی ڈاکٹران لگا انٹی تا مدیر زی کے خیل دا غوی چی دا بجری میڈیسن خوری و بس گزارا بکی چی
1: بالکل ہوموپیتھی کے ددی دا پارا کمپلیٹ علاج چ دین موجود دی لکا دا دا اعصابی کمزورتیا سره تعلق ساتی کلا اعصاب کمزوری شی نو غیج کے آواز رازی نو بالکل ددی کمپلیٹ علاج موجود دی کوشش کی دی چانم علاج کڑی وی ٹول پرسکرپشن دن سر روڑی او چیک اپ ہو انشاءاللہ اللہ پاک پہ حقی جاری میڈیسن بنی سمودا میڈیسن استعمال کی انشاءاللہ کور بشی
0: صحیح دینا پاس چھ بالکل التاب بے سنگ کال کڑے وو تاسو وای ڈاکٹر صاحب چی دا خارج سی دی اغه مختلف اقسام دی دیکھے مختلف بعض ٹائم دس دی اکم اکم یو تاسو وای چی اغه علاج چی دا غاډر په مشکل لکی جی پدی کی اکم کې سم
1: دی د چی دی د مو سره خو په خو دی کنه
0: اوکے جی
1: لند را سره سی
0: اوکے جی
1: خو د سره به هی ٹائم نی
0: په ٹائم نی
1: ٹائم د سره نی بالکل دی وای چی بس زرا غل نیم چی ڈاکٹر صاحب ما فارغ کی
0: اچھا ٹھیک ہے کا پیشنٹ موجود ہے
1: دا ڈیسیبل پیشنٹ کے دی
0: اچھا دا ڈیسیبل ہے
1: دا تا چی دی دوی فری ملاوی گی
0: اوکے جی
1: خو برائے مہربانی لکزا دا خبر کوم چی بیمار تا س دوی لگی نا بزور کوم کنا
0: صحیح
1: اس پرس ک دی خارش تا پر اغل نو سر خو ز دا طاقت بوتل یا دا میدی بوتل یا دا ٹوہی بوتل کنا شمار کو
0: جی جی
1: دتا خو چس پکاری اب ہوتا ملاوی کنا
0: صحیح اچھا دا فری میڈیسن دی
1: فری میڈیسن دی دی چ کلم رازی یو خود سر ٹائم نی لگا گور چی راضی ہوتا ہو لن سے دے دونوں فاصلہ خستہ نہ رکھنا
0: جی جی
1: لگ ٹائم میں مونگلا رکھے منگ بتا چکو بولے بدے نہیں چکو ناز دیتا ہوں
0: فل ڈیٹ باندھے راضی
1: ڈیڈ نہ دیکھ ڈیڈ وہ خبر نشتا دے دی چار وہ ہرا گئے
0: ڈیسیبل پیشنٹ کو مش وقت لگا
1: دا منگا یو شل پہ ری ویری دا او دا لن دے رہا سر مرکز سر دی اسی گی
0: اچھا اچھا مطلب
1: صرف پدی خپا دی چې ډاکټر صاحب مال صرف یو تو ګولې راکی
0: اچھا
1: نو زه ته وایم چې لکتا ته څه ضرورت دی لکتا ته ګولې یو قسم کاری او پدې موږ درې قسمه دوا نه چولې دي
0: هومیوپاتي چې
1: کوم او ستا چې د خارښ کوم مسله ده آیت سوریاسیس وایي
0: اچھا سوریاسیس
1: هغه انګریزي کې دغه علاج نشته چې دستا ذهن کې چې ته کمپلیټ علاج وکې کمپلیٹ علاج دا ختم شی نکال پس پا بیام رازی بیا با اغلا که اس 50% ختم شو بیا با اغی نا پس پا بل کال با پتا دا بیام رازی دا با پا دی سٹیپ بای سٹیپ دا سوریسس ختمی گی دا چه نختمی گی کال او کال علاج دا ندکڑی دا لکا الرجی دا پارا دا کم میڈیسن دا دی دا رازی دی دا بغیر تاریخ رازی قومونه به ټیم راکای
0: دا څنګه ټیم ضروري ده چې څوک ټیم نه چې خپل لای ته څوک ټیم نه ور کوي اوکې جی التاب وای کنه ته راشه ډاکټر صاحب سره مخامخ دغه مسلې د قربان وکه بالکل کال می دی واخه ته جواب خطر ته ملاو شو ٹھیک شو یو جهان مننه زکای چې زخه ډاکټر د سومره چې پیشنټ دی هغه هیڅ چې نه اگر ڈاکٹر صاحب سره موجود ہے ٹھیک ہے سکے جزا ہو کلینک تا نظم نہ کلینک سره زما سو واستش تا دی وجه ماتا دا کم چی پیشنٹ دی اگر ہسٹری ماتا پتہ نہیں وی ڈاکٹر صاحب تا ہسٹری پتہ وی او تاسو ته کم جواب وغا در ڈاکٹر جی او بالکل ڈاکٹر صاحب کم خبر ہو کڑے کنا نو اگر خبر داسې دا ګورل تا به چې څنګه ته پر ڈیسیبل پیشنٹ کې راځي قربان اگې دې پر خپل ریز دی کنا اگر ریز دی دی وجه دی چې نن توست سم مسئلہ وی نه نور پیشنٹ دی سم مسئلہ وی نو یو 12 تاریخ او یو 27 تاریخ نو یو خو داسې کوشش کوه چې خپل ډیټ تر ازا ٹھیک شله او غینا علاوه ک نورو پیشنټ چې تاسو نه مخ کې راغلی وي نو بیا به ویټ کوي ٹھیک تا زکه چې ټول سپیشلی په دې کې سپیشل یو هم نشتا چې څوک مخ کې رالو دا کلیر فرمولا ده چې څوک مخ کې رالو رورا هغه به مخ کې نمبر وي په دې باندې نه خپه کیږي او نه د مطلب دې کې څه خبره نه د افغان څه خبره شته ټول سپیشل دي ٹھیک تا چې څوک هم راشي کنه ټول سپیشل دی خو چې څوک مخکې راغلی هغه مخکې نمبر وي نو قربان بالکل جی او دینا علاوه چې فهد چې څنګه تپوس کړو چې امی می دا نو هغه 60 سال عمر ده هغه کې عملات دا درد غ مسله ده چې
1: بالکل دملا چې کوم تکلیفات دي هغه کې مطلب دملا مهرې L4 L5 دا مهرې چې دي بعض وخت دي کې چې دنه کولیسترول ټرایګلیسرایډ تکلیف پیدا شي چې دا غي د وجې د وینې بلاکیج راځي او هغه پین کیږي دین علاوه مطلب د پټو کمزورتیا هم کې دي شي اعصابي کمزورتیا هم کې دي شي نو بالکل نیچه کبو کې ان شاء الله الله به خکې
0: یو جہان ماننا چی خوش اور دن کو 0331312413 میں بیک ٹو بیک کے کال سلسلہ جاری دو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جناب بالکل تست ملا وشی یو بہترین بے ذرہ اور اغین آواز 150 کا علاج ہومیوپیتھک علاج جناب بالکل ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے بری فیلڈ کے 28 سال بری تجربہ جدا لاری او کرک کے ماشاء اللہ کامیاب ہے سارا 7 سال بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے موجود دا اور اس تست درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جناب بالکل د ډینټل علاج چې کوم د هغه فیسیلیټیز ښه دستیاب ده غشونو چاته سم سلاوي نو هغه ها د نورو جوکوی په بدله کې مقابله کې نو دلته کې چې دا هغه خپل علاج چې دا هغه کولای شي او ډیر ارزان معیاري او سوکا علاج چې دا هغه کولی بالکل دغه فرمولا چې څنګه ډاکټر صاحب فرمولا ده چونکه هغه خان د ډاکټر صاحب سیټ اپ ده لکه ډاکټر صاحب فرزند ده ماشاءالله زبیر صاحب ٹھیک ده نو دغه فرمولا به نورو ځایونو ته تاسو ته بهترین علاج خوي او فیسیلیټیز به وي ٹھیک شله د سره ٹھیک شله اچھا اوکے جی ٹھیک ہے یو جواب بل درکو مامی تا والا جواب چتا بیا پاتی نشی صحیح ہے اس ماں سب پتہ ہے مامی جی تو ریڈیو آوری کنا بیا ہوئے جی بیا جواب میں خیر صحیح ہے تا تو جواب درکی صحیح کال گور جی السلام علیکم جی جناب سو کسا خبر کی کیم زوینا جی جی اوکے جی ڈاکٹر سینا صاحب ریڈیو میں بان کے کھینڈ لی سرگ مندے دے پڑھدا دو
6: پڑھدا دو پر سرگ مندے
0: عمر سو رہدا
6: عمر 65
0: سال اچھا 65 سال صحیح دین علاوہ سے پشتن کہ وی
6: نا بس لا پشتن
0: آ اوکے جواب رو سر اور ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کیشا پشو لرا تو سے خوجے مشرا او دو گانو کے میوت ستا یونس کلر گون جی السلام علیکم جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی جی ریڈیو موبان کے کینڈی جی ڈاکٹر صاحب
7: دمو کرک یل نه کوئی ډاکټر نه بیا لور پېښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته
0: جی جی
7: خو کرک ته مو ته سپارت نشم نه
0: جی جی
7: هغه مو ته میډی څنګه روکړې سره د چټک شو اوس میډیا اپشن نه ته ورڅی سی دی
0: اچھا جی
7: ایون دغه ته راځي نو که پکی ته چې نو سم نه اپشن پټه کوي نه
0: جی جی صحیح ده ډاکټر صاحب په دې مسلې پوښوي
1: اپوش
0: اوکے خنی بھائی تاسو ډاکټر صاحب جواب درکوي شه اوکے جی قربان نکال کو لو جہان مننا یونیکس کلر تھا ہم مقابل کو جی السلام علیکم اوکے جی تو سکادر نہ ڈراپ شلو بیا رو ٹرائی وکے اچھا ممی تے جو بیر کا ممی ممی ممی جواب دے اور وا صحیح دے کنا جی ممی چ سرنگے پرن مجھ جواب بیر کڑو مت یوت ہاں جی آ تو سی جواب بیر کڑو ہو دے ور دل نے خیر ہاں جی بیا لو
1: خیر
0: اس خبر نے دا دو وچ یو معصوم دے کنا ہاں
1: جی
0: نو اغه آی تھنک دو دو تین سال عمر شلو کا سونا شلو کا چار سال خوب معصوم دے وے چ اغا د نس دین اوری دلر نے نہ اوری لگ لر شی کنا بیا تا والا آواز ور کی بیا نہ اوری خو نس دے کا پفون اور سے خبر کے بیا ہا پوئی گی اوری جواب را کے خلش کی چل لر شی بیا کتا والا آواز ور کے مینس چل لر نہ اوری دا وجہ کی دل شی مسئلہ کی دل شی
1: بالکل
0: دس وجہ را
1: باج پیشن دا سی وی چ لگا گا نس دے آواز اور ہولر نہ اوری دا چ دی اعصابی کمزورتیا سا تعلق ساتی دا اعصاب جو کم اعصاب تا چ کم رگون را غلی دی غجون تا چ کم سسٹم جوڑ دے نو اگے کی کمزورتیا پیدا شی دا گے دا وجہ اور دل سڑی نشی کولے نو بالکل چیک اپ دیو کہ انشاءاللہ دا تکلیف ختم شو
0: یو جہان مننه مامی تو خپل جواب بکا خیلو نه چې دا خوش مشر میں کال کړه او چې 65 سال میں عمر دا سترګې منه میں پردار او غلې ڈاکٹر صاحب دی تسویہ
1: بالکل 50 سال نه چې ایبو شی نو دی دا پارا اپریشن بهتر دی او کوارٹ کے چیدنو سسٹم چا دی غریبانہ نو دا پارا فری علاج کی گی نو بالکل دی دا پارا کوارٹ بہتر دی علاج بے فری ہوشی ہو بل دا پر دی سر سر
0: صحیح پوئی کا کہنا ہے چی کم ہسپتال دے صحیح کلیر خبر ہے جکو دا سی نشیل تلاڑ وی آلتا سسٹم بدل وی کہنا لکا چی آلتا کم سسٹم دے خیر دے غائیو زلی بیا ریپیٹ کا دا سی نا چی بیا ہوئی چی ڈاکٹر سے ہووے چی فری دے او آلتا ورتویلی وی کہنا چی مصطفیٰ کمال سے ہو پروگرام کے ویلی چی فری دے دلتا خو سسٹم بدل دے چی سنگا سسٹم دے ڈاکٹر سے بغم دے پوئی کا نور وہ خدا سے اور دن کی بھی ہے نا اگو تو وہ فائدہ ہونا اور اسی جی
1: اللہ کی دا سسٹم دے جی کم دا زکات چې کوم مستحق الگ دي کنه چې کوم
0: غریبانه
1: چې دا وسه نه کیږي نو هغه کې یو سیستم دغه دی بل د میډل خلکو لپاره لکه نیم پیسې جمع کی او نیم وته معاف کی بل چې کوم مطلب بختور خلک دی هغه د لپاره چې دینو فل پیمنٹ دی نو بالکل تاسو خپل ځان ته وګورئ کې پرس کستا
0: سو خچر ته پتا سو باندې زکات چې دی هغه کیږي بیا تاسو هغه کې ټکری کی راځي بیا تاسو هغه فری علاج مستحق ہے کچر تھا تاسو من زکات کیږي ٹھیک لای وسوال زون ته خپل خپل وخت سه نو دغه سیستم کې فریدا نو چې تاسو من زکات نه کیږي بیا هغه کې علاج کوي خما زکه کنه چې دا بیا حرام کې راځي
1: د بل حق والے
0: بل غریب حق ویل کیږي یو دا میډل میډل مطلب کلاس فیملی چې وی چې هغه درمیان کې وی نه امیر وی نه بختاری په داس کې وی کنه نو هغه د پرای بیا د هفته ٹھیک لای او یو دا فل پیمنٹ چې هغه لکه سرمایدار خلک بختور خلک چه آغا پیسے بیا پا ہسپیٹل کے دغا غریبانانو پا علاج مندے لگی ٹھیک دغا سے یو سسٹم دے نو چه سوک خواہ بیا وس لری آغا فل پیمنٹ کوئے ٹھیک لے نو دغا سے سسٹم دے بلکل شفا ٹرسٹ آئی چه کم اسپتال لے پا کوہاٹ کے آغا کے سنگے ڈاکٹر سے خبر ہے اوکڑا کنا چه چا چه 50 سال نہ زیادہ عمر بھی نو آغاز پستر کے پردہ راشی زکہ چه عمر مخت روان دی زی کنا نو بیا آغا چه دے لینز لگوئے آتا اس تا دیرا فائدہ دا انتہائی فائدہ دا غیر سر نظر کھلی کیجی نہ داغے دا پر تاسو علاج بیا کوي صحیح دا علاج ما کوي بغیر سیزان ما کړوي نو دا لینس چي دي زکه چي سمره عمر نور زیاتیږي نو دا الله تعالی یو قدرت نظام دی چې دا غسترږي چي دي هغه سره دا غسي سیستم چې دا کیږي اوکے جی یو جهان مننه خانیب بھائی مزید کال خان شامل و خوجور دن کو ټیم سره تر رسیدل دا خانیب بھائی تا زر زر جواب ورکړي ډاکټر سي وای کنه چې ما یو ستن لګولې وا غي سره مې فرق نه و شو د خپل غ مسله مې دا سوزي دا گوتو پرے اگر نہ بس پشاور کے میں علاج کرے کر کے میں سب فرق میں نہ دے شوے آیا تا سو نہیں تا پوسٹ کرے دے چی درمان ہم بیت ایک سنٹر کے جی دے سو علاج
1: بالکل دی چی کم تکلیف بیان کنو دا دی چیک اپ بکو بل دی چی چانم علاج کرے دے کم کم میڈیسن خوڑلی دی پشاور تم دی تلی دی اب چی کول گواڑی چی کم کم میڈیسن دی کنا
0: جی جی
1: او منگ سر چی کم مشین دے کوانٹم میگنٹ انیلائزر مشین پائے بچک اپ کو انشاءاللہ دا تکلیف پر فشی
0: صحیح اوکے جی دینا پاس میسج وہی پلیز ایمو اچھا ایمو میسج ڈاکٹر سے ابتا خام خاں اچھا فارورڈ کا دیمو اوکے جی تو والا دغه بالکل آئی تھنک خنیب بھائی سے کڑے وہ میسج اوکے جی حنیب بھائی تو جواب چھ دغه ملاو شلو بالکل قربان تو میسج کر دا آئی تھنک تو سے میسج دا صحیح دا دکھا جی دغه مسلام بل کڑے دا اوکے جی ٹھیک شو یعنی بھائی تو جواب چی دغه ملاو شو دے میسج ہاں کولو یو جہان من نہ وای چے سلام جی جی سلام ہمدرد اچھا سلام ہمدرد صاحب اور ڈاکٹر صاحب تمہاں چیدی سالوں ماں آئی ایم خاموش لیسنر فرام میٹھا میٹھا اوکے جی میٹھا میٹھا واٹ میٹھا میٹھا جی یو جہان ماننا پرون خطو سے اچھا دینا مخ کے خطو سے میسج دے کڑے دے خاموش تنہا فرام میٹھا چاہے ستا خبر لکا گا بینا واچی واہ ڈاکٹر صاحب ستا خبر لکا گا بینا اوکے جی نیکسٹ وہی چی خوزے اوکے جی وہی چی اوکے جی ستاسو داغا میسج گڑبڑ دے صحیح دا نہ بھی پوئے گا مجھے سمو لکھ لی دی یو جہان مننا نور ہاں ڈیر میسج ضرور غلی دی جی اچھا جی ٹیم روس رکھا سر تر سیدرا اوکے جی وہی چی آئی ایم ہین آفری دی دا اس اوکے جی ٹھیک سا چی چی چی چی اوکے جی ٹھیک سلا ہین آفری دی میسج کے بولو یو جہان مننا میں وہ تو سر بیا ملاقات کی جی جناب ننچ پہ کے 11 بجے نا تھر 1 بجے پوری پر گرام غزہ زار کے اس پر روکے مو ڈاکٹر مصطفی کمان سے اجازت چرتے ہوئے خوشحال ہو سے عبادہ ہو سے تیلو علاب ہو امان
8: 8:09 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
9: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
10: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
9: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
10: اور دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر شاہ ماما دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازیم چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: کئی کئی سر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمان دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگیرا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹ ٹیوب
3: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبار دائے
2: زیم باجا دے بفکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
20: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
21: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ پد شاپر سی دتا شے او قستی دی
1: جناتی سے تارکنا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قستی دی
2: ایشما واشنگ پاؤڈر
0: مڑای مزی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کور ش اکثر گیلار تک کی دس رنگے سرا پروبرے
1: بالکل تارکنا دا گیلے وے ہر وقت متہ کور شکڑا لے ہوچے کلا نہ میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پاشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چے پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پ یک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای درتا او یہ دو مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: रेडियो माने तारीख सर सलाम और कवाइट्स में गुलाले फ्रॉम ककी और छे
1: अल्लाह हु अल्लाह
0: रजे ककी के सदिक मार्केट के रहीमुल्ला सरा रफीउल्ला सरा और समी सरा वरसला वरसला जावेद कॉस्मेटिक सरा इश्मा कॉस्मेटिक टोटल प्रोडक्ट मिलावेगी धीरे से तबियत मनाना यो जहान मना गुलाले ये नहीं खान वाले ख्याल मासे मनाना सानी खटक दवा सलाम रलीगी वो चम्बेरी किला नायम उस्ताद आवाज बिल्कुल ओके ले कर रेडियो बने और सरा वरसरा चुकुम देखे ना वही क्या ना सवाई सवाई वजी तारीख सर तमें हम सलाम और टोल लिस्टर तमें سلام علیکم وعلیکم السلام ان شاء الله طارق سر بر درمی سیدا لش کے شان دے انتظار کی سلامنا ویلکم ایمیٹیو برو ہاؤ ار یو فائن سیدا ڈیرے سے تمنا اچھا السلام علیکم نا السلام علیکم عزیز ہم دا ڈی خان آواز مو بالکل اوکے دے او جنزی ما متم اسپیشل سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا ایو جہان نا جنزی ما مت دے سلامنا نیک پنے اور اسدل السلام علیکم ویلکم ویلکم بخیر اگلے زما زمونگا خوگ آر جی صاحب رغلے چھے سامو خکولی پرگرام کوئے او چھے آئیم ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل دیرے سے تمنا ڈاکٹر زویا ڈومیل نا یو جہان مننا میسے کولی بہادا بہادا مننا شان کسمیٹک مین بازار اجم نور پلازار دکان نمبر 3800 اشما ٹول پرادک ملوی گی او چھے اشما دو پرادک سو کاخلی آگے سر با اشما صرف پا گفت کے ورطا ملوی گی دیرے سے تمنا بہادا مننا بہادا مننا اللہ ساڈے سے سیدا السلام علیکم جناب اسپیکر اشما کاسمیٹک تمام پروڈکٹ میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں موجود ہیں ایم ایوب لوٹی کلا لنڈ جلندر دیر سے تمنا شکریہ یو جہان منا اوچے سلام ویلکم ایم ایس ڈی بھائی فلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے اور میری طرف سے سیما و فائی کے کائنات اور گلالے کو اسپیشل السلام علیکم سلام دیر سے تمنا السلام علیکم شازی احمد لکی مروتنا اوچے 88.4 دے ماشاء اللہ اوکے دیر سے تمنا بےحدا بےحدا مننا اوجے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق دیکھ کر ریڈیو والے تاسو آواز بالکل کلیئر دے خیبر پلازا دکان نمبر 4 ماہر اوی نیک پنے غدر اسی سیدا ڈیرے سے تمنا او منگل میلے کے چکم دکنا رحم اللہ سرھا ٹول پروڈکٹ ملے ویڈی وسیم کاسمیٹک سرھا ٹول پروڈکٹ ملے ویڈی او ور سرا چکم دکنا نیازی سپر سٹور سرھا اشما ٹول پروڈکٹ ملے ویڈی او بل ور سرا چکم دکنا اسماعیل اسماعیل ور سرھا یعنی کی مودے ٹلر دای اگے سرھا ٹول پروڈکٹ ملے ویشی ڈیرے سے تمنا شکریہ اج السلام علیکم سرنگ چال دای وچ شو دے نائس تو عمر گل کے بالکل میں سے کرے دے او چے وائس گریٹ شاپنگ سینٹر اسما ٹول پروڈکٹ ملے ویشی عمر دین پلازا دکان نمبر 12 یو جہان منا عمر گل کے کدا سے ایکٹیو سا سایدا منا دے کی شکریہ رکھے اللہ اج السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو افٹر ا لانگ ٹائم موسٹ ویلکم ٹو دا اسما کاسمیٹک شو مامو طبیعت مسنگ دے شو اور سویٹ آواز دے پتل میرو ڈیو مانے لشکی اچھا لشکی کلیئر دے سائیڈا ڈیر دے تمنا اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما اسما اخلاص فرام چراٹ روڈ مجر بازار نوشیرنا ڈیر دے تمنا یو جہان مانا لشکی لشکی سائیڈا ڈیر دیر ہونا اچھا السلام علیکم سود بھائی شو دے اور ہماری شہادت کے میں یم اللہ ویلکم جہان مرنا مامو زلمی روڈیو بانے دے آواز اوکے دے زیم ابو ذر فرام شانکر و طارق ممتا او انام ممتا میں اسپیشل سلام نور کوا او تاسو آواز کلیئر دے مننا شکریہ ڈیر سے تمنا وچ زما دنور یم تاسو ته سلام علیکم سلام ډیر چې تمنا ما دنورا یو جهان مننه وچ شما کا سمرک پر گاوں کې دردار کلای ویلکم یی اشما ماهین د لکی مروت نه ډیر چې تمنا اشما ماهین یو جهان مننه لکی مروت نه اپډیټ را کولای زګ غنه چې په لکی رډیو زمونږ आवाज چې کوم دی ریکارډ دی بیا هم تاسو زمونږ کرک رډیو ټیون کړی دا تاسو یو جهان مننه بهدا بهدا بهدا سلامنا سیف اللہ ما دا میٹاخیل نا ٹولو اور دنگ دا سلام علیکم سلام دیر سے تمنا وچ زر زر کال اخلی کنا ضرور بس سو کال اخلو سیدا دیر سے تمنا السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی کس طرح ہو اچھا اچھا آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ محمد جان ہو کڑ کڑ وام سے. ماشاء اللہ عشما پروڈکٹ بہت زیادہ زبردست ہے, اور ماشاء اللہ عشما ہرب العلم میں تو بہت زیادہ اور بہت فائدے ہیں, اور عشما کے تمام پروڈکٹ جو بھی ایک بار استعمال کرے دو

0: دوبارہ استعمال کرنا خود اس کو مجبور کر گیا. اچھا ڈیر جاتا منا وہ چیز 2025 نا اسما پروگرامینا اور ول لیکن کال میں نہ دکھائی مو سارا چکم نکنا پکڑ کڑ وام شے فل پروڈکٹ ملے وجے ڈیر جاتا منا شکریہ یو جہان منا چے کڑ کڑ وام برو می بونڈری سارا چکم نہیں مشکور نہ ڈیر جاتا منا اور دنگ پروگرام شے ساسو کال ساسو میسج با پروگرام ایسا جڑے گی واغینا مخ کے مخ زمون چکم اسٹیشن مینیجر ترکزی صاحب چکم نے کہنا اگر اغلے دے غاتا ہوں پروگرام کے ہر کلے وے ہو یو لسنر چکم نے کہنا رتاویلی چ تاریخ سر چکل ہوں پروگرام لا رزی نو اگے تے چکم دے تا سو داسو کی چا غبل ورز دے وزیر وال ترس کی چکم شیر نہ ڈلے کڑیو کنا اغا اور تا ڈلے کز کی دے ہوں وزیر دے او شی وزیر وال ترس کی اغا شیر نہ اور تا ڈلے کنا نو لکشن دے کم دے اغا کما خوشی وی او تینے چکم دے ڈیر جاتوان کی او چ ساسو وزیر وال زبان کی ڈیر جات شیر نہ خوان کی ڈیر جات مننا او اچھا اچھا اچھا شاسا ایدہ اچھا وہ مجھے سخبر کبھی اچھا ڈیر سے تمنا اوز مخ کے منیجر صاحب لکشن تے صبر تو کا زدا غ شیرنا را پیدا کم چ کم شیرنا میں استاد پر ڈال کڑیو ہو گ چرتا کرتا ملاو نو شل کنے خیر دی وہ منیجر صاحب دا غ سی چکم نکنا ویلکم کو پ خیر غلی بورتا کو ہو گ چرتا کرتا ملاو شل کنا نو بیا غ در تا ڈال کو منیجر صاحب لکشن تے صبر تو کا کنا چ زے مندکم ک ملاو نو شل کنا نو خیر دی بیا بعد اس کو کنا چ لکشن تے اچھا اچھا خیر دی منیجر صاحب پروگرام کی در تہر کلے سنیماشی ویلکم آئیو یعنی اسٹیشن منیجر ترکزی صاحب
1: جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا امید جی یو جہان مننا بالکل خیر خیریت امید ہے صبح ہم نوال دی آبا ہاں ٹیکری خوشحالہ وہ بھی
0: جی
1: او دین لوا د زندگی نبا مزے غند ناخلی
0: اچھا منان دے کہ شکر یاد کو ڈیر سے تا بہدا منا بس سونا ہا زم گل لسنر دی سمے دی اگا پروگرام دے پر ڈیر سے انتظار کو چرا اکرام سر لے دین لے نام بھائی لے دین اس ما کم ہوں ارجی رترو می من سر پروگرام کوی نو بس رغلی یو من کو ڈیر سے انتظار ورتا کو ٹول ریڈیو ول تا ما خپل لنک ور کو خیر دی ما چ کجر تک انام بھائی اکرام سے سم میسج کر چ من گل لنک وغلا می ور کی ڈائریکٹ خیر دی من بل لنک اگا ٹول تا چکم اگا جال چ
1: بالکل
0: پروگرام اور اٹل ریڈیو لسنر دی اٹل ریڈیو ولکم لسنر دی کنا اخو لش کی شان دی کوم دی کنا غیب شو دی پتہ لگی نا خوگی کم مشر دی کنا یعنی نور سمیدا جی اخی مون تہ کوم دی نن ډیر وخت حاضری لگاول دی او ایڈریس هم را لګل دی مور چې لکشن دی صبر وکي به درته شامل کو سیدا
1: صحیح اچھا بالکل
0: نور سمیدا جی سره دا ملاقات شو دی
1: بالکل ملاقات ور سره شو دی
0: اچھا او زوان زوان دی
1: جی ملاقات ور سره شو دی بل دا هم را چی لکه دو کوم اٹل ریڈیو دا
0: جی
1: او دین لو وانا چکم ریڈیو دا
0: جی
1: ندی مینوال چکم دی ډیر لکا سو ایکټیو ندی
0: بس وانا والا بہن شلا ایکټیو شی وانا والا سونا ها زم گل لسنر دی اغه تا وای تاسو زم نه ایکټیو کی او تاسو چکم دی پروگرام کی مونږه انتظار کو زکه چې تاسو د سه دو ریډیو دی کنه چې اغه زم سره به هی الک نه هونه کې برابر مونږ سره پارټیسیپیټ ولا دی کله کله ټیم چې زده ټل ریډیو کوم لسنر خبره کیسه کوم کنه نو منیجر سب اغه ال طرف پیدا شي نه چې کله هم لکه چاته غو کی کنه بس بیا ال طرف پیدا
1: شي دا سې بالکل نو ټل سمره ټل رډي مينه والي کنه
0: هغه
1: ته بالکل دا وای سونو اف ام چکم دی کنه
0: جی
1: نو هغه ته بوي چې لګ تاسو را ویښ شي خان لګ را اوچت شي
0: اوچت شي موږ ته پتا
1: ولګي جی
0: منیجر سره پروګرام کې ځان چې کال باخلو
1: تاسو
0: کې چې میسج مې شامل کړ او ټول نور خبرې کیسه مې وکړلې 20 منټه باندې دي
1: جی جی بالکل کال پروگرام کی شامل کی تھا
0: گورے پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر تھا سوم کال کا ولش ہے 0322 9898 9 منیجر صاحب تخ پلا واس کی ہوا
1: جی جی بالکل 0322 9898 9 9 یعنی 0322 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0: تاسو بالکل خیال کول شیخ الله شانتی به انتظار کوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. خو راکې مې څوک خبر کې د کم زنا اچھا خورجون سائما احساس خبر کې ماشاء الله مونږ خو خیو بس د نه راغلی یو پروگرام در سره کو منیجر صاحب را سره نوسته و زه هم نوسیو بس د اچانک اچانک مونږ ته اترا ملاو شل کنه او خو بس انتظار مو کوي اکرام صاحب نه وای د پر خو هغه مونږ ته سب فیډ بیک چې کوم نه نشي ملاو ډایرکټ ما جه خیر دی پروگرام وکړو خبر ہے
1: منیجر
0: صاحب آئی کیا نا اچھا دے وائی کیا نا منیجر صاحب
2: اچھا
0: متعلق کیا نا چھ کم زبان پارے چرته کې یو هغه زر کا وکه سوا چې ماف کل کړه او کسوا نو د زر کې قدم زده کول کنه نو هغه خپل قدم هم نه هیر شو بس چې کوم په اوا شو رځل وی دا سینې چې زمونږه زبان هم نه کیږي خپل نه هیر شي بس لک شانتی تاسو سره سره زده کوي مونږ به خیر دی تاسو سره لک شانتی خپل زبان کې خبرې کوو زو منیجر صاحب چې تاسو زده شي هغه کوم د واشنگ پاوډر ولا کوم پرومو دی هغه باندې پوهیږي او کنه بس دغه چې کوم دی ما منیجر صاحب چې کوم دی په ګډه جوړه کړې دی کنه زما چې خیر پروګرام په خیر کې درته پلی کوم اچھا دې زبان باندې بېخي پوهېږي بس او دلته چې کوم دی منیجر صاحب څه دی دلته چې کره کې رډیو تاسو کله نه هم دی راغلی دی کنه دی پنځه کله شپه کله دلته رډیو کې تیر کړل دی چاته هم داسې نه ویل چې زه وزیر یم کنه نه نه خبره وروه دی بچا
1: ته
0: او دی بچا ته داسې نه ویل کنه چې چا به کال ورته وکړل چې ته کوم ځای سره تعلق لرې نو ده به ورته چې زه د صدر یم کنه او وی چې زه چې کوم دی پیښورې یم کنه زبان مې دغه کولو کنه او شپږ کله چې کوم دی هغه زبان وکړو کنه چې کله زه ورته راغلم کنه نو ما پاس دسه غلی غلی ما چې کله دای به چوټي باندې راغلو کنه نو ما پښتنه ما ځنه کولی چې تاسو صدر کې څه پیدا کیږي څه کیږي کنه نو د بوي چې مونږه صدر کې چکم دی غنم کیږي او چنه کیږي دادا کنه نو یو لیسنر پروگرام کې میسج وکړو کنه چې مونږه صدر ته تلو پېښور صدر ته مونږه غنم نه ولیدل نه چنه ولیدل وزیرستان دلته بنو لوکل دی کنه او بس دا چې کوم دی اوس مونږه اړول دی کنه دی دی خو چې کوم دی خپل زبان ته اړول دی اچھا اچھا نو پروگرام کی بارش ما کسپڑک پاکستان پروگرام دے سب پیغام اور کہ اردو کے دا ٹائم ډیر تیزی سر روان دے جی جی اچھا پروگرام کے لیے کال ملا شو بس ما چې خیر دی ملمنه دی کې دې چې تم میسج شامل کا طریق سره د خپل خبرو کې بل ډایرکټ کوم دې تاسو خبر سره وشلې پاکستان پروگرام کے فرسٹ ٹائم خبر ہے کہ ویلکم آئیو بیا خاص کر زما پروگرام کے سیدا ڈیر سے تمنا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ کم سے کیا خلے سجاد بھائی نا اچھا جنید کاسمیٹک والا سر سہی نا ڈھیر تمنا کال کا والے یو جہان مننا
1: اچھا جی صحیح
0: زینڈی لگولی وہ داس چکم دے کنا کم چتول پن کیسری اگے دے پرم کپڑے جوڑ کڑے لکا جمی کی چکم دے کنا اگے بنا چکم دے کنا بیا مچر وغیرہ نہ کینے کنا
1: صحیح
0: نو اگے دے پرم لکا مکمل ترتیب برابر کڑے اور ڈیر شانت چکم نے کھلے برابر کڑے وہی چدا چکم دے ہر ستا زینڈی ورچ تسو زینڈی ورتا چے کنا
1: آو بالکل ورتا چے
0: اچھا مو تو ہو دے چرتا کے لے دلے نا
1: نو
0: تو اچھا چینج شوی ما چکم دیکھنا خبر ہے خلق به پوهیږي چې بلار اسی مثال چاته داسې پیغام ورکوي یا چاته څه داسې وای کنه چې دا د طریقې کار باندې استعمال کا دیسی سره استعمال کا نو چې کچرته تا ورته شولې کنه نو هم خه د پېښور نو خار خلق د خلق به شپه سره پوهیږي داسې کوم دی افریدیان دی اب پوهیږي په
1: او کنه بالکل اسی دی خبر دی وګل بدلا حجی
0: اچھا صحیح ډیر څه تمنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر
2: الحمدللہ
0: طارق بھائی ماشاء اللہ طارق بھائی
2: خبر
0: پروگرام
1: بالکل بغیر مقابلے تو مطلب مقابلے کی صحیح
0: اچھا دیتا تو سوائی دیتا تو ترور کڑے نہ وائی کن یا کڑے نہ ورتا وائی الکه دې چې کوم دې کنه چې وای چې مونږه چې کوم دې نیته وای کنه نیوکړه او ته چې کوم دې کنه ها
2: الحمدللہ
0: خوگوالی الفاظ پکې استعمال وی تاسو څنګه ورته وای لکه اسی مثال تاسو نیو نیا د کنا تاسو باندې یو ته جواب ورسوي کې ژوندې به وي اچھا نیا ته تاسو لکه خوګوال د پر کوم الفاظ استعمالوي مونږ ورته چې نیو کړه اچھا نیا مور کیسه ورته وای تاسو اچھا اسی مثال لکھا چکم دے لکھا تھا سو چکم نے وچے منگا انیا دے ورتا وائی کنا دس بچ چکم نے خواہ تا وچے خواہ مور کا خواہ ہے دے امی جی اچھا اچھا صحیح ڈیر سے تمنا کلا بج دے کال کے والے یو جہان مرنا او کا چرتا کے ایڈریس درتا معلوم اگر سر شامل کا
3: چکوڑی خو بازار کے نوید کس میں دیکھتا ہوں ایک کس میں دیکھتا ہوں اور میرے نیلا
2: ڈیر تمنا دکال کول ډیر ژه تمنا شکریا یو جهان ونه طارق بھائی دا موږ سره چکم دي کنه خلا به جوار سره او دې چکم نه خبره کوم کیسې وکړه کنه چې موږ چکم دي کنه د غدا پر دغه یونیم الفاظ ور سره زیات کو کنه لکه خواخه مور
1: والی د برګره ما خبر وګړه
2: اچھا ودا سه نور خو چې خلکو په علم کې اضافه وشي
1: داسې الفاظ رته وخه بالکل نه داسې الفاظ بوخه ما کنه چې الله دوږي کنه چې مزدی بولر نیکشي کنه
2: بچی پیداشی اکثر سوکھ پہ نامو بنے بولے تسو وزیر کے چکم دیکھنا ڈیر جات پہ نامو بنے بولے لیا دین علاوہ چکم دیکھنا لکھا ابو تو چکم دیکھے دادا نہ وائی اچھا تو بس اور خبر
1: نہیں
2: بنے بولا بھاوا کیا
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: فرکی میں سو خبر کے رقم زینا
3: کلمہ وزیر خبر کم دبن
2: اچھا کلمہ وزیر افرام بن گلو کلمہ وزیر تے پروگرام کے ہر کلے سڑی میں شوایو
3: دیرا منا
2: دا ہم اپ کے دے دا طارق سر او تا سو کم دے یو کم والا رغلی ہاں
3: تو یہ ہم کہنا کو کنے کنے کو والے تا سو طارق نہ سکتا کہ جو کرے وزیر آغا شی وزیر دغا سے
2: نہ نہ دس نہ لگا دے دے چکم دے کنا واچے
1: گورا رو نہیں گورا او گورا
2: دل روپا ہٹ چکم دے خبر او کلا کنا دل روپا ہٹ کرا لا اگے دا خبر او کلا چ اسی مثال امو چکم دے کنا نیو تا نیو وی وتی وی کہ نیو کھڑا لیا تر کھڑا دا ویل وی اگے پختنا دا وکڑا
1: پویا
2: چیری لوڑے میٹ کو داس بھی دشمن وی دا مونگا خدا سے متل دے کنا چے خرے تل دے نیان دشمن وی خبر ڈرے گی ڈائریکٹ ماں باپ کے ترور کارو کی کہنا خپل زبان منه پویو کنا خبر شروع شو کنا خوراک ڈیر جاتا من دے کال کولے اوشما کاسمیٹک پاکستان والے سرا چکم دے سفے گا مار کے چکم دسے پروڈکٹ استعمال کڑی چھ ڈیر جاتا دن مطمئن وی
3: ڈیر
2: جاتا من چر سلام دعا کہ
1: مطلب نیا چکم دے گنا لکا ماما چکم دے مطلب مطلب مما خوری چکم دے کے نا دیپک پلا کی ہمیشہ نہ لگے گی وزیر طرف نہ
2: داغا چکم دے سڑا شوے نہ دے کلا زانی زانی سوکر رستہ ولے دے کلا چاگا یہ نیم کستی بھی کنا چاسی مثال لکا دسے گرمی بھی لا سوی سوی کنا نوہا کے پسوکا بنے چکم دے راشی زانی تا ایسی لگا ولی کنا ایسی کی او یہ نیم کستا سوی کنا چاسا سڑی شی یا شدہ سے چار لا روکی کنا بس چکم دے آغا لکا یورشی دے پرا کم کزمان بھی ما دیتا بہوئے کنا چھتا چکم دے کنا خیر دے لکشان دے سابر کا اچھا یو کال اخلو دینا با چکم دے نور سمیدہ جی ایڈریس بیٹا دکتا ول کال اخلو
1: جی جی کال شامل کیتا سو
2: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: سو خبر کے کم زینا
4: شازیہ لکھی
2: مرو اچھا شازیہ دے لکھی مرو نہ شازیہ کوری تا پروگرام چار کلے سڑی مشو یو
4: تربوری تے میں سلام نو ورکا
2: اچھا تربوری تا
4: ہاں
2: اچھا سرنگ دا تربوری ہو جے کم سرنگ شو
4: خجی
2: اچھا دتا پھاتا دا بس دا باور تو مینیجر تے تربوری وس خبر کی سدا چیر پروگرام کی بر سکڑی خبر
1: نہ نہ من دا مکس سر راز بھائی جی کوم دے کنا اکثر پروگرام کی دا خبر کی
2: سنگا
1: خجی صحیح دا ڈیرہ مننا جی
2: اچھا سنگے چل خیر خیر تے مزید سلوا با جی خوش قسمت
4: جوڑے
2: بس ان شاء اللہ والا خبر اللہ فریک دوا اچھا ماتا بیا میں چکم دے دو بیا مف خیال کے چنی یان چکم دے کنا خریانو دشمن فل
4: دکتو
2: توائی کنے
4: چ تاریخ بھائی تو دے کل کڑائی اس وقت بجے کلا اسی
2: بھائی ہوتا ہو اسی بھائی
4: نمبر
2: بالکل پروگرام فیملی چینل بھی ہمیشہ فیملی چینل دے سو نہ نور تو ہم کب کی ملا اسے نور سب ابھی
1: وعلیکم السلام ڈیر تمنا شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دا ہو کری سے پخیر راغ لے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کری سے تاسو خی جون خد زندگی خدا ورز خط رگڑا
5: الحمد للہ ډیر زبردست بس چمن کې نوستو پروگرام مور ودان مو ماشاءالله سړي خو نن شپه بټن دی
1: بس بالکل بس اسی کلا کلا مکا چې ملوي کی نه نو پروگرام ته ضرور راځو ان شاء الله ماشاءالله کری سی یواز نه سی کنور څوک د سرشته اچھا صحیح
2: مینیجر صاحب خوشحال ہے کہ نا کاری صاحب
5: انجینئر طارق صاحب جی کیم یاد ہے کہ ابھی تو چر جی تو نے گونڈیوں سے رہا نا
1: جی
5: خوشگوار زندگی راز مجھے چپل زمر مزی ہو خوشگوار زندگی راستہ خاموش انجینئر پروگرام شروع
2: ہے نا مخصوصاً پروگرام چی ویکن از طریق بیتو ایم کنا هغه بس زده ډیر جاته و د کلکشن ته ځو چې ډیر رډیو دی کنا شو غاب شپ کی وایو د سره چکم دی اوردون کې ته مو کامل او شي خو بس د څه پختنه او شل کنا چې آیا دغه دی ته سوای کنا خو بس منیجر صاحب سره چکم دی به خبره کیسه خوند سه کوي کنا چې وز طریق به چکم دی کنا غاب شپ نو بیا اوردون کې وچره دغه نن خو غاب شپ نو وایا
5: نو بل فرایسه پروگرام شروع دو سخت گرمی دو گرما کے لگا اکثر کسان جی گرما کو نہ تربت دی تنگ شوی دی اور گرما کی تقریباً ہر انسان میں درخواتی دی گرمائی دی وجنا نو سمر وردن کی ماں وہ ضرور بھی ایش ماں ہر بل اسپرے چیز ہوتا دے اخبار لگا مکھی مناسب
1: بالکل سے بالکل کری سے زر زر ڈریس ہم رسر شریک ہے
2: مولانا صاحب آدھا سیوی کا نا چکلا لکا یو سی بنے ڈیر جو ڈسکس ہوتی کہنا خبر ہوتی کہنا چکلا یو نیم کاٹل شیل اشوکنا ویٹر چکی کہنا تو چتنی سلاد روی کہنا چاہ سر خورا خوان بے دائف السلام علیکم بالکل خیر رہتے ہیں رضا مسید دا مسید کٹ رہا ہے تو رضا خپل زبان کی خبر کو بالکل خیر خیر آتا ہے دائنے اسے مو طرف ہوگا کہنا مو طرف اس کا دب طرف چکم نے وزیر طرف ہوگا کہنا اس مو طرف اخپل مسید کی
5: ناف دو ہاں والا تھا نا جب مکال بنے لگیا ہوا کہنا ہاں نا میں لگے دا بیا کلمہ وزیر کو میں مسید پورے خبر ہے وکرے
2: جی جی خبر اور میتر جائے وہ کہنا خبر اور سادہ پڑتا ہو کہ بیازگور والا کسا رونا گیری ٹھیک ہے نا نو ایک دس کسا اکلا کیا نا دلتا روکلا ہی وہ نو میر تر جائے وہاں دے پوسا گنگ کھیلنا روکلا ہی وہ
5: ادھر
2: تو آیا دا میږ یو تر ځای مو وزیر وکنه بیا یې ته څو فلا چې میږ خو ته چې کوم دی کنه چا چېرې چپل ټاک ټانګ په وک کده کوڼي وک لټه څه ټانګې په وکړه کنه نو ته شاه کو چې بېکور از ګور در بنه وکړه بېکور از ګور
1: ہر لینگویج کی مطلب لگا مختلف الفاظ ورتے سی ملی ہے نا ٹھیک تھا نو لکماشا سمرا لینگویج جی سیدا کی بھی کی سمرا لینگویج ویلی جی ٹولے لینگویج جو ماشاء اللہ کرے دی ہاں
2: جی بالکل کرے دی منیجر صاحب ڈیر جی تمنا خدا میں خبر کی قصہ درتا کو کنا چھ دا قسم کے سو زبان چاول سنگ وی چاول سنگ نور کال نو شغل سیدا منیجر صاحب مون تے چکم دے ایڈریس سره لګل دي کنه دوابا نه چکم دے کنه لکه کوم زم گندور کم دے جی دي کنه چې دوابا کې فخر جان سره ټول پروډکټ ملوي کی غزیز کاسمیٹک سره ټول پروډکټ ملوي کی فہیم کاسمیٹک سره ہاں ټول پروډکټ ملوي کی اختر سعید ہول سیل ڈیلر سره هم ټول پروډکټ ملوي کی احسان اللہ سره هم ټول پروډکټ ملوي کی او داود منگل سره هم ٹوٹل پروڈکٹ اسمال ملے گی اتیک میڈیکو سرا او دے سر سرا شارٹ ٹریڈر سر ہم ملے گی چائنا اسٹور سر ہم ملے گی نقیب سر ہم ملے گی عمر سر ہم ملے گی او محمد میگا مارٹ سر ہم اسمال ٹول پروڈکٹ ملے گی دا پدا با کی مینیجر صاحب دے سر ہنگو کے اور اگزے ہول سیل ڈیلر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی سنگار ہول سیل ڈیلر سر ہم یعنی ہنگو کی ملے گی ہنگو کے سونا ہم زمگا ورجن کی دی تستا اور اگزے ہول سیل ڈیلر اور سنگار ہول سیل مین بازار کے گلزار پلازا دے مین بازار کے گلزار پلازا دے قرشی بردر چکم دے چاغی سر ملے گی اور ارکیڈ سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی الحمرا سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور بلال سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور کوہاٹ مین بازار کے چکم دے وال مارٹ سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی ایس ایس ٹریڈر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور کوہاٹ کے دن علاوہ چاہتا ہوں بیا پروڈکٹ نہ ملے گی دل نو تاسو وچ ہیلپ لائن نمبر بنے دے کانٹیکٹ کی 0342 3 11 22 92 منیجر صاحب ڈیر چمبا دے ایڈریس رتا
1: جی جی بالکل مل کے بالکل
2: نوجوان چھ خمخ اخ بور تر شامل کو اور دوسرا منیجر صاحب کم باقی میسج رتا شامل کے کسا
1: بالکل تر شامل
2: کال فون نور ناخلو
1: خجی تاسو چھ کم ایڈریس یا شامل کے زکہ چال کے ڈیر مینوال
2: کنا بالکل شامل چھ تب سوچ نہیں کنا منیجر صاحب
1: اور ڈیر تیز سے ہوئے کنا
2: خو ٹائم کم دے کنا
1: خجی خجی صحیح
2: ہاں کنا دے کو ہاٹ ایڈریس شامل چھ لے ہم گو والے شامل دوا با والے شامل چھ لے دین سر سر چھ نور کم مکھ ایڈریس سر والے اگر ٹول میں شامل کلی او چھ ایڈریس می صدا وفا فرام کرک ہیلو ہائی گریٹڈ برو ہاؤ ار یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام ٹو طارق سر اینڈ لارڈ لیزی ملک اسپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا
2: ڈیر جتا مننا شکریہ یو جہان ورنا وچ ایم ایس ڈی از دا پروگرام اور سمے میں سودیم
1: جی
2: اچھا سر ڈیر چتا منا سپوختنا دکڑے ڈیر چتا منا یو جہان نو نا وچ ز تاریخ اچھا زما دنوری و تاریخ ریکارڈ میں سنگ دے
1: الحمدللہ بالکل ڈکٹ
2: سر ڈیر چتا منا وچ السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو طارق مامو توائم چې تاسو وای چې زه د صدر یم نو صدر کې صدر صدر ته صدر ولې وای اټس می سایما احساس
1: نو دا هو برا ګره هیستری دا تاریخ ته سیدا نو کی باندې کوم غا شروع شو کنه
2: اچھا
1: نو بیا هو پروگرام ختم شو دا به مطلب مونږ خیر دا به چرته کې پروگرام کې ضرورت
2: بس دا هو ورته وای کنه کتا سو پروگرام اورې طارق سر ول چکم دې چټ چټ پروگرام دې بود پورز باندې یعنی بود شپاوي کنه شپا د جمعرات ولې او بود ورځ دې شپې 11 بجې نو 7 1 بجې پرې کبر بجې سره
1: تقریباً 12:30 پر ہی بالکل جی
2: اور دوسرا بچی السلام علیکم احمد خان دے کرکنا کرک ریڈیو باندے آواز تا سو اوکے دے ما سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک شگے روڈ بل مقابل واپ ڈافس یا دے سنہری بینک سرا سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا اور دوسرا بچی جبار گل چات شاپنگ سینٹر بچی ایف ایم کرک باندے آواز تا سو اوکے دے اشما ٹول پروڈکٹ پر گارنٹی سرا مسرا ملے گی ڈیر سے تمنا بچی ز عزیز یم دڑے خانہ ڈیر سے تمنا یو جہان ورنہ وچ نن خو ډیر خواشه وچ نن بهر منه ملای وی ډیر جو تمنا مشاهده ډیر جو تمنا کم کرنا وچ سلامونه قبول کیم اس دی بھائی ان طریق بھائی سنگ ای زانیلا يم دور اگزینا ساسو پروگرام اورم ټول لسنر ته سلام ورک وعلیکم سلام ډیر تمنا وچ طریق بھائی خستا شان دی پټری راتاو کا شګفتایم
1: خاجی ډیره مننه او چر څه دینه ما به خیال دی
2: اچھا دا پته نشته کوم دی خاجی السلام علیکم انیلا اینڈ سنیلا فرام کر کیمسٹری بھائی ایم او فرسٹ ایس ایم ایس بھائی تو دا سلام طارق بھائی تم سلام علیکم سلام ډیر ته تمنا ساج فرسٹ ٹائم میسج نو تا ریڈی من 8.4 کرک اور سرش ما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے سنیما شو جی بھائی السلام علیکم سنگ چل دے زیم اشک اللہ د بدر خلنا تاسو ټول پروڈکٹ ما سرا په بدر خل کې یعنی اشک اللہ سرا ټول پروڈکٹ ملوي کی ډیر ته تمنا دا هو مونږ کوم دی مزدګر هم شامل کړی دی منیجر سره ځان هم شامل او ځکه چې مونږ د کوم ایڈریس ده تر ځای شامل او د سر سره اچھا اچھا مسعود په مې خو د سام سپیډ او غسای دی او ډیر چې ته منو تر سره تم سلام ورکم علیکم سلام ارشا خټک ویسې مې دې ته خو ما کا وکنا سایډ ډیر چې ته منو یو جهان منو د سر ابل مې سره غلي سلام علیکم سلام نوم دندل کله ډیر چې ته منو ویسې
1: بازار وزیر
2: وزیر
1: مولانا عبد الخالق صاحب دے نہ
2: السلام علیکم فرشتہ ان شائستہ فرام وانا سسو دوڑا السلام علیکم سلام ڈیر تمنا شکریہ یو جہان مرنا السلام علیکم بھائی زہیرہ خان دونوں بھائی کو دل کی گہرائی سے سلام نے قبول کی فرسٹ ایس ایم ایس میں دے استاد سو پروگرام
1: وعلیکم السلام
2: یو جہان مرنا ویسے اچھا صحیح یو جہان مرنا بے حد مرنا یعنی دل ربا ہٹک ڈیر جاتا مرنا ویسے ماتا پتشتا خوتا سو نتا پوس کم صدر مائننگ اوکے سیدہ ڈیر جاتا مرنا شکریہ یو جہان مرنا بہتا بہتا مرنا ویسے السلام علیکم ہاو آر یو ایم ایس ڈی اینڈ طارق برو شو از ویری نائس مر طارق مم آگا ٹائم نہ پہ جنو چے شو کا والا اچھا سیدہ ڈیر جاتا مرنا ایک رکھ ہٹک اینڈ علینا ہٹک فرام کرکا یو جہان مرنا بےحد بےحد مرنا اور طارق بھائی دس طرح چکم دیکھنا میسجوں ہوں ڈیر جاتا رکھ لی ٹول در تشا ملا ہوں عمر گل کا ڈیر جاتا مرنا شکریہ اور دس طرح مولانا عبد الخلیق سے ہوں مف کی اللہ تبا کی گی ڈیر جاتا مرنا صفا شیرانی ہوں میسجر لے گی ڈی اے خان کے منیجر سے سمر ہاں کاسمیٹک دکاندار ٹول سر ملاوے گی آگا کا دے دے کوم شیخ سو بڑا دا دے کے عمر جان سٹور سرم ٹول پروڈکٹ ملے گی سی ار بی سے چوکی ہم ملے گی دے سر سر چکم دے دے بنو اٹا دی دے کے سونا کاسمیٹک دکان دار دے ٹول سر ملے گی او دے سر چکم دے کلا بازار دے مسلم بازار دے دے سر چکم اگا دے یہ سر تے اسپتال ایریا دے سونا ہا کاسمیٹک نی پڈی خان کی دی ظفر آباد کے چکم دے کنا اگا دے منان عبد المنان جان سٹور سر ملے گی او کاری جان سٹور سر ہا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سرا وانڈا بلوچ کے یعنی رفت اللہ کاسمیٹک سر ہا ٹول پروڈکٹ ملے گی او پٹھان کے چکم دے زربت خانہ جی زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دے پر ڈبر کے ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی شہوتار روڈ بنے چکم دے بخت اللہ سرا او پا ڈبر کے چکم دے زمونگا مبل روڈ دے ابراہیم سولر ول اگی سرا ملے گی او کنڈی کوڈ کے ابراہیم سرا ملے گی افسر خان پلازا کی ملے گی او دے سر سرا چکو نور سونا ہاں پبنو کے چیز زمونگا مکم مین ڈسٹریبیوٹر دے حافظ زیر سے بنو دے کرک مین ڈسٹریبیوٹر دے او دے سرا چکم دے منیجر سب بلا خبر سر شریکو اکثر مونگا سس چکم دے کنا وای چی دے کم دے 31 اگست پر چکم دے دغا چکم دے جمع کی دا صرف فی الحال اپڈیٹ ملاو دی ادھے کرک لکی مروت اور دا بن والا دی
1: جی
2: کرک لکی مروت بن والا نور زینو کے کدیشی ٹائم ایکسٹینڈ کرے ہوئے تھا کنا اور فی الحال چکو نے بنو دے کرک اور دے لکی مروت چکو نے کنا آخی والا مونتا ٹائم پتہ دے چکا تیسا گیسا پر دے اسمہ حرب لائل بانے اور اسمہ داگا سے چکو نے کندران کو بن دی مانی جیسا ٹائم رسر ختم شو
1: جی بلکل نو اجاز بلکل خلو صحیح دا او دین علاوہ دا چھ ماشاء اللہ ہر جگہ تاسو اویلیبل دیش مکس میڈک پروڈکٹس او ہمیشہ دا خبر کو پروگرام کی چچر تک نہ ملے گی نو کم نہیں ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کرو 0342 311 2292
2: دیر سے تمہارا شکریہ منیجر سب یو جہان نا سونا ہم گور دوں کی سونا لسنر دا چا کال چا میسج کا غیر دیر سے تمہارا چاول کال نو لگ چا میسج نو شامل اگر دیر سے تمہارا ان شاء اللہ کا خیر وہ بل پروگرام کی بیا حاضر او سبا درش پہ 11:79 ایک بجے پر دے کرک ریڈیو سونا لسنر دی سربا حاضری کو اور کچر کے نور زموں گا اور دوں گی دے لسن دی زموں گا پروگرام اور اول واڑی دری ورتا www.amanradio.com دیکھی کرک ریڈیو بدر تر درمی زموں گا پروگرام چتری تسو دا سین نور ہم اور دلشی انشاءاللہ بل پروگرام کے بیا زری تر وقت بر دلو الا فمان

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو لپاره خوشحالۍ زیری کچېرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخې یو مایوسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. کچېرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مرک، ٹانگې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملوے گی. فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی ہاں.

خو کې سلامونه را لېږه پیغامونه را لېږه زه مسافر يم ګرانه ته لیا دوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه نگه لی خرمات می پزان کبول و مزور که دیمو بلو گلا وردن کس رنگه شاید زودی بربا ہے مخمون و مزجون و مسرنگه بی خطر چی امیل نره چه سمر ها دیموش وردن کوئی گیا سی چو برتشی زب زب بربار بوستی او دیتا سی شمان آچی کم دیکن ابو بلکل چی پواندونو سو موزو شیر او مسید سی کم شکم زی شید نازمان آواز دیوردن شید نازمان آواز دیو کم کم لکوش خور در زید خواب سپول خواب لفظ کولو تا هر کلی ایسی چڑے مشین ہے سی ڈی رس وچ تمنا نہ سی دی چول ہا گوری دن کو وچ کم انتظار کی گنا سی گل دی مشرو دی مش بھیجا اب رسی سی اور مشرو پروگرام خبر طریقے وچ سی دی چول ڈی رس وچ تمنا نہ سی خوش حال شے گدر من شے زت من شے سو بالکل سی خبر در بگی شے گپ شپ لگی شے خاص طور پر پروگرام شے بالکل سی تو سے باہر سے اس دی پروگرام شے اس خبر طریقے میں گپ شپ لگا وے جناب دین لواسی دی پروگرام سپانسر کرے جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی ٹینشن ہڑی رجو تو من مرضی دیتو سن ہڑی رجو تو من نا چیتو سمش پروگرام اور ایسے پروگرام خوش ہوئے خاطر اس پروگرام شو بالکل جی مت کال کوے جناب کال مت کوے 0 0 331 36 38 347 0 331 36 38 347 سن بالکل جی تو سے کوے جناب مت تو سے کال کوے سی دسی پروگرام شے بالکل جی کچھ سر سن پشتن لرے سی پروگرام شے مسر خبر تری کوے سی کال کال غاڑے بالکل مسرا شرکت کا والا شی سی تھا.

ترل داسی پفن زلف کی رکا کے گوتی ترل داسی پفن زلف کی رکا کے گوتی غر قسم نے کہ پخول درتا جوڑے کے سے بس غرا قسم نے کہ میں خود تے جوڑے کے سے بس ساپ لی دور بانی داسی سے چل کی سے بس اے ساپ لی دور بانی داسی سے چل کی سے بس ہمارا نہ خوشی دجڑ میں دا سلوی گی سے بس دارت یاد ندی سنگ پسدی پریشو دارت یاد ندی سنگ پسدی پریشو بس دا خلی دا خبر میں سے دی گی سے بس اللہ دا سے پفن زلف کی رکھا گے گوتے در قسم دے کہ میں خلی دا تجوڑی گی سے بس ویلکم بیک اپ سٹوڈیو مشہ گل گلا ودن تے دا آواز دا ریڈیو منی 8.4 ٹائم تے دا آواز دا ریڈیو منی 8.4 کرے گے سی دوڑو ویڈیو گانا نتا سو زما آواز بالکل لائیو پر در خیر اس ورے سی مت ولی شی نازما اور پروگرام تے ولی شی پروگرام دا کلا راز دا ہستو نو راز کم جس سنزر کے تنا نو ٹینشن کس میڈ ایکس اف پاکستان چے تے چک فلا خبر کی شی چر دا ہستو نو خبر کی شی نو تے بالکل سی لا سی من دا نو ٹینشن کس میڈ ایکس اف پاکستان ذکر ہن پش کی شی ہا بالکل سی نو ٹینشن کس میڈ ایکس اف پاکستان پروڈکٹس پتہ سی سی ملا وے ہا کرک بنو ولا سی دے شمالی دے جنوب وزیرستان والا اور لیکن مر ہوتا ہے سر ضرور بھی استعمال ہے یوز کرے گا خصوصی سلش سا برو کے شامل چمش پروڈکٹس سر اور ہے شی پہ استعمال ہے سر باہر ٹانگ لو اس کا وجہ لگا دی جی ٹانگ شو دمش پروڈکٹس ال ریڈی اویلیبل دی شی مل اوی شی سبحان جی کوبن رندی جات پند ورن پشتنے کے ولتے نظام بھی اگر نوٹیشن ویٹامن سی فیس واش بکلا رہا سی کلا

کیسه سلام للا میسج می پر اشنه ما تاسو کیک او تاسو ټول لیدل یا په فیسبوک للا درود للا سم مولوی بش مولوی بش ان په پای کړه وا للا زما یز ارمان خو پوره کړه للا مې وسو لالا مایوسو لاو منا کنا ای مسافر کور دناش کنا پلیکا پلیس یال گندپو زختل سی مسافر کور تراش اور کوشش کوم سید خور کنا ای ول ٹرائی ٹو پلے دی سونگ او کی سی سلام خوش بھائی انٹینشن نزین با خوش بھائی پرون نے فیس بک شو لی ایک ٹکٹ کولی سی خوش بھائی تو وی کرام اللہ بھائی او بردود بھائی او ڈاکٹر صاحب خوش بھائی آقا امیر دو بھائی سکو سی ڈاکٹر صاحب مصر مطی اللہ بھائی او سی جمشید بھائی او خاص خاص بس باپ سے پٹا پٹا گرتش سو یار ریلی ریس ہوتا من میں سے خوش آلہ شرا اصل کی زمین گا مینہ چکم بھی کنا اندر آواز مینہ بھی کنا سی اور بدی کی چکلہ انسان ہو لی دلیشن وغا مینہ تو وہ لختم شی خاص مینہ لوڑا شی سی باہر از دا گمنا ممین شوی خاصی جی دا زتو سی لی دلیان جی نتو سی مولی دلی ایسی دا گمنا ممین خوان کرد زادی خبال سورو سی نو بکر دا خوان را کرد سی لکن از دا چالی دلی نیو اما سر مینی کرد گنا سی دا خواد گمنا ممین چی کم خوان کرد گنا کم سور کرد سی خاص از این که کم تصویر دی گنا چی گنا نظمان بی آو دا سی مش برور بی دا سی بی جان بی گنا سی دا سی دا کوئی کاف خواه پی رہے بی مزا ولا شوان کې وسه یې کړی نو بالکل سي نو ټینشن دې د ژوند مینه ومنه نه چې موږ دې څه سي د ټایم کې او د کرک چې کوم خو دې دې ورونه دې د بنو د لیکمر له شمال د جنوب دې سره هغه ټول आवाज یو کړی دې سره دې کې سپیشل مرسته چې کوم مشر خصيلو د جناب دا د خصيلو غره سره سي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دې پروډکټس او دین ګوتو یوز کول شي کوم چې موږ خو دې وایي چې مشته د سکن مسله دا نازمان به مشته د سکن مسله دا چې څنګه دې مشه سکن شی دمش سکین بربار شی بلګل شی مزه تاسو ته یو پیغام درکړم چې زما خو

اوكي سر اوچ بھائی اخ خبر اخو کی شیخ ہش سری تے گل کنا سی اچ تب ہن سری جنتی او زبہ جنتی اچ جدا سے خبر وا کنا سی اور اس انا لازم اخد لك داسے پشتن تا سو کہ کلے کلا سے پشتن مکہ وے اچ داس خبر وا یلو بلا ور جو سیو خسر کنا تاریخ پل خوان تے بیس وی خوان دے زبہ جنتی او تب ہن جنتی خوان نے پشتن کلو وی چگی نے کبیل بدوار جنتی چ لگتا دا خبر پکم بنیاد بن کے کم بیس منے دا خبر تا کہ بیس چانس سے کم کم کنا سی وچ اس اللہ تعالی کشلی پیدا کنی اس تا دا خدے بدرن کنا سی او تے چمو نی کنا دا شو اللہ تعالی شکر یو بس کنا سی اللہ تعالی شکر یاد کوا سی چ اللہ تعالی چکم دے کنا لکدا سی شوشتا چکم دے کنا اش سد مت رکوڑی دا سی نو تس چکم دا اللہ تعالی شکر یاد کوا سی او زچ تو تک سکنا مزب تو بیو با سما ودی وجبا تب اللہ تعالی شکر یاد کے تو بجا نہ تلار شس بت بیو با سما تو بو تو بجا نہ تلار شو سید سی انیا زکا یہ مچ گور نو ٹینشن گور کیو می سے مال کے اندر سے بہت دور داس دی گنا سی کہ ماشاءاللہ جی پروڈکٹس ملاوی شی خلق لگے ولے شی اس کے ولے شی نن سے بس بدن گنے شی پتہ کے دل جی باقی اللہ تعالی ہر سڑے خلا پیدو گڑا نہ سی مکم نی سڑے ہم کی مغٹو خلی اللہ تعالی وکنا ٹول انسان مکھلی پیدا کڑی دی نہ پتور بندے سپین تپ ہو کے اس نہ پسپین بندے تور تپ ہو کے اس نہ غنم رنگ تپ ہو سپین بندے نہ سپین تپ غنم رنگ بندے او چچا تہ تک واخ سیل دو اغا چتا ہو ہو کے تخسیل لگا د تکفیر پہ بنیاد بندے ٹھیک دے جل تلان سڑے چھلا بے گڑا دسی باہر ان کل کل دچا بمخ مری بزون تے سری اش نو بالکل پاپر ہے ہم موجود ہے ٹینشن پروڈکٹس کے دے ہم موجود ہے اس کے لے چھ خاص

0: همیشه چوکیدار ماما خرسی ویسی چک مرینه چی چک مرینه چی. اسلام علیکم. جی جناب سوک دیکم سے نو جی ادنان
1: افنان
0: دی دمیل افنان خان اصلا نگی چال در شیز چوڑی برباری ایک
1: چاک نوری وانی ما
0: اچھا در تو بچی پروگرام موری افنانا
1: اے دم رڈا رہے دے زہر میں مکڑے
0: تا اوکے منا ورکستلا یہ دوائی میں ورز دیکھنا چی ورکشو ہے خالی بے
1: کا افتر آئی وخور میں ناو کڑے ریز میں وانی
0: باس کنه ما ګره پته نه لګی چې افنان د مورور ورکشه وای د چیته د چیته نه نسی مو یو کړه ایسا افنان ما دومله کې مزه کوم ګره افنان پېښ نه کنا هغه پته نشته چې افنان څوک په چوي چې مشو نه پېښ نو دومله ولې مشو افنان نه پېښ نو چې افنان څوک ته به چې مشو خو پته نشته چې افنان چاته دعا سلامونه لشی پیسې در کی صحیح ده مت اللہ خیر پیسے من نسی خوشحال ہے.

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سلام ماشي ډېر مننه. چې دا ته وشو چې عمر داود کونډي سب خبره کوي. ها صحیح ده. صحیح ده چې موږ خپل په ځان شکور کې راته یا چکور کې عمر عمر چې کله چې سړی هغه وي کنه معاشي لحاظ سره کمزور وي کنه پیسې وي سره نه وي کنه بیا کور کې ورته عمر وي وایي عمر وي عمر وي کنه چې پیسې سره وشي کنه عمر داود عمر داود خان کونډي سي پیسې چې نه سي عمر وي عمر وي سمه الله ته به کومه شي دا خو راته وشوه کنه آسمانی جو آسمان چمزکی طرح سے قیمت بوی نا گور صدف خبر خود واوری دے کہنا
1: وسائل
0: کا نشتا مسائل خوش تھا وسائل سر پڑا مسائل پیدا کری ہوئی متی اللہ خان گور پشتنے کو رہا متی اللہ خان گور متی اللہ خان بے شاہ متی اچھا سنا مخ کے بتاؤ تو متیلی متیلی اچھی طرح ہونی ہے وہ سڑے سے کم لگے نا وہ بولتے متی اللہ خان نکار نہ سکے خبر ہے کہ خبر ہے کلشا خبر
1: بس دا چې په دې مل څه کار وکړي تنخوا به شروع ورکړي زه به چیرې کال درته ووایم دا موبایل پر رښتو راځي
0: اگر سر به موبایل شو رہے ہاں
1: موبایل پر شروع رہی خالی به ما سر رواني پتا ہے دا
0: اچھا لکه گس سر ته به ما سر رواني ہاں
1: زه به ورته وایم چې منیجر ته ملاو کا عمر داود نمبر ملاو کا دا به ما ته نمبر ملاو کا
0: دادا خدا کوئی ربوت کا جواب نہیں متیلی متیلی خان دا نکم ہوئی امرتان میں سو بنور ختم کی غم کے دیکھی تون شی ہے بس دا دا چتا نہیں ختم کری کہ نا دب مرغان ہی نہیں ختم کولا ہے عمری ڈیرا مانے نخا عمری خان سر لگو خان خان چکل گوڑ ہوئی کہ نا لان محکمہ لڑی اور سر گوڑ ہوئی کہ نا بہر کرپشن کرپشن مرپشن چکم دیکھے نا بیٹھو سر کبھی
1: بس خان
0: خبر ہونا تھا خان پوجری کے نا سے غریبان ورنہ تو رہتا ہوں کہ نا وجه غریبان ته وی روزانه سره ګډونه او پرونه دا شوینه خوره وی دغه ټیم کې زویر منډه کړ د کونه وی بابا بابا وی ها وی تا چې بابا بریته غړول وی غا سرمن پښو تختول وی خله شو ام سی وی بابا قسم نک قبل غوی مور مې وی چې وی تختول وی غله شو نه لګم کو په مور ته مې پته وګوي چې واغه شه نه مسله نه جوړ سره نه زړه مړه نه مندو صاحب نوټنشن کاسمیټکس پاکستان خولې سره څه پیغام ورکې اوریدونکو ته
1: بس زه په بدایم ټول اوریدونکو ته چورم دی وخت ما واه کار کې څنګه ټول دی نوټنشن پروډکټ استعمال کې ان شاء الله دا فائدې نه ټاکو پروډکټ
0: صحیح
1: استعمال کې ډېر کې استعمال کې نور یاران دوستانو ته مشورې
0: صحیح ډېر مننه خوشاله شه اوکې

0: ഇതിന് വെച്ച് محمد علیان غزی غزنی ہل ڈیر منس خوشحال علیان السلام علیکم بھائی کر جدا نکی سبا نور بچنی ڈیر من بڑے خوشحال منا لگوں جرمن پی لگے وہ لگے الاس من لگاسی نرال بچنی ڈیر من خوش بھائی سارا مسی ڈیر من سے خوشحال اور دیر لواسی Okasha
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو

بوٹی ولگو اخپل چاپیریال زرغون کرو ونی بوٹی موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کے کردار ادا کوی رضای چنن ہر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور ڈویژنل فارسٹ آفس او دا مکمہ زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑے شو.

0: दिल की बात प्यार के साथ। तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करब।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې یو مایوسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کارک، بنو، لکی مرد، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملوے گی. فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور ٹھانک اڈا ڈی اے ہاں.
3: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

عزت بدل عزت پہ ملاوے گی تل ہمیش، عزت بدل عزت پہ ملاوے گی تل ہمیش، پپٹ باندھے مرا زخکار دل ترازا، اراس ہمدرد خپل مینا وال اسڑ ٹھکور کا، اراس ہمدرد خپل مینا وال اسڑ ٹھکور کا، گلائی وی کباران پتو رش پدل ترازا، او کا گیلو ندیس رڈک وی نو آشنا دل ترازا، محفل دے درد دلو دے پھبیا دل ترازا. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

چی خوش اوریدون کو دا آواز دی ریڈیو من 88.4 خرکتا موتویل کی جی راس کی ہمدردی او صلیبی یاد خپل خوش اوریدون کو بو خدمت کی حاضر شولے پروگرام غزل زار سره امید درم چې ټول اوریدونکي وو بالکل ٹھیک ٹھاک چک چوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحاله خوش طبیعت خوش مزاج بو عزت په لمن کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا آب تیروي نیمګړی چند وفا وکړه لا یو سلی بیا د خپل اوریدونکو سره د خپل مینوالو سره ریډیو امن کرک سټوډیو نه مخامخ کړلم مو سره په دې ټیم باندې سټوډیو غړی کې ټیم څه ودا 11:14 دی پروګرام کې مجھے تاسو ملګرتیا او ټیک سات چې دا اب 1 بجے پورې وشو سوک مه دا آواز چیرته چیرته کې ور وی چلو دا پروګرام غزل زار کې ډېر ډېر ویلکم هر کله سټډی ماشي هر کله روشه او چې سونه هاتې مو هغه ښکلی درنه مشران په دې ټیم د مو آواز ور وی او ته ډیر په ادب او احترام سره پروگرام غزل زار کې ستړي مشي خر کله پروگرام کې وشه ملې سي س خپل شعر س انتخاب شوه شعر او پروگرام کې وشه ملو چې د خپل اوریدونکو شعر یغه خپل انتخاب پروگرام کې وشه ملې سي د اوریدونکو میسجز او پروگرام کې وشه ملې سي غزل یا سندر ہے سپر گرام رسولی طرف ہے بالکل آخر پر اور ہے امید لرے چھے خوندونو مزے بوتے اوخلے ہیں او جناب چھے سوک ہو دے دے اگر ڈسٹرب کوئے ما او چھے سوک ویش دے او دکھے چھے مارونا اور ادن کی ہاں پروگرام کے رسا شمولیت شرکت کا والا اسی کال دلا رہے ایس ایم ایس دلا رہے ایس ایم ایس پر موبائل میسج کریٹ آپشن تل اور شے کے بیٹل کی بولی کے آرے کے اقین پاس پر ویر کے یو سپیس اقین پاس تو سی نوم علاقے نوم جسے شیر ٹپا سندر ہے خوش آسان تے خبر ہے موسر ہے شامل ہے کے 85-83 مندے یعنی کہ 8-5-8-3 دلا رہے ہیں کادروں تک والی شے اور ادن کی پر 0927-291-292 09272912922 دلارے

هو دراز همدرد پر ریډیو من کې خپل نام جوړ کړای یا دراز همدرد پر ریډیو من کې خپل نام جوړ کړای د مینوالو په زړګي کې مقام جوړ کړای د مشر کشر یې په منځ کې احترام جوړ کړای امن پیغام په معاشره کې سریام جوړ کړای کوي د زړه د تل نشي صفا صفا خبرې دراز همدرد ډیر مزه کوي رښتیا خبرې سو یو جهان مننه چی بلکو یو جهان مننه پروگرام رو سر اور وی خوش ہے ورو را تھینک یو سو ویری مچ دے تو دغا سارا دے تو دغا فکری چی دے مو دے پورے دی عزت نے ڈکے یو جہان مننه لش کی مخ کی بیاولی کیسا یو جہان مننه بالکل جی جس رنگے تو ویلی و کنا چے پروگرام پو سٹارٹ کے بے شامل کی چی شامل مڑ خوشا خوشولا رتا اوسے چی یو جہان مننه

جی خجوری دن کو خپل بالکل چار وے تیری پچھے ناس کوی نخری کوی آدا کوی ناس کوی نخری کوی آدا کوی مست نازنین بیا وادا کوی او ٹھول عمر بستا یا مزستا یا ما سوڑا وڑا کل خندا کوی او ناس کوی نخری کوی آدا کوی مست نزانی نه بیا وادا کوی ټول عمر بستا یا مزستا یا ما سوڑا وڑا کل خندا کوی تھوڑے نرے وروزی د خانچر پانا ہے تھوڑے نرے وروزی د خانچر بانا غٹی غٹی سترگو کی آسر بانا زے پزڑگی سورے سورے کڑما او وجنی میں ہر وقت پہ باور باڑا او دادا کست شڑنگ پشنو بنگڑو کھوی مینی کی دا جنگ پشنو بنگڑو کھوی زار شما قربان شما دا دے آدا ای زار شما قربان شما دا دے ادا دا چې ماته زنګ پښنو بنګړو کې هم مینا می پزړه کې ستا ساتلې دا ما خو زندگی پتا بللې دا او ته می یې ارمان د زندگی یارا ما خجون پتا پسې لیکل را مینا می پزړه کې ستا ساتلې دا ما خو زندگی پتا بللې دا اته می ارمان د زندگی یارا ما خجون پتا پسې لیکل را ټول عمر بستا په انتظار یم او زبر خمیس تا طلبګار یم آشا بس یو ظلم تماشا وکا ستا مینے پرنکھ بسنگار یما ٹول عمر بستا پا انتظار یما زب دے خمیش ستا طلبگار یما راشا بس یو ظلم تماشا وکا ستا مینے پرنکھ بسنگار یما او زس وزیگر زس وگریوان سا وزیگر گرزم زسیری گریوان سا وزیگر گرزم خاوری و بادا اوما پا خپل سر گرزم او راس هم درد تل تل یادا اوما چه تا پسی جڑا کوم اکثر گرزم زسیری گریوان سا وزیگر گرزم خاور باد اوما پا خپل سر گرزم راس هم درد تل تل یاد اوما جیر تا پسی جڑا کوم اکثر گرزم داسی دی چی رٹ رٹ جوابو نا دی جوڑ می پا زڑکی باندی سخمو نا دی داسې دي چې رټ رټ جوابونه دي جوړ مې په زړګي باندې زخمونه دي ګران راته د ټولې دنیا گئی یارا را سم در شیرونو کې دردونه دي

واگرانا رٹ رٹ داسې واگرانا رٹ رٹ پترس قتل کوي یا واگرانا رٹ رٹ پترس قتل کوي واڑ و دسترګي قتل ول کوي او مونږ پزړې وشتلې سوي خلک یو یا مونږ پزړې وشتلې سوي خلک یو خسه بے ګناه تسو زول کوي راس همدرد پتا باندې شهدا شوما یا راس همدرد پتا باندې شهدا شوما مرد ز په هر یو ادا شوما خادو سے آباد سے جانان تل خادو سے آباد سے جانان تل استاد پار ٹھول مردو آشما راس همدرد پتا و نشیدا شما مرد ز پخر یو آدا شما خادو سے آباد سے جانانا تل استاد پار ٹھول مردو آشما یا استاد پار ٹھول مردو آشما

سو جناب بالکل حبدت ہے مندے دمو یو خوش بالکل ضرور پرشانت ہے ملگر ہے فرام پشاور چھے موسر اچھی بالکل سٹریمنگ دلاری پروگرام وور وین اسرار اتل سے بخ یو غزل دے اسپیشل اغت ڈالے ویسے بلکچی جمع خوش ملگر ہیں جمع خوش رول خنیب خان فرام پشاور رول جانا تھا تا اسپیشل ڈالے وی او ویلکم ٹو دا شو جی وچی رازا چلک حساب اگڑو چچا پہ خبر پرخے دے رازا چلک حساب اگڑو چچا پہ خبر پرخے دے زپ خور خیر کڑما کما پہ خور پر دے رازا چلک حساب اکڑو چی چا پہ خور پر دے زپ خور خیر کڑما کما پہ خور پر دے او زڑا میں پکی نز آئے گی زڑو نہ تنگ شوی دے زکا میں دخپزڑ پسلا پہ خور پر دے او خاندو بچانا نہ خوچی کلی تنیز دی شولگ خاندو بچانا نہ خوچی کلی تنیز دی شولگ یاد ستا چھ دواڑو پا جڑا پہ خور پرخ دے او تا چھ بپا ٹوکو کی دا دے کو سو ملنگن او تا چھ بپا ٹوکو کی دا دے کو سو ملنگن غغلی ونی خو پر اختیار پہ خور پرخ دے او زڑا او ذہن دواڑا میں لاوس خمستا پخار کی دے زڑا او ذہن دواڑا میں لاوس خمستا پخار کی دے یارا پولا نور میں پخوا پہ خور پریخ دے او تب وے اتلا چے خوشحالو سے آباد اسے تب وے اتلا چے خوشحالو سے آباد اسے ما پا خوشحالے استا پا دعا پہ خور پریخے دے او ما پا خوشحالے استا پا دعا پہ خور پریخے دے

سی خوشو ریدن کو سراج الدین سراج صاحب دی کلام انتخاب میں کھڑے دا وای چې ستا به خیریم خو زما کله خیرېږې یا ستا به خیریم خو زما کله خیرېږې چې د څومره خیره عمره یادېږې او دومره لږ ساعت لا مره زلالیا دومره لږ ساعت لا مره زلالیا په منت باندې چې بیا نه ایسارېږې پرانا کے خوبا سن سم مشغول یم یا پرانا کے خوبا سن سم مشغول یم چی تیارشی پزڑکی میرا وارے گی اوخه خبر یہ چی دین رازی تا پوسلا خ خبر یہ چی دین رازی تا پوسلا دزڑ دردا تو اس ہم نہ کلارے گے چه مدام یا ازر کھڑی سے راجا چه مدام یا ازر کھڑی سے راجا تب یا ہم دخغ خلق کو نظارے گے ستا باہر یم خزما کل خیرے گے چه دسم رہی رو مارا یا دے گے چه دسم رہی رو مارا یا دے گے

ممتاز اورنگزیب صاحب دا غزل انتخاب میں کھڑے دا ویستا چمتا ارمانونا لیوانی اوڑا ما راوڑا ما ستا چمتا ارمانونا لیوانی اوڑا ما راوڑا ما خبر بترسو دخپل زڑکی اوڑا ما راوڑا ما او دا غڑ تی دا وارد دی دا می خوخ تی دا می ندی دا غڑ تی دا وارد دی دا می خوخ تی دا می ندی بس تالا وزر ٹھول او رز بنگڑی اوڑا ما راوڑا ما خڈیر بے وسیدہ خو پخرس میں پیرزو نشی خڈیر بے وسیدہ خو پخرس میں پیرزو نشی بازار تا یہ دپوزی میں خاکی اڑم راوڑم او پلاسو کی ممڑوی شی لڈیری مدے راسی دخ کلو چم تخسی کشمالی اڑم راوڑم

رقیبہ ہسے میں یو تا تا زان انجنہ کھڑے یا رقیبہ ہسے میں یو تا تا زان انجنہ کھڑے پلاسو کے نورستا پشان سڑی اڑما راوڑما خڈیر مداوش وستا دا مینے لخاتیرا دا شنڈو پسارونو اسویلی اڑما راوڑما چه خواه دلا دبا دوزم بیا با اسخار وکڑه پاپ خو بسی با دغا ازغی اوڑم راوڑم چه خواه دلا دبا دوزم بیا با اسخار وکڑه پاپ خو بسی با دغا ازغی اوڑم راوڑم ستاچم تا ارمانون لیوانی اوڑم راوڑم خبر بتر سو دخ پزڑکی اوڑم راوڑم.

کی خوجو ریتون کو رحمت شاہ سائل سے غزل انتخاب میں کڑے اور ریتون کی بالکل فرمائش کئی رحمت شاہ سائل سے غزل جی وہی چھ لک شبنم میں لگ دخپل مخ پ گلاب پریگ دا ماڈو بے دو ترنگن پ دریا پریگ دا وقت پ سر میں درکی پ شان مو درے گا لگ میں دیار سر پ سوال و جواب پریگ دا دا محبت زونی میں چل دستو مانے اس دکڑی دا محبت زونی میں چل دستو مانے اس دکوی لگی دی زلپ پا مخ نوری پیچو تاپ پریگ دا او خرسو کو رکھیو لبل دا بیلتون پا دشتو مالا پسترگو کی کتر نیما حساب پریگ دا زمان خجری آخر خجری دی جماعتو نینے دی ناسی حگو تی می نغمی تا دراباب پریگ دا او پا مودا پس شو مخاما خو وقت مو پلاس کی نشتا ہے یاروی دی دن اکڑا حساب پریگ دا کتاب پریگ دا چی لگی خاوری پا سر بات کڑی لگا سا واخ لے چی لگی خاوری پا سر بات کڑی لگا سا واخ لے لگ دا کسی تا دا خپل سائل خنا خراب پریک دا لگا شبنم میں لگ دا خپل مخ پا گلاب پریک دا ماڑو بیتو تا دا رنگونو پا دریا پریک دا

0: او راز هم درد محفلونه خوبوي تکنه وستا فکرونه خوبوي درد دل زړو دردونه خوبوي راز هم درد ستا یادونه خوبوي تیار مخ کې مهنتونه خوبوي خرچه خپل خپل نصیبونه خوبوي دا اوخ کو کتارونه خوبوي راز همدرد دستا شیرونه خوبوي سو ویلکم بیک جی 09272921292 دلاری چی تو سے کال بشه ملوا اور ایدون کی هم اوسرا خوشا شانتی پچسی چی دا شیری چی دا آغا شمیلا والا شی خپل شیری یا انتخاب شده شعری خو اغا انتخاب چه اغا دیر میاری وی دیر پزڑ پوری ویزی تو سی میسیجز خو دیر رو غلی او ایڈوانس که خر غلی شونا مخ که رو غلی یو جهان من نای لشکی ویٹ رو تاو کیسے تول میسیجز بشمیل آوا بیا با پروگرام نیسا سایدہ یو با هم نبرشتا چی سو گرو با فاسٹ کالار دن غزل سار پروگرام فاسٹ کلر پا گورو چی مشا کال لاری سوک دی سی بلا پسی کال سلسلہ پو چھری بھی یو وقت پوری سی چی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو چی اسلام علیکم چی چو کر سا خبری کی پتی تھی امدی کیم زینا
1: ہیرہ دا وڑا
0: اچھا ہیرہ دا وڑا ہے اوکی چی پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی ہیرہ دا وڑا پا دیتھے مدی مرسے پروگرام اور بھی چی صحیح بیا مو خو ډیر خامجان پروگرام داینو او ته تا وروه دا مو ولا خو ډیر غمجان پروگرام داینو غمجان پروگرام مطلب تو ته خوان در کې شته من لاګي
1: اے بھائی خلی ته به غره خو ده کینې چې څنګه پروگرام
0: یای اچھا سٹارټ نه رسره وروه پروگرام
1: اے
0: انتظار دې ته کړه او کا اسې دې بس ریډیو ټیون کړو جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام دیکھ خبر یو جہان مندنا عزت من سے قدر من سے جی تھینک یو ہیرا دبڑ سے یہ تکا تو رشپا کے سے کال موکھ جی یو جہان مننا شکریہ گرو نیکسٹ کالر جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی جناب سو کر سر خبر کی تھی کم سے نا اچھا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی نا جی ویلکم جی ویلکم غزل صاحب پروگرام تو سے شیو ٹھیک ٹھاک ہے لش کی کال کے مشہور رو سی چی پکی تک مطلب پکا خون دے سر لگے دل ہاں جی شور سی کال کے دے موت اندازہ ہوا لگے دل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی پروگرام کے اس سے ملا میرا سر ماں سر دیکھا اچھا صحیح صحیح بس نمبر چیکم دے گا نا آگا تگ مدے رابطہ کی دل ایسی چیک مدے کھڑے تھا سہدا پرسنل نمبر خود سی دا ویلس اندازہ چی بالکل تست نشی ملا دل پتے جی خفا نشا دا ریڈیا دل آ رہی دا ویلس اندازہ ٹھیک تھا صحیح خپان سے بدے من رونا یو جہان من لے نور پروگرام کی سر سر شامل ہوئی یا چاہتے دعا سلام جی وعلیکم السلام خمیشار تو خوش ہو رہو سی جی اور بالکل دی مز لسنر یہ اور مز زڑا پوری جناب تو دے پورا ڈیر ڈیر عزت دعا گانے اور ڈیر ڈیر شکریہ دے دیکھو جی تو مجھ پروگرام نے اور بھی خوشحال رہتا ہوں سی بھائی سانا، تھینک یو سو ویری مچ.

0: بیک ٹو بیک تکال سلسلہ چدا خچاری دا وای چھے لکا چھے خاورے میں پاسر شوئے لکا چھے خاورے میں پاسر شوئے تیار دا کورا دا سندر و غگ راسی نا گروہ بنیکس کلر چی مونک سرے سوکتے چی اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نکم اللہ دوڑ سے پروگرام غزار ڈیر ڈیر مینا ڈیر ڈیر ویلکم ڈیر ڈیر احترامات تھڑے ماسی سے قربان پروگرام نو سر اسٹارٹ نہ اور بھی ہو کہنا
1: پروگرام میں نہ روز بالکل جنم ہو جمع روز دو خو تم کو بدل شو دا نن مکا اور دم مجھے بس رن
0: بس لش کی ہوندے ٹائم بدل شو دا بس کلے کلے بدلی جی
1: اور ہاں دا خو وی دا خو سٹارٹ نہ 2021 نا تقریبا چې دا پیپل پروګرامونه ردل هغه د شپې مې ته رجوع چون کړ کنه راز اتمن خیل هغه وخت کې اوازونه
0: گٹ خبر ہے جی جی بالکل جی تو بالکل جی غزل زار چی دا مینا والی جی پروگرام تو سر وڑی
1: جی یو خپل غزل بود سر شریف کوم
0: قربان خپل غزل ماشاءالله جی ارشاد
1: بند غزل خو راس به مشتروی خدا سی بی خپل غزل بل د بل شعر انتخاب غزل هغه چې خپل وګوره کنه به زو دا خپل غزل ډیر لګا سو کو الګ پرر ولا گیزو چې تر دا بل شعر چې دا هغه ولا شعر غزل شریف کړه
0: جی بس دا دا تو سے لشکی پیش ہے کہ نا دا احترام ہمیشہ یہ تو یہی چھ احترام ہمیشہ انسان تا پتہ لگے کہ نا بیا چھ لشکی ادب سرا شوق و ذوق بھی کہنا لشکی پدی من پیش جی نو بیا آغا خپل چکم لکل بھی کہنا گورا دا خود زڑے احساس تا ہے کہنا شعری چی دادا دا زڑا احساس تا چی اغا تا پتا لگی چی دی مو دغا غزل چی دا دغا کلام چی دا یا دغا نظم چی دا لکه دا میاری دا نو بیا چی میاری وی کنا اغی من ایس سای خبر ہے نشتا دا جی
1: صحیح صحیح
0: جی قربان رو سر اخپل شامل کا زبو دا غونو چی تر سر اخپل شامل کا جی
1: جی وی چی سکاوی او سغواری وردرمی چی دی خار لرا سکوی او سغړی ور درم چې دې خار لره هستر گینشت چې ور ترلې بدیدار لره
0: اوه هو ډېر پسړ پورې ډېر شو
1: ویلی چې نه غړم په تور بل یې نه کرم تا ور سره وړي ک ګولونه دې سنگار لره
0: ډېر خلای شیر ډېر خلای شیر پسړ پورې چې
1: ما کا ور ته سوال وکړو سو ظلم اصرار وکړو ما کا ور ته سوال وکړو سو ظلم اصرار وکړو ترشن دې نه جوړې دې کله هم اظهار لره تا په دین بخشي ور ته جوړه به حیات بشي تا په دین بخشي ور ته جوړه به حیات بشي نه دې ضرور بل درمل د مینې دې بیمار لره
0: واه چې واه ډېر څه
1: درګي نم جنې په خړ صدر کې نن بیګا
0: سترگی نمچنے وے پخڑ صدر کی نن بیگا
1: او خدای زدا چی گلونا بے اڑل دا چا مزار لرا
0: دیر شا دیر بے خد ہے
1: مست اخبل پمینا کے دیار نے کملا دا وڑ مست اخبل پمینا کے دیار نے کملا دا وڑ نلری اڑتیا بنگتا او یا بل سخمار لرا
0: اوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیر پدڑا پوری دیر چلائی غزل جی یو جہان ماننا ہے شکریہ بل چی بلکل مخبل یو کلام دی تو تا ڈالائی بھی بلکل ٹیلی فون دی لاری جی
1: جی جی جی
0: وئی چی پدڑا کننا میں یو شور کھی گی
1: جی جی
0: پدڑا کننا میں یو شور کھی گی ننور تبیا دستا پہ غور کھی گی او چی زڑا دی نوی مجبور اوم دی سلا چاویل چی مینہ دی پزور کھی گی
1: وئی
0: چی خیان دی دعا پا مینہ تنو باندی رور غواڑی خویندې دعا په مینتونو باندې رور غواړي رونه خفوي چې خور کیږي او د دنیاګۍ د دروغجنو خلکو دروغجنې مینې د دنیاګۍ د دروغجنو خلکو دروغجنې مینې بس یو خالصه مینه صرف مې د مور کیږي وای چې یو بے وفا زما په زړه همیش ستم کړی دی یو بے وفا زما په زړه همیش ستم کړی دی بیا هم د وای چې پتا باندې مې پور کیږي سخت شی او تک تور بواوڑی دا ہر گناہ سرا یو ٹکے پزڑا تور کی گی او دراز ہمدر دا پاکی مین اخترام دا پارا یا دراز ہمدر د پاکی مین احترام دا پارا غٹے کا گل نشی گلو نہ پکی نور کی گی
1: وا وا دیر پدر پورے دیر پدر پورے
0: مننا جی مننا نکم اللہ دور سے بیو جہان مننے دیکھو
1: تو بجین کے دیکھا دا لگ دا سے ور پرشوا زکش پروگرام آسے سیت پنے دا چے
0: جی
1: اس پہ یادنا اپسانے خاری
0: آہا
1: تاس دستور تا زمانے
0: اوکے جی صحیح ہے بالکل جی تو پروگرام نو سرے ور وا عزت لگاؤں ٹھیک تھا
1: اوکے یو جہان ونا دا وقت رکولو سبیر وزیر او ټول گل گل اور دن کو تا سلام پر احترام اخبار ونا خشب ولا ر دخت پاما
0: اوکے جی دے اللہ پامن یو جہان من نا جی شکریہ شکریہ اچھی نکم اللہ دا ور سے یو جہان من نا دیکھو اور اگلے پروگرام دے سر ششتا کرو جی بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ چ دا جاری دو یو نیکسٹ کلر چی دا غب ہو گورو جی چی مشتای سوکتا اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام رکمن حیل بھائی سرنگ وعلیکم سلام اندوی نا حسید اللہ حضر کام والا پسان کے میں ملدر بسویر حان حٹک نوز کا
0: تشای کہو چی دی
2: والا چی پلوگرام ہمدر خور ہو
0: بسویر خان تخان جی مجھ طرف نا سلام ویا اور ریڈیو دی بان کئی گنا جہان من کالے پوساو کا ملاو شو
2: قال هو ولاته شال مو ور سره زال رغمن هیل بھائی او تو پلوگرام تم پیراټا قال
0: جی
2: او یال مو ګورو
0: صحیح صحیح یو جهان مننه شکریہ خوشول ر تو سه
2: بس پلام
0: صحیح پروگرام مزادر کئ
2: ولاته پروگرام هو مزار کئ تو بالکل خوش روندا
0: صحیح چته دعا سلام قربان
2: وعلیکم
0: السلام خوشحال رہتا ہوں سے تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا بولو یو جہان مننا جی تھینک یو سو ویری مچ

0: نیکسٹ کالر بغور جی السلام علیکم جی جی جی وعلیکم السلام سوک تر سر کیم سنا جی فرمائشی پروگرام قربان دانا خپان سے صحیح دے کہنا بیاخر توش ہے جی اور کچھ تیمو سر ٹیم پکے ملاو شو بیاتو نے پروگرام نے فرمائشی نے ویسا اوکے جی تر تو سے کاغذ مو دے پروگرام غزلزار دے پیٹرن مطابق وی جی او مت ٹیم ملاو شو زو دے تا خام خپل کن جی بیارو تو سے یوزنی اچھا شک بھی زما خپل پردی ما سره نه کینی
1: ما سره نه کینی
0: اوکے جا صحیح ده اوکے جی تر سره پروگرام اور وای ز کچته مو ته ملاو شوای کنه نو بیا بت پلی کر ضرور صحیح ده کار کول یو جهان ما شورې دن کو پروگرام پټن مو ته وک وی بیا هن سے تو سے فرمیشن ہے بس سر سترگو گورو جی نیکسٹ کنار اسلام اوئی کوئی ہوئی جی تو سے کال ڈراپ شروع شا گھنٹے مخاتمے شوئے نیکس کالر تے مقابر کو جی اسلام علیکم جی جناب سو کسا خبر گئے کھیم جینا ہلو جی اسلام علیکم السلام علیکم تسے آواز نروسی صحیح دائے خفانش ہے

0: چې دغه چې دای کنه اوریدونکو کالر ډیر دی ماشاءالله او دی وجه بیا ټلیفون یو دی ښا او جی ډیر په مشکل باندې ملای وی جی په دې باندې چې خپانه شي ګلمان نه
1: شي رنګ خپتلال جو چټدا
0: جی رنګ بہت سی او بالکل اغه ټیم ته چونګې په کال باندې لګیا وی ته پروګرام نه اوروي چې پروګرام کې دلته کې څه خبره کیږي ټیک شله
1: موبایل
0: مست بل لگے تو سر بل لگے دل وی کنا نو کیم پریزنٹر چی وی اغب غل کلا نو وینو صحیح دے کنا اغب سے خبر ہے کبھی یا وہ سانگ لگے دل وی یا وہ سکی سا خام خاوی نو زکے کال نو چتی جی ٹھیک ہے جی بالکل جی دا خبر ابھی مج والا وی صحیح دا اوکے جی قربان دکھال کو بولو یو جہان مننا خوشولا اسی جی تھینک یو سو ویری مچ جی

0: ಸೊ ಗುರುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸೋಗ್ತ ಜಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಮ್ ಜಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್
0: ಓಕೆ ಜಿ ಚೋಕ ಸರ್ ಖಬರ್ ಗೆ ಕಿಮ್ ಜನ پروگرام چې څوک اوروي کنه غا پروگرام اوروي کنه او زنه داسې اوریدونکو هغه کال ملووي ملووي پروگرام مینه پکې میس شېسا نه
1: خواله باغړې خو نه یي بچر بازار چې یوټ ته پونډای پاین څو کاسون وچ بلاګي یاري
0: دینه مخکې اورور جان ګیلا وکړه کنه هغه ته مویل کنه چې اوس دې کې مړه سو واست هي جی جی پروگرام کے چونکہ پروگرام تو ڈیر پادب احترام روشے شاہ برداشت تو جزاد تیر کڑا پروگرام کے گورا جزاد تیر کڑا مسا پروگرام پو پیٹرن بندے پیسے کا نہ اس تو پتا تھا سیدھا پروگرام سب پیٹرن دانو تھا آگا سے سمولیت کبھی یو جہان مننا دیکھو خوش ہو رہا رہتا وہ سے جی عزت مان ہو سے تو پر ڈیرے ڈیرا مینا خبر وکڑے کنا اس پہ خوشحال وزیرستان نئے سندر بالکل بھائی تو لگاوا ہو تو چرو وڑی دی تبھی آئی ہاں ہاں سبھی تبھی آئی غم جانے غم جانے خوب کی جڑا وینا
1: سرگے میں ڈیر ولی دلے
0: ڈیر خوان دیر روکا لالا یو جہان من نہ اچھا تھا دعا سلام سٹڈی مشی
1: بس نکی ملاقات وٹی میں ڈیر وہ خاص واٹو لسنر تھا میں تو بورے بورے سلمینا دا وقت تر کول یو جہان مانا نا ون اگین تھینک
0: یو سو ویری برو اوکے جی خوش اللہ رہتا وہ سے اور داغا سندر ہے جی بالکل وزیرستان ہے سانگ جی خاص کر کے اسپیشلی لالا پنم مندی دیوی اور ہمیشہ ڈیر پو ادب احترام سے داغا زار پروگرام تھا اسی صحیح لشکی دا سندر سار اور رکنا اور ادن کو بالکل کال اٹینڈ کروں سیدا

0: मैसेज वाला बिल्कुल मैसेज तरफ से सही देखे ना यो कॉल बल से मिलाओ जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब सो को से खबर के किम से ना अच्छा रहे तो लाख तक थे प्रोग्राम के हर के ले रहे तो लाशदा
1: پروگرام
0: جی قربان نام ہوتا ہے پاتے ویچے تو سے پروگرام رو سر وور وے جی بالکل تو سے ٹولو مشتا ہے پاتے ویچے پروگرام نا تو سے وور وے یو جہان ماننا جی دا تو سے ٹولو مندی دا ریڈیو امن شوشتا دا ایسا
1: خبر دغه دا بس پروگرام دا شي کنه چې دا نیم پروگرام چې هغه خاموشای سره خډر خوان کوي کنه
0: جی جی
1: او پروگرام خاموشای سره شروع کنه حالته کې یو ته په کار شروع کنه به ته نه بیا کړو پروگرام به ته نه ساتوي به دیږي په لږه څه څه نه وي چې تا ولته کې په کار شروع
0: جی جی جی دغه څه دا بس ته څه ته څه بده خبره په وي
1: یو
0: جہان مننا خوشو لرتا اسے
1: صحیح
0: انشاء اللہ بیا بخبز ہوئی تروش انشاء اللہ جی جی رحیت اللہ چاہتا ہے دعا سلام قربان وعلیکم السلام خوش ہو لگا تھا اسے یو جہان مننا تھینک یو اور ادھن کی بھی آئی کیا نام سے راس بھائی مجھے ایک کال چی دیا گا ٹین کا وہ میسج طرف تھے مسا ہے اور بالکل پروگرام ٹیم چی دائی گنا رہا اور سارا کام بہت ہے شام میسجز بہاں ویلی ملے کیا نام چی چول وشہ ملاؤں بھی آب ادری ماں اور آگا بہاں انتظار کے ویجے چاہاں میسجز کڑی دے یو کھال بلکو رچی اسلام علیکم جی اسلام علیکم صحیح داس چال وقع ہے کہنا اچھے اختر نواز لڑتا ہے پروگرام کے ریڈ ویلکم ہر کا لائے ایوا چار کی جی شاہ یا وہ پکائے بند ہوئے اور یا وہ خبر ہے کا ایسا اس پلا فیصلہ وقع چھے پکائے بندول غوڑی کا نئے بندول غوڑی اور کا خبر ہے کول غوڑی کا نئے کول غوڑی دوے فیصلی دی
1: خبر
0: ہے خیر دیکھے لگا ایسا زبردستی نشتا ہے کہنا موتا پاتا وہ لگے دا بس دا ہو بس سب یہ آئی نشو کرنا زبر کو شے اللہ میں سرنگے دا شدا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وی نہیں کرنا دا سے خپل خپل جنون چوتا وے شاہ چی مش پروگرام دے سرے وہ روشا
1: پروگرام کو دے ورو ہو مو ہو پروڈیوسر وے دام ہوتے بھی موری آواز دے وٹھ ہر پلالو
0: اچھا ہاں جی بالکل داغا فارق بھی جی مو 55 سال مردہ بلکہ 55 بونے 60 سال وہ تو اچھا غلط ویلی دی نہ میں خان نشتا دے وہ دی ٹولا مڑائی چھکی مدا ہے کہنا غشونه جی سڑی دی مڑائی سے رنگی خوری تا پتا رہے گا نا نو بالکل دا خود تلا کا شک سر ایک عوام دا خود دی کہ اسرا کا چاہتا شک بھی گنا شک نہ دے بچار مو ہو 55 نئے با عمر دے سا سا یہ کہ غشونه بالکل تک سپین دی جو روک دی نا نا غشونه سا ایو من خبر رو سر ایو من دا وقت سا خبر ہے خوشن میں وا دادی نے وہ میکڑا پول وسطو تھا آواز دے رہا گلا واخو نشتا ہے کہ نوی نے کہنا آواز سر دیر نہ رہا
1: جی
2: د شي په سورا پرې شو
0: سرنګي
2: سورا وره علاوه ګینه دي تکای وی چې په یاره کې له فندان کا
0: مو څه نه دی ویلی مو څه ویلی دی کا اول سلامی بیا کلامی او تا سلام اول گیلے روڑی دینا بیا بسکو
2: دو چی تدا سوزی که یہ چی تدا بارکسن تا گیریر سی

چه به قدر نه اور کوئی دور دور سے سر کے اتار رہا ہے اچھا کسی نے قدر نہیں کیا اور کوئی دور دور سے سر کے اتار رہا ہے بل دغه دنیا دا ایسا دغه دنیا دغه دستور دا زبردست خبر ہے مکھڑے دا جی نکاجی میکروٹو جی ہاں یو آر مائی ویری ویری ویری اسپیشل سویٹ بھائی جانی اس لیے تو اتنی آدھی رات میں ابھی آپ کی کیوٹ سسٹر آپ کی شو سن رہی ہے تھینک یو سو ویری مچ عزت مند شاہ قدر مند شاہ دیر پر ڈھیرا بےحد بےحد شکریہ جی ٹھولو جی سرہا اور دن کی دیجیے چاغا مو سره پدې سیم دمو دغه پروگرام په دومره لیټ نایټ کې هغه ور وی عزت از سره به هله شکریا دې کوم او کال چې دې کنه هاستل چې بالکل ار روان وو او چې مو خبره دا وکړه کنه چې مزید نشه شامل ولای ځکه چې ټایم سره هغه بالکل سر تر رسیدلې دوه منټه په پوسه خاص شام او میسج چې موبایل او چې ان شاء الله شامل او بو چې چا هم کړي دې سمره هم کړي دې اب شامل او چې نو هغه نه پسې دا بیا اجازه چې دا غوړه جی بالکل دغه اس ام اس دا شامل او اگر بس بھائی جیسا چیز اوڑ جی بھائی چی سلام او وہی چی یو گانا خورا تپلے کا سو چی تدا ملکن پا غرو اچھا سو پر دا ملکن پا غرو غرو سہر نوی اچھا سائلنٹ سسٹ سائلنٹ لسنر ہو کسی رفت اللہ خٹک فرام سر ڈھاگنا ہے وعلیکم السلام جی کوشش کوم صاحب فرمایشونه دوه ډېر سره ګم رفت الله یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ وای چې میکرو ټو جهان سویټ بای ځانی خود کو وقت کا

سو خوشاو ریدن کو چې چا هم پرمایش کړی و دې نه خفان شه به هیڅ نه خفان شه ان شاء الله دا پرمیشن چې چا هم کړی وی کنه چې دا پروگرام دا سه دا غززار پروگرام دا یو خپل پیټرن لري نو پدې کې ډېر غوړې معذرت په خبره باندې ان شاء الله مو پروگرام چې وی کنه سلرم پو یعنی منګل پو مازدیګر چې کوم پروگرام وی چار نه پنځ بجې پورې زب کوشش کوم چې په هغه کې دې ته سیدا ټول پرمیشن چې دا غا سرته ورسوم او بیا هم جی بالکل تو سپرا دې میشه پریزنټر بالکل ایم ایس ڈی سے زیادہ اتوار پر ایز منے دوستا پرمیشی اسپیشل پروگرام چی داغا یو کوی پا ہفتے کی چی پاگا کی تو سے پرمیشو نے چی دے گنا آغا پورا کیز انشاءاللہ داغا یو اسپیشلی داغا پرمیشی پروگرام آغا توستا پیش کیز جی دے دے دے وزی چی تو سے بیا چا چا پرمیش کڑے وی چونکہ دا سمر شگانی سی دا پرمیشی نے دے ہر پروگرام زون تا خپل یو پیٹرن لری خپل یو سلیکشن لری او بیار نو سکر نو خپانا چی صحیح دے کنا یو جہان مننا پروگرام ترتلنی مقصد ہر کس دانے ہی کنا چی سوکتی خواپا سے شا ہمیشہ مدا کوشش ہوئی جی مجھ پروگرام سٹارٹ کو اور پروگرام اینڈ رو شی پروگرام نائی جیزت و خولوی کنا چار سو خوشحال ہے خوشحال ہے مجھ خط الوصا دا کوشش ہوئی صدا سے خبر آئے صدا سے شیری چاز رب نشانے بھی رو گلے اگونا دیر باخشن آئے معذرت جی